0: не стана ясно. В фокуса е завършването на детската болница и увеличаването на парите за младите лекари.
1: Засилваме изключително контрола при злоупотребите с здравната каса. И това ще бъде поголовно навсякъде с всички възможни средства, така че да

0: 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно.
1: В бюджета за до година са заложени пари за самолети за гасене на пожари, за наблюдение на нивото на язовирите, за антидрон и противоракетна отбрана, каза още премиерът.
2: Още теми, които следим. Липсващо лекарство за жени с рак на гърдата. Зрители сигнализираха BTV, че от месец в аптеките няма наличности от препарата, необходим за поддържаща терапия. След запитване от наш екип, от вносителя отговориха, че доставки се очакват в други ден. Мария Ладжова работи по темата.
3: От близо месец Веселина Лазева и други жени с рак на гърдата в България не намират в аптеките медикамента Резелико от 3,6 мг.
4: Той се поставя веднъж на 28 дни и целта му именно да потисне женските хормони, за да може да се оказва влияние върху заболяването и то да се потиска.
3: През август лекарството със същата активна съставка Золадекс е изключено от позитивния лекарствен списък. Здравните власти казват, че за него няма постъпило уведомление за спиране на продажбите. Но Веселина и други засегнати твърдят, че и то липсва навсякъде. Така за тях единствен вариант остава Резелиго, който се поема от здравната каса, но изчезва от аптечната мрежа.
4: В случай онколозите не могат да ни помогнат, защото няма друго лекарство, с което да се замени. И всъщност най-вече страха, че болестта може да се върне.
5: Свързахме се с вносителя на медикамента. Оттам ни казаха, че липсата му е временна и се дължи на по-голямото търсене от очакваното.
6: Причината е това, че другият продукт Золадекс беше основен. Той отпадна от здравната каса. Просто не бяха готови на такова рязко увеличено търсене.
3: Лекарството ще е в аптеките до 16 октомври, казаха още вносителите.
4: Дано това да се случи и дано с ваша помощ да се окаже някакво влияние над и контрол над това. Пациентите да могат да получат своите лекарства.
3: Най-малко 8000 опаковки ще бъдат налични до петък, а другата седмица се планира доставка и на Золадекс, допълват от Здравното министерство. За BTV новините, Мария Алачова.
2: Няма да се поставя печат върху машинните разписки на предстоящите президентски избори. Това стана ясно от методическите указания на Централната избирателна комисия. След гласуването избирателят трябва да провери дали отпечатаната разписка отговаря на направения от него избор. След това я сгъва с текста навътре и я пуска в специалната кутия за контролни разписки. До сега се поставяше печат на отпечатаните разписки от машините, но на предстоящите избори на 25 октомври това отпада. От ЦИК към момента не коментират решението си. Порои заляха Истанбул и парализираха трафика в вечерния час пик. Съобщава се за над 1200 инцидента и предизвикани 15 свлачища в 16-милионния мегаполис. На места са паднали 200 литра на квадратен метър дъжд. Властите обявиха утрешния ден за неучебен, наредиха на част от държавните служители да работят от вкъщи и забраниха движението на мотоциклети. 90% от трафика е блокиран, а кадри от социалните мрежи показват навлизаща вода дори в автобус. Летището обаче работи нормално. И в края на емисията нещо любопитно. Най-известното мече в света, мечопух, стана на точно 100 години. Любимото мече на поколения деца оживява в историите на британския писател Алан Александър Милн. А гората, вдъхновила приключенията на мечопух, продължава да привлича почитатели от цял свят. Цял век по-късно мечопух продължава да печели сърцата на малки и големи. А оригиналните плюшени играчки, вдъхновили героите на Милн, се съхраняват в Нью-Йоркската обществена библиотека. С това се разделяме. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Убедителен триумф на Пари Сен-Жермен като гост на Манчестър Сити в Шампионската лига. Носителят на трофея се наложи с 4 на 2, след като още в първия половин час на двубоя вкара 3 безответни гола чрез Дуе, Дембеле и Витиня. През втората част Арлин Холанд вкара на 2 пъти за домакините, а Клюш се разписа за френския тим. Загубата е първа за гражданите от ПСЖ у дома. В друг очакван с голям интерес двубой, Рома и Реал Мадрид завършиха 4 на 3. Двата тима си размениха по един гол чрез Деруни и Мбапе, а след почивката 2 гола на Мален дароха аванс на Рома. Но в заключителните минути Еспи, Ендрик и Рюдигер сътвориха обрат за кралският клуб. С тежко изпитание срещу Монако ЦСКА стартира в Лигата на конференциите. Утре вечер червените посрещат френския тим на стадион Васил Левски. Сблъсъка може да гледате пряко от 19.45 по BTV Action и онлайн на Войо. Специалното ни студио започва в 18.30. Подробностите от Валери Генов.
1: Преди 21 години ЦСКА и Монако играха в Лига Европа и сега съдбата отново ги събра. Футболистите на треньора Гиздел тренират в изключително добро настроение. Тогава в редиците на ЦСКА са сегашните ръководители Валентин Илиев и Христо Янев. А ето какво казаха треньорът Гиздел и Бруно Жордао.
2: За европейските мачове няма нужда от мотивация. Това е една от големите разлики с мачовете от първенството. Всеки е концентриран. Трябва да сме смели. Няма какво да губим. За нас ще е удоволствие да играем с Монако.
3: Ще бъде тежък матч. Монако този сезон започна страхотно и е първи във Франция. Победи ПСЖ. Отборът игра атрактивно. Ние обаче ще разчитаме на феновете. На хартия Монако е по-добър, но сме готови да се борим за победата. За нас е много важно да започнем с победа в турнира. ЦСКА има много добри футболисти и ще е трудно. Трябва да внимаваме, защото съперникът е опасен в атака, упражнява и преса, така че ще бъде тежък матч.
1: Двубоят ви очаква в ефира на BTV Action утре.
0: Добри новини за ЦСКА дойдоха от Министерството на младежта и спорта. Ведомството обяви, че червеният клуб официално има право да влезе във владение на стадион Българска армия. Другият ни евроучастник Левски гостува утре вечер от 22 часа на НЕК Нимеген във втория си матч от основната фаза на Лига Европа. Новините от синия лагер обобщава Калоян Киркчиев.
4: След 4-часово пътуване, кацане с самолет в Германия и след това с автобус от Германия до Нидерландия, Левски вече е в Нимеген на стадиона на НЕК. Интересното за това съоръжение е, че сините не проведоха официална тренировка, а причината е проста. Изключително сериозната програма, която имат футболистите на Хулио Веласкес и липсата на възможност да проведат официално занимание именно тук. Това се случва за първи път от началото на сезона в европейските клубни турнири за сините, след като до момента и в четирите си срещи от квалификационните кръгове на Шампионската лига Левски имаше официално занимание на съоръжението, на което в последствие ще играе своя двубой в Европа. Що се отнася до състава на НЕК Нимеген, той се намира на 11-то място в нидерландската Eredivisie, но това, в което е уверен Хулио Веласкес, е, че със сигурност опитът от елита на Нидерландия може да бъде ключа и разликата между двата тима. Нека да го чуем.
5: Няма значение срещу кой съперник играем. Искаме да покажем нашата идентичност и да се борим за победата. НЕК е силен тим, който пресира високо, атакува на висока скорост. Ние естествено ще опитаме да наложим нашия стил. Той няма да се промени нито срещу НЕК, нито срещу Ювентус или Реал Мадрид.
4: И така, отборът на НЕК Нимеген е петият съперник от Нидерландия в историята, който се изправя срещу Левски. Да видим обаче дали сините ще запишат втора победа на нидерландска земя в 12-тия си двубой срещу тим от ниската земя. Не пропускайте двубоя, който започва точно в 22 часа. Левски ще търси първи точки в основната фаза на Лига Европа през настоящия сезон.
0: Хулио Веласкес е едно от най-откровените си интервюта специално за BTV. Испанецът споделя защо е избрал Левски и разказва за личния си живот. Първата част от разговора с Валери Генов вижте утре в тази сутрин. Историческо признание за българската лека атлетика. Страната ни обрат 3 от 4-те награди на Балканската гала. Божидар Сарабоюков е определен за атлет номер 1 на Балканите, а Христо Илиев и Виктория Ангелова са отличени за изгряващи звезди. Баскетбол – историческа първа победа за Локомотив Пловдив в турнира FIBA Cup. Момчетата на Сен Никол стигнаха до успех над румънския Орадея с 79-69. Джумаро Браун беше най-резултатен за Локомотив с 27 точки и до момента тимът има победа и загуба в актива си, а в следващият кръг гостува на Миконос.
6: Очаквах да играеме добре, но ако съм очаквал, че ще победиме отбора на Орадея с такава разлика, ще излъжа. Наистина изиграхме доста силен матч, особено в защита, и заслугата е цяло на момчетата, така че само мога да ги поздравя.
0: Първо общо събрание за новото управление на Българският олимпийски комитет. На него като индивидуален член присъства и бившият председател Стефка Костадинова.
7: Заседанието днес е първо от 19 март миналата година, когато Лечева беше избрана за председател, но дълго не можеше да бъде вписана заради редица обжалвания. И тогава, и сега. Костадинова пожела успех на Лечева.
8: Така че днес пожелавам успех.
9: Надявам се, всяка наказана дума да бъде наистина дадена с нужното откровение, честност и най-вече ангажираност към българския спорт.
10: Аз съм индивидуален член, олимпийска шампионка и винаги с каквото мога ще помагам.
7: Общото събрание прие единодушно финансовия отчет за миналата година, а Костадинова коментира критиките за състоянието, в което е оставила Българския олимпийски комитет.
10: За 25-та година, както знаете, беше ни спряно финансирането от МОК и де-факто Олимпийския комитет работеше благодарение на дарения, на спонсорства, иначе нямаше как трябва да го затворим, така че бяхме в пълна полза на новото ръководство.
7: По думите на Лечева, всички открити дефицити предстои да се изясняват със старото ръководство.
0: И на финала още баскетбол. Другият ни представител в FIBA Cup, рилски спортист, отстъпи от дома на турския Енслер с 62-94. Така се разделяме. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ валежите на по-голямата част от страната постепенно спират. Започва разкъсване и намаление на облачността. Затова в четвъртък прогнозата е за слънчеви часове и малко по-високи температури от днес. Но сутринта ще е студено с стойности между 2 и 7 градуса. След обед максимални температури между 14 и 19 градуса. В столицата около 14-18 градуса. В Пловдив, във Варна очакваме 17. Бурните пориви на вятъра вече отминаха. Прогнозата е той да бъде предимно слаб до умерен. Очакват се колебания в атмосферното налягане. От високо то ще се понижи до по-ниско от средното за месеца. През следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. По нашето Черноморие слънчеви часове до обед, а след обед увеличение на облачността. Вълнението на морето остава силно около 3-4 бала. Вятърът постепенно утихва, а максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса. Слънчеви часове предстоят и над планините до обед. След това се задава увеличение на облачността. Краткотрайни превалявания от дъжд очакваме в района на Стара планина. Вятърът в планинските райони е умерен, по върховете е силен. Максимални температури предимно между 3 и 10 градуса. В петък пак пригласете чадърите, защото времето ще е облачно и дъждовно. В планините над 1300 метра се очакват валежи от сняг, плюс усилване на вятъра и понижение на температурите. Минималните ще са между 1 и 6 градуса, а максималните предимно между 10 и 15. В събота и неделя прогнозата е захлаждането да продължи. Превалявания от дъжд ще има над източна България. Към началото на следващата седмица времето пак се очертава предимно облачно, но с малко по-високи температури и без съществени валежи. Аз ви пожелавам успешен четвъртък с BTV.

0: зрители. Готе, не сме двама, много сме. Важното е, че братя Аргирови са тук. Те неуморно правят и нова музика.
1: Точно така, но аз сега малко ще намаля оборотите, защото прощално турне предстои за Юрай Хип, една от любимите групи на българската публика, една от първите банди, изнасяли концерти у нас, дори преди падането на желязната завеса. Според мен, някой от партията много ги е харесвал.
2: Малко по-късно ще видим гитариста им Ник Бокс в специално интервю. А от музикалната сцена към фермерската арена. След неочакван медицински брат, Виктория и Войчо Мокристиян напуснаха фермата. Но остана ли нещо неизказано, какви емоции и изпитания белязаха престоя им, ще изберем лично от тях малко по-късно.
0: И ще вдигнем адреналина с най-добрите скейтери в страната. Те се събират в битка за републиканската титла, където скоростта, триковете и адреналинът ще превърнат всяко изпълнение в истинско зрелище.
1: Емо Юджи пък е на гости в градината на Анани Любенов, посветил немалка част от живота си на соколарството.
0: Цвети Петрунова ще провери може ли човек да изкара месеца с минимална работна заплата, след като плати най-необходимото.
2: Риторичен въпрос беше това. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте! Добро утро!
2: Как сте днеска?
3: Не, много добре.
2: Сивичко е малко в София, но това е...
3: Страхотно! Как?
2: Харесва ви.
3: Еми аз от банка карам...
2: Норвегия.
5: В Норвегия е така школа, това нещо.
3: Толкова е приятно, такива готини задръствания. Всеки гледа не как да спазва правилата, как да ги спазва, минават се откъде си.
5: Как беше това?
3: Много е готино, много е приятно.
5: Един водещ, един път по радиото. Добро утро на всички шофьори, които бързат да хвана червения светофар.
3: Не,
2: за съжаление, ги виждаме тези неща.
3: Започвам състезанието. Кой ще пристигне пръв на червения светофар, така казвам.
0: Ами да, да кажем добро утро на всички, които ни слушат по BTV радио.
2: Така, да.
0: И спорна работа, и безаварийна работа на всички, които ни слушат. Аз имам една много интересна новина за вас.
3: Така ли?
0: Изкуственият интелект, знаете, че пише песни вече отдавна, но и излиза на сцена. И то с официални документи. Китайска виртуална певица на име Юри получи от правителството в Китай цифрова идентификация, разрешение за платени участия, има дигитална лична карта, ЕГН, вътре няма дата на раждане, има дата на създаване на кода.
1: Кой
0: на
1: набор е?
0: Ами, трябва да питаме.
2: Маничка е.
0: Най-вероятно е 2025-та.
6: Дали е позволено личните и данни така да ги...
0: Най-вероятно е 2025-та. Тя е изнасяла концерти пред хиляди зрители и сменя сценичните си костюми много бързо, защото разбира се е софтуерна. Нейният екип може да сключва рекламни партньорства, корпоративен портфейл има от правителството и общо взето няма много разлика с един работещ човек.
3: Искате да кажете, че оставаме без работа. Това ли искате да кажете?
0: Ами ви за колко време се преобличате? Защото тя за секунди.
1: А ние затова ли ги поканихме?
3: Не.
1: Не, също затова ви поканихме.
5: Аз искам да кажа няколко думи. Не знам дали какво да... Тази новина... такива противоречиви чувства предизвиква в мене, защото според мен това пак се прави за пари. Китайския пазар на виртуални водещи, забележете, и инфлуенсъри, това е, има многомилионен, многомилиарден бюджет и не знам, това за мен е една много тъжна новина за всички музиканти, артисти, художници, писатели, защото и там ще отидат нещата, които правят наистина истинско изкуство. Не съм против съвременните технологии, които в много области помагат на човечеството, но не знам, случая според мен е тук, не е такъв. Аз даже преди време четах една новина, че американското правителство съди големите технологични компании, които съди ги за това, че се опитват да пристрастяват младите хора към социалните мрежи, като Instagram, TikTok и хората на нашата възраст към Facebook. Пак искам да кажа, за мен това не е чак толкова добра новина. Това е моето мнение.
3: Аз искам да допълна само, че както в момента има едни карти, които се слагат към пулта за озвучаване, в които има аутотюн и даже да не можеш да пееш чак толкова чисто, вече той ти оправя пеенето. Аз съм сигурен, че след... А може би вече го има хора, които въобще не могат да пеят с такива карти, защото трябва да ви кажа, че сме слушали с него в студио, изкуствен интелект пее страхотно.
5: Никой не може да пее.
3: Никой не може да пее така. Ама толкова раз, чисто, толкова добре. И с такава карта в пулта, слагаш си картата, ти се правиш, че пееш. Аз няма да се учуда, ако и това нещо се случи съвсем скоро.
5: Аз искам и да добавя, че ние имаме една песен, в която използвахме изкуствен интелект. Бяхме с Стефан Димитров, защото музиката беше негова. Тон режисьора демонстрира възможностите на изкуствен интелект, който направи 4 аранжимента за 5-6 минути. И слезе, Стефан излиза кюстовето, каза, абе...
3: Каза, копеле...
5: Това е краят.
3: Майката. Това каза.
1: А възприятията на публиката, дали публиката иска това? Е, щом се създава, разбира се, че...
3: Ама те не могат да разберат какво става
2: въобще. Не почнахме, че да ги различаваме. Можем, можем. Има нещо, което ги отличава. Някакси парчетата, направени с изкуствен интелект, много си приличат.
3: Не, той е много изобретателен.
1: Ами, освен това, както някои компании вече трябва да имат воден знак, когато някой текст е генериран чрез изкуствен интелект, би трябвало да има регулации за музиката, да се знае някакси, да има...
5: Е, нали им дават? Ето ЕГН разрешение да извършва търговска дейност.
0: Аз ви давам един шокер. В стриминг платформа, която всички ползваме да слушаме музика, песните, които са направени с изкуствен интелект, заглавието на песента и артистът са с малки букви. Така познавате, че парчето не е направено от живи хора.
3: А опасността е...
6: Извинявай, да. Иска да питам, има ли някаква клауза, дето е, в която пише, че е задължително?
0: Сега когато... го правят на добра воля. Не е задължение от стриминг платформата, просто за да се различава самите хора, които качват песните, ги оставят с без главни букви. Ако отвориш едно парче на Beatles, има си главна буква и на Beatles, и на името на парчето, оставят ги за сега на добра воля.
5: За сега. За сега.
6: Добре, а поправете ме, ако греша, но не е ли малко противоречива цялата тази концепция, нали, с получаването на ЕГН-то и така нататък? Добре, хубаво, ще си плаща данък образа или екипа зад китайската поп-певица Юри, но те искат с това и едва ли не да запазят нейната автентичност един вид, т.е. да не бъде фалшифицирана, а самото и създаване е на фалшиво. Базата на фалшифицирането.
5: Е фалшиво.
3: Да. Според мен си става въпрос за пари.
5: Абсолютно.
3: Този, който е създал тази певица, те затова и правят и ЕГН и всякакви такива неща, за да може този, който е създал, да вземе парите. Всичко за пари общо взема вече.
5: И аз ще отида и по-далече в разсъжденията си. Какво излиза, че ние за пари един ден може да унищожим и планетата, защото сега имаме дигитална певица, отрешеме дигитален художник, дигитален писател.
3: И най-лошото.
5: И най-лошото вече.
3: Дигитални войници.
5: Мани дигиталните войници. Дигитална любов. И тогава какво става със света? С дигиталната любов не може да има възпроизвеждане. Така, поне аз така мисля.
0: Като казваш дигитална любов, признавам ви, че сънувах, че съм влязла в Ергена и съм на вечеря с 25 годишен младеж.
6: Еми, за щастие, там си имаш възможност.
0: Абсолютно реално. Явно съм в сегашния Ерген.
3: Добре ли изкара?
0: Ами той ми каза, че залага на крипто и аз направих, завъртях очи и срещата приключи.
3: Така ли? Нямаше дигитална любов.
0: Нямаше, не беше.
3: Дигитална любов
0: не беше розов.
3: Нямаше радост, както казваме в музикалните среди.
2: В Ергена няма място за изкуствен интелект. Реални жени и мъже участват, слава Богу.
5: Е, това е много хубаво.
2: Да, с естествен интелект. Сега.
6: В рамките на естествена среда.
2: Но така или иначе сезон 6 се задава, но за целта трябва да се кандидатства. Отворен е вече кастинга. Що гледам към тебе, да знам?
6: И...
2: Да, към Петър няма нужда.
3: Защо ще се участва в кастинг?
2: Не, то е само за жени. Така че заповядайте, мили дами.
3: Иначе щяхме да участваме. Извинявам се.
2: Не, само за жени. Заповядайте, мили дами, ако искате да се пробвате да откриете любовта в Ергенът, кастингът е отворен до 31 октомври.
1: Не държим на висшето образование, но е хубаво да имаме средно поне.
0: Това е страхотна дестинация.
2: Там ще бъде имението, очевидно.
0: Най-вероятно ще има срещи на сафари, защото там Южна Африка е много популярна с сафарите.
2: О, значи ще къпат много животни. Те би фен къпят животни, като ти с Ергена. Това е много предизвикателство.
5: Това е скъпо,
2: не е интересно. Ще си спомням в кой сезон, но къпаха няколко пъти слон.
6: Сезона на Рупецова и Мартинелови се къпаха слон.
2: Няколко пъти къпаха слон.
3: А в Хобота изкъпаха ли кой?
5: И Хобота е важен.
2: Така че дързайте, записвайте се, Ергена ви чака.
5: Супер.
2: Сега, Който открие любовта, открие, но да се върнем към битовизмите, защото минималната работна заплата отново разпали спорове. В понеделник работодатели, синдикати и правителство обсъдиха новите правила за определянето й, но не постигнаха пълно съгласие.
1: Но забележете, до година се обсъжда увеличение до 672 евро и 80 цента. Дали обаче и тези пари ще бъдат достатъчни, за да посрещам ежедневните си разходи, се пита.
0: Колко струва животът в столицата, например, и докъде стигат сегашните 620 евро? Цвети Петрунова си направи експеримент. Вижте.
4: От 1 януари тази година минималната работна заплата у нас е 620 евро и 20 цента бруто. Но това не е сумата, която влиза в банковата сметка след осигуровки и облагания. Един работещ на минимална заплата получава около 481 евро.
7: Ръцете си държа 40 евро. Тоест, остават ми още близо 440 евро, с които трябва да изкарам месеца, ако получавам минимална работна заплата. Да видим за колко може да стигне тя.
4: Отиваме на пазар в София, за да проверим колко струват най-основните продукти. Яйца, домати, хляб, сирене, мляко. Сметката ни е 16 евро и 18 цента.
7: Решаваме да заредим дизел за 20 евро. Стига ни за почти 11 литра, защото днес цената е евро и 88 на литър.
8: Около 25 евро.
7: На седмица, което...
8: Стотина на месец, да рекем.
4: А как изглежда България на фона на останалите държави в Европейския съюз? По данни на Евростат за януари 2026 година, минималната месечна заплата у нас е 620 евро бруто. Най-ниска сред страните с установена национална минимална заплата. В Румъния тя е 795 евро, в Германия 2343 евро, а в Люксембург достига до 2704 евро. Но докато в София голяма част от бюджета може да отиде за жилище и предвижване, проблемът с ниските доходи не е само столичен. Мария Мишева е с 30 години трудов стаж, 20 от които е посветила на културата и образованието в мезерското село Брусен, като библиотекар и секретар на местното читалище. Заплатата й никога не е била по-висока от минималната.
9: Вземаме минималната работна заплата. Даже от този месец взимаме още по-малко, защото е дигната ставката за осигуровките. Дори човек сам да живее, пак има минимални потребности, за да може да си покрие разходите за ток, вода. Всеки един, дали имаш или нямаш, когато имаш семейство, нали, или деца малки, разходите са още по-големи, защото ти пак покриваш и ток, и вода, и храна. Вече ако си пък по-възрастен, може и лекарства да се започнат да се пият.
4: Мария показва жест как се изпарява 600 евро.
9: Така, все ноги отнесъл вятър. Нещо страшно, аз имах чувство, че направо, както беха цените в лево, само сложиха отстрани евро. Никой не си направи труда да преобразува нещо. Не можеш да влезнеш и да искаш да напазарува за 4-5 членно семейство 50 евро и като погледнеш в чантата да няма нищо. Там цените върват и никой не ги контролира тия цени, им чувство.
4: В края на работния ден се връщаме обратно в София. Само за изминалия месец, жилището, което живея, сметката за вода възлиза на над 19 евро, а тази за ток на над 56 евро.
7: В цените на тази улица, която се намира сравнително в центъра на София, възлизат от 600 до 750 евро за двустаен с паркомясто. Това е цената на месец за наем. Не така обаче е ситуацията, ако решим да живеем сами. Близо 600 евро само за едностаен апартамент тук, което означава, че цялата ни минимална работна заплата отива за наем.
4: Ако теглим чертата, сметката изглежда така. Близо 600 евро за наем, още 80 евро за ток и вода, около 100 евро за гориво и поне 20 евро за храна. Така сметката ни излиза с близо 319 евро на минус. И то без да сме включили телефон, интернет, дрехи и лекарства и непредвидени разходи.
0: Люксембург, минимална заплата 2700 евро, което ми напомня на когато гостуваха да играят, мисля, че беше в Перник матч и българските фенове ги посрещнаха с един голям банер, на който пишеше: Вие нямате метро!
2: Очевидно това не им пречи. Нямат проблем.
1: Ама и хумора ще ни спаси с тая минимална заплата.
2: Да, да. Дали?
5: Тези от Перник направо ми прилича на поговорката българската: на гол чифте пиштови.
2: Нямаме метро. Не знам, всъщност, може би това беше, това е по-тъжната новина от тази за певицата, генерирана от изкуствен интелект.
5: Много тази вече е много реална и има много хора, които имат проблеми и как ще съживее с 620? Той е, показа коментаторката, че 300 си назад. Ти не можеш да живееш с тези пари.
0: И промяната на ставката беше голям удар за хората, които са на минимална работна заплата. Те никак не са малко. Да. Вместо да бъдат намалени, данъците всъщност бяха увеличени.
6: А в Норвегия каква е минималната, ако...
2: Там нямаха такова понятие.
3: Не съм работил на минимална работна заплата в Норвегия, за щастие. Но трябва да ви кажа, че там почти всичко е по две, като цени. Мисля, че около 5000 евро е средна, 5500 евро е една средна брутна заплата. Разбира се, данъците са една трета. Хората живеят много по-спокойно, нещата са много по-организирани и с тези пари, които получават, могат да живеят. Защото за мен с тези пари, които се получават тук, 620 евро, това е... направо подигравка.
10: Икономически нито с Люксембург, нито с
5: кандидатските
10: страни не може да се сравняваме. Преди успокоението беше, че в България е ефтино, вече не е ефтино, то си е скъпо.
3: Ама ние бяхме скоро в Братислава, там специално гледахме цените, малко по-ефтино от София. А да не говорим, че също в Германия, вече в супермаркетите има някои цени, които са по-низки.
10: Също Франция, много, Англия, отиваш в супера, може да си вземеш.
5: Което е парадоксално, защото производителността на труда, нашата производителност на труда е много по-ниска от там. Така че ние можем да харчим това, което си изкарваме сами. Ето, какво става в съседна Румъния. Моята жена е румънка и ми каза, това се случи в Румъния, защото просто харчеха повече от това, което произвеждах. Намалили са заплатата на майка с 20%. Така че, ако продължаваме в тази посока и при нас може да се случи същото.
3: Жена ми каза, че в Норвегия маслото примерно е два пъти по-евтино, отколкото в България. Маслото в България е невероятно скъпо. Ето една стока, която... Как се оправят хората? Не ми е ясно въобще.
0: Аз гледах репортаж, мисля, че беше по новините от колегите, че всъщност след влизането на еврото, особено при проверка на по-големи хипермаркети, има поскъпване от рода на 120%, 140% на основни хранителни продукти, краставици, домати. Лука е скочил със 120%. От Ормузкия проход ли идва този лук? Какво се случва?
5: Вижте, проблема не е в това, че влизаме, че сме влезли в еврозоната. Напротив, това е нещо много положително според мен. Проблема си е в нашите търговци и големите хранителни вериги, които те спекулират. Точно така. Спекулата е най-големия проблем в България. Затова се дигат цените. Това не са реални цени. Не може да цените да са такива, да плащат на служителите си големите компании толкова малко. 620 евро.
6: А къде идва това с нереалните цени?
3: Те виждат, че няма кой да ги контролира. Просто тези комисии, които ги създават и които взимат невероятни заплати, те просто не си вършат работата. Те знаят, че им номера може да мине и го правят. Всеки, примерно, вие ако видите, че един шоколад може да го продавате за 3 евро, а струва примерно 1 евро, ще го продавате, защото...
10: Проверяваме си лимитите.
5: Да, точно така. Докъде е, като не те проверяваме.
2: Трябва да спрем да пазаруваме, да е някаква форма на бойкот, за да се регулира цените.
3: Единственият начин е да хората да пазаруват по-малко, но виждаме, че и това не помага. Просто държавата трябва да си влезе в ролята, да почне да контролира, да направят един закон за максимална наценка, която могат да правят веригите. Не, всичко може да бъде решено много, много бързо и много лесно, според мен. Въпрос е какви лобите има в парламент.
10: Какви? Ама пък има хубава, като каза, лобите в парламента. Има хубава новина. Обещахме вече, че няма да поставяме кораби в изключителната икономическа зона. За да не стават съкътваци. Ето, хумор ще ни спаси. Наистина, хумор ще ни спаси.
2: Наскоро, знаете, наскоро си говорих с една продавачка в хипермаркет и тя съвсем честно, пред камера, между да го каза, беше много смел, попитах и вашите шефове в това вашия магазин, не казваме кой е, завишават лицензията и тя казва, о да, най-редовно, с 200%. човек от магазина го казва.
0: Един български предприемач беше писал много интересен анализ и накрая беше написал, че всъщност голяма част от спекулата идва от хора, на които не са им поскъпнали разходите, а които искат да си запазят същия стандарт на живот, който са имали преди да влезе еврото. Тоест, те искат да ходят на същите почивки, да разполагат със същите пари и единственото, което могат да направят, е спекула с цените в техния бизнес.
3: Това е истинската причина. Не, че еврото им е виновно. Еврото е нещо много положително. Ходим в чужбина, не сменяме повече пари по Change бюрата. Така че всичко, причината си е пак в нас. Ние трябва, ако искаме да се променя тази държава, промените трябва да започнат от нас. И трябва да се промени. Самото правителство трябва да разбере, че промените трябва да тръгнат от тях.
11: Ами да, въпрос е да почне да се работи.
3: Еми не е много лесно. Сега ние тук си говорим, ама когато трябва да взимаш тези отговорни решения, явно има неща, които не зависят само от тях.
10: Чешим си
3: езиците. Точно, прекрасно.
11: По-ефтино няма да стане. Каквото и да говорим тук сега.
6: Аз предлагам сега, ще поема отговорността да повдигнем след малко настроението.
3: Не само твоето присъствие ни повдигне.
6: Значи винаги знае какво да каже.
11: В присъствието на такива дами, на нас тримата, настроението ни винаги е преповдигнато.
6: Ама за щастие, ще имаме подкрепата на Цвети Петрунова, която се пренасочва към децибелите на здравия рок и ни среща с легендите Юрая Хип, които ще забият България за последно на 6 ноември.
10: Момчетата, които ни научиха как се посреща безгрижното юско слънце на врага на морето с коктейл в ръка и жена в другата. Реклами!
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: σώμα μου φτιαχμένο ποπηλό, απ' το σώμα μου κάνεις ό,τι θέλεις στο νεμό.
1: Πώς πες ευρώ.
2: Няма изкуствен интелект, всичко е натурално.
3: Абсолютно, да, то е лукс. Абсолютно.
0: Сума му, сума му в тях мену
2: попива. Ти си избъркал професията.
3: Обясни сега защо пееш на гръцки.
1: Не е случайно пеем на гръцки, защото сега следващото една отива в Гърция, а именно...
3: Ами Гърция е на път да стане една от първите държави в Европейския съюз, които наистина, защото много сме коментирали тук, тази държава ще забрани, друга ще... Наистина Гърция ще забрани социалните мрежи за деца под 15 години. Още през април Кириакос Мицотакис заяви в ТикТок. Той в ТикТок заяви, че ще спре социалните мрежи. Като ги спре, не знам, не знам къде ще заявява
2: после. Младите са в ТикТок.
3: Време е да се вземем с въпроса за потенциална дигитална зависимост. Те са направили нещо много хитро. Проучване сред 2500 младежи, които по голямата част от тях казват, че ползват социални мрежи прекалено много и май-май са пристрастени.
2: Очевадно. Ама вие сляпи ли сте? Не виждате ли, че младите хора, примерно аз и Благо, ако бяхме на 20 години, значи те седат един до друг и най-важното момче и момиче, можеш ли си представиш? И в телефона те не си говорят.
4: Може би си пишат.
5: Ама защо става към Петър? Можеш ли си представиш? И аз не мога да си го представя, примерно.
2: Да, добре. Аз не мога да си представя, че ще седа до тебе и ще си гледам телефона.
1: Видиш ли?
2: Това не мога да си представя. Това е някакъв феномен. Те, вместо да си говорят, те си пишат, а са един до друг.
3: Според мен си пишат някакви неща, които не смеят да си кажат, защото са нецензурни.
5: Не, Яна, напротив, те двамата скролват и си пращат помежду си. Ето виж, тая смешка е
3: някой.
0: Чакайте малко, това не се случва само с младите. Знаете ли колко възрасти пенсионери също стоят на шезлонг, примерно някъде опънати в Гърция и така нататък? И си, ето,
2: откъде пари за шезлонг?
3: В Гърция някои са безплатни, заради поръчваш си кафе и шезлонг.
4: Не, някои на много места са безплатни.
1: Това не е само при младите, и именно възрастни, които също са пристрастени, дори някои повече от младите. Младите имат дори тенденции, които имат примерно лимит 2 часа с телефони и така нататък. Така че това е общочовешко, общовалидно.
3: Но Гърция иска да се погрижи всъщност за тези под 15 години, които не могат сами да вземат това решение да се контролират.
2: Ама...
3: Според вас това ще пробие ли тази забрана или ще
2: има
3: пак протести?
2: За мен това много трудно ще стане, защото те, ако им забранят TikTok или Instagram, те младите общо взето са там, те ще търсят други...
5: Ще се върнат във Facebook. Ги забраняват. Не, до 15 годишна възраст. Реално, какво толкова? Не мисля, че е чак толкова фатално, но ако има някакъв резултат, защо пък да не можем и
4: много е хубаво,
5: ние да практикуваме
4: мен
5: също.
4: Мен е много е хубаво, за да се случи това нещо.
3: Европейската комисия го обсъжда и ако стане с Гърция, може да стане и в други държави.
6: Например, при нас имаш предвид.
3: Аз ще ви кажа, като майка, окей, съм с Инстаграм, искам ТикТок да бъде абсолютно забранен, ама не до 15, абсолютно забранен. ТикТок е мястото, където много по-често можеш да видиш насилие, можеш да видиш незаконни дейности, можеш да срещнеш хора, които имат лоши намерения към детето ти. Инстаграм има също такова съдържание, доста по-балансиран. Например, в TikTok майка в Софийска група Facebook огромна, вижда как деца на седмочисленици тормозят бездомници. Те не само ги тормозят, те го стримват в TikTok. Това нещо в Instagram няма как да мине и в Facebook няма как да мине. Веднага ще бъде репортнато. И всъщност проблема за мен най-големият е TikTok. Тази мрежа трябва да бъде забранена на цяло.
5: Чакай малко, а те нямат...
1: Китайска, която е забранена в Китай.
3: Да.
4: Китайска, ето, това е...
2: Значи те ни заливат китайците тук.
5: Тоест, искаш да
2: кажеш, че в TikTok
5: няма такива рестрикции,
3: няма такава модерация.
5: Но точно, между другото, като споменахме китайския TikTok, не знам дали знаете, че самата платформа има различна версия в зависимост от това, в коя държава се ползва.
4: Еми, продължаваме темата за AI певицата. Значи всичко идва от Китай, за този огромен китайски пазар. Още веднъж ще ви кажа, многомилиарден пазар за такива изкуствени водещи, инфлуенсъри.
3: Много лошо идваш от Запад.
2: Сина ми каза, не си купувай китайски телефон, не си купувай китайска кола, защото те следят постоянно китайците.
4: с софтуер някакъв, не знам как. Е, това вече е...
3: Да.
4: Това вече е много.
2: Не е много. Не, това е истина.
3: Реално.
2: Това е истина. Те те следат.
4: Не знам, хубаво, това е много хубаво за да стане, но те се опитват... Много хубаво да забранят за 15 годишните да имат достъп до тези социални мрежи, но има нещо още по-страшно, че те се опитват по този начин да влияят на политическите процеси в Европейския съюз, така че...
2: Еми в Румъния, нали знаем какво стана? Този за малко да спечели изборите с TikTok.
4: Измислен човек. Абсолютно измислен. И аз виждам какво е отношението на по-възрастните хора в Румъния. Те имат и телевизия, която някои от възрастните хора само не я гледат. И са абсолютно убедени, че войната между Украина и Русия започнала заради Зеленски. Спорът. Това е положението. Тоест, има нещо още по-страшно от това, че зарибяват децата ни с тези социални мрежи. Те се опитват чрез социалните мрежи да влияят и политически.
1: Е, точно, не веднъж сме говорили тук и за фалшивите новини, как боравят с малко истина, малко доукрасяване, и изведнъж то има логика. И ти кажеш, не, тук има жестока логика, това няма как да е фалшива новина. Да. То всъщност за сърцевината си е фалшива новина.
2: Ами, не забравяйте изявлението на английския министър-председател, който казва, че и руснаците са влияли на Брекзит точно по този начин. Сега, дали е верно, дали си е тяхна пропаганда, чия пропаганда е, не знам. На кой да вярвам, вече не знам. Ините казват едно, другите казват друго, но...
3: Но ако трябва да се върнем към Гърция, предвид това, че лятото искаха да забранят телефоните, просто да ги носят в училище, имаше протести, тук ще бъде още по-страшно.
4: Тук ще бъде страшно, да.
3: Те са с темперамент като нас и мисля, че няма да позволи това да се случи.
6: Ама при телефоните имаше протести, защото без телефон ти нямаш достъп до детето си. Не можеш да му звъниш и то не може да ти се обади.
3: Тук спореден... трябва да му звъниш.
6: Без социални мрежи родителите няма да протестират, че децата им нямат социални мрежи.
3: А децата
6: протести на 13 годишни.
3: О, Боже, къде
5: да направиш? Докато сме все още на тема деца, да не я изпусна. Мисля, че тук е правилният момент с Яна да споделим една новина.
1: Ще имате дете.
3: Не, но на 14 ноември с Катата отиваме да играем благотворително боулинг в подкрепа на фондация Подай ръка, която заедно с супермаркет и Фантастико, веригата, правят този благотворителен турнир. Идеята е деца в неравностойно положение, деца в нужда да имат една хубава Коледа и Нова година.
2: Това е чудесно.
5: И ще ги изненадаме с коледни подаръци. А за мен подаръка ще бъде Яна как играе боулинг.
3: Вече направихме няколко проби, не минаха добре.
5: Напротив, минаха изключително добре. И бяха на токчета.
3: Да, ще репетираме 14 ноември и 15, два дни ще бъде турнира. Колко иска, може да заповяда всъщност.
5: Точно за това ви го казваме.
4: Ще дойдем
2: да. Ще дойдем с удоволствие да ви гледаме.
5: Да, това ще я кажа. Дай малкото да дойдете да видите.
3: Не, може би не заради нас, но мата заради Ники Кънчев, Райна Караянева.
2: О, все приятели.
3: Да. Колеги, лица от BTV, изпълнители ваши колеги също ще бъдат там.
2: Чудесно.
3: Да, супер. Ще има един голям звезден отбор.
4: Супер.
3: Така, продължаваме нататък?
1: Продължаваме нататък, Яна Донева.
3: По-малко от месец остава до тази тежна новина, до прощалното турне на легендарните Рояхи и Ораяхи в България.
6: С това турне те поставят заветните 55 години рок история. За техните фенове това ще бъде краят на една епоха.
5: Цвети Петрунова успя да издебне човекът, който остава постоянната фигура в групата през десетилетия, а именно китаристът им Мик Бокс.

0: Здравейте, Мик. Прекрасно е, че се срещаме. Къде ви намираме в момента?
1: Всъщност съм си у дома, в моята музикална стая и кабинет в Лондон. От тук разговарям с вас. Ето, тази китара на стената там е първата ми китара изобщо. А снимката на дамата до нея е майка ми. Има много дискове, много китари, навсякъде. От другата страна на стаята имам оборудване за запис. Това е просто едно мое лично убежище за творчество.
0: Свирите вече над 50 години. Какво усещане е тук, когато излезете на сцената половин век по-късно?
1: Винаги е прекрасно изживяване. Много е трудно да се обясни на хора, които не го правят. Но излизате и усещате огромната топлина на публика, която е дошла да ви види. И просто се чувствате наистина страхотно. Ние сме много страстни към нашата музика, а хората, които идват на концертите ни, също са толкова страстни да я слушат. Така че това е един прекрасен съюз. Мисля, че когато стъпите на сцената, всъщност се чувствате като у дома си.
0: Турнето, с което ще посетите и България, се казва The Magician's Farewell или Сбогуването на магиосника. Това наистина ли е последно с Богом с публиката?
1: Това е 3-годишно турне, по време на което ще свирим на колкото се може повече места. И след това ще намалим мащаба на големите дълги турнета, защото преди правихме по 200 концерта на година. Сега ги намаляваме. Ще правим само отделни фестивали и кратки серии от концерти в различни части на света, вместо онези много дълги турнета. Те просто вече не са устойчиви заради пандемията, Брекзит, Англия напусна Европа, вече не се движим свободно през границите. Трябва да описваме цялата си техника на всяка граница, а след пандемията, разбира се, цените на камионите, автобусите и всичко останало се утроиха. А самолетните полети в днешния свят, знае се, че могат да бъдат отменени за секунда. Така че става много, много трудно да организираш тези дълги турнета и те да работят.
0: Представил ли сте си, че ще свирите тези песни пред изцяло нови поколения толкова години по-късно?
1: Не, това е просто невероятно. Човек никога не си мисли за края, мисли само за началото. Но когато пишехме тези песни, не осъзнавахме какво въздействие ще имат, а те устояха на теста на времето. Фантастично е, че това, което създадохме тогава, все още се почита днес. Хората обичат да го слушат както и на живо на арените, така и у дома. Песните са добри маркери на времето. Те са свързани с емоция, с страст и с начина, по който ви карат да се чувствате. Хората ни споделят, че са се оженили на July Morning или на други наши песни. Всички тези неща са невероятни. Човек си дава сметка колко мощна може да бъде музиката в живота на някого.
0: Но ако се върнем назад, кога истински открихте силата на музиката в себе си?
1: Винаги съм знаел колко силно въздейства тя. Винаги ме е трогвала и ми е давала голяма страст да свиря. Един пример са социалистическите държави едно време, където тази музика не беше позволена, но пак намираше начин да пробие и да стигне до хората. Истинската сила на музиката е, че тя се слушаше дори на места, където беше ограничавана. Това е истинското и въздействие.
0: Как вие виждате най-голямото предизвикателство за една рок-група днес?
1: Голямата промяна е, че много хора вече не влизат в студиото като група, а си изпращат файлове по интернет. Това прави всичко много стерилно, защото цялата красота да си в група е да сте в една стая по едно и също време и да свирите с един пулс. Много неща се промениха. Начинът, по който слушаме музика, колко бързо се консумира тя сега. С един пръст на клавиатурата ще чуя това, после ще го изтрия. Стана много по-малко осезаемо и много по-дигитално. Ние отиваме в студиото и харчим много пари, за да направим възможно най-добрия звук. А след това хората я слушат на компресиран MP3 плеер. Стримингът отне дохода на артиста. Хората искат нещата безплатно и е жалко, защото самото качество на музиката страда от това.
0: И никога не ви омръзва да свирите класики като July Morning и Lady in Black?
1: Абсолютно не. Когато изсвирите интрото на някой от тези песни и видите как лицата на хората светват и вдигат юмруци във въздуха, все едно я свирите за първи път. Никога не може да ви писна от това.

0: Какво е усещането да се върнете пред българската публика?
1: Вълнуваме се изключително много. Идваме в България още от началото на 70-те години. Това е място, където съм бил много пъти. Правили сме концерти във Варна, имахме новогодишно шоу с Джон Уортън, а с него заснехме и филма LoveNet за българска филмова компания. Така че имаме голяма свързаност с България от много години. За феновете готвим страхотно рок-шоу, което е истинско бягство от ежедневните грижи. Потапяте се в музиката и си прекарвате страхотно. Надявам се след концерта хората да си тръгнат с усмивки на лицата и пеейки Lady in Black.
0: А извън песните, с какво ви се иска всички да запомнят Юрая Хип?
1: С качеството на музиката и със страстта, която винаги сме имали. Ние сме просто една добра и честна рок-н-рол група. При нас никога не е имало групата и публиката, а винаги е било публиката и групата заедно. Тази връзка с нашата аудитория е това, което ни прекарва през всичко и означава много за нас. Благодарим на всеки, който е бил с нас в това пътуване.

0: спомени.
1: Къде те върна сега, кажи?
2: Къде ти била си на July Morning?
3: Един път.
2: Добре.
3: Но аз трябва да си призная, че...
4: Признай си.
3: Че не ми е много така вълнуващо да не спа цяла вечер и на сутринта. Не знам, не смейте ми се колкото искате.
4: Не, ти си смеем, усмихваме.
1: Тя е едно практично джензи.
3: Един път просто, знаете ли как го направих? Аз просто спах до 4 часа и се събудих, нали, точно за... момента.
1: Добре, така става.
3: Да, и бях точно 15 минути, където беше, нали, абсолютната красота и как всичките тези цветове се измиват в слънцето, нали? И накрая по-спак в колата.
1: Да, да, ясно. Просто в това време слушате Юрая Хип или нещо друго си слушате?
3: Разбира се как. Юрая Хип си пускаме на макс и така си остава.
1: Вие?
0: Аз си представям, че може, много по-вълнуващо може да изкараш нощта преди.
1: Например?
0: Например, преди 1 юли, но ти така си решила, така си си избрала. По отношение на Юрай Хип, ние видяхме един истински музикант тук. Нещо истинско, за което аз го чух и той, че говори за изкуствения интелект, но с тия сме се оплаквали. Това за другите, такова и за нас.
5: Велика група, няма въобще какво да спориме. Те бяха едни от най-големите. Бяха Deep Purple, Grand Funk Railroad.
0: По-късничко малко.
5: И Цепелин, разбира се. На мен Цепелин съм, трябва да си призная, любимата ми група. Но такива гиганти трудно ще има пак, защото музиката е друга вече. Всичко е друго. Ето той казва, не се събират заедно в студиото да свират заедно, просто си пращат файлове. Така е вече. Времената се промениха. Музиката се промени. Ние се променихме всичко. Всичко се променя.
4: Но май сме си същите.
0: За това служихме това май отпред.
5: Иначе...
0: Ще кажете, бе, те са луди.
5: Погледнете се в огледалото, ще кажа хората.
1: Не, истината, че това с Джулая си е много симпатична наша си приемница българска, която обаче толкова години вече съществува.
4: Ами да, това си е международна мрежа за запознанства. Без социални мрежи, без електроника.
3: Добре, еми, аз не съм, може би, била добра в July Morning-а, в това предизвикателство или поне изкарването.
4: Няма грешни там.
3: А, така, това искам да чуя. Но пък съм сигурна в кое нещо би била добра, а именно в след като видя. Изгрева веднага да си легна. Което ме навежда на мисълта, че има един много нестандартен конкурс в Япония.
1: За бързо заспиване?
3: За бързо заспиване, точно така. Иска ли някой да поеме за детайлите относно този конкурс?
1: Да заспи бързо?
3: Да.
5: Ами, жена ми, примерно, казва, аз съм ужасена и същевременно и впечатлена, как можеш да заспиш за 2 минути? И аз си казвам, работя, затова бързо заспивам.
2: Това е благословие, да можеш да заспиш веднага и да можеш да заспиш.
3: И това е един от критериите, които са били част от това въпросно състезание. Колко бързо и колко дълбоко можеш да заспиш.
4: Те ще измерва, значи.
3: Да, постоянно. Ти лягаш, спиш, те ти измерват, там някакъв мониторинг правят. Ти в крайна сметка мисля, че печели и жена.
5: Сериозно?
3: Да, така че това е обнадеждаващо за мен.
2: Майка на 3 деца.
1: Ами, да.
0: Това обяснява нещата.
1: Тя се казва Суими.
4: Как?
1: Суими, с двеите накрая.
2: Суими!
1: Да, и казва, че ще използва паричната награда, за да се премести в собствено жилище и да си купи легло като на принцеса.
4: Каква е паричната награда?
1: Ами, паричната награда... 14 000 долара.
3: 2 милиона йени.
1: И това в йени, да. Ей, не е малко.
2: Тук си имал предвид ситуацията в Япония, са доста пари в момента.
1: А и там
0: също има...
2: Ами, инфлация и всъщност в Япония стана йената спрямо долара падна страшно много и това беше една от причините да има голям бум по

0: Беше интересно. След това на един прием ни каниха, където страхотни деликатеси морска храна, обаче ние в България тук, какво имаше тогава? Тройка с и тройка без по него.
1: Перо отца по чешка.
0: Да, и ние казваме, абе няма ли тук кебабчинце, нещо, пържолки?
2: Пържолки, защото те казват, ето тук сьомга. Това. Аз между другото тогава за първ път видях сьомга. Казват, е тази червената риба, тя е много вкусна. И ние казваме, какви сьомги, дай нещо. Пържолки, и ни донесаха пържоли. Си спомням там много добре.
1: Изумителни за едно.
0: И гейши ни подариха за по една нощ, но не можахме да ги се възползваме, защото напредупредиха, че социалистическият артист не може да се възползва от такива неща.
2: Да, казват, представете България, социалистическия морал е съвсем друг. Ние с Благо се
1: погледаме. Това сходеше ли агент от ДС?
0: Нямаше агент от ДС, ама имаше представители на властта.
1: Със сигурност сте били наблюдение.
3: Просто някои българи отсреща случайно се минава.
0: Сега, между другото, не искам се оплаквам, защото добре си живеехме.
1: Обичаха ви.
3: Това вече са като парцеля в деца на море, нали, поръчват филета, не знам си какво. И за вас, господине.
4: И ники бабчета.
2: Велики Пацалев, много сме пътували. Тоест, невероятно.
1: Айде да ви разкажете, отрискате ли?
0: Ще ви разкажем с голямо удоволствие.
1: Пълни сте си истории.
0: За другаря Парцалев.
1: Благодарим ви за днес.
2: И ние ви благодарим. За нас е толкова приятно. Толкова приятна ваша компания.
1: Радваме се.
2: Може ли и другата седмица?
0: Не, ще дой сам той, защото...
1: Така, оставаме в кратка пауза. А след нея, какво остана зад кулисите на фермата, как се преживява любовен триумф и как един лондончанин се справя с селският живот. Викторио и Кристиан влизат при мен.

0: За следващите ни гости, приключението фермата приключи по-рано от очакваното и по независещи от тях причини. Те са вълчи племени, пристъпили селския двор не за паричната награда, а за адреналина и го намериха. Племеникът се оказа страна в любовен триъгълник. А вълчо му доказа, че един истински лондончанин може да дои крави. Преди да покани при мен Викторио Николов и Кристиян Коничев, нека се припомним най-хубавите им моменти от тяхното участие в 10-тия сезон на реалити.
1: А каква е вероятността Викторио да се влюби във фермата от 1 до 10?
2: 10 от 10. Като бяхме на кастинга, видях много красиви момичета и съм сигурен, че там може да намери едно русичко момиченце.
3: Нахален ли ще съм, ако се сгуша така малко в теб?
4: Не.
3: Ако те гушна?
4: Не. Има пеперутки. Със сигурност. Усещам, че почвам да се отпускам, което е много добър знак при мен.
5: И излиза, че аз няма как да знам това и да си продължа да си живея и да си те чакам като някакъв глупак.
3: Не те съдя по абсолютно никакъв начин. Нито съм ти сърдит. Абсолютно никакви лоши чувства няма в мен.
6: Петколо капитанине, Петколо командирине.
7: Но аз ставам в 1 часа да поя крави.
8: За това се ратай.
3: Просто имаше една омраза в очите му, която дори не мога и да опиша. Трябва да разбереш, че това е нещо, което доставя удоволствие
7: на хората. Добре, а защо сега като си пинем и до вечера да няма?
3: А защо да не си пинем сега и до вечера?
7: Ами добре, защо?
3: Не можеш да му отнемаш на хората цял ден бачка, защо да не си сипа 20 грама на
7: добре,
3: ръкия? Ето бе, не бе, кажи ми.
7: Добре, аз ти обясних.
3: Еми не, аз ти казвам, ти по този начин им казваш, ти не можеш да пиеш.
7: Не, не съм.
3: Еми не, напълно така изглежда.
4: Карат Викторио до болницата.
7: Що?
4: Заради корема му.
7: Кума на кума?
4: Сви го е тук, супер много не му остане.
7: Аз виждам във всеки един едни уникални очи, една любов във всеки един и страдание във всички вас. Обичам и всичките.
2: Щастлив съм първо, че Вики е добре. Това е най-важното. Но мъчно ми е за всичко. За кравите, за коня, за хората вътре. Наистина беше изживяването.

0: много хубаво.
1: Ех, въздъхнахте и вие дълбоко. Добре дошли, казвам на Викторио Кристиян. Пак ти се насълзиха очите.
0: Да.
1: Защо?
0: Ами,
1: то свърши вече. Какво
0: свърши, но... За мен още не, може би.
1: Още ли си във фермата?
0: Още съм, да.
1: Така, обаче Викторио, за съжаление, си тръгна по неприятна причина. Наложи му се операция заради препитане на червателе.
0: Точно така.
1: Вики много ни изкара къл на всички, на зрителите и на мен, човек, който го следи. В момента как си?
2: В момента всичко е наред. Вече съм започнал да си тренирам, да се храня нормално, както преди предаването. И се чувствам наистина много щастлив. Може би не... Както казахме вече, предаването не свърши по най-добрият начин за нас, но пък трябва така да се случи.
1: Сега, за нас твоите болки в стомаха станаха абсолютно неочаквано ли дойдоха? Може би ти си усещал нещо преди това. Казах ли докторите защо се е случило всъщност? Какво го е предизвикало?
2: Ами, доколкото разбрах, е възможно да е породено от предишна моя операция, защото преди 10 години бях опериран от апандисит и казва, че евентуално може да се е получил с сирек да под самото черво и то да е помогнал всъщност да се преплете.
1: Не е свързано с стреса, който преживя там, покрай историите с Симона, глада, нали вие, окей, хапвахте, но...
2: Да.
1: Не както в реалния живот.
2: Ми имат хора близки до мен на друга теория, че всъщност може би е на емоционално ниво и прекалено нещата, които съм задържал в себе си в предаването, е трябвало от някъде да излезе цялото това напрежение и за съжаление...
1: За огромно съжаление излязохте толкова рано, а според всички останали вътре, вие бихте били потенциални финалисти и победители. Така усещахте ли се?
3: Аз още се усещам като победител.
1: Не е лошо, това нека.
3: Така че това беше едно предизвикателство за нас, но избора беше мой ние да влеземе. Аз се радвам, че Викторио прие да дойде с мен и беше едно прекрасно приключение за нас двамата. Това, че излезнахме по този начин, нали, съжалявам, но мисля, че в бъдеще имаме още какво да покажем.
1: А съжаляваш ли за това, че още с влизането ти го тласна към Симона? Това беше инициативата, не дай да отричаш.
3: Така беше, но вие сами виждате, като ги виждате на камерата, как изглеждаха. Да, бяха едни два ангела, които всеки ден аз им се наслаждавах и просто ги оставих те двамата да си бъдат заедно. Ние с него не съм прекарал толкова време във фермата, колкото той с Симона, както вие сами видяхте. И наистина аз се радвах на това, докато не дойде момента.
1: Наистина, да.
3: Наистина.
1: С влизането на Виктор Русинов. Вики, как се почувства? Ама честно.
2: Ами, както казах и в предаването, наистина не знаех какво да чувствам, просто защото нямах цялата информация за случилото се. Отидох вече след като Виктор излезе, отидох при Мони и проведохме един така разговор, в който и убедих, че едва ли не няма нужда в момента да ми дава никакво обяснение, че искам да си стъпи на краката, хубаво да си помисли за всичко и защото, понеже тя беше тръгнала вече да излиза, и казах да си помисли да остане, защото имам много още какво да покажи вече, когато дойде времето, ние да поговорим и да ми каже реално какви са взаимоотношенията и с Виктор. Естествено, не мога да кажа, че съм бил изпълнен с много позитивна емоция, но все пак, когато ми се изясни ситуацията, успях да я разбера и след това да си останем приятели.
1: Той може да напише наръчник за това как трябва да реагира мъж в подобна ситуация, тъй като аз си представях, че ще бъде много по-бурно и че ще бъде в реда на нещата да реагираш бурно. Все пак това са една-две седмици, в които вие сте денонощно заедно и тя показва симпатия към теб. Нали, леко е дистанцирана и хладна, вижда се, но може да стеснителна. Не, че има някой отвънка. Това никой не му мина през ума. Ти реагира изключително, как да кажа, мъдро за възрастта ти. Много.
3: Да, наистина, той даже когато и Виктор влезе, той искаше да говори директно и с Виктор, аз му казах: Вики, не, стой, изчакай, нали, не дей да...
2: Да, всъщност те двамата с Крис реално ме спряха, защото някак си изпитвах вътрешно чувството, че просто трябва да отида да му кажа 2-3 думи на момчето, но Крис и другия Крис бяха хората, които ми казаха: не, ще си тук и ще изчакаш, ако той има нещо какво да каже, ти реално нямаш никаква вина, затова наистина те бяха хората, които ме спряха всъщност да отида да говоря с Виктор още тогава.
1: А в момента какви са ти отношенията с Симона? Защо поддържате ли някакви изобщо?
2: Чак да поддържаме взаимоотношения, не бих казал. Нито сме се карали, нито сме влизали така в някакви обяснителни режими за нас, ако мога така да кажа. В момента сме просто чисто приятелски взаимоотношения и това е между нас.
1: Войчо, Крис, ти с кого създаде приятелства там?
3: С всички.
1: С всички.
3: Да, това, че някакви коалиции и така нататък, аз бях може би от двете страни. Вие видяхте, точно като излезнах, всички бяха, нали, затъжени за това, че, нали, съм излезнал. Но, пак казвам, аз не съм събирал някакви агресивни моменти и такива неща от нито един в фермата. И наистина съм, към всички съм приятелски настроен.
1: Личеше, че се забавлявате и затова сте дошли, но все пак 75 000 евро е наградата. Какво бихте направили, ако я спечелите? И би се върнал България ли?
3: Ами защо не? Разбира се. Имаше някакви коментари, 75 000 и какво са, понеже, нали, все пак двама човека ние ги делиме, но все пак няма значение тези пари. Пари са си пари, ти пак си продължаваш да си работиш, но пак е някакъв тласък в бъдещето за напред. Помощ, да.
1: А Вики, ти?
2: Интересното е, че ние всъщност го бяхме обсъждали преди да влезем в самото предаване. Ако трябва да съм честен, аз вече ги бях изхарчил парите. Още от след втория кастинг. Но в момента, в който влезнахме в самото предаване, някакси аз поне лично тотално забравих, че всъщност има награда. Някакси не, че не съм се чувствал победител или че ще стигна до финала, просто наистина парите не бяха нещо, което ме тласкаше да стигна всъщност до финала, по-скоро времето, което ще прекарам с хората вътре.
1: На какво се научихте като селскостопанска работа? Бяхте ли доили преди крави?
3: Аз бях.
1: Аз а
3: бях,
1: ти беше разказал, да.
3: Аз бях доил, да, нали, овце, кози, но крави не бях. Нали, това беше за първи път сега, където бях с крави.
1: Идваш от Лондон, там крави по улицата не ходят. Нормално.
3: Улицата не ходят, да.
1: Кажи ми, сега, стигна ли до решението за връщане, тъй като идеята, с която влезе, е евентуално това да бъде прелюдия към твоето завръщане в България?
3: Така, да се върнеш, ами имам някакви ангажименти в Лондон и трябва да се върна сега след една седмица. Ще остана малко там и може би ще се върна до година в България.
1: За окончателно?
3: За окончателно, да.
1: Uh-huh. И може би ще се върнеш с самолета, на който той ще бъде стюард.
3: Ами, защо не?
2: Не разчитаме.
1: Защо?
2: Ами, не знам, може би си правя планове до края на годината, така да съм се установил в друга обстановка и може би да сменя моето...
1: Няма да си стюард повече?
2: Не възмерявам още дълго време.
1: Това е много тъжна новина.
2: Зависи от гледната точка. Аз мисля, че ще се чувствам доста по-добре в малко по... спокойна среда.
1: Добре, дай да разкажем. Ставаш стюард, защото си мечтал да бъдеш пилот всъщност.
2: Да.
1: Но какво те отказа от първата мечта?
2: Отказах се, понеже някак си не виждах динамика в работата. Защото като стюард имаш постоянно някаква динамика. И когато видях реално каква... как да кажа, много бавно се случват нещата в пилотската кабина и когато се налага ние да влизаме по време на полет и някакси време не минава. И в един полет от, да кажем, 4-5 часа ти не правиш абсолютно нищо. Четеш книги, говориш с другия пилот, но някой път пък пилота до теб не е особено приветлив и някакси не се виждам затворен в такава среда за толкова дълго време, пък и все пак трябва да изпитваш някакво удоволствие от нещо, което вършиш и не вярвах, че това е моето нещо.
1: А ти, надежда в българския футбол и какво се случва?
3: Имах една травма на коляното и прекъснах за доста време. И след това продължих, нали, не толкова професионално, но когато отидох в Лондон, там си продължих да си играя футбол и да ви кажа, беше много, много хубаво. Имах много хубави моменти и преживяване.
1: Ако се върнеш, като се върнеш в България, футбол ще продължаваш или вече окончателно не?
3: Да,
2: стига първа младост.
3: Стига толкова.
1: Разказвал ли си му историята от казармата? Той за казарма не е чувал?
3: Не е чувал, да.
2: Не, но във фермата постоянно ми напомняше, че не съм минал всъщност през този път. И на синхроните всеки път
1: той не е минал. Така ли? Не, искам да кажа контекста ли?
2: Ами, даже не помня в какъв контекст го е казал всъщност, но отидем ли на синхрони всеки път, аз да му покажа тук, защото той не е бил в казарма. Всеки път.
3: Беше, да. Трябваше, имаше някои моменти, където не се стърпях, мислех да даже да се карам, но...
2: По-скоро аз се карах.
1: Ма между другото, вие по едно време нещо не бяхте много добри отношения вътре.
3: Това беше в началото. Да,
1: карахте се. Имахте някакви пререкания. За ракията е ясно, но после някакви други, чисто стратегически.
3: Стратегически?
1: Мисля, че един искаше едно, друг искаше друго. Не беше ли така?
2: Това беше свързано с фермерството ни.
3: Точно.
1: Да, дали да бъдете фермер или не.
2: Да, реално аз наистина не се чувствах готов на този етап да бъда фермер на седмицата, но когато да възможността почука на вратата, ние я приехме и мога да кажа, че това е една от най-хубавите ми седмици там. Просто самото чувство да бъдеш фермер на седмицата и да помагаш на хората да вършат работата си, за мен беше наистина много, много приятно. И
3: благодарение на Войчите, защото той
2: там благодарение на Войчите, наистина.
1: В живота карате ли си и за какво?
3: Не. Никога даже, да ви кажа, аз го опознах във фермата повече, отколкото преди. Това, че преди сме ходили, нали, някъде на почивки заедно, не сме си отделили толкова време, колкото бяхме във фермата нон-стоп. И наистина с ръка на сърцето казвам, че наистина го обикнах повече, отколкото преди, защото това време, което ние бяхме заедно, дори и за толкова, нали, кратко не можахме да стигнем до финала, аз усетих, че наистина сме много по-привързани, отколкото преди.
1: Това е прекрасно. Ето ефекта на фермата.
3: Да.
1: Ми благодаря ви много. Времето ни свърши. На тебе ти пожелавам да се върнеш в България при прекрасната си съпруга и прекрасния си син. А ти не дей да напускаш борда на самолета.
3: Виж,
1: отива ти, отива ти, надей.
3: Благодаря, може да изпеем в самолета. Петко,
1: Айде, наистина. Приземявайки се вече на българска земя. Благодаря ви още веднъж. Но до нови срещи. А сега се принасяме при Лора и Ергенът.
4: Здравей, Янче. Над 9 по Рихтер се усети след снощи на остров Родос заради скандалите, които тресат любовното имение. Кой беше най-грамогласен, кой прав и кой крив ще отсъдим след рекламите с моята компания.
5: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: С нощи в Ергена Любов Рая имаше мощни вторични трусове и скандал след скандала. Кой кого успя да надвика и струваше ли си нервите, ще обсъдим с моята компания Георги Коджабашев, Ния Косара, Антон Стефанов и Виктория Асенова. Здравейте!
1: Здравей, Ола!
0: Много интересен епизод гледахме вчера вечерта. Да започнем все пак от темата, която така най-основополагаща беше, именно феминистка ли е Ралица и защо толкова много се засегна на думите на Жоро на устройството, което снимах?
2: Как няма да се засегне на думите на Жоро? Аз също се засегнах на думите на Жоро.
3: И ти?
2: 15 парчета. Там всичките би ги... Това беше толкова селско, грозно поведение, че няма повечето къде. Ралица има някакви феминистки качества, но не бих определила точно като феминистка, защото доста от основните феминистични качества липсват при нея. Например, тя визуално изобщо не си пасва с масовите феминистки, тези, които са истински феминистки. Отделно тя търси доминантен мъж. Видяхме, че с Педро, който е по-доминантен, и се получи комуникацията. Така че со-со е положението. Тя самата не може да се определи.
3: Според мен тя се притесни, защото възмути се, нали, тя е дочула сигурно разговора, където
2: Жоро
3: обясни, че нали, първият му интимен контакт е продължил 2 часа и тя си направи бърза сметка, че ако заявката, която дава в момента се осъществи, те ще отидат 2 епизода, ние ще гледаме вулкана Везувий и как изригва земетресението, нали?
2: Не.
3: Пък и камерата няма да издържи батерията.
2: И остави,
3: ти трябва за всички мъже трябва да сложат по един шнорхел и те, защото са сюжетни линии, да не ги изтървят.
2: Той каза, че всичките жени са красиви
1: топалки. Се си мисля, че нейният основен проблем е това, че не може да си хареса никой в къщата. Това е нейният основен проблем. Дори тези, които я ухажват, които проявяват интерес към нея, тя не показва. С нощи гледах един много показателен факт. Педро танцува с нея. И той тръгва да има някаква близост. Тя си обръща главата на коренно различна страна от неговата. И си казвам, гледай, получава това внимание, което всяка жена би искала да има и да се радва на него, а тя не го приема. Не е намерила човека, за нея това е основен проблем и аз го виждам.
0: А смяташ ли, че Педро е истински в намеренията си към нея?
1: След финала на епизода не смятам.
0: Хайде да си припомним тогава техния танц и разговорите и ще обсъдим всичко.
4: Целно душата на Емико, много обичам музика. И така ми е още по-добре.
5: Ралица е най-красивата за жена, не само външно, с това, което показва, което може и така нататък.
6: Не е забавно. Ако може така да си протестираш с другите момичета, с мен не става. Ако не си го разбрал.
4: Какво да правя?
6: Така да реагираш.
4: Да процедирам?
6: Да.
4: Не бе, аз си танцувам. Аз
6: добре,
4: не...
6: ако някоя отговаря окей, като е дърпаш за косата.
4: Сега не съм дръпнал друго момиче за косата, освен тебе. Защото ти си много така темпераментна и...
6: Това няма да стане това.
4: И искам да те подчиня.
6: Не става.
4: Днеска пак ми дигна нерви.
6: Не става.
4: Добре.
6: Следващия път, когато се повтори, ще има ток в главата.
4: Ама добре си кралство, бе.
6: Ти си имаш и прислужнички.
4: Ти ме боцкаш постоянно. Лоша си, лоша.
6: Не, давам ти. На мъжа ми няма да дам. За сигурност.
4: Не е редно.
6: Мъжа ми няма да го направи това.
4: Кое?
6: Е това къде ти го правиш цяло вечер.
4: Ма какво права? Аз съм го сприемен.
0: Какво им липсва на Педро и Ралица, за да пламне любов, а не само приятелство и симпатия според вас?
1: Химия.
2: Как химия бе? За мен химия
1: ма
2: има.
1: Ма къде я видя?
2: Аз видях.
1: Ма няма такова
2: има.
1: Нещо.
2: За мен Ралица беше изключително обидена на Педро, че той танцува и изобщо обърна внимание на всичките нови жени и така нататък. И затова виждаме така да му се дърпа тя докато танцува с него. Ралица допусна най-много до себе си Педро и то по доста интимен начин. Разликата между Ралица и Иво и Ралица и Педро е космополитна.
3: Ти забравяш, че и Жоро е в тази картинка, защото да, Ралица бореви интереси към него. Тук е малко преплетена цялата игра и според мен те просто имаха много добри приятелски, стратегически и до някъде, нали, романтични.
1: Аз пък си мисля, че това е стратегия за оставане в играта на двамата, абсолютно, защото иначе не мога да си обясна. Между тях нищо няма. То личи. То личи от километри, ама ти къде го видя?
7: Ти не можеш да сравняваш 20 годишно момче с 40 и кусур годишен мъж, който има опит от живота.
3: А тук за възрастовата разлика, моля.
7: Смисъл, извинявам се, ама Иво беше едно момче, което той не знае кой харесва. Към кой пол да се ориентира.
3: По-интересното е, че този скандал, който се появи там, нали, напрежението, а Ралица сякаш отекна в Жоро под някаква форма, изведнъж се прехвърли това, което тя беше нагнетила в себе.
7: Според мен е това, че Педро не й обърна достатъчно внимание в нейната глава, тя го агресира към Жоро, но аз тук ще защита Жоро, защото за мен Ралица беше неоснователно да се хваща за някакви думи, които не се знае касаят ли се за нея или не. И тук Жоро много касаят добре я попита.
2: Касаят се за нея, как да не се касаят.
7: Реално ти какво изпитваш към Педро, защото тя самата показва, че няма интерес към Педро и там е да се чувства кралицата, да се чувства желаната и той да я боготвори.
1: Тук ще съм малко на по-различно мнение от тебе, защото не смятам, че Жоро трябва да бъде защитаван в тази ситуация. Когато човек има лошо пиясо и това се разбра от всички, не само абсолютно, от жените, не само абсолютно от мъжете, а от всички, казва, че той има лошо пиясо, това трудно би могло да се издържи от всеки. И друго нещо. Жоро отвори фронт на много места. Не забравяйте това. За мене той е пътник. Той е следващия, който няма да получи роза или ако трябва да дава роза, няма да я вземе някой или ако освен ако няма някаква стратегия за оставане. Но в крайна сметка този скандал с Деси, който се разигра, беше много показателен.
7: Ама тя Деси го нападна.
2: А защо Деси не само така?
1: И, ама той да провокира, разбираш
7: ли? Е, да, че не искал да спи в стая с нея. Ами и аз не бих искала да спа в стая с Деси. Той просто е натресен там.
1: А искаш с Жоро да спиш в една стая? Ама ти ще го издържиш ли?
7: Не.
1: Ами,
7: аз не искам с никой.
1: Ама, за това говориме. Значи, вярно е, че когато човек е пиян, говори най-големите истини.
2: Какви истини? Но пак това е маските и толкова вулгарен човек. Отвратителен е.
1: Когато човек се напие, казва точно това, което мисли.
3: Вижте, до някаква степен той също пък сподели, че той не е... Той... показал някакво уважение към тези жени.
7: Абсолютно уважение
3: показал. Е, в смисъл, че не е казал нищо лошо против тях.
1: Ние сме гледали два различни епизода.
3: Аз виждам лошото пиянство на Жоро.
7: Но аз не виждам той да ги обижда.
1: Как имаше думи такива?
3: Това, че ги дразни, не означава, че ги обижда.
2: 15 жени казва, че ще ги... поведението
0: му стига, трябва да се съгласим. Той обръща гръб на Ралица. Не е
7: а тя го обижда чрез майка му, което също не е окей. И за мен жертвата стана агресор.
2: Извинявай много, Вики, ама как няма да се засегне майка му при положение, че слага едни жени под абсолютно само и единствено ги вижда като сексуални обекти. 15 жени ще ги оправи по най-вулгарния начин. Аз не искам да използвам тук думи, в които не мога да се изкажа.
1: Това беше е, много...
2: Това е ясно, това е ясно, беше обидно, ужасно.
1: Тия, които много говорят за секс, те почти нищо не правят.
3: Жени никога не трябва да влиза с
1: най-вероятно.
3: Проблема беше, че един мъж не има ли трябва да влиза в такъв спор срещу жена и ние видяхме едно поведение от Педро, което благодарение на Педро в този епизод, всъщност видяхме тази фигура, която аз я търсих, нали, в предишните спорове. Един истински мъж с истинско достоинство да заеме тази позиция и да потуши този огън, който се разгоря.
0: Само Педро се намеси. Абсолютно всички други гледаха отстрани и се наслаждаваха.
1: Да, те бяха като на театър всичките и по принцип аз харесвам поведението на Педро, защото той е човек с позиция, въпреки че на края на епизода леко ме разочарова, нали? Защото през целия епизод той говореше Ралица, Ралица, Ралица и накрая прие предложение, което лично мен много ме изненада.
0: Ами имаме си все пак сериозно ново попълнение от страна на Габи, която явно ще има различни тактики как да омайва мъжете. Направени впечатление първа целувка на нея и Цецо. Как тълкувате това тяхна, тази тяхна близост?
3: И романтика. Много романтично. Беше романтично. Много
7: романтично. Как? Да.
3: Трепна ми отвътре.
0: Така, да си припомним как започна всичко и ще обсъдим.
7: О, не, не искам.
8: Знаеш ли пеперудата от какво тръгва? Докато се превърне пеперуда.
9: Не, разкажи ми.
8: Лавра. смисъл такъв лаврата на пеперудата, да, където да. Е една такова гасеница.
9: Да.
8: Докато тя се превърне в пеперуда. Тоест, идват жени при мене и аз ги шлифовам, докато станат от гасеницата до пеперуда. Вътрешно и външно.
9: Ти пеперуда ли си?
8: А ти? Какво ще кажеш?
9: Според мен си прекрасна пеперуда. Поздравя. Ти на колко години би ми определила мен така, като съм пред теб и ме гледаш?
8: Нещо около 30-та. Кажи годината, кажи годината. Кажи годината.
9: Не, не.
8: Кажи годината. Кажи годината,
9: айде. Не.
8: Айде.
9: Не.
8: Кажи я.
9: Не.
8: Кажи мя.
9: Не.
8: Кажи я. Айде. Не е страшен анализ. Спокойно. Моля ти, кажи ми. Я ще кажа моят. Развълнувана се чувствам. Не си си затвори очи.
9: Много ме снимат.
8: Кажи си годината, а че имам това.
9: Без
8: година ме.
9: Ти каква си?
2: Наистина. Ти каква си?
1: Извинявайте, виждате ли новата кобилкина? Аз я виждам. Аз я виждам.
2: Новата кобилкина. Наталя Кобилкина е 100% човек.
1: Ама виждаш и Габриела. Когда тъй хваниш членчик, тъй можеш целуват, тъй можеш делать хорошие дела. Тя говори точно така, абсолютно.
2: Ама говори като, моля ти се.
1: Кобилкина две.
2: Като гръм от ясно небе ли му дойде тази целувка на Цеца? Да. Абсолютно. А за мен е първо
1: не
2: жена.
1: Не се дърпаше.
2: Какво? Тя му се беше качила на врата, така го беше обгърнала, че ще го задуши. Той се изчерви.
3: Според мен на Цезо чак лаврите в корена му така се разпърхаха и...
2: От отвращение.
1: Не бе, не си ли чаш чакаш такова отвращение? Целуна си я така.
2: Дали нейното кокетничене е това, което на него му харесва или пък изобщо не му харесва, защото тя така доста наистина кокетно, леко инфантилно подхожда. Ще има ли продължение тази любовна история?
7: Сигурност.
3: Като падаща звезда. Изгрее.
2: И бързо ще си отида. На мене ми е странно жена, която уж шлифова други жени, която казва ние колко трябва да се държим еродирано, елитно в обществото, да се държи по този инфантилен и банален начин. За мен това е едно евтино поведение, което не трябва да бъде толерирано. Надявам се това момиче да си ходи на следващата или последващата церемония, защото аз лично ще си счупя телевизора и няма да мога да го изгледам.
8: Имаме епизоди за коментиране. Какво значи?
1: Защо бе, какво толкова лошо се случи?
2: Ако се шлифовам по този начин, по-добре да съм си тази, която съм си с моите си плюсове и минуси.
8: Но тя каза, че от гасеници ги превръща в пеперуди. Как и какво работи точно Габи?
2: Вълни пеперуди. Дава съвети как да си хванеме богат мъж и как да пропагандират точно това, да си държанка на някой.
7: Е, бихите, нали нарича сексуалъжка с нощ?
2: Еми, що не исках да я нарека с друга дума, но да.
7: Да кажем, че е сексуаложка.
3: По-интересното беше, че тя така, нали, даде една заявка към Цецо, целуна го, видяхме тази невероятна романтика между тях и после аз супер неочаквано беше за мен, как покани Педро.
1: Точно, това беше голямата загадка и за мен.
3: Това беше превключване.
2: Чакай малко, не мога Педро да... може да отговори по някакъв начин на стандарта и пура там просеко едно друго, докато
7: Цецо. Хора, вие не забелязахте ли, че тя беше изключително пияна, когато направи това цялото нещо.
2: Най-странното е, че тя преди това танцуваше с Педро, пък изведнъж отиде с Цецо, нацелува се с Цецо, сега отива с Педро.
1: Не знам, просто. Първо не разбирам поведението на Педро, който казва да на предложение при условие, че цял ден е говорил колко много харесва Ралица. Второ не разбирам поведението на Габриела, която се целува и после предлага на Педро. Въобще
3: е сега, преди малко.
1: Пълна каша. Какво преди малко?
3: Допреди малко, нали, каза, че Ралица не е откликвала на Педро. Да. Той постави в разговора, който имаха много мъжки, как ще се защити за нея.
1: Ако си пич до край, няма ли да държиш?
2: Ама не можеш да отказваш срещи.
1: Защо да не можеш?
8: Не можеш, да. Трябва да отидеш на среща.
2: Не, просто трябва, нали, влизат хора като изкусители и ти трябва да излезнеш с всички и да разбереш кое е твой диамант.
8: Как подхождаш в крайна сметка? Той се даде без бой
0: ще се щупи ли мъжкото им приятелство заради тази дама с така...
3: Нацесия на Педро?
0: Да.
2: Не.
1: Не мисля.
0: Не?
2: Не, това ми
0: няма заради тя.
1: Аз не мисля.
6: Добре, просто ще са пътираци.
0: Нейният акцент, можем ли да го коментираме? Любопитно ми е какво мислите. Тя всъщност е от Русе. Няма някаква руска жилка в нея, доколкото знам. Защо тогава говори по този така любопитен начин? Защото... персона ли е това, от която тя има нужда, за да демонстрира нещо?
7: Защото смятат, че по този начин ще е интересна. Ще я забележат, мъжете ще се влюбят и всички искат да са от руската школа, ама ти не си от руската школа, ти си от русенската.
0: А съществува ли руска школа?
7: Някъде, може би в Русия има.
1: Има, има. Смята се, че рускините са изключително големи изкусителки. Да, и също важи за украинките.
3: Нека да кажем откъде така, да. Те че... се го споменаха няколко пъти. Цялата идеология на това нещо е, че след войната много голяма част от мъжете в Русия всъщност са загинали на фронта. Огромна е цифрата, именно поради...
2: И жените това трябва нещо, да започнат да се сравновават.
3: Да, численото превъзходство на жените е много повече спрямо мъжете и затова се отключва тази черта в техния характер. Не,
2: да,
3: че те са
2: по-леки
3: жени или че няма нищо такова.
0: Виждаме обаче, че се коментираше тази тема. Вчера Силви обсъждаше, че Таисия е с руско-украинска школа сега и Габриела влиза. Ще се разделят ли момичетата на лагер и спрямо това кой каква школа използва в любовта?
3: Аз съм за бойните изкуства. Аз съм за...
0: Май Цвета е за бойните изкуства. Така, Цвета вчера си изнесе багажа от стаята, след това тръгна да се изнася и от къщата. Върна се обратно. Ще получи ли Оскар за главна роля в този драматичен филм, който се разигра?
3: Трябваше да си направи крачките. Двора е твърде малък. Да излезе да си проветри така мислите, осъзна за какво става въпрос, реши, че ще се бори до края и даже поръча. Ринга да дойде.
2: Цвета.
3: Ако дойде Ринга, тя даже без ръкавици влиза в него.
6: Обожаваш Цвета.
2: Цвета изключително много ме забавлява. Аз съм фен, искам да я наблюдавам.
0: Ниче, какво става? Какво е в това кафе? Значи, хем защитаваме обаче Жоро, който... Тоест, не, осъждаме Жоро за нефеминистките му изказвания, а Цвета, която заплашва, че ще бие друга жена.
6: За мен това момиче...
0: Чакай.
7: А за мен тая жена има си някакви нейни си включвания и факсове. Въобще не ми е адекватна. И това е майка, която отглежда дете и дава също тоя пример. Защото, нали, Станислава дава един пример, тая дава другия. Как да бъдем агресори? Тя всички ще ги бие. Жоро, разбираш ли, е бил отреден тук, излезите ми го говорят. За мен тя е страшна манипулаторка, която със е такива ефтини манипулации ще си ходиш. Ма как си ходиш, докато не реши Господ, че ще си тръгнеш, ти няма да си тръгнеш.
1: Едно изречение само, не в защита на Цвета, но в подкрепа на това, което тя прави. Това е един много добър урок за всички жени, които задушават мъжете си. Защото в крайна сметка това, което тя прави, трябва да се гледа и да се изучава. Не можеш ти да правиш любов на сила.
2: После,
1: не
2: може мъж ти каже, че
1: да
2: задушен...
1: имаш желание към някого и постоянно да натрапваш това и да казваш, той ми е отреден, той е за мен. Не, той не е за теб. И ти трябва да се вразумиш. Но в крайна сметка нейното поведение е много, много ярък урок. И нека всеки, който се опитва в една връзка да задушава другия, да я гледа и да разбере, че това не е начин на поведение.
2: Така че нейното
1: поведение е много показателно и много хубаво, че го има в това предаване.
2: Само да кажа нещо за Цвета. Цвета просто много ми харесва като сценичен образ. Сега, нали, ако трябва да коментираме сериозно, съвсем си има проблеми жената, но мене лично ме забавлява, защото аз се приемам като един анимационен герой. Цвета е това за мен.
3: Опухай тебе, не мога да спася.
1: Много ми харесва тази позиция на Жорката, към който тя се е насочила. Той не се кара. Той не се противопоставя
6: просто
1: на нето. Той просто си събира багажа и се изнася от стаята. Което е много яко.
0: Той не се държи неуважително.
1: Абсолютно. Той не я обиди нито веднъж.
6: Да. Той
1: не каза дума срещу нея.
0: Той ще бъде на среща с Галена тази вечер, което значи, че Цвета със сигурност ще има реакция. Смятате ли, че с Галена обаче нещата ще му се получат? Виждате ли там химия?
3: Да, защо не? Много ми харесват като двойка. Жорката е машкар на място, заявява си позицията категорично. Хареса ми това, че коментират ситуацията заедно с Галена извън компанията на останалите. Изграждат си така един тесен кръг на доверие помежду им. Аз нямам търпение да видя тяхната среща. Мисля, че ще бъде чудесно.
1: Смятам, че наистина те си подхождат. И смятам, че ще се роди нещо. Не казвам за голяма любов, но вероятно нещо ще се породи.
0: Имаме нова двойка и при Васка и Данчо, който ни направи кафе на цели точната доза. Има ли там нещо, което според вас ще пламне в любов?
3: Ами не знам между тях, ама между Станислава и тяхната любов може да плане нещо друго.
0: Това е ясно. Данчо, според вас ще успее ли да омая Васка? И тя ще хареса ли някой като него? Все пак той си по-специфичен.
7: Временно да.
1: Не мисля.
3: За колко време?
7: Докато дойде церемонията и
1: си... Докато си вземе розата, нали?
7: Затова казвам временно, да.
1: Определено това пак е някаква стратегия, за която говорим, но не говорим за любов в никакъв случай, защото просто Данчо е много симпатичен, харизматичен, умен, интелигентен, но не е мъжа, който жената иска да вкара в леглото си. Това е за голямо съжаление, неговия проблем.
3: Имайте предвид, че много от тези казуси, които в момента разискваме, най-вероятно ще бъдат част от въпросите, които ще бъдат на въпросната маса, която видяхме.
1: Чакаме аз нетърпение.
0: Дайте да видим какво ни предстои тази вечер и ще обсъдим.
10: Тя в момента е ясно, казвам ти.
11: Да троня ръката.
8: Той ще се прецака. Винаги кралицата определя правилата. Аз съм цвета и такава няма.
7: Аз удрям по друг начин.
8: От това, което забелязах, не виждам качество на дама.
7: Благодаря.
8: Ти с мен разговаряли на тази тема.
12: Ние не смятам да разговарива.
10: Харесвам банкетите, винаги има зрелищи и скандали.
7: Поредният селски събор, наистина.
13: Ергенът. Любов Рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
0: Има ли банкет? Знаем, че утре ще бъде интересно. Деси отново ще влезе в конфликт, този път обаче с Габриела. Ще избухват ли там женските страсти?
3: Със сигурност. На Деси, това, което се случва в епизода, нейното избухване, да не забравяме, че то се случва същия ден, в който се случва сега банкета. Така че няма как да и мине толкова бързо и предполагам, че това ще донесе една допълнителна
2: защо?
3: Вълна.
2: Защо? Аз смятам, че Деси много бързо върти палачинката, тя е всеки образ за...
1: Аз мисля, че нейния фитил е толкова къщ, че тя може да избухне във всеки един момент. И друго нещо да й кажа на милата. Може да е влязла да си оправя кариерата, нали? Но тя просто си я закупа. Така че това, което прави, ако продължа... Моля...
0: Чакай, има време. Нека видим как ще продължи предаването. До вечера сме пред екраните. Утре се виждаме отново, за да обсъдим всичко. Много ви благодаря. А ние след минути обръщаме внимание на нещо, което често оставяме на заден план. Собственото си здраве. Защо е важно да не отлагаме грижата за себе си и как навременният преглед може да промени един живот, ще разберете, ако останете с нас.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ракът на гърдата остава най-често срещаното онкологично заболяване сред жените. Но има нещо важно. Повече от една трета от случаите могат да бъдат предотвратени с добра профилактика и навременна диагностика. Затова, когато говорим за заболяването, всяка жена трябва да знае, че времето има значение, а отлагането на преглед води до последствия, които понякога струват твърде скъпо. В месеца, посветен на борба с рака на гърдата, казвам добре дошла на доктор Мариела Василева, мамолог и общ хирург. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Искам да започнем с една така по-позитивна нота. Ракът на гърдата е диагноза, която всяка жена много се страхува да чуе. Медицината днес обаче е много по-напред от представите, които ние имаме, и все по-често лекарите могат не само да спасят живот, но и да спасят самата гърда.
1: Абсолютно това е така. В наши дни индикациите за мастектомия, премахване на цялата гърда, са все по-малко. И много-много често, не че е 100%, за съжаление винаги има изключения, но много-много често ние можем да направим органосъхраняваща операция и този естетичният резултат след това да бъде много добър.
0: Искам малко да си поговорим за математиката в тази статистика, с която започнах. Най-често диагностицираното онкологично заболяване при жените, въпреки напредъка на медицината, обаче проблема е, че се стига до лекаря късно.
1: Особено в България, това е изключително важно, че едва 30%, доколкото имаме статистика, и тя е доста стара за България, но доколкото имаме такава, едва 30% от рака на гърдата се диагностицира в първи стадии в България, което е доста малко, и особено на тези 30% ние можем да гарантираме много добри резултати от лечение, много добър естетичен вид, минимално терапии в последствие, които са необходими, но на останалите 70% реално не можем да ги гарантираме.
0: А каква е вашата лична статистика? Колко често жените, които идват при вас, са всъщност с тази диагноза? Те вече са стигнали до лекар, вече са стигнали до преглед. Каква е статистиката при вас?
1: Моята лична статистика е много малка част от общата статистика. По принцип в България до преди години се диагностираха между 3500 и 4000 нови случая на рак на гърдата всяка година. Проблема идва от там, че ние нямаме организирана скринингова програма, така че хората да трябва да отиват на лекар и да има ясни правила, по които това да се случва.
0: А как изглежда една добре организирана скринингова програма? Дайте ми пример с някоя държава в чужбина.
1: Например, в Холандия 20% от новите случаи на рак на гърдата са всъщност така наречите инситокарциноми, които са много-много ранен етап, прединвазивен рак.
0: Как се откриват те?
1: С мамография.
0: Която е задължителна ли?
1: Тя е задължителна, разбира се, въпреки че и във всички държави в Европа няма държава с 100% покритие на скрининга, но мисля, че Холандия има много около 70%, Австрия между 50 и 60%. Всички държави се борят така, че да повишат информираността на хората и мотивацията им да посещават скрининговите програми. А една добра организирана скринингова програма всъщност включва не само възможността жената да отиде на лекар, всъщност възможност и в България има, но после какво се случва след това? Да има унифицирани правила, да имаме подготвени специалисти, които се занимават изключително с това.
0: Да има стъпки, да има методология, да знаят жените, да не се лутат от коридор в коридора, да знаят какво следва. Добре, искам да си поговорим малко за рисковите фактори. Възраст, наследственост, мутации в гените BRCA1 и BRCA2. Тези гени можем ли да отидем да си направим изследване и да видим, че всъщност имаме проблем с тези гени и сме предразположени?
1: Можем, и аз насърчавам всяка една жена да помисли първо в семейството си има ли свои роднини, особено разболели се в млада възраст, под 50 годишна възраст е младата възраст, за наследствения рак. Така. Защото младата възраст може да бъде и по-късно, но особено наследствения рак на гърдата се проявява до 50. Има изключения, разбира се, но това е общото правило. В случаите, в които една жена има в семейството си случай на рак на гърдата, особено в по-млада възраст, тя може да си направи такова генетично изследване, и аз се насърчавам, тъй като моята препоръка на базата на това генетично изследване ще бъде много различна. Ако тя не е носител на мутация, няма наследствена обремененост, то тогава мамография на 2 години след 45 е чудесна профилактика. Ако обаче има мамография, то тогава започваме много по-рано, 10 години преди диагностиката на най-младия член от семейството. Това може да са от 30 години нататък с ядрено-магнитен резонанс на 6 месеца. Виждате колко голямо е значението на откриването на една такава мутация, защото тази мутация води наистина до един много по-висок риск от развитие на рак на гърдата.
0: Добре, продължаваме разговора след малко. Искам преди това да чуем историята на Десислава Гагова. Тя през септември 2025 година чува диагнозата рак на гърдата. Нека видим нейната история.
2: В България хиляди жени се сблъскват с диагнозата рак на гърдата. При някой се открива на време, така че да бъде обратимо, докато при други е твърде късно. И то не защото медицината не разполага с необходимите методи, а защото между съмнението и прегледа се губи ненужно време. Но какво се случва, когато диагнозата запулсира в главата ти?
3: Разкажи ми как се преобърна живота ти.
4: След диагнозата и след това, което чух, определено мога да ти кажа, че изпитах невероятен шок. Даже след ядрено-магнитния резонанс тялото ми блокира. Дигнах 39 градуса температура, прибрах се вкъщи, легнах и просто си казах, че ще умирам. Край. Това беше за мен. Последният лекар, при който бях, и го попитах, докторе, какво ще правим от тук нататък? Той ми каза една фраза, която, честно казано, никога няма да забравя. Тя беше: бъди готова животът ти да се промени в рамките на следващите 4-6 месеца. Като се прибрах в къщи след ядрено-магнитния резонанс и легнах и казах, че ще умирам, тая фраза се въртеше в главата ми супер дълго време и в един момент след 3-4 дена някак си казах, по дяволите, аз знам толкова много неща, мога да се активизирам и реално да направя нещо и да се погрижа за себе си.
3: А не си ли зададе въпроса да се промени в каква посока?
4: О, да, със сигурност това постоянно се въртеше в главата ми, но всъщност това беше ключовата фраза, която ме дигна, защото реално фокуса, който имах към тази фраза, беше плашещ, а аз го обърнах в положителен. Да променя живота си в рамките на следващите 4-6 месеца. И аз това направих. Промених живота си.
3: Това означава ли, че всъщност толкова бързо си стъпила здраво на земята и си приела диагнозата?
4: Трябваше
3: как прие диагнозата?
4: Самата диагноза не можех да я приема дълго време обаче. Може би 2-3-4 месеца, в които аз постоянно изпитвах страх дали се справям, дали ще се справя. Няма да лъжа, че се страхувах от смъртта най-много, тъй като бях загубила наскоро приятелка, която почина от рак. Видях всичко и това изключително много повлия на психиката ми. Оплаших се и си мислих, че ще си отида и аз. Това беше най-плашещата част от всичко – смъртта. Вследствие разбрах, че всъщност всички умираме в един момент. Така че станах, мотивирах се и започнах да действам.
3: Задавала ли си въпроса защо се случи точно на теб? Къде сбърка?
4: Да, тръсках се в леглото и си казвах защо точно аз. И всъщност отговорът дойде може би 2-3 дена след като бях научила за диагнозата. Отговорът беше, че дълго време живеех просто без да се радвам на живота, без да му се наслаждавам, без да обръщам внимание на себе си, на нуждите си. Винаги живеех за другите. Бързах винаги да помагам на всеки, без даже да ми е поискал помощ. Това беше едно от осъзнаванията. Дарох си сметка, че живея в ролята на жертва в по-голямата част от живота си. Сетих се как много обичам да размахвам пръстче пред всичките си близки хора и да казвам, вие ще ми докарате някоя тежка болест. И то реално това се случи. Аз си го сътворих сама с мислите си. Така че реших, че трябва да има сериозни промени и започнах да действам и да ги правя.
3: След като премина през всичко, а и минаха достатъчно години, каква е равносметката за теб?
4: Човек трябва да поставя себе си на първо място. Каквото и да се случва, трябва да се обича и трябва да не се страхува. Между другото, след диагнозата, едно от любимите ми така мотото на живота, което знам от един близък приятел е: страх ли ме, скачам.
3: Чувстваш ли се късметлийка, защото не всяка жена успява да премине през това нещо?
4: Да, определено се чувствам късметлийка, също се чувствам, чувствам се ценна. Чувствам се ценна, повярвах си, тъй като преди диагнозата си дадах сметка, че не се обичам. след като напуснах работа, аз напуснах работа, за да се науча да живея спокойно и да се уча да се обичам и да се наслаждавам. И сякаш след 7-8 месеца си дадах сметка, че аз всъщност съм много ценен човек и съм много силна след всичко, което постигнах и направих за себе си.
3: Какъв е твоят съвет към жените, които в момента са се сблъскали или те първо ще се сблъскат с диагнозата рак на гърдата?
4: Със сигурност да си дадат някакво време за себе си, в което да осъзнаят къде грешат, да намерят грешките, да не се плашат, да не се страхуват, а да обърнат отговорността навътре към себе си и да започнат да действат.
0: Благодарим за тази история на нашата колежка Хари и поздравления за Десислава, изключително смела жена. Много философия имаше в това видео, но и една истинска битка.
1: Абсолютно точно така. Дамата каза изключително важни неща. Тя каза, че не трябва да се страхуваме от диагнозата и това е точно така. Това, което се видя от нейното видео, че тя много е мислила, много е работила върху себе си. Да можеш да се справиш с болестта, изисква... Не знам дали някой е помогнал да мине по този път. Би било много хубаво, ако повече хора имат достъп до психологическа помощ в един такъв момент. Защото... Истината е, че никой не е подготвен за такава диагноза. Аз не бих казала, че след диагнозата хората трябва да търсят грешки. Живота на всеки е много труден. Който не го живее живота, не знае колко е труден и колко е невъзможно понякога да можеш да си полезен на всички, да свършиш всички неща, които искаш, да поставиш себе си на първо място. Разбира се, че е изключително важно, но понякога ние нямаме капацитет да го направим. Аз не мисля, че това са грешки, но мисля, че са неща, от които можем да се научим, така че всъщност да се справяме по-добре. И тази дама е изключителен пример за това как се е справила, как е минало и години след това, оценила целият този процес и може да продължи да живее.
0: И посланието е много силно. Много е хубаво, че имам месец посветен на тази кауза и е хубаво в този месец да поставим себе си на първо място, защото обичата към себе си минава и през профилактиката и колкото се може повече жени да отидат на профилактичен преглед, колкото се може повече мъже да подкрепят жените си да отидат на такъв преглед. Искам да ви попитам за нещо много конкретно. Аз лично имам огромни спорове с баща ми на тази тема. Мит ли е, реалност ли е, не знам, но много хора се страхуват, че биопсията може да разнесе рака по лимфата и по цялото тяло на човека.
1: Разбирам притеснението и разбирам въпроса. Честният отговор е, че може един на 700 000 случая възможно да има последствия от биопсията. И това нас ни кара да не можем да го отречем на 100%. Има такива докладвани случаи в литературата наистина, но те са наистина точно това. Казуистики и докладвани случаи в литературата. Истината е, че ползата, която всяка една жена би имала от биопсията, и това е всъщност така наречената дебелоъглена биопсия на гърдата, т.е. биопсия, при която се взима само част от туморната формация и се изследва, толкова е полезна за целия път на пациента след това. Тя определя всичкото му лечение на този човек. Ние не можем да направим нищо смислено за този човек, без да имаме резултатите от тази биопсия.
0: Това ли определя дали пациента ще има нужда от химиотерапия, лъчетерапия, хормонална терапия, таргетна терапия?
1: Основно това го определя. Също така, след това трябва да се направят или преди това и други образни изследвания, да се види евентуално този раков процес, дали е стигнал до лимфните възли, дали е стигнал до други части на тялото, да се измери точно какъв е размера на тумора. Всяко едно образно изследване ни дава различна информация. Но без биопсия просто не е възможно да се започне лечение. Защото това биопсията ни дава диагноза. Ние нямаме диагноза, докато нямаме биопсия. А премахнем ли? Много често, все още, за съжаление, в България се случва да се премахне цялата туморна формация. Особено при млади жени, между другото, при които не очакваме да има онкологично заболяване. Казваме, това е просто фиброаденом. или някаква друга формация и премахваме формацията, която в последствие изненадващо се оказва рак. Особено в този случай много често премахването лишава пациента от възможността за терапия след това. И за това апелирам наистина да се спазват европейските препоръки. Ние всъщност сме част от Европа и трябва да спазваме тези препоръки и да се прави дебелоъгледна биопсия, имайки в предвид, че нищо в този свят не е на 1000%.
0: Напоследък много слушаме, че някои от нещата, които правим ние жените, за да сме по-привлекателни, всъщност могат да доведат до рак на гърдата. Носенето на сутиени с твърди банели, дезодоранти, импланти в гърдите. Кое от това е вярно, кое не?
1: Единствено имплантите, и то един вид импланти, които вече в България, надявам се, не се внасят и не са достъпни, а са доказани. Доказано е, че поставянето на такъв тип импланти увеличава риска от рак на гърдата. И то не е точно рак на гърдата, един едроклетъчен лимфом, като честотата е 1 на 50 000 случая. Така че е изключително рядко и вече не би трябвало да се поставят такива импланти и не би трябвало това да се случва. Дезодорантите, сега, това е доста спорно, но мога да цитирам преди няколко години Американската асоциация за изследване на рака излезе с едно проучване, че няма доказателство. Всъщност алминия в дезодорантите да води до повишен риск от развитие на рак на гърдата. Истината е, че в обществото, в което живеем, в големите градове, има толкова много замърсители на околната среда, че много е трудно да се докаже също така, че което иде от тези неща реално има влияние. Твърдите сутиени, последно, защото наистина ми е тема и много ме питат, няма абсолютно никакъв проблем. Сутиена трябва да е удобен. Ракът не се предизвиква от неудобен, от твърд сутиен. Сутиена трябва да е удобен. Жените трябва да се чувстват добре. Но това, което трябва да направят жените в България, е всъщност първо да спортуват.
0: Обърнете се към тях, ето тук в тази камера. Имаме 30 секунди. Какво казваме на жените през месец октомври?
1: Първо казваме да не се страхуват, защото рака на гърдата е лечим, особено когато е открит на време. В България имаме възможности, имаме права, нека да ги използваме. Нека да сме повече физически активни, нека да живеем по-здравословно и нека наистина да поставим себе си на първо място през октомври.
0: Благодаря ви много за този разговор, жени. Изследвайте се. Преди обед продължава, след рекламите, Емо Юджи ще ни заведе на едно много интересно посещение. Пилешко с топла краставица, разбира се, пилешко с мокини, две рецепти, двама готвача и един разговор за соколарството в България. Ако обичате птици, гледайте, останете с преди обед.

0: 3-4 години. Супер проста, но интересна, защото правиме пилешко филе, но го вкусяваме с ситно нарязана краставица и лимон.
1: Това е краставичка.
0: Да, това е краставичка, просто е по-интересна от нашата градина. Добре. Иначе си е с вкуса на нормална краставичка.
1: Супер, супер.
0: И другото филенце ще го вкусим много набързо с смокини, които току-що набрахме, и малко червен лук, което ще превърнем в едно сладко, но не чак толкова сладко.
1: Много яко. Добре, и имаме и коприва, която ще панираме.
0: Ами нещо, което наистина в нашето семейство ядем от години, и всички хора, които сме кали на гости, когато ми се е случило да готва за други хора, наистина много им харесва. Това е една панирана коприва.
1: Добре.
0: Която е много интересно, защото реално с 20-30 връхчета мога да нахраниш 10 човека.
1: Много яко, много яка идея, и всичко е натурално, домашно. Да. Пилето не е някой сокол, нали? Пиле си.
0: Не, нормално пиле. При нас, да, пилето са много, много
1: различни. Има всяки пилета. Тук да. Едното малко пиле до нас, просто като му погледна краката и да.
0: Ами, това може би е най-сериозният хищник във въздуха.
1: Как опитомяваш такова нещо? Как изобщо, как се развива доверие? Това са много интересни процеси, които отнемат много време.
0: Нямаме опитомяване, тук имаме партньорство. Хищната птица може да гледаш дори десетилетия, но ако сбъркаш, тя просто си тръгва. Тук няма нищо на сила. За разлика дори от кучето, което за съжаление все още някои хора използват, така да кажем, по-груби методи, при соколарството единствено е партньорството, защото ако ние направим някаква грешка, птицата просто си тръгва. Както казах, ние ги пускаме да летат всеки ден, но те избират дали да се върнат при нас или не.
1: Много интересно това нещо.
0: Ами, може би са едни от най-чистите взаимоотношения между човек и животно, защото това нещо е традиция на хиляди години. Реално всички програми за реинтродукция, възстановяване на хищните птици всъщност са с соколарски методи.
1: Много интересно. Ти също си създал и нещо, което така е с невероятна инициатива и невероятна стойност за мене. Соколарство в училище, нали така?
0: Ами вече близо 15 години посещавам училища. Сега вече и самия Соколарски съюз от документалното му създаване застава за тази идея. И наистина се гордеем, защото ние не сме по програма, това си е доброволническа инициатива, която ние си самофинансираме.
1: Тоест, вие запознавате децата с животните, си имаш всякакви животни тук в градината. През кучета, лисици, соколи, орли, не знам вече, абсолютно всичко има, което е много яко, защото те живеят в една симбиоза. И наистина това е може би най-натуралното нещо, което може да... Да срещна.
0: Тук е видимо нещо.
1: Тук си е зоопарк направо.
0: Обичам да казваме, че животните, за разлика от нас, намират достатъчно. Може би един от проблемите, който виждам при хората, че ние е трудно да намерим достатъчното, и може би това е големия проблем, за да бъдем щастливи. Докато едно животно, когато е здраво, когато има партньор, когато има какво да яде, това му е напълно достатъчно.
1: Много ми е интересно това нещо.

0: задушиш много набързо 2-3 смокинки с много малко червен лук.
1: Ми добре, сподели ми малко повече за животните и за... Защото ти, нали, развиваш една връзка с птиците, те съответно почват да ти имат доверие, но те на какво те учат тебе? Защото със сигурност има го това нещо и обратната връзка към теб.
0: За мой късмет, птиците ми дават страшно много и те те учат на едно търпение, доверие, защото връзката с птиците е почти магична. Както казах, то не е нещо на сила, те не могат да говорят и ти трябва да станеш супер сензитивен. Наистина работата с животни те прави много сензитивен, защото предусещаш повечето неща. Дори разговора с хора става много лесен, защото бързо усещаш. Еми смятай, оправя се с животни, които не могат да говорят и трябва да усещаш и емоцията, и това, което искат да направят. И тук вече...
1: Тоест това дава страшно много и на децата, това, което правите вие. Какво наблюдаваш вие? Колко училища сте обиколили вече? Сподели ми някакви хиляди бройки.
0: Само за миналата година учебна сме посетили над 6000 деца.
1: Вау!
0: И едно от най-хубавите неща е, че по-миналата година на ловното изложение в Пловдив дойде едно

0: снимка. И беше доста емоционален момент, защото дойде много изненадан, много развълнуван и ми каза да видя снимката, на която той снима при 10 години, когато съм го посетил в училище. Сега вече е орнитолог, ветеринарен доктор и популар в чужбина.
1: Вау!
0: И забелязваме, че децата наистина имат огромна нужда да се срещнат с животните. Никой да не ни разбира погрешно. Ние не ползваме животните за циркаджийски мечки. Това са животни, които първо, най-важното, е са от легитимни развъдници със сайта с документи, водят ни с приосен отчет. Това не са птици, ловени от природата. Ние сме едни от големите противници.
2: Да, и другото, което е снимате филми. Все пак няма как да си позволите да...
0: И разбира се, снимаме филми само когато наистина екипът се съобразява с животните.
2: Да. Може да го засилим малко, да мога да ги изготвя по-бързо пиленцата? А пък след това да почваме с... Значи директно слагаме червения лук с мукините.
0: Да, и когато те леко се керамизират, просто отгоре го слагаме върху пилето.
2: Аха, добре. Да, с краставичката как ще процедираме?
0: Краставичката, веднага щом ги извадиш, аз сега не я подготвям.
2: Добре.
0: Слагаме в чиник и леко я умешваме, за да може пилето да пусне топлината си.
2: Това е много интересно, топла краставица. А панировката от какво ще ни се състои, защото и ние трябва да подготвим?
0: Панировката ни е от яйцата, които сутринта са... Снесли нашите кокошки актьори, защото те сте снимали не в една продукция.
2: Кокошки актьори?
0: Да. И ще я разбъркаме с малко брашенце, сол, пипер и бира, за да бъде рядка. Просто потапяме връзчетата и ги пържим на момента.
2: Ами аз мисля, че вече получихме карамелизация.
0: Супер.
2: Направо мога да ги слагам. Да, и да слагаме вече другото тиганче.
0: Да. Към краставичката добавяме
2: и хитно на
0: рязан лимон с корите.
2: Добре, супер. Много ми хареса как каза супер сила. Наистина това показва любовта ти към животните и това, че ти ги намираш, ти им даваш нужното уважение. И всъщност не просто ги гледаш е така от интерес, ами се грижи за тях наистина като за деца.
0: Ами соколарството не е хоби, не е спорт, то е начин на живот. Ние не може да имаме едно животно, което просто да оставиме някъде и когато ни се иска, да го извадим, за да му се порадваме. Тук става въпрос за ежедневни грижи, дори да, много по-сериозни от тези за дете. Да.
2: Сложихме сега тигана с олието да загрява. Пилето ни е готово. Каква е панировката? Бързо
0: слагаме
2: да видим.
0: Слагаме две яйца, които ще разбием.
2: Така, добре.
0: С малко бира.
2: Колко интересни рецепти готвим, колко интересни комбинации и реално това показва, че абсолютно може да се адаптираме към това, което е сезонно и от природата, да го комбинираме и да направим наистина неочаквани вкусове.
0: Нещо, което хората се притесняват от копривата. Мисля, че тя трябва винаги да има термична обработка, преди това или не. Берете си връхчетата, 4 до 6 листа, просто ги изплаквате, слагате ги да изсъхнат. Супер елементарно, без нищо сложно. Правите една тънка панировка, топвате, ето това е, и пускате готово. Супер елементарно и ви гарантирам, че е много вкусно.
2: Виж как се отваря като цветенце. Браво! То след като я изкараме от тигана, тя ще попива супер много вкусове, може да вкусите с всякакви пипери и подправки, ще стане много добре. Наистина става много ефектно.
0: Тук към нея ние набързо ще направим едно чеснолово сосче от кисело млекце и предварително пасиран копър с чесън, черен пипер и сол в зехтин. Тук веднага ти, разбира се, знаеш какво да дадеш.
2: Случи
0: много
2: сложихме,
0: малко сол,
2: да.
0: И черно пиперче, вече който обича, аз казах, че обичам
2: много доста. Много вкусно става всичко,
0: може
2: много
0: да
2: цветно.
0: Сложим едно лимонче, чесновото сосче е готово.
2: Направо, който иска, си топи. Уникално става. Невероятно. Нямам търпение да пробвам.

0: отивайте за смокини и пилешко и почвайте да готвите веднага.
1: А топлата краставица няма ли?
0: Да, вече пожелание. Да, вече
2: за топлата краставица се обърни към Петър Дочев.
0: Да, да. Той е специалист. Ами това беше за днес, уважаеми приятели.
2: Бъдете с нас и утре.
3: Ами кажете и на зрителите какво да очакват утре.
0: Айде.
3: Айде.
2: Пластмасови капачки с кауза. Колко голяма е нуждата от линейка, оборудвана специално за кръводаряване.
1: И какво още?
3: Хайде кажете, какво още?
0: Айде, Пепи, ти си на.
3: Айде, да още кажете. Казвай. Какво още?
2: Първата българка Сева Рестинг, Карина Иванова, която изкачва върхове по 3 пъти на ден.
3: Грижете се за себе си, уважаеми зрители, ако може за някой друг, и не плувайте извън акваторията на България. Приятен ден.
2: Той.

0: Здравейте и гледате Лице в лице. Днес премиер Румен Радев очерта основните параметри на бюджета за идната година. По-бедни или по-богати ще станем. Затова ще говорим във втората част на предаването с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Преди това, атаките срещу кораби в Черно море, палежа на антени, обслужващи Старлинг на Илон Мъск, студиото е бившия министър на отбраната Бойко Ноев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега, според Фактор, вече има задържани за това, което се е случило в плана. Става дума за двама хора с немски паспорти, които обаче не са етнически германци. Нещо подобно на тези, които заловиха в Германия и направиха същото в Полша. Вие знаете ли нещо повече?
1: Чух нещо, но не съм аз този, който ще направи тази новина. Нека властите, след като си свършат работата до край, а те са на път да я свършат, доколкото разбирам, нека те я съобщат, защото и към въпросите ще бъдат към тях съответно. А ако наистина са успяли, нека да бъдат похвалени. Това би било един пример, как когато се действа решително, има резултат.
0: Дано е така, макар че беше странно това, че ние научихме от един пост на депутат от опозицията, властите не ни го казваха, може би са търсили и са заловили тези, както твърди Фактор, терористи. И сега обаче да ви върна към това, какво е значението на Старлинг антените?
1: Какво? Старлинг има глобално значение. Това е, всички знаят, предприятие на един предприемчив човек и то обслужва комуникациите вече на целия свят. То не се ползва само от Украина, ползва се навсякъде по света, може би без фронтовата линия на Русия. Това е. Сега, верно, че говори се, че Тръмп плаши и Илон Мъск казва, че ще ограничи, но аз предлагам да не влизаме в тия технически детайли. По-важни са политическите причини, защото заради които това би се случило или не.
0: Ето днес видяхме, след като бяха блокирани Старлинг антените над Киев и Украина, не можаха да бъдат прихванати ракетите и пораженията са огромни.
1: Вижте, важното е друго. Да, това е така. Това е част от неморалната политика на президента Тръмп. Меко казвам неморалната политика. Аз бих казал търгашеската политика на президента Тръмп, който се сговаря с Путин за пари и за световна слава за Тръмп, на гърба на украинския народ и на гърба, разбира се, на своите съюзници от НАТО. Това е. Те могат да си позволяват да спират помощта, те могат да си позволяват да спират комуникациите. За съжаление е така. Но това е дълбоко неморално и казвам неморално, защото от това загиват хора. От това загиват хора.
0: Да, днес се потвърди грозно потвърждение на това, на този извод имаме. Но сега да ви върна към атаките по българското Черноморе и по-точно в Черно море. 4 кораба бяха атакувани с дронове. 2 от тях потънаха, десетки моряци са в неизвестност. Смятате ли, че има колебание, чии са били тези дронове?
1: О, да, всички го виждат, че има колебание. След като всички знаят, чии са тези дронове, някои министри даже казаха, че те знаят, но си мълчат по понятни причини. Такава е политиката в момента на кабинета. Може би има основания, аз не споделям тези основания, но всички знаят кой е причинил тези загуби. Вижте, разговора в последната седмица, даже две, стана по-експертен, отколкото политически. Това е политически разговор. Защото сътресенията, което тези атаки предизвикаха в българското общество, са пряко свързани с няколко фундаментални политически въпроса. Какво е нашето отношение към нашата принадлежност? Къде принадлежи България? Към Европейския съюз и НАТО и неговите съюзници, наричани подигравателно от един вицепремиер колективния Запад, с силно негативна конотация, или принадлежим към другия свят, към източния свят. Аз мисля, че българският народ този въпрос го е решил и то отдавна, и не само го е решил емоционално, но и го материализира ежедневно чрез своето членство и през своите лични неща, в това число работа в Европа, в това число европейска култура и всичко, там където България винаги е принадлежала.
0: Но не смятате ли, че е логично все пак да се получи някакво потвърждение, че са тези дронове, макар че аз не знам как, дори да се открият останки, там едва ли има номер на производство, едва ли пише къде е произведено, едва ли пише каква е целта на този дрон, но все пак има някаква логика да не посочиш кой е.
1: Вижте,
0: ако не си 100% сигурен.
1: Ако правителството, ако днешната власт, правителство и президент, действащия президент, бяха от самото начало застанали на ясна позиция, кой е агресора, кой причинява всичкото това зло, включително в Черно море, защото в крайна краща това, което се случва, е следствие на агресията, която Русия води срещу Украина, и то от 2014 година насам, тогава този въпрос за дроновете щеше да бъде съвсем технически и ясен. Тук нямаше да има спорове и обществото щеше да бъде по-спокойно. Но тъй като този въпрос, аз не мога да разбера защо продължава да виси в една неяснота, обществото се изнервя. То няма обяснение. Как така всички знаем, че тия дронове са руски, а пък правителството не иска да каже. Значи, ако те бяха казали, че Русия е агресор, използвали тая дума, която целият свят използва. Нали, тогава по съвсем друг начин можеха да обясняват дроновете и с технически средства. И разбира се, можеха да казват, няма доказателства. Никой нямаше да обърне внимание на този аргумент, защото той е фактически формален аргумент. Mm-hmm. Както и Германия, докато не разкри хората, които са сложили дрона на летището в Лайпциг, не казваше. Нали, докато ги хвана, каза. Така че правителството, аз не знам защо, действително не мога да си обясна на какво се дължи тяхното упорство да не кажат простичката дума. Русия е агресор. И аз тук ще дам един цитат, който си направих труда да извада. На 24 февруари тази година, на четвъртата годишнина от началото на войната в Украина, действащи съвсем отскоро тогава президент Йотова, казва, цитат, позицията моята и на господин Радев е от първата нощ, в която избухна войната в Украина. Точка. Аз не смятам, че това е специална операция. Това е война. И завършва. Ние говорим за агресия и агресор. Това казва, затварям цитат. А това казва госпожа Йотова през февруари тази година. От тогава насам настъпиха политически промени в България и ние вече не чуваме госпожа Йотова да говори по този въпрос.
0: А може би това е, тъй като сме в предизборна кампания, може би това е да се приобщи русофилския вод, макар че аз не го наричам русофилски, а путинофилски вод, защото това са две съвсем различни неща, но все едно, може би това е предизборно.
1: Когато си държавен глава, ти трябва да действаш като държавник, а не като кандидат за президент. Тя стана кандидат за президент много по-късно, но това са важни неща. Така че.
0: Кой въпрос щеше да реши за нас, ако наистина, примерно, Радев и Йотова кажат, Русия е агресор?
1: Вижте, ние днес берем плодовете на снишаването на България. Политическото и геополитическото снишаване на България, което започна не от днес. То започна от времето на Борисов и всички си спомнят как реагира той, когато Европа поиска солидарност във връзка с отравянето на Скрипал. Той каза, не, нас ни трябва доказателства. Това на нас ни трябва доказателства, стана рефрен на много български управляващи, включително и на днешните, когато не трябва да взимат позиция по важни въпроси на Европа. Всичко това унизява България, тя маргинализира България сред нейните съюзници, едно, и две, то поощрява тези, които извършват тези агресивни действия срещу България. Тук няма нужда да ги повтаряме пак. 15 години България се взривява, отравя, пали и какво ли не още. И сега дронове. Нали? И сега Старлинг. Нали? Това е заради васалното, заради послушното, заради смиреното отношение, заради сведената главичка САБ не сече. Това
0: че,
1: е главната причина за тази агресивност. И между другото, извиняйте, че ви прекъсвам,
0: нищо.
1: Но аз бях много насърчен, че тези дни Министерският съвет е приел и вече в комисията по службите доклада на ДАНС, годишния доклад на ДАНС, в който изрично се посочва за Русия като заплаха та за България с голямо З. Сега, от една страна Министерски съвет одобрява това, че Русия е главната заплаха за България. Вероятно и парламента ще одобри този доклад. И от друга страна ние сме половинчати, смирени, нас ни е страх да кажем.
0: Ако е вярно това, което твърди Атанасов от ДСБ, че добре, Русия е голямата ни заплаха, но отдела, който ще се бори срещу руските хибридни атаки и ще гледа на Русия като на агресор, всъщност е понижен в някакъв отдел.
1: Това е въпрос към председателя на ДАНС, не е към мен. Аз не знам какви са структурните промени, които те правят.
0: Цитирам Атанасов.
1: Но това, което е важно и за господин Атанасов, а и след мен разбрах, че в студиото ще бъде и господин Витанов, който е председател на парламентарната група на Прогресивна България. Събрани са подписите от достатъчно народни представители за създаването на комисия, която да изследва защо българските служби, българските власти като цяло, служби, прокуратура, МВР и така изпълнителна власт, какво не е било направено, за да има тези повече от 15 терористични акта в България. Какви са причините, за да се е случило това нещо? Тази комисия е много важна. Аз се надявам и господин Витанов, като председател на парламентарна си група, да насърчи Прогресивна България да приемат това предложение за тази комисия. И много конструктивно.
0: Кои терористични актове имате предвид? Взривяването на оръжейни заводи?
1: Ма то оръжейни заводи, то тровене, то включително Старлинг. Включително Старлинг. Да се види какво му липсва на ДАНС. Може би му трябва повече ресурси, може би му трябва преструктуриране. Какво липсва между връзката между ДАНС и прокуратура. Прокуратурата, която е продадена от руско влияние. Има ли право ДАНС да разследва прокуратурата или не? Всички тези въпроси, които доведоха до това 15 години да няма нито едно разследване, включително по шпионските скандали. Трите шпионски групи, зрителите помнят. Нали, няма нищо. Какви са причините да сме стигнали до тук, а не комисията да разследва кой какво е направил, кирливи ризи и така нататък.
0: Причините според вас не са ли част от това, че казват социолозите, голяма част от обществото е русофилско? Това е едната, така да се кажем, едната линия. И другата е политиците, които така предпочитат позицията, в която да сме в някаква форма на равновесие.
1: Вижте, едно е любовта към руския народ, съвсем друго е отношението към режима на Путин, който ограбва,
0: това, но
1: който ограбва руския народ и го води във война. Ето, това са съвсем различни неща. И когато лидерите на политическите партии в България, държавните лидери, обясняват на хората тези неща, е различно. Но когато тези лидери се гънат, не искат да кажат Путин, не искат да кажат Русия е агресор, то тогава хората си казват, там има нещо, защото те вярват на лидерите. Затова е ролята на лидерите.
0: На някои лидери, защото имало лидери, които са твърдели обратното, но това не промени драстично. Както и да е, да не говорим за народопсихология тук. Сега към края на нашия разговор два важни въпроса. Имат ли основание част от опозиционните партии да настояват за член 4 от договора с НАТО да бъде активиран?
1: И да, и не. Това е важен. Това, искането на консултации по член 4 означава интерес на държавата. Това означава, че държавата има сериозно отношение към това, което се е случило. Много повече от това, което измисля в момента госпожа Йотова, че трябва да сезира съвета сигурност на ООН. Въобще госпожа Йотова да кажа, не само отмятането от позицията и която има през януари, през февруари тази година, тя през цялото време, откакто е президент, аз това го казвам не защото сме в предизборно студио, а защото тя е действащ президент и с това и кандидат, и се е подложила на нашата критика, на нашата оценка, как тя като държавен глава защитава интересите на държавата. Аз не искам да се връщам до сцената, когато целува ръка на колене, целува ръка на руския патриарх на летище София. Не искам да се връщам към половинчатите и решение като вице-президент. Нали? Но ние виждаме една неувереност, една неспособност. Тя е обаятелна личност, безспорно. Тя е журналист, тя е партиен активист, евродепутат, има опит, но тя не може да бъде държавен глава. Ето това е лидерството, което
0: сега, хората, които сега, тук вече влизаме в предизборна агитация.
1: Не, аз не агитирам за никого.
0: Разбрах.
1: Аз не агитирам за никого. Аз само казвам,
0: че държавният глава
1: трябва да бъде този лидер, който да обяснява на хората кое е правилно, кое не е, защо е правилно, защо не е.
0: Добре, приемаме, че всеки лидер, всеки държавен глава има различни политически, военни и прочие възгледи. Но на финала, ако правилно ви цитирам, но вие ще кажете, ако не е така, сте казали пред БНР, мисля, правителството да обърне внимание или да се поинтересува кои са тия шмекери, които искат да купуват Лукойл. Американски шмекери. Правилно ли ви цитирам или поне общо?
1: Правилно ме цитирате. Моето категорично мнение е, че и всички знаят, че в момента Лукойл някъде на масата на търговията между групата на Путин, най-общо казано, и групата търгашите на Тръмп. Те търгуват в момента големи активи, различни по целия свят, включително търгуват съдбата на Украина. А там някъде е Лукойл. И ние трябва да знаем, знае ли българското правителство какво се договаря за този най-важен за България икономически актив.
0: А може ли нещо да направи българското правителство, може, след като Лукойл е част от групата на Лукойл, която е много може по-голяма да от нашата рафинерия?
1: Може и не само правителството, а парламента може да приеме, както има в момента решение, да одобрява, задължава парламента да одобрява сделка, трябва да има решение на България да бъде предложена първата колопция. Тоест, ние национализираме, но ако руснаци се тръгнат да продават, го предлагат на нас първи, на българската държава, която има златна акция и която българска държава решава как да се разпореди. Дали ще го продава, дали ще го оперира, това не е на работа.
0: Разбрах.
1: Но преди край искам да кажа само понеже стана дума за Черно море и сигурността. Днес по време на заседанието на парламент.
0: Много кратичко, да.
1: Съвсем кратко. И в аргументациите в изминалите дни, когато се обясняваше защо ние не можем да се намесим в защитата на корабите, които са извън нашите териториални води. Прав беше министъра на отбраната, че извън териториалните води ние нямаме юридическата възможност да го направим. Затова България, заедно с Румъния и Турция, трябва да поеме инициатива. Да се осигури коридор на целия трафик, север-юг и юг-север, западната част на Черно море да минава през териториалните води на Турция, България и Румъния, които са държави членки на НАТО. Днес премиера каза в парламента, няма проблем за сигурността, ако корабите минават през 12-милната зона. Ето сега е момента, премиера, който отива в Брюксел, заедно с румънския си колега, координирано с Ердоган, да направят тази инициатива и тогава по съвсем друг начин ще се гледа на сигурността на корабите в Черно.
0: Благодаря за този разговор. А днес премиера Румен Радев очерта основните параметри на бюджета за идната година. Чуйте и следва разговор с председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов.
2: В този бюджет имаме ясни приоритети и политики. По отношение на оздравяването на публичните финанси ще се движим в три основни направления. Ограничаване на разходите, свиване на дефицита, намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг. Залагаме повече приходи, но без да пипаме основни данъци. Доходи, печалба и ДДС. Секторите с изключително високи печалби през последните години – банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми – е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
0: Това е новина от последните часове буквално, а в студиото вече е Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Здравейте!
3: Добър ден!
0: Сега, някои от нещата, които предизвикаха, как да кажа, и негативни реакции спрямо намеренията на Прогресивна България, тук се потвърждават. Данък свръхпечалба ще има за банките, макар и еднократно, за банките, за телекомите, за застрахователните дружества. А твърдо ли стои Прогресивна България за тази идея? И няма никакво мърдане, след като и Радев вече го официализира и ще го изпрати в Брюксел този бюджет.
3: Все още не е коментирано на ниво парламентарна група, тъй като това е предложение на Министерството на финансите. Но мога да ви кажа моето персонално мнение. През последните години специално банковия сектор генерира 4 пъти повече печалби спрямо преди 2 или 3 години. От 1 милиард и 800 милиона лева преди 2 или 3 години в момента са близо 2 милиарда евро. Тоест от 1 милиард лева на 2 милиарда евро. Това е един хубав механизъм, по който в крайна сметка да се регулират и тези печалби. Защото аз ви казвам, аз съм бил евродепутат. Аз съм оперирал с белгийска банка. Таксите в българските банки са абсолютно несравними с тези в Европа.
0: Тоест, какви?
3: Тоест, много пъти по-високи. И ако видите печалбите на тези банки, ще установите, че 50% от тях се формират от таксите. Не може да имате 10 лева за превод. Не може да имате част от процент от парите, които превеждате в брой. Трябва ви кажа, че са абсолютно несравними. Така че аз лично съм за това. И в крайна сметка това се прави много внимателно. Вие виждате, събира се печалбата, средната за последните 5 години, 20% и едва горницата се облага. Но аз лично подкрепям такъв тип мярка и тя работи в няколко европейски държави.
0: Да, тук и Радо го представи като някакъв вид солидарност към проблемите на държавата. Те да участват, но това важи за застрахователните дружества, за телекомите. Няма ли да си навлечете, как да кажа, гнева на големите бизнеси?
3: Включително, ако питате мен и за търговските вериги.
0: И те са включени, аз просто...
3: Разбира се, става... Въпросът е, че най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благоразположението на едрия бизнес. Да, целта е, ако може да има джентълменски диалог, но в крайна сметка нас ни интересува преди всичко жизнения стандарт на българските граждани, а не печалбите на големите корпорации, които, апропо, не реинвестират в България и изнасят печалбата в чужбина.
0: А как се интересувате от жизнения стандарт на българския народ, след като обещахте да няма вдигане на данъци? Да, това, което ще спомена, не е формално данък, но на практика е вид данък. Например, увеличаването на имотните сделки. На цената на имотните. Това ще извади от джоба на хората, нали?
3: Това ще...
0: Ваучерите над 100 лева, които също ще се облагат.
3: Това ще изсветли. Данъчните оценки не са променени от 20 години. Цените на имотите дали се промениха за последните 20 години и в какъв размер? Десетократно се увеличиха. И в крайна сметка това ще извади на светло тези сделки, които се сключват на едни суми, а пък реално се правят на съвсем различни. Това е средство за изсветляване. Да, няма да е приятно, вероятно, да са по-високи таксите, но в крайна сметка това е много по-справедливо. И не се прави веднага, прави се поетапно. Аз мисля, че мнозинството от българските граждани подкрепят нещо подобно, защото то е справедливо.
0: Мислите ли, че... Да, само тези, които няма да си купуват скоро имоти, няма да продават, със сигурност подкрепят това. Но въпросът е, че въпросът е в обещанията и в реалността. Когато кажеш, че няма нищо да пипаш, а пипаш нещо, хората си казват...
3: Данъците, основните данъчни ставки не са променяни. В интерес на истината, това са неща, които се поставят от българските граждани. Това са примери за несправедливост, особено свръхпечалбите. Но в крайна сметка, основните данъци не са пипани, напротив.
0: Сега, другото нещо, което...
3: И нещо повече. Ние виждаме дори в предварителния анонс преди изпращането на Еврокомисията на новия бюджет, че мантрата за замразяване на всичко просто не е вярна. Първо, влизаме в най-вероятно, ще успеем да влезем в мастерските критерии за дефицита под 3% и както виждате, да, не с темпа, с който искаме. Пречупваме тенденцията за свръхдефицит от едната страна и вдигаме доходите на българските граждани от друга.
0: На кои граждани ще вдигнете доходите?
3: И вие видяхте анонсите в бюджетния сектор, възнагражденията с 5% за 7% и половина за учители, 8% се увеличават пенсиите.
0: Така, в същото време се увеличава.
3: Увеличават се размерите за обезщетения за деца с увреждания, увеличават се стипендиите, нещо, което не е правилно от десетилетия, увеличават се данъчните облекчения за 1, 2 и 3 деца.
0: В същото време обаче премиера каза, че ще се увеличат и парите за отбрана. Тук в момента няма кой да спори заради всички тия страховити войни, които се водят.
3: И не само.
0: Но можете ли да обясните защо само доскоро ние твърдяхме, че няма да се включим в антидрон системата на НАТО?
3: Не е вярно.
0: Ма как не е вярно?
3: Така.
0: Ма днес обясниха, че до сега не сме знаели колко струва, сега сме разбрали колко ще ни струва там и затова ще се включваме.
3: Сега, това са няколко отделни системи. В едната, за която се визираше, ние не бяхме влезли и миналата година.
0: Да, защото, да сме влезли, да.
3: Така, това е едната. В другата работим с останалите европейски държави и с партньорите от Европейския съюз. Тази, за която не бяхме влезли, тъй като нямаше яснота колко, какви ще бъдат сумите, какви ще бъдат вноските на ежегодна база. Сега вече има яснота, тъй като ние сме направили постъпки. Затова оказва се, че сумата е относително пренебрежима от гледна точка на бюджет, няколко стотин хиляди евро годишно. Затова ще се включим в нея. И сега тепърва се организира структурата на този механизъм и видовете системи. Това е в перспектива и България участва в абсолютно всички общи проекти заедно с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО.
0: Само да върна още малко следващия бюджет, защото това е много важно. Там пише, че ще се свие номиналния размер на новия изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година и ще се ограничават разходите. А какви реформи ще направят и знаете ли с колко ще бъде намаляван номинално дълга ни?
3: Ами, съвсем естествено е, когато имате близо 6% дефицит спрямо тази година и 3% спрямо идната година, близо на половина ще бъде свит и номиналния дълг, който ще се тегли.
0: Който ще бъде по-малко.
3: Да, просто математика.
0: Ей, не знам дали е математика, след като нямаме число, което да е обявено тепърва, от премиера.
3: Да, тепърва бюджета...
0: А той заминава за Брюксел.
3: Точно така, защото съгласно разпоредбите в еврозоната, първо, когато сме членове на еврозоната, трябва да бъде съгласуван бюджет.
0: Имате ли сериозно намерение, защото чета, че премиера казва, че трябва да се увеличат парите за здравеопазване и контрол при злоупотребите с здравната каса. Да, признавам, за първи път стана ясно сега, как буквално и нагледно.
3: 880 хиляди телка. 20% от българско население с увреждания. Трябва да ви кажа, че по памет не познавам друг тип подобна статистика и според мен става дума за известна доза манипулации. Но, да, ако ви направи впечатление в изявлението, става дума за затягане на контрола, за течовете.
0: Това е важно, за което става дума. Не, за първи път, признавам си, видях нагледно как е обяснено това с болница Свети Георги в Пловдив. Това първо е ужасно срамно, второ е ужасно възмутително, но признавам, за първи път властите влязоха и ни показаха какво се случва.
3: Има парадоксални случаи, бума на тези частни болници. В много от тях, не само в частни, искам да кажа, че и в държавните има тежки злоупотреби, както с цените на медикаментите, включително и такива, които са поръчвани съгласно закона за обществените поръчки. Така също и злоупотреба с клинични пътеки. Хора са изписвани, че са били обект на манипулации с съответните клинични пътеки, без изобщо да са присъствали. Други пък, без да има необходимост, са правени друг тип действия, за да могат да бъдат усвоявани средства. Това са различни начини, по които се източват парите от българското здравеопазване. Не случайно говорим за мафия с бели якички, но тук искам да кажа, че мнозинството от българските лекари са хора достойни за възхищение. Но така или иначе, ето, давам само един пример.
0: Ма те самите са жертва на това.
3: Разбира се,
0: вие виждате тези в тази болница. Или не влизаш, ако не влезеш в схемата, получаваш 1300
3: евро. Вижте диференциацията между възнагражденията на самите медицински специалисти и на лекарите. Има хора, които получават 50-100 хиляди евро заплата и други лекари и специалисти, които получават 2-3 хиляди. Така че това, което мога да ви кажа, че ще направим на парламентарно ниво сега, първо задължаваме частните болници да закупуват медикаменти, аксесуари и други медицински средства за закона за обществените поръчки. Така ще се намали една част от манипулациите. Не, че не е възможна, но от тук нататък всички ще минат на динамична...
0: И корупцията никой не е ограничил, но е минимизирал. Ако има добри закони и върховенство на закона,
3: става дума за динамични, може да бъде минимизиран, централизирани поръчки, така както е в Италия. Не за ОК, взима заявките от болниците заради мащаба, икономия и значително по-ниски средства, което значи по-малко пари от джоба на българите.
0: Сега обаче пак ви връщам към това, което тревожи много хората. 4 кораба бяха ударени от дронове много близко до българското Черноморие, до българския бряг. Имам предвид, десетки моряци са в неизвестност. Да не дава Господ, но може би наистина не са живи. Кажете, защо е това, както казват вашите опоненти, некатегорично отношение към евентуалните удари. Защо се страхуваме да кажем, че Русия е проблем? Защо се страхуваме да кажем, че тя е агресора във войната?
3: Никой не се страхува да го каже и сме го казвали многократно, включително и за корабите. Хайде да видим защо нямаше назоваване специално след първите удари. Защото нямаше категорични доказателства. Да, логиката предполагаше, че става дума за руски удари. Но когато говориш името на държавата, не можеш да боравиш само с предположения. И затова чакахме неоспоримите доказателства. Да, вече след втория случай нещата са различни, защото се удря украински кораб, регистриран в Одеса с украински екипаж и азерски екипаж. И въпреки, че няма преки доказателства, много по-малко вероятно е Украина да удря собствените си кораби. И затова следваше този дипломатически демарш спрямо посланника на Руската федерация.
0: Добре, но при условие, е категорично... че войната ескалира, вие видяхте какво се случи днес в Киев за пореден път.
3: Между нас казано, само слепците не виждаха какво се случва в Черно море. Тя войната не започна на 6 октомври в Черно море. Тя не е и вчера, няма да свърши и утре. От месеци наред говорим за ескалацията на военните действия в Черно море. По две направления. Първо, тази война излезе извън пределите на Русия и на Украина. И второ, удрят се търговски кораби под флаговете на трети държави. Това само по себе си измества военните действия. И ние сме алармирали и Европейския съюз. Включително имаше президента Йотова, която беше упреквана за речта си в Генералната асамблея на ООН. Тя точно това каза. Тя в аванс говори за проблемите в аванс в Черно море. И истината обаче, трябва да бъдем откровенни, за съжаление, този въпрос оставаше в периферията на вниманието на Европейския съюз до сега. До сега. Сега имаме нова ситуация. Мисля, че ще има и следващата седмица в Страсбург дебат с резолюция по темата Черно море. Но тук пред България има три важни пункта, поне според мен. Първо.
0: Кои са?
3: От една страна, какви мерки се предприема държавата самостоятелно и какви взимаме заедно с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО, за да гарантираме собствената сигурност, сигурността на Европейския съюз. Второ, това, за което вашия колега говори, именно стремежа за инициативи, включително с Румъния и с Турция, за реализиране на коридори. Един източен коридор, който да обслужва маршрутите от и за Русия и друг западен от и за Украина. Това можем заедно с колегите от Румъния и Турция. Турция работи по това и дава това предложение и инициатива да се застъпим най-малкото, за да има свободно корабоплаване. Апропо, Русия, да, в случая най-вероятно става дума за руски удари, отношението към Митрофанова, между другото, ако ми позволите, ще кажа и още нещо.
0: След рекламите ще продължим, но кажете едно изречение, ако имате.
3: Искам да кажа, че войната е от двете страни. 460 са ударените кораби, удрят и двете държави.
0: Ох, да, много голяма трагедия са тези две войни, които се водят, но след рекламите ще продължим този разговор.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Петър Витанов. Моля, разяснете, мнозина станах озадачени, че руската посланичка Митрофанова беше приета тържествено от премиера Румен Радев. За да си говорят, за да кажа тя, че няма никаква информация от военното министерство. Пак откъде некъде военното министерство ще казва на Митрофанова, иди кажи на Радев, че ние треснахме украинските кораби.
1: Не, тук се бъркат процедурите. Когато има такъв тип оттегнати отношения, ако руското посолство иска среща с български власти, тогава се праща възможно най-ниското ниво. Било то директор на дирекция или по-ниско. Но висшия дипломатически, най-високо ниво на дипломатически демарш, обратно, когато ние искаме и изискаме да дойде посланник, това е най-високия дипломатически демарш. По-ниско би било устно обяснение, още малко по-високо писмено, когато вече извика и то премиер извика посланника, това е най-високо равнище на дипломатически демарш. Следващото е само да си извикаме собствения посланник и персона нон грата да обявим.
0: Тоест, казвате, това не е било разговор просто защо? Между посланник. Е било така, дипломатически знак, че много сме възмутени.
1: Да, аз съм завършил международни отношения. Там имахме предмет държавен протокол и церемониал. Там са теоретично са обяснени тези постановки.
0: Тоест това, което се случи вчера, е уместно?
1: Ми да, но вижте, много
0: е важно. И дава ясен знак на руснаците. Със
1: сигурност дава ясен знак, но много е важно да не се прекалява. Казах, 460 са ударените кораби. Нито Румъния, нито Турция си е позволила да изгони руски посланники, защото в тая криза е много важно да има канал на дипломатически отношения.
0: И към финала на нашия разговор, дайте някакво обяснение. Защо бойкотирахте заседанието, в което трябваше да се изясни историята с помилвания наркобарон Петрички Ескобар? Не само вие го бойкотирахте. В Народното събрание, но днес и правна комисия, вашите депутати са бойкотирали този разговор.
1: Месец и половина се занимаваме с калташките кампании. Това е отвратително и страшно грозно и манипулативно. Не може да занимаваме да губим парламентарно време в опитите да съживяваме предизборната кампания на Гюров и на Кандев, честно, и антикампанията на Йотова. И ще ви кажа нещо. Искат изслушване. Знаете ли колко човек се събраха? Под 70 човека. Ме те са 110 души, 110 души опозиция. Те отидоха под 70. Какво искат?
0: Ако вие бяхте отишли...
1: За това отидохме. Отидохме да им подсигурим допълнителните бройки, които са необходими за 121, но те идват 60-70 човека. Тяхната цел е викане и крякане и обръщане на парламентарната трибуна в арена за предизборна кампания.
0: Тоест за вас няма проблем все пак с това помилване.
1: Помилването е върховен акт на милосърдие. След като аз ви казвам, че съм чел анамнезата, този човек има инсулт, деменция, левкемия, последен стадий, перитонит, той не трябва да е жив. Това са го разписали 7 лекари. Комисията предлага помилване. Нали не очаквате с стетоскопа или с скенера госпожа Йотова да проверява достоверността? Нека тези хора, компетентните органи, да проверят защо са такива медицинските експерти и защо е така от комисията по помилване.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 15 октомври, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Пожелаваме ви хубав и успешен ден. В предаването днес ще коментираме ескалацията в Черно море на фона на нов инцидент вече в териториалните води на Румъния, при който петролен танкер беше ударен с дрон с нощи. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност, а България и Румъния предприемат общи действия в Брюксел за сигурността в Черно море. Двете страни ще искат темата да влезе в дневния ред на Европа и да бъде получена помощ при воденето на разследването, както и да бъде наложен мораториум на военните действия в Черно море.
1: Добро утро и от мен, Богомил Грозев. Да ви е хубав и успешен днешния ден. На фона на ударите по търговски кораби в Черно море ще говорим в предаването и за очакваните ефекти върху цените у нас. Кои стоки ще имат реален риск да поскъпнат и с колко? На този фон държавното дружество Булгаргаз поиска драстично увеличение на цената на газа с 34% от началото на следващия месец. Как това ще се отрази на потребителите, но и на бизнеса, ще говорим в предаването. Продуцент днес е Иван Иванов, а ето и останалите акценти до края.
0: В 7.30 смърт на автомагистрала Тракия. Защо загина работник, обезопасявал катастрофа?
1: 7.45. Цените след атаките. Ще поскъпнат ли още храните и горивата?
0: В минутите след 8 изслушването на властта в Народното събрание. Застрашена ли е националната ни сигурност?
1: 9.10 в студиото на BTV влиза Мона. Какво я вдъхнови за албума Жива? И още.
2: Отново джигите и на пътя. Какво наказание очаква шофьорът? Причини уверишна катастрофа в Бистрица. Ураганен вятър от над 100 км в час в Сливен. Има ли пострадали хора? Какво е състоянието на папа Лъв 14 след онкологична операция на белия дроб? Кои са любимите български думи на треньора на Левски, Хулио Веласкес?
1: Да, сега е ред на новините с Алекс Донев. Ще бъдем живо в Сливен след ураганния вятър, а в съседна Турция имаше много тежък порой. Подробностите сега от Алекс Донев.
3: Добро утро в четвъртък, 15 октомври. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Ново нападение срещу кораб в Черно море. Петролен танкер е поразен от дрон в териториалните води на съседна Румъния. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност. Танкерът Яра Джей, плаващ под флага на Коморските острови, е подал сигнал за пожар малко преди 8:30 вечерта. Тежко пострадали няма. Инцидентът е станал близо до град Сулина. Снощи румънските радари са засекли две въздушни цели над Черно море. По тревога са вдигнати два изтребителя F-18. Около 8 вечерта е активирана и системата за ранно предупреждение на гражданите. Едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство над страната, насочвайки се към украинския град Вилково. На фона на двата инцидента от последната седмица у нас, атаката с нощи е първата в териториалните води на Румъния. По информация на BTV, на борда на танкера има 17 членен екипаж от сирийски и индийски моряци. България продължава разследването на атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море на 13 октомври. Единият плавателен съд потъна, екипажът на другия беше евакуиран. Властите търсят международно съдействие, за да установят произхода на дроновете, кой стои зад нападенията и за да гарантират сигурността на корабоплаването за напред. Техническа помощ е поискана от Европейския съюз, НАТО и Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат анализирани материалните доказателства и сателитните данни, тъй като за сега не са открити останки от дроновете. Работи се и за засилено наблюдение на въздушното и морското пространство. Междувременно тече и разследване на атаките срещу съоръженията на Старлинг у нас, а външният ни министър обясни, че е засилена охраната им. Сигурността и европейската отбрана в контекста на хибридните атаки в цяла Европа ще са акцент на двудневната среща на върха на лидерите на 27-те държави членки, която започва тази сутрин в Брюксел. България ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев. Европейските лидери ще обсъдят още основните предизвикателства пред конкурентоспособността на Съюза, включително високите цени на енергията и мерките за подкрепа на европейската икономика. Сред водещите теми е и многогодишната финансова рамка на Съюза за периода 2028-2034 година. В дневния ред са още войната в Украина, миграцията, разширяването на Европейския съюз и развитието на ситуацията в Близкия изток. В рамките рамките на срещата Радев ще участва и в заседание на групата Приятели на кохезията, която защитава значението на политиката на сближаване за регионалното развитие и намаляването на икономическите различия между държавите членки. Българският премиер ще се включи и в обсъжденията по изпълнението на пътната карта Една Европа, един пазар. Ключов етап от подготовката за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще извърши днес доверено изграждане на софтуера за машинното гласуване. Процедурата ще се проведе в защитена среда на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев и председателя на ЦИК Георги Хорозов. От Министерството информира, че този процес е гаранция за автентичността на софтуера. Контролната сума на софтуера ще бъде публикувана и ще присъства върху контролните разписки от машините. Междувременно на предстоящия вод отпада досегашната практика върху машинните разписки да се поставя печат. След гласуване избирателите трябва да проверят разписката, да я сгънат с текста навътре и да я пуснат в специалната кутия. Задържаната за източване на особено голяма сума от здравната каса професор Мариела Генева Попова обжалва наложената и мярка. Днес 10 часа апелативният съд в Пловдив ще разгледа жалбата. Професор Генева Попова беше задържана на 5 октомври тази година при полицейска акция в болница Свети Георги в Пловдив по разследване за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Става въпрос за над 3 милиона евро. По случая са обвинени 6 души. Междувременно Генева Попова подаде оставка като декан на медицинския факултет и ръководител на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Днес съдът ще реши дали тя да остане в ареста или да бъде освободена с по-лека мярка. Поглед към света, порой заля Истанбул и парализира трафика във вечерния час пик. Съобщава се за над 1200 инцидента и предизвикани 15 свлачища в 16-милионния мегаполис. На места са паднали 200 литра на квадратен метър дъжд. Властите обявиха днешния ден за неучебен, наредиха на част от държавните служители да работят от вкъщи и забраниха движението на мотоциклети. 90% от трафика е блокиран, а кадри от социалните мрежи показват навлизаща вода дори в автобусите. Посегателство срещу свободата на словото в съседна Турция. Органите на реда нахуха в централата на опозиционната телевизия Халк ТВ и прекъснаха програмата й. Прякото излъчване на телевизията е прекъснато в 6:30 вчера сутринта, когато властите нахуват в редакцията. Начело на телевизията е назначен доверен управител, а служителите са с ограничен достъп. Главният редактор на телевизията, Суат Токташ, се опитва да убеди новото ръководно лице да продължи

0: като представител на отделен род. Динозаврът е дълъг близо 6 метра и е висок около 2 метра. Скелетът включва малко под 200 фосилни костни елемента, а черепът е запазен почти изцяло. Динозаврът се отличава с по-дългите си предни крайници, по-големите ногти на ръцете и по-стройните крака в сравнение с тиранозавър Рекс. Фосилът е открит през 2019 година от животновъдката Джоди Пирсън в нейно ранчо в щата Монтана. Купувачът ще получи правата за изработване и продажба на копия на скелета, така динозаврът, който дълго време е бил погрешно идентифициран, може да се превърне не само в ценен научен експонат, но и в изключително скъпа придобивка. Още новини след час, а сега ще разберем от Стаси Цалова какво време ни очаква днес. Хубав ден!
1: Здравейте! Доста хладно е навън, между 3 и 8 градуса са температурите сега в повечето райони. Над по-голямата част от България небето е ясно, на юго-исток все още облачността е плътна, по Дунава има условия за намалена видимост. През следващите часове слънцето ще бъде най-щедро днес, защото в часовете около обед от северо-запад облачността отново ще започне да се увеличава. Максималните температури днес ще се повишат до 14-19 градуса. Ще бъде все още ветровито с умерен вятър в повечето райони от запад, северо-запад. В източна България вятърът ще остане временно силен от север. По морето все още има и предупреждения за усилено вълнение. Утре отново облаците ще се увеличат, температурите ще се понижат. От утре на много места отново ще има валежи. Планините над около 1300 метра ще вали сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. През почивните дни ще бъде ветровито и студен. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Започваме прегледа на информационния поток с новината от тази нощ за пореден ударен кораб в Черно море, но този път този танкер е ударен в териториалните води на Румъния. До сега това не се е случвало и властите в Румъния го потвърдиха. Видяхте кадри как е избухнал пожара. За щастие екипажа успял да го потуши в безопасност, но това повдига вече много въпроси, защото се случва вече в самите териториални води на Румъния, докато сега всичките удари и в румънската територия, и в нашата бяха в икономическата, изключителната икономическа зона.
1: Да, става дума за петролен танкер Яра Джей, който е плавал под флага на Коморските острови и е подал сигнал за пожар малко преди 8:30 вечерта с нощи. Инцидентът е станал близо до град Солина. С нощи румънските радари са засекли две въздушни цели над Черно море. По тревога са били вдигнати и два изтребителя. Около 8 вечерта е активирана и системата за ранно предупреждение на гражданите. Едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство на страната, насочвайки се към Украина. На фона на двата инцидента от последната седмица у нас, атаката с нощи, както каза и Боги, е първата в териториални води в Румъния. А по информация на BTV, на борда на този танкер е имал 17 членен екипаж от сирийски и индийски моряци.
0: Да, продължаваме да следим тази информация и очакваме и още подробности. На този фон инцидента, който се случи в нашата икономическа зона, приключи, беше прекратено издирването на кораба HS Dignity. Издирваха се 11 моряци, но в крайна сметка вчера издирването беше прекратено в следобедните часове. Основната причина беше силния вятър от север-северо-изток, който достигаше до пориви 72 км в час. Много силно вълнение, доколкото разбрахме над 5 бала и много намалена видимост заради валежите. Петимата спасения от този кораб HS Dignity моряци, 4 сирийци и един египтянин са в добро здравословно състояние и са настанени в хотел. Това всичко на фона на последните събития поражда много въпроси. Продължава разследването, включително и за

0: другия кораб Челси 3, който пък беше поразен в района на Бяла, пак в нашата изключителна икономическа зона. Очакваме резултати за предишните удари да се установи и докаже, чии са дроновете.
1: Да, темата с последните атаки се превърна и в основна в Народното събрание във вчерашния ден. Депутатите изслушаха премиера, министри и шефове на служби, а Румен Радев обяви, че все още нямаме доказателства конкретни за произхода на дроновете от последните атаки. Изложението на премиера в началото на изслушването започна с равносметка на нанесените удари през последните дни и с въпроса, чии са дроновете и кой стои зад атаките. А Възраждане заговориха за двоен стандарт при дипломатическите отношения. Част от въпросите бяха свързани с икономическите последици за страната ни, а ДПС питаха как ще се пазим от дронове за напред. В обобщение Радев обяви, че разговорите за защита на страната ни продължават както с съседите, така и на ниво Европейски съюз и НАТО. Да чуем още от дискусиите в парламента.
2: Получих уверение от посланикът на Русия, че те нямат информация от тяхното Министерство на отбраната за извършване руски атаки по море. Това е регистрирано от нас. Разследването ще покаже дали това твърдение е истина или не.
3: Вие поканихте в Министерския съвет, направихте среща с посланика на Русия Митрофанова, но това не е ли нарушение на дипломатическия протокол? Защото би трябвало посланика на Русия да бъде извикана във външно министерство.
2: Като министър-председател аз имам правото и възможността да говоря с всеки един посланник. Това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия.
4: Защо има двойни стандарти в политиката ви спрямо посланиците, при положение, че през месец август украински дрон с голямо вещество взрив се разби на българска територия в непосредствена близост до компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Но тя не беше привикана.
2: Аз все така съм смислил, че съм човек с въображение, но след вашето изложение се чувствам нещастен, повярвах ми. Освен това, дронът, който падна до Кардам, няма нищо общо с мощните ударни дронове.
5: Какви са мерките, които правителството взима за справяне с икономическите последици? Защото ако си говорим за кортежи на кораби за търговски, за освобождане на търговски път, който да минава, това е прекрасно, но вчера пък от правителството казаха, че няма как да стане.
2: Ако има някакви проблеми с горивата, това е така паниката, която вашият лидер насажда, пътувайки из страната, така забавлявайки недобре. Лукойл е осигурен с суровина до ноември включително. Мога да кажа, че и до средата на декември. Така че нямайте притеснение, че ще има някакви промени в застраховките, в цената на транспорта и на доставките.
6: България понася значителни икономически и финансови щети. Какви са конкретните мерки, които ще гарантират възможността за износ на нашата земеделска продукция, на торове?
2: Виждате, атаките са много целенасочени и ясно таргетирани. Този, който ги осъществява, знае много добре какво удря, къде го удря и кога го удря.
7: На индустриалния форум на НАТО в Анкара генералният секретар Марко Рути представи платформата, новата програма на НАТО за така наречената антидрон коалиция Дрон Edge. Тогава отговорихте, че е прекалено скъпо и България няма да се включи.
2: Някъде по пътя, по трасето с английския, бъркате Дрон Edge с Фрея. Аз говорих за Фрея. Не съм говорил никога за Дрон Edge.
0: На този фон България и Германия настояват за мораториум срещу атаките по търговски и цивилни кораби в Черно море. Това стана ясно след среща на двамата външни министри в Берлин. Федералната република подкрепя България в изясняването на атаките. Берлин и София ще координират следващите стъпки в Европейския съюз и НАТО, за да се гарантира общата сигурност.
8: Това, че България привика посланика на Русия, е правилният сигнал. Защото едно е ясно. Не трябва да позволяваме на Русия тази ескалация и агресия. Русия заплашва сигурността на Европа като цяло. Всички ние, в буквален смисъл, сме в една лодка и заедно сме на прицел.
9: Активацията на член 4, особено в такава ситуация, в която виждаме непрестанни атаки, постоянна активация не води до нищо по-различно от това да създава едно усещане за още по-голяма несигурност. Важното е в случая да има координация между съюзниците и мисля, че тя има.
0: Да, в рамките на предаването ще коментираме тази ситуация с търговските кораби, повишените застраховки, все по-големия риск за корабоплаването, особено търговското, не само търговското, разбира се, в Черно море, как ще се отрази на цените у нас, защото една друга новина от вчерашния ден показва, че ще се отрази, ще има доста сериозен скок на цените, защото Булгаргаз поиска драстично повишение на цената на синото гориво, 34%. Огромен скок, като цената ще стане 59 евро и 8 цента за мегават час, като в тази сума не са включени нито таксите за достъп и пренос, нито акциз, нито ДДС. Евентуалното поскъпване ще засегне пряко всички клиенти на регулаторния пазар, включително топофикациите, битовите потребители, бизнеса. Това за сега е предложение към Комисията за регулиране на съобщенията, което
1: на хота регулатора, който най-вероятно няма да одобри такъв драстичен скок, но все така звучи притеснително. 34%.
0: Това, което сме виждали през годините, искаме много, за да може да е по-малко, но няма да е процент 2, 3, 5, ще бъде от 34, можем само да гадаем с колко ще бъде поскъпването, но най-вероятно ще бъде двуцифрена сума. Пък предстои да видим точно и колко. Но да видим следващия репортаж, който всъщност го нагледява там, където ще ни удари най-много това повишение на цената.
10: За семейство Симеонови по-скъп природен газ означава по-високи сметки за отопление на дома. Ползват газово котле, за да се топлят.
11: По-хубаво от гъста няма за отопление. Идва веднага и топлата вода и радиаторите обаче невъзможно. Не може да се издържа, много е.
10: А за да се справят с сметките през зимата, ползват и климатици.
12: Ние воюваме с сметки и за оцеляване. Не е възможно да не се помага, някакви дотации да се дават за хората и потребителите на газ.
10: И докато семейство Симеонови воюва с цените, експерти обясняват, че високите котировки на природния газ тази зима са заради войната в Близкия изток. В началото на зимата, при намалени световни доставки през Ормузкия проток и силно търсене на газ, цените на световните борси вървят нагоре.
13: Аз очаквам по-нататъчен ръст на цената на природния газ и тази зима ще предполагам, че ще стигнем върхове, защото всички хранилища се пълнят в момента в условията на дефицит.
10: Ако цената на природния газ продължи да расте, това ще доведе и до по-скъпо парно за абонатите на топлофикациите, прогнозират от Асоциацията на топлинните дружества.
14: Разходите за газ са примерно 60% от всички разходи, те ще станат 80%. И няма да останат пари, грубо казано, за ремонт и примерно поддръжка на мрежата и ще се влуши качеството на услугата.
10: Ако се стигне до извънредно повишаване на цените, обикновено той идва от 1 януари, но това не е изрично записано, обясниха още от асоциацията.
1: Да, растат цените и на основни стоки и услуги. Както знаем всички, годишната инфлация се ускори през септември до 5,7%, а месечната според националната статистика отчита 0,2% спрямо август. Най-голямо намаление има при развлеченията, спорта и културата с над 10%. Цените в ресторантите и хотелите са паднали с около процент, с 0,5% при жилищното обзавеждане, стоките и услугите за дома. Най-сериозното поскъпване на месечна база е при транспорта с близо 4%, образованието малко над 3%, както и при алкохола и цигарите. При храните най-голямо поскъпване отбелязват зеленчуците. Цената на картофите е нараснала с над 35%, на краставиците с 22%.
0: Да, и тук можем място да кажем, че зеленчукопроизводителите използват газ, и интересно и към
1: обществено. Да, ще чуем и тяхната гледна точка в предаването днес. Ще коментираме тази тема в минутите след 7.30 на фона на засилените проверки на КЗП в търговските вериги, заканата за огромни глоби заради наценките там, които бяха установени, най-драстичната при маслото от 141% и съответно притеснението по страна на търговските вериги, които казват, че им се оказва натиск, че се изкривява информацията, която достига
0: не до било вярно, казвате.
1: Че това нарушава доверието по веригата. Така че важна тема, която ще обсъждаме в предаването.
0: Да, на форма на всичко това, вчера в Министерски съвет премиера обяви основните параметри на бюджета за следващата година, като това, което знаем към момента е, че се планира увеличение с 5% на заплатите в бюджетния сектор, с 7,5% увеличение, повишение на заплатите за учителите, повишаване на минималната заплата и пенсиите, както и на прага за регистрация по ДДС. И още по думите на Румен Радев, свиване на дефицита и на размера на дълга. С колко точно обаче, за сега не е ясно. В рамката, която новата власт прие за тази година, дупката в бюджета е с рекордния размер от 5,7%. Правителството взе решение да изпрати бюджетния план на Европейската комисия и на Еврогрупата за съгласуване. По закон държавния бюджет трябва да бъде внесен в парламента до края на октомври. Румен Радев каза, че тези срокове ще бъдат спазени. Очакваме, разбира се, и повече подробности по така представената рамка и бъдещите разходи, как ще се свие дефицита. Предстои да видим.
1: Да чуем още от него.
15: Бюджет 27 не предлага лесни решения. Но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно. И най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособност и страна, която инвестира в най-важният си капитал – хората.
1: И сега поглед към предстоящите избори. 10 дни остават до вота за президент на 25 октомври. А вчера стана ясно, че няма да се поставя печат върху машинните разписки на предстоящите избори за президент. Това става ясно от методическите указания на Централната избирателна комисия. След гласуването избирателят трябва да провери дали отпечатаната разписка отговаря на направения от него избор. След това я сгъва с текста навътре и я пуска в специалната кутия за контролни разписки. До сега се поставяше печат на отпечатаните разписки от машините, но на предстоящите избори на 25-ти това отпада. От СИК към момента не коментират решението си. Утре ще бъдат наши гости в ефира на тази сутрин и ще обсъдим, разбира се, и тази тема. Да чуем още.
16: През 21 година машините отпечатваха тъй наречената контролна разписка, каквато тя ще бъде и сега. След последните промени от август тази година, отново се връщаме към контролна разписка от машинното устройство и това всъщност ще улесни работата на комисиите, защото много по-бързо, след като избирателя вземе своята контролна разписка и провери дали тя съвпада с гласа, който е подаден на машинното устройство, ще я сгъне и ще я пусне в машина, в урна, кутия за тези разписки.
0: Вчерашният ден беше белязан от много-много силен ураганен вятър в Сливен. 110 км в час е бил вятър. Мъж е приет в тежко състояние в болница, след като е паднал клон и го е ударил. От общината призоваха хората за повишено внимание при движение край жилищни сгради и паркове. Видяхме, че прозорци на хотелски комплекс са отлетяли заедно с част от облицовката. Постъпили са десетки сигнали от целия град, западнали клони, опасни ламарини и скъсани проводници. Много-много силен вятър. Ще бъдем малко по-късно в предаването там на живо, за да видим какви са последствията и щетите. А пък сега ще разберем от Стаси дали днес да очакваме подобен вятър в Сливен, както и това...
1: Каква е ситуацията в Истанбул?
0: В Истанбул много тежко наводнение.
1: Тежки наводнения там. Доброто, Стаси.
0: Добро утро, Стас.
17: Добро утро. За жителите и гостите на Истанбул.
1: Не е добро.
17: Не е добро, защото валежите продължиха и през нощта. Още вчера в по-късните часове на денонощието в новините имаше информация за проблеми в Истанбул и то много сериозни. Можем да видим от последните часове как изглеждат някои от улиците. В този толкова огромен град с толкова много хора, също и много българи обичат да ходят в Истанбул. Искам да кажа за важно предупреждение за времето в Истанбул от властите там. Ако искате, можем да видим
1: колко дъжд падна, Стаси, за да
17: не мога да кажа, защото няма време да проверя точно информацията на метеорологичната служба там, защото аз бях заета с други неща. Ето да ви покажа.
1: Но продължава да
17: вали. Да, през нощта продължиха да валят. Сега е в момента радарното изображение. В момента вече в
0: Бурса,
17: азиатската част на Истанбул основно вали, но през последните часове валеше и в двете части на Истанбул. Също така от тяхната метеорологична служба искам да ви покажа кодовете. При тях няма системата Европейската метеоаларм, но те имат нещо изключително подобно и виждаме, че в Истанбул всъщност кодът е жълто, а на изток от Истанбул е много по-тревожно и притеснително и там кодът е оранжево. Нека да кажа какви са предупрежденията за времето на властите. Има много сериозни предупреждения към всички туристи, към всички чужденци, защото те са най-уязвими да избягват, да излизат навън, освен ако не е необходимо, да се избягват пътуванията с личен автомобил, да се стои далеч от наводнени улици, подлези, застояла вода, да не се приближава до речни корита, да не остават в ниска част на града и също така да се следят официалните съобщения, актуалната информация за обществени транспорт. Очаква се валежите да продължат и днес, особено в азиатската част на Истанбул. И при спешна нужда там телефонът в Истанбул е 112 като у нас. Също така може да се търсят и центъра за помощ на Истанбул и туристическата полиция в Истанбул. И последно, ако посещавате Истанбул, безопасността трябва да бъде на първо място преди туристическите обиколки и забележителностите. Избягвайте ненужните пътувания, проверявайте официално информация преди да напуснете мястото, където сте отседнали.
1: Пазете да, аз видях, че вече са подадени хиляди сигнали на телефон 112 за бедстващи хора. За съжаление, потвърдена и една жертва, дете на 14 години, което е починало при токов удар, след като е стъпило в Локва.
0: Да, и доколкото четох аз, ще има затварят се училищата днес. Mm-hmm. Има призив, който може да работи вкъщи, да работи вкъщи.
1: Никакво излизане е призива.
0: Въобще да. Не отивайте, не ходете в Истанбул, колкото и да ви е спешна и неотложна работата или разходката.
17: Да, то те първа ще започва да се разбира какво точно се е случило тази нощ в Истанбул, така че трябва да бъдат много внимателни нашите сънародници, особено ако са планирали днес да имат ден в Истанбул.
0: Приготвила си някакви скъпи неща, особено.
17: Готвила съм актуална информация за гумите и за парното. Повече за гумите, защото вече Иван Василев, синоптикът от Националния институт по метеорология и хидрология, който всяка година много внимателно следи кога да се сменят гумите с зимни, е публикувал своето мнение на страницата, Facebook страницата на Националния институт по метеорология и хидрология и неговото мнение, мога да ви окажа, е, че вече до Димитровден трябва да се насочим към това да сменяме гумите с зимни, разбира се, в планинските райони, включително в кварталите Дръгалевци, Симеоново, Софийските високи квартали, вече преди Димитровден. Направо сега, но ние видяхме вчера колко много сняг имаше.
0: Не стресираш хората.
17: Ние тук се интересуваме от Витоша, но то дори в ниската част на Родопите валя сняг и беше много, много...
1: Време си е за зимни гуми.
0: Аз ако не се лъжа, но не беше ли 15 октомври датата, на която Топофикация започваше пускането на парното?
1: Официално би трябвало да стартира сезона, но там се съблюдава температурата.
17: Има много фактори и вече тези фактори започват да говорят за това, че скоро ще ни пуснат и парното. Вероятно, защото времето започва да върви към това.
1: Зависи в кой квартал сте, Стаси. Това изобщо не е сигурно с всичките ремонти в цяла София.
17: Студено. Да, така че...
0: Информация от Столична община Надяват се до края на ноември да приключат всички ремонти, но това е в рамките на надеждите. Едно, което ми се струва доста сигурно, е, че ще бъде по-скъпо парното тази зима. С колко точно очакваме да разберем от Комисията за енергийно и водно регулиране, но исканото увеличение е 34%. Ще го коментираме малко по-късно.
1: Но температурите вече са си като западно, особено сутрешните.
17: В сутрешния блок, след новините в 8 часа, Петрони Евтов ще ви представи и прогнозата до края на месеца на Националния институт по метеорология и хидрология. Тя е, за съжаление, за по-ниски температури от обичайните. Валежите ще бъдат около и над обичайните. И да напомня, че ето тук на 25 октомври връщаме часовника с един час назад.
0: И гласуваме.
1: И гласуваме преди това.
17: И гласуваме, защото чакат и много неща. А искам да ви поканя и на изложба Икебаната в сезона на хризантемите, защото почнахме с тези опустошителни наводнения
1: да
17: в Истанбул, с студовете. Да покажем нещо красиво и да поканим и нашите зрители на ето тази невероятна изложба. Красотата, а не на императрица, е хризантемата. Устойчива на студа, лечебна за човека, в същото време естествен инсектицид. Символ на щастие и дълголетие от незапомнени времена. В Националния музей Земята и хората тези дни можете да се насладите на икебана в сезона на хризантемите. От днес до неделя всеки ден има и работилници за най-запалените по икебана. Наблюдаваме произведения на Гергана Герова и Катерина Бачварова, Гуна Драгийска, Богдана Нейкова, Марчела Колева и Мария Коларова. Има и закачка. Темата е използване на нестандартни материали. Видяхте ли закачалките? Ами и хипопотама? Изложбата ще продължи до края на седмицата.
1: Да, голяма красота.
0: Националния музей, Земята и хората наблизко от темата.
17: Ето да видим в София в момента какво е. Утрото в Западна България е доста студено, защото облачността се разкъса и всъщност облаците не могат да задържат като одеялце топлинката при нас. В Пловдив вече виждате, че има първите ученички са тръгнали. Все още и днес ще се усеща вятърът. Ето я и Варна. Особено в Източна България, да. Но вече днес вятърът е силен, не е като вчера бурен в Сливен. Видяхме колко са опасни поривите до 100 км в час бурния вятър. Но има предупреждение за усилване и днес на морското вълнение. Виждаме Бургас, дори виждаме вълните, въпреки че още малко остава до изгрева на слънцето днес.
1: Добре, благодарим ти, Стаси. Разделяме се за кратко сега. Ето с какви теми продължаваме в часовете до 9.30. В 7.30 смърт на автомагистрала Тракия. Защо загина работник, обезопасявал катастрофа?
0: 7.45. Цените след атаките. Ще поскъпнат ли още храните и горивата?
1: В минутите след 8 изслушването на властта в парламента, застрашена ли е националната ни сигурност?
0: След 9 часа Мона пред BTV. Какво е вдъхнови за албума Жива? Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода – най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик – модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак – комфорт, сигурност и увереност на пътя, с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак – сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фикс. На лихва.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил. От София съм.
2: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
6: С мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Доста хладно е навън. Между 3 и 8 градуса са температурите сега в повечето райони. Над по-голямата част от България небето е ясно. На югоизток облачността все още е плътна. По Дунава има условия за намалена видимост в момента. През следващите часове слънцето ще бъде най-щедро днешния ден, защото в часовете около обед от северо-запад облачността отново ще започне да се увеличава. Максималните температури днес ще бъдат между 14 и 19 градуса, по-високи от вчерашните. Ще духа умерен вятър в повечето райони от запад-северо-запад, в източна България и днес вятърът временно ще бъде и силен и от север. По морето все още има предупреждения за усилване на морското вълнение. Утре отново облаците ще се увеличат, температурите ще се понижат. На много места утре ще има валежи от дъжд, планините над около 1300 метра ще вали сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. През почивните дни ще бъде ветровито и хладно. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време е да се раздвижим. Тази седмица фокус в тренировките с Лора Костова са упражнения и техники за възстановяване. Ако някой има травми, болки или просто за раздвижване, нека да видим, доста са интересни.
1: Здравейте! Тази седмица фокусът ни е да покажем възстановителни упражнения, като и днес съм тук с Милен Стойков, масажист, терапевт, и както може да видите, аз обаче съм седнала днес на стол, защото ще се включа заедно с него, за да покажем стречинг упражнения, които всеки, който прекарва доста дълго време на бюро, може да прави заедно с нас, тъй че наистина се надяваме да сме ви помогнали. Милене, кое е първото упражнение, което ще правим?
2: Значи ще започнем от горната част на тялото, ще преминем следователно надолу, като ще отворим по-голяма част от мускулатурата на тялото. Първото упражнение ще започнем с въртесите петолените мускули, като слагаме ръката зад кръста, с другата ръка хващаме черепната зона и от тук важно е рамото да падне надолу на тази ръка, която сме сложили зад кръста, и издърпваме настъня. Като тук разтягаме зоната, която е от черепа, мускула насам към рамото. За да може да обходим и други зони на тази част, може да дадем главата напред, в диагонал.
1: Нормално ли е да усещам такова напрежение?
2: Абсолютно нормално е, даже трябва да усещаш разтягане, нали, за това се казва стречинг. След това преминаваме, това може да направим на друга страна. След това преминаваме малко по-надолу към раменете. Задното рамо го разтягаме в тази посока, когато хващаме зад лакътната става. Издърпваме посоката не само назад, а и встрани колкото са можем. И съответно с другата ръка по същия начин.
1: Нека го направим с другата, да си усетя аз напрежението.
2: Добре, така. Направи го, да.
1: Така. И усещам в гръбнака по-скоро напрежение.
2: И гръбнака, когато издърпаш малко повече към теб, така. Тази ръка да дойде още насам, вече усещаме разтягането в задното рамо. И част от средното. След това преминаваме към трицепса. Ние го разтягаме последния начин. Максимално светлаките, избутваме го назад, опитваме да хванем лопатката от задна гърба. И колко се може, и разтягаме по този начин. Тук се усеща също разтягане на широката гръдна мускулатура. Съвкупност двете ги правим едновременно. Може да се добави леко настрани движение, за да може допълнително да разтегнем мускулите на гърба.
1: Усеща се разтягането.
2: Точно така, след което преминаваме към разтягане на торакалния дял. От тук надолу изкараме целия въздух и хубаво се отпускаме. Като тук може да се чуе леко препукване, което е съвсем нормално.
1: Задържаме ли?
2: Значи хубаво трябва да се свиеш, представи си като търлеж. Буквално трябва да се свиеш. Сега правиш корен напред. Надолу хубаво.
1: Още?
2: От тази част от кръста се свиеш хубаво. Още. Точно така, Лора. Добра асистентка си ми.
3: И задържаме ли?
2: Задържаме, значи всяко упражнение може да го задържаме с по 30 секунди. 2-3 серийки са напълно достатъчно.
1: А за кои хора препоръчваш такъв тип упражнения? Всички ли да ги правим, или такива, които имат травми, примерно в гърба, във врата?
2: Значи, голяма част от хората могат да ги правят. При травми, нали, вече може да се допитат до специалист. Кинезитерапевт, рехабилитатор, кинезитерапевт, нали, ортопед, травматолог, за да може дали те са подходящи за тях. Тъй като, нали, ако имате някаква налична травма, хубаво се консултира с такъв тип специалист.
1: Супер, благодаря ти много. Очаквайте ни утре с друг тип упражнения.
0: Да, да благодарим на Лора. Много интересни и така, струва ми се, поне като гледам, важни. Ще ги опитам обаче. Сега обаче да се насочим към света на спорта, защото той сега е футбол, нали така, Пепи?
4: Специално в Европа е футбол, да. Другите части.
0: Според мен и в Канада, е футбол.
4: Да. Канада не е ли хокей там?
0: Не, футбол. Футбол е, но един доста нетрадиционен, смразяващ футбол. Ето да видим и кадрите, които са от BTV Sport. Той има една педя с някакъв хора играят в футбол.
4: Матчът в първенство, да. Лошото е, не лошото, то е хубаво, но по някой път и българските стадиони изглеждат така. Особено в януари, феврари месец на много места изглеждат по този начин стадиони.
0: Обаче направили задна ножица гол?
4: В този някакви
5: аз искам. И голове вкарват.
4: Аз като любител на зимните спортове така с удоволствие наблюдавах тези кадри, които вчера колегите бяха качили от Канада. Само да кажем, че матчът не започна точно такива условия. Те много бързо го придобиха подобни.
0: Да кажа, че...
4: Когато започна този двубой, стадион изглеждаше малко по-зелен. Но,
5: а
4: да.
5: Къде е? В коя част на Канада се провежда срещата?
0: Първи опит за странична ножица, обаче задното беше успешно. А, абсолютно пародия, според мен.
4: Не е пародия, много е хубаво. Да, необичайно е, ама...
0: Да, и аз съм почитател на зимните спортове, но това не може да бъде истински футбол. Но очевидно се получава.
4: Пак ти казах, изчакай само няколко седмици и да видиш какво ще се случи тук. Ще има отложени матчове, мога ти кажа и от сега стадионите, на които така ще бъде през декември-януари. Дано да има хубава зима, разбира се. Ние...
0: Може би очакваме да не е така само на армията.
4: Няма, на армията вече има козирки, въобще друг тип стадион ще бъде.
0: Отопление на сложихме.
5: Ние още чакаме да го открием.
0: Чакаме.
4: Вчера господин Кирязов, спортния министър, официално даде и последното разрешение, така че официалното откриване може би ще бъде на 31 октомври с матч срещу Славия.
0: Тъмън за зимата. Може би.
4: Да. А иначе днес ЦСКА за последно ще играе на Васил Левски международен европейски матч, казвам за последно, защото се предполага, че следващия такъв вече ще бъде на собствения стадион на червените на Българска армия. Страхотен матч днес в София. Това са кадри от базата в Панчарево, разбира се, не от националния стадион Васил Левски. Този треньор Маркус Гиздол, който онзи ден обсъждахме, че изведе ЦСКА до първа победа с 3-2 в първенството, германският специалист, ще изведе ЦСКА срещу Монако днес. Наистина в страхотен двубой, 19:45, пряко по BTV Action от националния стадион Васил Левски. Монако в момента е лидер във френското първенство, може би толкова силен отбор не е идвал в София 15-ти години поне, защото софийските отбори Левски и ЦСКА дълго време не бяха играли на високо ниво в евротурнирите. При малко гледах, пуснахте с тази кадри от Орлов мост. Сега аз пак като в понеделник да кажа, че когато има спортни събития, акцента са затворени улици, трафик и други такива неща не ми е много при сърце, защото
0: отнесва фокуса.
4: Но е важно, защото до вечера този матч е в центъра на София в 19:45.
0: Това са кадри на живо между
5: другото. Доста по-интензивен трафик вече в сравнение с преди 120
0: минути. Но някакво фургонче, но едва ли е за матча.
4: Някакъв камион разтоварва или стоварва някакъв, може да е за ентертеймента до вечер. Не знам, но Орлов мост няма да изглежда така около 18:30. Очакват се около 30 000 привърженици на ЦСКА, което означава, че около националния стадион Васил Левски преди началото на матча и след началото на матча ще бъде малко по-деликатно преминаването.
0: Не, ще бъде...
5: Ползвайте метрото.
0: Да. Сверско задръстване, метрото или не минавайте.
4: Ей, там, подадах ви, тук уж казах, този акцент не ми е любимия, но
0: да, отхапахте ръката. Които потенциално могат да попаднат в това задръстване, ще те споменам за добро.
4: Добре. Но който не иска да ходи там, да гледа мача по BTV Action. Иван Боянов и Станимир Атанасова са водещи на студиото. Искрено им завиждам, че ще бъдат част от това нещо. Другия голям софийски отбор и български, разбира се, Левски, също е в европейските турнири, само че от 22 часа в Нидерландия играе срещу НЕК Ниемеген. Матч турнира Лига Европа.
0: Не е национална електрическа компания, нали?
4: НЕК ли? Да. Не бях се замислил. Не. Доста.
0: Професионално изпълнение, така да го кажа.
4: Не, така се казва. Не знам как се казва
0: Нидерландската. Не, защото НЕК може и да имат някакъв футболен отбор. Нямам представа.
4: Ти представяш ли българската НЕК да има отбор в Нидерландия?
5: Не се е чул.
4: Не е това. Така се казва
0: отбора. Представяш ли обаче НЕК да излязат с отбори да бият Левски?
4: Изконна, да. Изконна българска така абревиатура е НЕК. Хулио Васкес, който виждаме в момента, даде специално интервю за Валери Генов и BTV. Зрителите на тази сутрин ще го видят малко след 9 часа, нали така?
5: Да.
4: Стискаме палци на Васкес и на Левски. Въобще Левски и ЦСКА едновременно да играят в европейски турнири в един ден, в два големи турнира. Не се е случвало. Левски не е играл от 15-ти години, значи поне толкова.
0: Аз малко се напрегнах за матча с Монако. И така си мисля, дали пък не е лошо да падне малко сняг, да имаме шанс.
4: Треньора на Монако е бразилец, който миналата година спечели Копа Либертадорес, това е южноамериканското първенство с отбора на Фламенго. Ама да, и те са южняци малко Монако, но няма да пада. Като гледам на Стаси прогнозата, по-скоро малко дъжд.
0: Да, шегувам се, ще им стискаме палци, но няма да им е лесно определено.
4: На Монако ли? И на ЦСКА няма да е. Въобще е хубав матч предстои.
0: Да.
4: И сега накрая, така вече наистина за ценителите на големи европейски футбол. Вчера луда футбол на нощ шампионската лига. Наистина луда, защото двата може би най-богати отбора, Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Казвам най-богати, защото ако видите спонсорските им договори отпред, е ясно, там парите идват от арабския свят. Всички дещо петролни кладенци има, работят за тези два отбора. Милиардни бюджети. 3-0 за...
0: Ще ми стана интересно колко са бюджетите.
4: Милиарди на двата. Но Манчестър Сити, може би си видял, ги разследват по финансови злоупотреби в Великобритания и по 115 обвинения, 114 са признати за виновни. Всичките са финансови. Сега какво ще се случи, един гост знае, но е толкова са богати, че да нарушат 115 правила за финансов не ферплей. И това е черешката на тортата. Рома, Реал Мадрид на Олимпико. Рома поведе с 3-1. Признавам се, в този момент изгасих телевизора и си казах, няма какво да стане. Беше малко преди 12 часа и си легнах. Събудих сутринта и не вярвах на очите си. Реал бяха вкарали 3 гола и спечелиха 4-3. И куп други мачове. Байер Мюнхен негодуват един български съдия Георги Кабаков. Това са детайли, но наистина фантастична матч, фантастична вечер в Шампионската лига. Този гол в 92-та, 3-та минута, Реал победи на Олимпико пред 70
0: хиляди. Да, да си пожелаем да гледаме фантастична футболна вечер и днес.
4: Да.
0: И да пожелаем успех на нашите момчета. Пепи, благодарим ти. Сега се насочваме към рубриката Аз репортерът. Вашите сигнали. Може да ни ги изпращате на редакционната поща тази долна черта сутрин @btv.bg. И всъщност първият сигнал е за едно абсурдно паркиране. Квартал Дървеница, паркиране в тревни площи. Тревни е с големи кавички, защото трева няма. Превърнало се в, както пише нашия зрител, в кална точка. На всичкото отгоре, когато тръгнат тези автомобили, тази цялата кала се разнася навсякъде по улиците и става истинска мизерия.
6: Следващия сигнал е за една доста обичайна, за съжаление, ситуация в градския транспорт в София. Нашия зрител озаглавил сигнала си. Това е ежедневие в градския транспорт. Става дума за отказ на ватманката да продаде билет, който зрителят ни опитал да си купи с монети от 50, 20 и 10 цента. Освен това, на кадрите се вижда как жената пуши, докато управлява трамвая.
0: Чак си има домашен пепелник. Това е абсурдно.
6: Навсякъде има стикери, че не се пуши, че не трябва да се говори по телефона. Очевидно това не се отнася до ватманите.
0: Тези нарушения трябва да се санкционират много сериозно и включително отказа да продадат билет на човека. Това е недопустимо. А сега отиваме към Кресненското дефиле за пореден случай. Показвали сме ми една от най-критичните проблемни точки, на която се получава задръстване. Ето виждаме снимките, изпратени от наш зрител. Тук има човек, който прави изключително опасен обратен завой на завой. С намалена видимост, много рисковано. Това, което пише нашия зрител, казва, че колите са останали блокирани 40-50 минути и това е поредното задръстване на проблемната отсечка. Не е посочил кое точно визира като проблемна отсечка, но там има богата палитра от проблемни отсечки, включително и светофара в Кресна, който...
6: Да, двойна непрекъсната червена лента по средата, колчета, въпреки
0: това... Аз не знам какво трябва да служат на тези.
6: Намира се начин, който иска да нарушава да го направи.
0: Червено, колчета, какво ли още не, и той прави обратен завой. Много опасно.
6: Връщаме се отново в София сега с кадри от верижна катастрофа, сблъсък между три коли в района на телевизионната кула. Поне от кадрите, които виждаме, няма сериозно пострадали. Става дума за сериозни материални щети. Спазвайте дистанция.
0: Някой е бързо, очевидно.
6: И не превишавайте скоростта.
0: Ето това по-малки автомобил, той отзад прилича на... Не прилича на кола вече. Да, призива на Юрато и аз се присъединявам към него. Карайте внимателно и не бързайте. Натоварен трафика и не само в София. Сега да кажем какво предстои до края на предаването. В 7:30 отивам, ще говорим за пътна тема. Смърт на магистрала Тракия. Защо работник загина, докато обезопасява катастрофа?
6: В 7:45 цените след атаките в Черно море ще поскъпнат ли още храните и горивата?
0: След 8 часа изслушването на властта. Застрашена ли е националната сигурност?
6: В минутите след 9 наш гост ще бъде Мона. Какво я вдъхнови за албума Жива? Останете с нас.

Добро утро в четвъртък. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Ново нападение срещу кораб в Черно море. Петролен танкер е поразен от дрон в териториалните води на съседна Румъния. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност. Танкерът е подал сигнал за пожар малко преди 8:30 вечерта. Тежко пострадали няма. Инцидентът е станал близо до град Сулина. Снощи румънските радари са засекли две въздушни цели над Черно море. По тревога са вдигнати два изтребителя F-18. Активирана е била и системата за ранно предупреждение на гражданите. Едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство на страната, насочвайки се към украинския град Вилково. България продължава разследването на атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море на 13 октомври. Единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. Властите търсят международно съдействие, за да установят произхода на дроновете, кой стои зад нападенията и за да гарантират сигурността на корабоплаването за напред. Техническа помощ е поискана от Европейския съюз, НАТО и Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат анализирани материалните доказателства и сателитните данни, тъй като за сега не са открити останки от дроновете. Работи се и за засилено наблюдение на въздушното и морското пространство. Междувременно тече и разследване за атаките срещу съоръженията на Старлинг у нас, а външният ни министър обясни, че е засилена охраната им. Сигурността и европейската отбрана ще са акцент на двудневната среща на върха на лидерите на Европейския съюз, която започва тази сутрин в Брюксел. България ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев. Президентът Иляна Йотова заяви, че България и Румъния са се договорили да настояват за извънредна точка в дневния ред, посветена изцяло на ситуацията в Черно море. Европейските лидери ще обсъдят още основните предизвикателства пред конкурентоспособността на Съюза, включително високите цени на енергията и мерките за подкрепа на европейската икономика. Водеща тема ще е и бъдещият бюджет на Съюза, който продължава да разделя държавите членки на две групи. Пестеливи страни и приятели на кохезията. Първите настояват за строги ограничения в бюджета, а вторите, сред които и България, искат запазване на кохезионните фондове, от които много зависят и намаляването на икономическите различия между държавите членки. Двама загинаха след проливните дъждове и наводненията в Истанбул вчера и тази сутрин. Това съобщават местни медии. 14-годишно дете, което загина при токов удар след като стъпва в локва, а 34-годишен мъж е починал след падане и удар на главата, докато се опитвал да пресече улица при тежките метеорологични условия. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции и отнесени коли. Кадри от социалните мрежи показват навлизаща вода дори в автобусите.

По-дългите си предни крайници, по-големите ногти на ръцете и по-стройните крака в сравнение с тиранозавъра Рекс. Купувачът ще получи правата за изработване и продажба на копия на скелета. Още новини в 8, а какво ще е времето днес, ще разберем от Петрон Евтов след минутки. Хубав ден!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подарък за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
6: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес преди обед ще има и слънчеви часове. В момента температурите са от 1 градус на места в Западна България до 12 в източните райони. В София-1, в Пловдив и Бургас около 11, във Варна 7 градуса. Жълт код за морско вълнение до 4 бала е обявен по цялото Черноморие. Около обед от северо-запад облачността ще започне да се увеличава. Днес предстои и сериозно повишение на максималните температури. Очакваме стойности предимно между 14 и 19 градуса. Вятърът е умерен, в източните райони ще остане и временно силен. В петък отново се задава предимно облачно време с валежи от дъжд на много места, по планините от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. До края на седмицата облачността ще остане променлива. В събота все още на места, главно в източна България, очакваме валежи, а в неделя дъждове почти няма да има. Към понеделник облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка. А сега успешен ден и останете с тази сутрин!

0: Добро утро отново. Сега отиваме в Сливен, защото вчера много силен ураганен вятър предизвика много сериозни материални щети и един човек пострада. Поривите достигаха до 120 км в час.
1: А заради опасното време областният управител призова хората да си останат вкъщи или да стоят далеч от дървета и покриви, ако излизат навън. Какво е състоянието на пострадалия и каква е ситуацията към този час, ще разберем сега от Дания Танасова. Добро утро, Дани.
0: Добро утро, Дани.
1: Като че ли е утихнал този бурен вятър вече?
2: Добро утро. От Сливен ситуацията? Да. Мога да кажа, че е утихнал до толкова, доколкото усещаме. Ето, например, едно от критичните места вчера, където пострада 35-годишният мъж. Е тук, обезопасителните ленти все още стоят, но вятър е по-слаб. Това поне, което се усеща. Вчера стигна до 120 км в час областният управител Михаил Кашеров. Добро утро. Как е пострадалият господин Кашеров?
3: Добро утро. Буквално преди половин час бях в Сливенската болница доктор Иван Селимински, за да се запозная отблизо с състоянието на пострадалия. Много тежко, живото застрашаващо. Очаква се в днешния ден той да бъде транспортиран с хеликоптер до София, за да му бъде извършена операция. Травмите му наистина са доста сериозни. Има счупени прешлени на гръбначния стълб, има счупени ребра, които са пробили и белият му дроб. Тоест състоянието му наистина е много тежко. Счупена бедра на кост на десния крак.
2: Вчера с вас коментирахме колко е нелепо това наистина. Човек идва от село Блатец сутринта рано с автобус, минава тук по тази алея и в момента е в такова състояние. Кой ще поема отговорност обаче за този инцидент? Вчера ви отправихте предупреждение хората да не минават покрай дървета. Означава ли това, че има сериозен проблем?
3: В нашия град вятърът е всеизвестен, че има моменти, в които поривите му достигат 100 и повече километра. Мисля, че във вчерашния ден трябваше доста по-рано да се реагира, след като метеорологичните прогнози бяха такива с очаквания за доста силен вятър. Мисля, че превенцията е най-добрия вариант да се предпазим от такива нелепи ситуации. Съгласен съм, че друг вид превенция също би била добра да се обследва доста по-сериозно такъв тип дървета, които са много високи, т.е. физичните закони на тях им влияят доста силно, когато има силен вятър. Няма как да не очакваме да не се чупят клони. Наистина...
2: Виждате пропуск в тази
3: клони? Естествено, виждам...
2: От страна на кого?
3: От страна на общината. Те са отговорни за състоянието на дърветата и изобщо цялото залесяване в градската част.
2: Благодаря ви, да, господин Камен Костов е тук, който е заместник кмет на общината. Това е повод да го попитам. Добро утро. Господин Костов, доста работа вчера свършиха вашите екипи, но областният управител каза, че има сериозни пропуски по отношение превенцията. Явно за тези изсъхнали колони или за това дали дърветата са безопасни, в тази посока работите.
4: Вижте, всъщност, ние вчера проблеми с изсъхнали колони нямахме. Имахме проблеми с здравите дървета, защото все още листата са по дърветата и това създава една голяма площ на самото дърво и това всъщност доведе до счупването на по-големи клони. Иначе ние ежегодно подкастриме дървета, обследваме и се грижим за цялата система на града особено.
2: Разбирам, че според вас отговорно за този инцидент никой не може да поеме. Към момента говоря за това, което се случи тук.
4: Виждате, че самото дърво е здраво и то е подрязвано преди, може би, година или две. Тоест е рязано на половина короната му и широката му корона е от тънки клони.
2: Да, за това дърво става дума. Да. Виждам, че в момента операторът също го показва. Кажете ми каква е ситуацията към момента?
4: Ситуацията е спокойна. В момента фирмата по чистотата почистват дъждоприемни шахти, почистват всичко, което е паднало и се възстановява нормалния ритъм в града.
2: Една такава ситуация заварили ли неподготвени и вас и...
4: Напротив, нямаше ситуация, в която да не сме подготвени, просто има моменти, в които трябва да се реагира и да се свърши това, което трябва.
2: Има ли една все пак екипи, извършвали са обследване на конкретни места, там където вчера имаше някакъв проблем? Днес имате ли засилено внимание върху тези
4: неща? Днес всичко се оглежда наново. Предприятието по озеленяване ще довърши там, където има по-големи дървета и паднали клони, ще се разчисти всичко и така.
2: Заедно работихте вчера с пожарната, с полицията, вероятно и днес.
4: За съжаление, и със спешна помощ.
2: И ако още веднъж се върнем към този инцидент, наистина нелепа случайност, мъжът обаче е в много тежко състояние, да приемем, че никой не може да поеме конкретна отговорност за случилото се, но това за вас показва ли, че трябва все пак повече работа по посока?
4: Разбира се, винаги е по-добре, когато има още по-голяма грижа, но аз не мисля, че можем да стигнем до степен, която можем да избегнем или да кажем 100% няма никакъв риск. Просто и хората трябва да бъдат внимателни, когато има силен вятър, да не се движим по местата, където има големи дървета.
2: Благодаря ви много. Yeah. Благодаря ви, колеги. Това е от нас. Тежко остава състоянието на пострадалия. Той ще бъде транспортиран днес с медицински хеликоптер.
0: Да, да му пожелавам да се възстанови бързо и
1: много
0: се надявам,
1: неприятна
0: че...
1: ситуация. Порви от 120 км в час на вятъра. Тежко пострадал човек ще бъде транспортиран до София днес, където му предстои и операция.
0: Да, сега следва една тема по ваш сигнал. Става въпрос за поредния случай, война по пътищата и конкретно много опасно изпреварване в насрещното, което доведе до верижен удар между няколко автомобила. Виждате в момента кадрите, черен автомобил навлиза в насрещното непосредствено преди завой и нормално изненадва автомобилите от среща, които всъщност се удрят. И става тази верижна катастрофа. Това става въпрос в Софийското село Бистрица. Там на място в момента е нашия репортер Габриела Андреева, от която ще разберем малко повече. Установен ли е този шофьор? Наказан ли е? Какво точно се е случило? И най-вероятно няма да се изненадаме, ако разберем, че това е поредният такъв случай.
1: Да, това Габи, се изпреварване в завой. Добро утро, Габи.
5: Добро утро, колеги. Добро утро и на нашите зрители от Бистрица. Случаят е от следобедните часове на 10 октомври. Тук зад мен бързам да ви покажа. В далечината се вижда въпросният опасен завой, който е без никаква видимост. На въпросния ден шофьорът предприема опасната маневра, изпреварвайки в насрещното, което предизвиква удар между няколко автомобила. Два от тях челно се удрят. Естествено, за щастие няма потърпевши, но има материални щети. Установен е шофьора. Става въпрос за 55-годишна жена от София, която има предишни 8 акта, основно за неизползване на предпазен колан и за говорене по телефона. Наложена е административна глоба и са и отнети 13 контролни точки, които са за неспазване на маркировката. Сега тук до мен са потърпевшите Гергана Коева. Вие сте шофьор на една от колите. Във вас всъщност челно се удря друга кола. Вие пътувате с двете си деца. На каква възраст бяха те? Какво видяхте? Колко бързо успяхте да реагирате? И децата как се почувстваха след тази ситуация?
6: Ние си карахме абсолютно спокойно в платното. Децата са на 6 и на 9. И в един момент просто една кола премина през друга и схвърча към нас и ни удари челно. Децата се шокираха абсолютно много. Бяха много стресирани. Едното тотално почна да пищи в колата. Другото се държеше за гърдите и почти не можеше да диша от стрес. Беше бял тебешир. Евакуирах децата от колата по най-бързия начин, да се уверя, че сме на достатъчно добро разстояние, така че да не се случи нищо по-опасно. Да се запали кола, все пак удара беше силен, челен. Те бяха изключително стресирани. И двамата се тресяха от стрес и повярвайте ми, това е да шофираш, някой да ти скочи отгоре и ти да не можеш да направиш нищо, защото просто то се случи от нищото. Беше много стресиращо за всички нас. Аз още не мога да се успокоя с всички тези неща, но в крайна сметка за щастие останахме живи.
5: Жената шофьор спря ли? Оказа ли ви някаква помощ?
6: Ами не спря, доколкото знам, даже си замина. И всъщност си останахме само ние, които участваме в катастрофата, което е много лошо. Аз смятам, че това е много некоректно от нейна страна. Но за това съответно предприехме и мерки, за да можем... Имаме и съответно видео за снимане. Искахме да получим някаква наказание за цялото това нещо, защото тя е първоизточника на цялата катастрофа, но в крайна сметка закона я пази и един вид я пази, защото тя понеже не участва в катастрофата, няма как да търсим каквато и да било вина от нея.
5: До вас е вашият съпруг. Представете се и кажете вие как реагирахте, след като разбрахте за случилото се. Кое най-много ви ядоса?
7: Здравейте, аз съм Евгений Коев и съм съпруг на Гергана. Мене най-много ме ядоса това, че един човек прави нарушение, след което си заминава и отделно се оказва, че закон е направен така, че ако човека, който те застрашава на пътя, не участва физически, не носи никаква отговорност. Той си избягва, т.е. караш в караните срещу тебе някой в насрещното, ти или го удряш, или отидеш в канавката, твой си е проблема, той си заминава и живота си продължава.
5: Сега се обръщам и към Георги, който пък е шофирал бъгито. Вие колко бързо успяхте да реагирате, защото имаше критики към вас, че прекалено бавно се е реагирали, след което е последвал удар в бащо бъги и рикошет към колата на Гергана.
8: Ами, аз си карах сравнително с ограничение около 50 км в час и непосредствено влизам в завоя и виждам кола срещу мене и имам два избора, или да спре, или да я ударя. И в същото време спирам газа ляко в банкета в дясно, след което разминаваме се и получавам удар отзад. Буквално нямах никакво време за реакция. Погледнах на огледалото и колата вече беше зад мен.
5: Кметът на Бистрица също е при нас, Самуил Попов. Здравейте! Вие като кмет какви мерки предприехте и често ли се случват подобни нарушения тук във вашето село?
9: Случват се происшествия. Мярката, която предприех, е първо исках да покажа това, което се е случило, защото видеонаблюдението дава представа, как изяснява ситуацията, какво е разположението на колите и искам да призова всички шофьори да карат толерантно, съобразена скорост и да спазват дистанция. Защото това, както виждаме, променя човешки съдби. Може да промени и засяга човешки съдби.
5: Миналата година също имахте подобен призив, подобен клип. Бързо ли реагират институциите, по ваше мнение, в такива случаи? Или по-скоро се чака реакция на медиите?
9: Институциите реагират. Предполагам, че може би малко по-бързо, когато има и медийно внимание, но институциите работят и биват санкционирани такива опасни водачи.
5: Сега се обръщам и към още един участник движението. Вие къде бяхте и какъв е вашия коментар за цяло за случилото се? Красимир Герб.
10: Да, здравейте. Ами аз бях непосредствено след виновния автомобил, който не би го нарекал виновен. Но трябва да има виновни в тази ситуация. Може би на 10 метра след него карах. Успях да спра, не участвах в катастрофата. И видях абсолютно всичко. Точно както беше.
5: Коментара ви за водача напуснал мястото на происшествието?
10: Нямам коментар. Неадекватно положение.
5: Често ли се случват такива происшествия тук в вашето село?
10: Да, бих казал често. Често се случват.
5: Виждате каква е ситуацията тук. Ще продължим да следим и още веднъж апел за отговорно и безопасно шофиране.
0: Да, Габи, благодарим ти. Аз понеже чух, че институциите работят, един призив към работещите институции, няма никаква маркировка. Никаква маркировка. Това е абсолютно недопустимо и ако имаме призив към хората да бъдат отговорни, да карат внимателно и да се съобразяват, то институциите трябва да бъдат в пъти по-отговорни. Отново пускат колегите кадрите, за да се види много ясно, няма никаква маркировка.
1: Проблемите с пътната настилка категорично би трябвало да има маркировка, както каза и ти, но изключително възмутително това, че шофьорка, която очевидно има доста нарушения на пътя с множество издадени актове, предприема това абсолютно забранено изпреварване в завой, след което просто си тръгва, въпреки че със сигурност се разбрава какво е причинила с колите, които участват в инцидента. И чухме жената, която е претърпяла челен удар, заедно с двете си деца в колата на 6 и на 9 години. Изключителен шок. Слава Богу, че децата не са пострадали сериозно.
0: Една голяма пропаст, според мен, в закона е това, че човек, който е
1: да
0: предизвикал тази катастрофа, защото не е участвал, не е ударен, не му се търси отговорност. Това не може да бъде така. Такива хора трябва да останат без книжки и автомобили завинаги, според мен. Тази тема продължаваме след мъничко в 7:30, защото много тежък случай на магистрала Тракия. Загина един от работниците, който през това време обезопасявал предизвикана катастрофа преди това.
1: Да, защо се стигна до този инцидент в минутите след 7:30. В 7:45 ще говорим за цените след поредните атаки в Черно море. Ще поскъпнат ли още храните и горивата?
0: В минутите след 8, изслушването на властта, застрашена ли е националната ни сигурност?
1: След 9, наш гост ще бъде Мона. Какво я вдъхнови за албума Жива? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
2: Бирсе празнува една година в Парадайс Център. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
3: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Синхванон! Пробиотик шампион!
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес преди обед времето ще се задържи предимно слънчево. По цялото Черноморие е в сила жълт код за морско валение до 4 бала. През деня от северо-запад облачността ще се увеличи, но валежи няма да има. Максималните температури днес между 14 и 19 градуса. Вятърът е умерен, в източните райони ще остане и временно силен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Утре очакваме по-сериозни увеличения на облачността. На много места се задават валежи от дъжд, по планините от сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. В събота очакваме променлива облачност и все още на места главно в източна България се задават валежи. В неделя облачността ще се разкъса, а дъждове почти няма да има. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме сега с темата, както я наричаме, войната по пътищата. Много тежка катастрофа на магистрала Тракия край Вакарел отне живота на служител на автомагистрали. Мъжът е работил на автобана, когато става верижна катастрофа между три автомобила. Единият от тях го удря фатално. По първоначална информация, причината за трагедията е аквапланинг.
1: Как точно се стигна до фаталния инцидент и какви опасности крие мократа настилка, ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
0: Добро утро, Кари.
2: Добро утро, колеги. Това, което успяхме да разберем от МВР, че пострадалите са трима. Мъжът, служител на дружеството автомагистрали, който е починал на място. Неговият колега, който също е пострадал и в последствие освободен за домашно лечение. И още един водач, всъщност на един от автомобилите, който пък е с сътресение на мозъка и леки контузии и все още остава на лечение в болницата. Направени са тестове за алкохол и наркотици на всички участници в пътно-транспортното происшествие, които са отрицателни. Образувано и досъдебно производство. Тази сутрин поканихме тук и представител на дружеството автомагистрали. Те обаче отказаха коментар, но потвърдиха за инцидента. Повече сега за цялата ситуация ще разговаряме с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Госпожо Русинова, вие първи съобщихте за този инцидент. Каква е причината? Аква планинг ли стои в основа на този инцидент?
3: За този участък на автомагистрала Тракия от две години има проект и се знае много добре, че там асфалтовото покритие трябва да бъде сменено, защото то е силно износено и не отговаря на нито един действащ нормативен акт в България. Две години ние тънем в пълно безхаберие и не сменяме асфалта. Там има десетки пострадали водачи, които всички са санкционирани за несъобразена скорост прямо пътните условия. Но нека да бъдем честни. Как може да се съобразите с пътни условия, които не отговарят на нито една норма в България? Как може вие като водач или който и да е аз и който и да е друг да разбере, че асфалтовото покритие е много хлъзгаво и съответно да вземете мерки такива, каквито би следвало да вземете. Така че безхаберието на държавата сериозно стои в основата на този инцидент. Това нещо можеше да бъде избегнато. Аз минах само 40 минути преди инцидент и там вече беше станала друга катастрофа. След това, веднага след тази катастрофа, точно това коментирах и с колегата, с който пътувах, че скоро очаквам да стане още по-голяма катастрофа. Точно 40 минути след нас е станал и фаталният инцидент.
2: Говорим за аквапланинг. Това и вие написахте в своя пост. Как трябва да реагират водачите при такава ситуация? Вие споменахте пътната настилка, гумите. Могат ли да ни помогнат въобще? Какъв е съветът към шофьорите?
3: Вижте, има участъци в България, където асфалтовото покритие е толкова износено, че водата се задържа отгоре като микрофилм. Много трудно водачите могат да предприемат каквото и да е действие, когато попаднат в аквапланинг. На теория държавата трябва да се погрижи да ни предостави безопасни пътища, по които ние да не попадаме в аквапланинг. Ето тук, където се намираме в момента във Владая, имаме още по-сериозен проблем. И между другото, държавата категорично отказва да ремонтира този участък, което е пълно безхабер. И аз наистина се надявам този път министър-председателя да ме чуе много добре, защото министъра на финансите не позволява България в момента нито един път да се ремонтира. Ние имаме риск дори да останем без зимно поддържане. В момента в нито един опорен пункт няма една лопата с луга или с каквото иде. Тоест, зимата има риск пътищата да останат затворени. И това е тотално безхаберие. Разберете, не може да сме врагове на собствения си народ и да ги избиваме по пътищата. Това е абсолютно недопустимо, което се случва.
2: В момента нашите зрители виждат операторът Красимир Първанов показва пътят. Ние се намираме в района на Владая. Тук само от началото на годината са станали над 40 пътно-транспортни происшествия. Какво е състоянието на този път? Защо има такава концентрация на ПТП именно тук?
3: Два проблема. Асфалт за леко и много леко движение, което е силно полиран. При дъжд ефекта, който ви казах, задържа се вода. И следващия проблем, за който ни констатирахме, преди месец само правихме изследване, така наречения ефект на битопланинга. Т.е. при горещо време битума излиза отгоре над фракцията и става още по-хлъзгаво, отколкото при аквапланинг. Ако вие при аквапланинг на теория може да вземете някакви мерки, гумите да ви помогнат или нещо изобщо да ви ниска скорост и така нататък, то тук при това нещо няма какво да ви помогне. И катастрофите с ограничаване на скоростта няма да помогне. Предлагам ви да се разходим пеша, да видите, че мога да паднем и пеша, толкова е хлъзгав участък.
2: Какъв е изходът от тази ситуация? Какви мерки трябва да предприеме за държавата, така че да не се стига повече до толкова много инциденти на пътя?
3: Държавата да си влезе в функционалните компетентности и да разбере, че не може да не поддържа пътищата. Това е геноцид над българските граждани. Изтрефваме се по пътищата, защото държавата отказва да си влезе в задълженията и да поддържа пътища. Разберете, ние нито можем да сменяме знаци, нито можем да правим маркировка, нито можем да си оправим асфалта. Това е задължение на държавата, за което ние си плащаме винетки и пътни такси. Държавата не може да ни отказва да поддържа българските пътища. Това е абсолютно недопустимо. И аз призовавам всички от тези, които смятат, че можем да не ги поддържаме, да отидат, първо си дадат ясно сметка, че от тук насетне всичката кръв ще е по техните ръце и да отидат и да обяснат на близките на жертвите какво са направили.
2: Благодаря ви много за този разговор. Както разбрахте, предстои в следващите дни метеорологичните условия да се влошават. Чухме, предстоят дъждове, така че съветът към шофьорите е наистина да бъдат много, много внимателни, особено, както чухте, и за състоянието на пътищата, по които те шофират.
1: Да, благодарим ти, Кари. На теория би трябвало да имаме безопасни пътища, които отговарят на всички норми. На практика обаче, за съжаление, се получава нещо друго и виждаме каква е реалността.
0: Да, аз се замислих за тази официална статистика. 40 катастрофи точно в този участък от началото на годината. Малко ми се струва.
1: Мислиш, че са много повече. Много от тях най-вероятно просто се разрешават между шофьорите, когато става дума за по-леко ПТП и дори не влизат в статистиката.
0: Да, сега сменяме с друга много важна потребителска тема, която е пряко свързана с цените и това, което ние усещаме по джоба си. Какво да очакваме от всичко това, което се струпва? Ръст на цената на природния газ, иска Булгаргаз с 34%. Проблеми в търговското корабоплаване в Черно море, много по-високи застраховки, много високи цени на горивата и видяхме от статистиката високи цени. Плодове, зеленчуци, маслото има огромни наценки, казва Комисията за защита на потребителите. Цялата тази картина ще обобщим сега в следващия разговор с бившия социален министър Христина Христова, бившия председател на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов и Цветан Цеков, представител и председател на браншова камара Плодове и зеленчуци, всъщност представител на реалния бизнес и едно много така,
4: точно така,
0: важно звено.
4: И реален производител.
0: Добре, и реален производител. Да. Е, добре, като сте реален производител, кажете защо чухме такива високи цени, постоянен ръст на плодове, зеленчуци, картофите 35%, краставиците 22%. Кой печели на гърба на хората? Задаваме този въпрос за пореден път и продължаваме да нямаме отговор.
4: Със сигурност земеделският производител, първичният производител не печели. Той взима най-ниската цена по агрохранителната верига и то е видно. Печелят тези, които държат 2/3 от дистрибуцията на дребно, а това са олигополите, търговските вериги, които, както знаем, държат вече над 2/3 от пазара, може би ще станат и 100%. Виждате, че те се намножават. Разбира се, аз нямам нищо против. Ние нямам нищо против модерната търговия. Но тук проблем е, че българският производител няма директен достъп до този пазар. И нашия пазар беше отнет. В тази година, в която имахме една отлична реколта, видяхте, че се изхвърля български краставици, български картофи, български праскови, български къси, български ябълки, български круши се изхвърляха. И то по простата причина, че заради липса на политики, на стратегии, на това, че ние сме част, въпреки че сме част от хранителния суверенитет, какъвто ние нямаме, не беше организиран никаква логистика за нашите производства. Нямаме закон за кооперирането, което ще даде тласък на това всичката тази българска продукция да бъде събирана и да бъде дистрибутирана. Но ние имаме един огромен проблем. Имаме огромен проблем с реализацията. И именно тук, за това, сега в този разговор, ние констатираме, че имаме при крайния потребител едни изключително високи цени. Защото тези цени се поддържат от тези, които държат преобладаващия процент на пазара. И точно това, което в момента се случва. Осветляването на агрохранителната верига се видя, защото за пръв път една контролна функциите т.е. контролните функции на държавата през КЗП осъществиха осветляване на този процес.
0: Да,
4: и именно липсата на закон за агрохранителната верига, в който трябваше да се освети този процес, да се види кой манипулира наценките, беше туширан още в миналата година. И сега има възможност това правителство, такъв закон да бъде прият, за да можем и ние всичките, и като производители, и като потребители, да видим реално какво се случва.
1: Осветляването да бъде, е важно.
4: Трябва да бъде обърната пирамидата. Земеделският производител, който е първичен, който носи най-високия риск на производството, да може да получава преобладаваща стойност от крайната продукция.
0: Да.
4: И да има не повече от 20-30%, каквато е средноевропейската наценка, при крайния потребител.
1: Осветляването е важно, но какво реално може да направи в момента на базата на това законодателство КЗП, господин Маргаритов? Питам ви, защото вие бяхте начело на тази комисия. Видяхме при маслото драстично 141%, при останалите млечни продукти. Защо, въпреки всички заявки и усилия, държавата очевидно не може да се справи с спекулата?
5: Ами защото заявки и усилия и реализация на пакет от мерки са две различни неща. И защото когато през месец май беше анонсиран пакет от мерки, аз тогава бях оптимист и съм го заявявал и тук в студиото на BTV, че е добре да се почне от някъде, но след това последователно с малки крачки се върви на дълъг път, нали? Така да се въведат още мерки. Но за сега, за съжаление, вече мина половин година, ние виждаме единствено удължителния закон от въвеждането на еврото още, който датира за забраната за повишаване на цените без икономически обективни обосновани фактори. И, за съжаление, нищо повече, а там беха...
1: Това връзва ли ръцете на КЗП? Връзва,
5: разбира
1: се. Защото казвате, липсва нормативната рамка.
5: Ами, защото
1: Госпожа Манолова
5: към момента може да изнася статистика, но
1: за много
5: солени
1: глоби от 10 до 50 хиляди евро на артикул при необосновано увеличение.
5: Да, в закона са записани такива високи стойности, но пак казвам, за да могат да бъдат наложени тези санкции, трябва да бъде безспорно установено. За сега само едно обстоятелство в закона съществува, и то е, че цените са вдигнати на тези продукти, без да има икономически обосновани фактори за това. Тук въобще не говорим за наценката.
0: На горивата и...
5: Точно така. И много неща биха могли да бъдат изтъкнати. Пак казвам, тук по-скоро големия проблем е в това, че липсва уплътняване на нормативната уредба. Къде е справедливата стойност? Тя беше изнесена на обществено обсъждане. Преди един месец изтече срока, имаше становища.
1: Имаше опустошителни критики към
5: нея. Ами, чак опустошително не бих казал, но все пак трябва да се продължи. Това ми е мисълта. Иначе ще бъде много трудно.
0: И госпожа Христова, питам ви и като бивш министър, какво може да направи държавата в една пазарна икономика, каквато сме ние? Какви са реалните механизми, за да се озъпти това галопиране на цените?
6: Двамата събеседници, господин Цеков и господин Маргаритов, говориха за дисбаланси, за диспропорции и деформации на пазара, които се случват и които влияят на повишаване на цените. Но вие в началото в анонса си споменахте и за причини, които ще се насложат върху тези деформации. Това са вече обективни причини, свързани с геополитическата ситуация.
0: А до сега субективни ли бяха? До сега причините?
6: Това, което чуваме, е с вътрешни причини, свързани именно с деформации на пазара на труда, на пазара за агрохранителната верига, за това как се движи стоката от производителя през преработвател, прекупвач и търговец и че стига на една висока цена. Но много е притеснителна именно ситуацията в момента вече, с това, че навярно ще се наслагва върху всички тези проблеми, които имаме. Очевидно и за сега сме в период на констатации и призиви, според мен, и още нямаме реални, както беше казано, резултати. Икономическата цена на тези, според мен, вече не е изолирани случаи на атаки по море, на оскъпяване на морския транспорт. Голяма част знам, че ние сме много, много свързани с морския транспорт. И тук трябва спешно вече правителство да се намеси по един много по-сериозен начин, да види коя е основната опасност, според мен. Тя е трудностите и високите цени, които може би ще има при превозването на суровия петрол. Всичко това ще се отрази допълнително и обективно, според мен, на цените, и трябва да се търсят вътрешни мерки. И също, може би, всеки министър в своята сфера да предостави в срок от няколко дни буквално какво очаква от тази ситуация, която очевидно има и тенденция.
0: То въпрос е, какви са ни алтернативите?
6: Да, какво...
0: И колко сме зависими от
6: Да, например, министър на здравеопазването, какво очаква за лекарства, какво очаква за медицински изделия, да се, какво очаква за суровини, за фармацевтичната промишленост да се случва, на какво може да се противодейства и на какво не може да се противодейства.
0: Мляко, плодове, зеленчуци,
4: ама вижте,
0: имаме.
4: Ама ние имаме. Само че, позицията на българския производител беше тотално ослабена. Вие виждате, че има един тренд, в който се намалява българското производство и ние сме специално в сектор плодове и зеленчуци. В момента свети червената. Ние сме в червената книга.
0: А колко е зависим сектора от 34% ръст на цената на газа, ако бъде...
4: Вижте...
0: Каква част...
4: Вижте, когато няма баланс в агрохранителната верига и когато 70% от крайната цена, която вие виждате, се губи по веригата и отива в търговци, в прекупвачи, винаги има един такъв марш, който може да бъде увеличен, ако бъде прегрупирана тази агрохранителна верига и тези 5 или 10 или 15 или 20% повишение на газ, което гъста е специално фактор при оранжерийните производители. При нас, при полски плодове, при зеленчуци не е толкова голям фактор. Фактор е ток при съхранение на продукцията, но и това не е толкова важно. Важно е да бъде...
5: Той не е важен.
4: Разбира се, само че ние продаваме от 10 години на едни и същи цени. И тази година на същата цена се изкупуваха каквато и преди 10 години, въпреки че нашите разходи са повишили 4-5 пъти. И виждате къде идва огромния проблем.
0: Ами, да си от вас. Аз за 10 години
4: вижте директно.
5: Ето кооперативите, това, което се говореше много в предишните месеци.
4: Директните доставки са тези, които в момента са панацеята. И когато има работещи кооперативи, ние нямаме закон за кооперативите, ние сме поискали от Министерство на икономиката една база в Сливен, която е произведена, която е построена за тази и още не могат да ни обърнат внимание, за да можем да създадем логистика там и да може да разпространяваме продукция.
0: Държавата, аз това защо не се обедините като производители?
6: Такава е традицията у нас. Държавата, да.
5: Ако нямате нормативна основа,
4: имаме
5: как работите?
4: Имаме обединение. Обаче тези земеделски производители сами по себе си нито могат да ползват кредитна експозиция. Една такава база струва десетки милиони. Когато тя е построена за тези нужди и когато не се ползва по предназначение, какъв е проблема да бъде предоставена? Тази година се изхвърляха десетки хиляди тонове българска продукция, вместо да бъде логистирана и събрана.
0: Да.
4: Имайте предвид, че в Западна Европа всички кооперативи в самото създаване са били подкрепени от техните държави и в момента са подкрепени.
5: Искам да кажа и нещо друго. Понеже наистина стана въпрос за това, че ние не можем да бъдем една малка изолирана икономика от световните тенденции. Ето вчера, например, излезе информация статистическа от Съединените американски щати, най-голямата икономика в света. Там за 9-ти пореден месец инфлацията изпреварва цената на труда, т.е. покупателната способност на населението намалява и говорим отново за инфлация от труда на 4%, при горивата 10 и така нататък.
0: Те се движат по магистрала, ние се движим по коларски път.
5: Така, но искам да кажа, че ние сме някаква част от всичко това, т.е. трябва да погледнем малко какво се случва и в останалата част от света и какви мерки се взимат там. Ето, например, аз днес погледнах един касов бон за зареждане на гориво и установих, че един резервуар с бензин вече струва някъде около минимум 80 евро да го напълните. От тях обаче знаете ли колко е цената на бензина? 50 евро. Останалите 40% са акциз и ДДС. Тоест, това го казвам, за да дам един прост пример. В доста държави вече, и то от нашата черга, в Унгария, в Чехия...
6: Въпреки, че при нас акцизите са от
5: най-низките. Обаче се правят такива гъвкави мерки.
0: Е малко, 33% са при нас.
5: Ами виждате какво нещо
0: като компонент.
5: Е. ДДС-то и на 80 литра резервуар, на 80 евро резервуар, 30 евро са ви акциза и ДДС-то, 50 евро е стоеността на самия бензин. Тоест, има гъвкави мерки, които могат да се вземат тук малко, нали, аварийно, защото ние сме във всеки момент във все по-тежка ситуация. Да, дай Боже да се облегчи тук в следващите месеци и така нататък. Но трябва да се реагира веднага, да се направи наистина пакет от мерки и всяка една от тези мерки да се пуска в действие незабавно, след като анализа показва, че предстоят в един или друг сектор все по-тежки времена.
6: И ако мога да ви допълна постоянен анализ, всяка седмица, какво се случва. Ние имаме обаче, ако мога да кажа, един огромен, драстичен проблем, свързан с това, догонването на доходите на средните европейски доходи в България от базата, от която тръгнахме, да речем, особено 96-97. И това е огромен проблем и на държавата, както се вижда, и на икономиката ни. И тя не може така да произведе. Ето, казаха, че на годишна база вече инфлацията е достигнала 5,7 за 5 години, около 42%. За 5 години минималната заплата се увеличила 73%. И въпреки всичко това са ниски стойности, с които хората не могат да се задоволят.
0: И странното в това е, производителите казват, продаваме на същите цени, което звучи малко, господин Цеков,
5: дисбаланс на пазара. Ние всички мисля, че се обединихме.
4: И другото нещо, говорим вече за контролиране. Вие говорим за пазарни механизми. В България пазарните механизми са по-далече от реалната действителност. Ние имаме контролиран пазар. И оттам тръгва изкривяването. И видяхте във вчерашния ден, че има една много сериозна заявка, която лично нас, производителите, много ни притеснява, за обявяване на критична инфраструктура на търговските вериги.
1: Това е тяхната позиция. Те се реагират много остро на последните проверки.
5: На кое точно? Не знам, защо реагират така остро.
1: Намерение на КЗП за допълнителни санкции. Част от критичната инфраструктура ли са?
0: Тоест, свързани с националната сигурност.
4: Този въпрос трябва да го зададете на ръководителите на държавата. Дали критичната структура трябва да бъде създадена при първичните производители или трябва да бъде създадена при търговците? Когато ние разчитаме търговците да ни хранат, ще се случва това, което е в момента. Високи цени. Ние трябва да засилиме позицията на българското производство, за да бъдем независими. В утрешния ден, не дай си Боже, нещо да се случи. Видяхте първата вълна на COVID. Нарушиха се дистрибуционните канали и ние поне сме зависими от вноса. Започна да се изпразват рафтовете. Ние имаме реално всички предпоставки да бъдем абсолютно хранително независими. Но това зависи от засилване на позицията на българското производство. А това зависи от устойчиви политики, които липсват. Нямаме политика, нямаме стратегия, нямаме законодателство, което да пази българското производство. И тук трябва да се обърне пирамидата.
6: Да, веригата на бихвявила. Защо? Говорим, нали, в нашите вериги да продаваме нашите стоки. Ние наистина искаме нашите плодове и зеленчуци, защото са и най-вкусни, бих казала, от опита си, от пътуванията по света. Но отрицателен е търговския баланс. Господин Маргаритов, като бивш замминистър на икономиката, знае това в България. Защо тогава не си изнасяме продукцията да имаме износ, а не само да чакаме да вноса? Защо нашите производители не отиват и към износ? Какъв е проблем и в това? Ето това са наистина проблеми. Адресата е държавата.
1: Господин Маргаритов, много остра реакция имаше действително от търговските вериги. Те поискаха и спешна среща с премиера Румен
5: тази
1: Радев.
5: Тази позиция малко ми прилича
1: на приказката за това, че очаквате да ефекта сега от
5: най-добрата
1: този
5: защита е нападението.
1: Пореден натиск. Ще видим ли поевтиняване? Ще видим ли овладяване на тези драстични наценки? Mm-hmm. Или ще изгоним веригите? Какво ще постигнем?
5: Вече малко наистина в сферата на фантазията. Няма как нито да ги гоним, нито някой ги гони.
4: Никой не го иска.
5: Да, на практика, нали, ние, държавата не е предприела някакви мерки, които ги притискат до стената, и точно за това се очудвам, че тази реакция.
0: Данък свръхпечалба за тях е натиск.
5: Не знам какво значи натиск, при положение, че така свръхпечалба очевидно е реализирана. Тоест, сега тук може да отидем вече в тази тема и малко по-широко, но не знам дали имаме време.
6: Да, в 12 страни държавата в Европейския съюз има свръхпечалба.
5: Това е мярка, която може да работи, има защо, моменти, бих казал. Да. Но тук, специално това писмо от вчера, и с това приключвам, наистина, според мен, малко така надхвърля границите на доброто възпитание. Никой не ги притиска. Изнесена беше статистическа информация. На всичкото отгоре най-вероятно няма да стигне тази информация, за да бъдат санкционирани. Трябва обаче пакета от мерки, който държавата заяви, че ще приеме, за да може да тушира изкривяването на пазара, част по-скоро да бъде предложен за обсъждане и приемане, да заработи, и тогава статистиката ще се превърне в една здрава основа за санкции.
1: Основният проблем според вас е, че се бави нормативната рамка.
5: Един от големите проблеми е това, защото ние виждаме, че активността на институцията КЗП в момента до някъде е парирана. И пак давам пример, конкретен, справедливата стойност.
0: Да, призвам ви да слушате следващия разговор след новините, защото той ще е с представител на управляващото мнозинство в парламента, за да чуем точно какви са техните
5: чудесно
0: пакети от мерки и действия, които ще предприемат като законодателни, разбира се.
4: Аз само искам да призова правителството да засили позицията на българското производство с реални мерки, българският земеделски производител да бъде обявен за неприкосновен, защото ние сме част от производството на нашата храна. Не част, ние произвеждаме нашата храна.
0: Да, така е. Преблагодарим ви сега новини и продължаваме с разговора.
7: Добро утро, започват BTV новините в 8, аз съм Алекс Донев. Ново нападение срещу кораб в Черно море. Петролен танкер е поразен от дрон в териториалните води на съседна Румъния. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност. Танкерът е подал сигнал за пожар малко преди 8:30 с нощи вечер. Тежко пострадали няма. Инцидентът е станал близо до град Сулина. С нощи румънските радари са засекли две въздушни цели над Черно море. По тревога са вдигнати два изтребителя F-18. Активирана е била и системата за ранно предупреждение на гражданите. Едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство на страната, насочвайки се към украински град Вилково. България продължава разследването на атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море на 13 октомври. Единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. Властите търсят международно съдействие, за да установят произхода на дроновете, кой стои зад нападенията и за да гарантират сигурността на корабоплаването за напред. Техническа помощ е поискана от Европейския съюз, НАТО и Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат анализирани материалните доказателства и сателитните данни, тъй като за сега не са открити останки от дроновете. Работи се и за засилено наблюдение на въздушното и морското пространство. Междувременно тече и разследване за атаките срещу съоръжения на Старлинг у нас, а външният ни министър обясни, че е засилена охраната им. Сигурността и европейската отбрана ще са акцент на двудневната среща на върха на лидерите на Европейския съюз, която започва тази сутрин в Брюксел. България ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев. Президентът Иляна Йотова заяви, че България и Румъния са се договорили да настояват за извънредна точка в дневния ред, посветена изцяло на сигурността в Черно море. Европейските лидери ще обсъдят още основните предизвикателства пред конкурентоспособността на съюза, включително високите цени на енергията и мерките за подкрепа на европейската икономика. Водеща тема ще е и бъдещият бюджет на Съюза, който продължава да разделя държавите членки на две групи – пестеливи страни и приятели на кохезията. Първите настояват за строги ограничения в бюджета, а вторите, сред които и България, искат запазване на кохезионните фондове, от които много зависят, и намаляването на икономическите различия между държавите членки. Двама загинаха след проливните дъждове и наводненията в Истанбул вчера и тази сутрин. Това съобщават местните медии. 14-годишно дете загина при токов удар, след като стъпи в локва, а 34-годишен мъж е починал след падане и удар на главата при пресичане на улица по време на тежките метеорологични условия. Пороят в Истанбул доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесе и коли. Кадри от социалните мрежи показват навлизаща вода дори в автобусите. Съобщава се за над 2000 инцидента и предизвикани 15 свлачища в мегаполиса. На места са паднали 200 литра на квадратен метър дъжд. Властите обявиха днешния ден за неучебен, наредиха на част от държавните служители да работят от вкъщи и забраниха движението на мотоциклети. Скелет на динозавър на 67 милиона

Здравейте! Днес преди обед ще има и слънчеви часове. В момента температурите са от 1 градус на места в Западна България до 10 в източните райони. София 1, в Пловдив и Бургас около 9-10, а във Варна 7 градуса. Жълт код за морско вълнение до 4 бала е обявен по цялото Черноморие. Около обед от северо-запад облачността ще започне да се увеличава. Днес предстои и сериозно повишение на максималните температури. Очакваме стойности предимно между 14 и 19 градуса. Вятърът е умерен, а в източните райони ще остане и временно силен. И по планините преди обед предстои предимно слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 около 3. Утре очакваме по-сериозни увеличения на облачността. На много места се задават валежи от дъжд, по планините от сняг. В събота облачността ще е променлива и все още на места главно в източна България се задават дъждове. Към понеделник отново очакваме предимно облачно време, но вероятността за валежи остава малка. Във вторник и сряда ще е предимно облачно и на места се задават превалявания. През следващите 2-3 дни облачността ще е променлива, но дъждове не се очакват. Максималните температури слабо ще се повишат, но сутрешните остават по-ниски. През периода 25-31 октомври очакваме значителна облачност. Задават се и валежи, като на места ще са по-значителни по количество. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. За икономическите рискове пред страната ни, след като Черно море се превърна във военна зона, ходовете на властта и драстичните наценки в магазините, които установи КЗП, ще говорим сега с Иван Ангелов, депутат от Прогресивна България и заместник-председател на Народното събрание. Добро утро.
1: Добро утро, господин Ангелов.
0: Снощи вече имаме инцидент с ударен петролен танкер с дронове вече в териториалните води на Румъния. Това е поредна ескалация. Ще втвърди ли България тона към Москва след последните инциденти?
2: Изключително притеснителна тема и разбирам колко е важна за обществото. Това, което се случва и това, което се е случило и снощи, за пореден път показва, че ние трябва да бъдем на щрек, да бъдем готови за ответна реакция. Не бива да прибързваме обаче с заключенията, ще го кажа за пореден път. Все още няма ясни доказателства за това откъде идват тези атаки, защото конкретният ваш въпрос беше именно дали ще втвърдим тона към една или друга държава.
0: Вие имате ли някакви съмнения откъде идват?
2: Доколкото разбрахме, след като са вдигнати два изтребителя, едната цел е изпусната, другата се е загубила, другата е се е отправила посока Украина. Така че все още не можем да кажем чии са били тези дронове, каква е била самата атака. Дали дронове са ударили и самия танкер. Все още не е потвърдена тази информация.
0: Нека
2: изчакаме да видим подробностите.
0: Но междувременно ударите зачестяват и стават все по-агресивни, ударите, както виждате.
2: Ударите зачестяват.
0: И все по-близо и до българските териториални води.
2: Българските власти показаха готовност и решителност за отговор и действат съобразно конкретната ситуация по възможно най-добрия начин. И в атаката към последните два кораба, които се случиха от онзи ден, проявихме изключително внимание, бърза реакция и адекватен отговор дадохме. Това е най-важното. В изявленията, които направихме, посочихме колко е притеснително, че логиката води към Русия, защото особено с кораба Челси, който е изцяло украинска собственост, плаващ под малтийски флаг, но вътре половината от екипажа е украински, другата половина е бил с азербайджански граждани. Това някак си няма логика. Няма логика Украина сама да избива собствените си граждани или да потапя.

0: сметка корабите
1: си. Как ви прозвуча позицията на Митрофанова, която беше привикана в Министерския съвет от премиера Румен Радев, че нямала информация от Руското военно министерство?
0: Факт е, че се води война съвсем близо до територията на България. Връждуващите страни, които участват в тази война, отричат каквото и да било намеса или участие в тези удари.
1: И точно за това въпросът е как можем да притиснем Русия при положение, че естествено тя ще отрича в тази ситуация. Няма интерес да признае отговорност за атаката.
0: Както вече казах, българските власти работят в тясно сътрудничество със своите румънски и турски колеги, които по партньорска линия на НАТО. Така че ние правим това, което е необходимото, даваме адекватен отговор и в момента, в който получим гаранции и доказателства за това, от чия страна идват ударите, естествено ще бъдат предприети съответните дипломатически мерки, които
1: Какви мерки ще бъдат предприети, ако има неопровержими доказателства?
0: Ако има неопровержими доказателства, има дипломатически мерки, дипломатически протокол, който ще следват тези мерки.
1: Изчислявате ли вече икономическите последици от това, което се случва? Виждаме всеки ден и в нашия ефир, говорим с капитани на кораби, с хора, които са пряко свързани с корабоплаването в Черно море, които казват, че нещо чудовищно се случва с застраховките.
0: Факт е, притеснително е това, което се случва. Повишава се риска, оттам се повишават и застраховките, откъдето пък се повишава и себестойността на товарите, които се транспортират. Това пък неминуемо се отразява и върху крайните цени за потребителите. Това няма как да бъде, сами разбирате, че няма как да бъде овладяно. Правим всичко, което е по силите ни, което е възможно, за да реагираме адекватно и се надяваме все по-скоро тази война да приключи, защото много пъти сме го казвали, тази война не носи нищо добро за никой от страните, всички са потърпевши, Европа също, България също, нашите партньори, съседи също. Така че войната трябва да спре.
1: Да, това е сигурно и България категорично е един от големите потърпевши и по отношение на сигурността си, както се вижда все повече, и по отношение на икономиката си. Затова ви питам чисто икономически как смятате да отговорите на тези все по-големи заплахи и рискове, включително за повишаване на цени, за нарушаване на доставки.
2: Така или иначе, само да добавя, че и по Дунава, заради ниското ниво, също транспорта на стоки също беше спрян. И това, този комплекс, какви мерки, казвате, ще предприемаме мерки, какви конкретни мерки?
0: Няма как да повлияем на природните процеси, когато говорим за
2: алтернативни доставки, какви са възможностите?
0: Ами когато говорим за петрол, например, и доставки, алтернативни доставки е трудно. Няма откъде да минат танкерите, те трябва да дойдат през Черно море, така че на това нещо няма как да дадем категоричен отговор. За съжаление, застраховките растат, за съжаление риска расте и се надявам на бърза реакция и координация, координирани действия между нашите партньори и нашите партньорски служби, за да можем по-бързо да неутрализираме всички тези заплахи, които имаме. Сами разбирате, че няма как да покрием с антидрон системи цялото Черно море. Това просто е невъзможно, няма как да се случи.
2: Растящия риск повишава ли и риска от нарушаване на доставките на горива, на петрол?
0: Към момента няма, искам да успокоя всички, че към момента няма проблем с доставките.
2: Към момента, да.
0: Към момента в Бургаското пристанище има два танкера, които разполагат с около 420 хиляди тона.
2: В румънска територия беше ударен танкер тази нощ, вчера вечерта.
0: Да,
2: и затова ви питам, повишава ли се риски, какво се става, ако се нарушат доставките?
0: Като цяло риска в Черно море се повишава. Няма как да твърдим обратното, при положение, че имаме подобни атаки и подобни удари. Правим всичко възможно, за да обезпечим сигурността на транспортните средства, които са в нашата прилежаща територия.
2: А планирате ли да върнете режима за който беше така с разрешителния режим за износа на горива? Съвсем наскоро разрешихте износа, свободни износа на горива, но планирате ли евентуално да промените този режим предвид
0: обстановката? По никакъв начин износа на горива не влияе върху потреблението и върху цените. Това трябва да бъде ясно. В един красив момент имаме капацитет, който можем да съхраняваме определено гориво. И ние трябваше да се освободим от този капацитет, защото имам пред хранилищата имат капацитет, ние трябваше да ги освободим, тъй като производството на Нефтохим към момента е около 90%. На 90% са натоварени мощностите, има достатъчно гориво и то трябва да бъде съхранявано някъде. В един момент нямаше къде да бъде съхранявано това гориво. Така че няма нищо притеснително в това. Имаме достатъчно гориво в държавния резерв. Там се поддържа определени нива. Има достатъчно гориво, което е обезпечено и в момента в самия Лукойл, в самата рафинерия. Така че за следващите месеци няма повод за притеснение относно наличието на горива.
2: А притеснява ли ви исканото увеличение на цената на природния газ за потребителите, за бизнеса, за крайните потребители? 34% казват Булгаргаз трябва да се увеличи.
0: Всяко едно повишение е притеснително. За ноември месец искането е с 34%. Към настоящия момент цената на природния газ е 44 евро и 8 цента, ако не се лъжа, за мегаватт. Час исканата цена е 59 евро и 9 цента, което е с приблизително 34%. Искам да кажа следното. Това неминуемо води до повишаване на производствените разходи, едно евентуално увеличение. Към настоящия момент все още не е прието. Трябва да обърнем внимание на това. Но евентуално такова увеличение води до увеличение на производствените разходи, а оттам и на себестойността на продуктите.
2: Ще скочат цените, сега, да го кажем просто.
0: Другото, което е важно да се знае, ако скочи с примерно 34% стойността на природния газ, това не означава автоматично повишаване на цените, на крайните цени с 34%. Ако, например, с 10%, ако, например, себестойността на една стока, 10% от нея се формира от стойността на природния газ, едно увеличаване с 34% би довело до 3,4% общо увеличение на себестойността на стоката
1: за крайния потребител. Но все така означава цената за топлото за крайните потребители. Според вас регулатора трябва ли да охлади тази заявка на Булгаргаз за толкова драстично увеличение?
0: Напомням, че все още не е прието това увеличение.
1: Това е предложение на Булгаргаз.
0: Все още не е прието. Един от мотивите, които посочва Булгаргаз, е, че дори след 34% увеличение, цената на природния газ в България все още ще се намира на около 30% под средните нива в Европа. И все пак нека да оставим регулатора да каже...
2: Само да кажа, че към момента цената на природния газ, аз си направих труда да проверя, но в Седна Румъния с 9% по-ниска, отколкото при нас. Унгария 48%. Така че не е чак толкова ниска. И от тази гледна точка пак отиваме към въпроса, трябва ли да има такова сериозно увеличение? На фона на всичко, което се случва, и цени на горива...
0: Ако ме питате за личното ми мнение, бих ви казал, че не трябва да има никакво увеличение, където и да било. Нека да оставим все пак на професионалистите и на регулатора да каже своята, в крайна сметка, своето мнение и преценка относно исканото повишение.
1: Казвате, че това е в ръцете на регулатора, но примерно за ДДС, за горивата е в вашите ръце да решите дали ще подкрепите едно намаление на ДДС за горивата.
0: За акцизите ли говорим или за ДДС?
1: За ДДС говорим.
2: За ДДС на горивата на колонка на крайните цени имаше предложение да се намали ДДС-то на 9%.
0: Има много предложения, в крайна сметка обаче това ще повлияе и върху бюджета на националния бюджет и ще повиши със сигурност бюджетния дефицит. В момента не можем да си позволим, знаете в какво състояние заварихме държавата, знаете в предварителните разчети бяха за 7,4% бюджетен дефицит, успяхме много бързо да го свалим на 5,7%, дори аз съм оптимист, че е възможно до края на годината и още мъничко да слезем
2: хората
0: надолу.
2: Хората ще ви кажат, не искате да пипате 90% за горивата, но пък сте предвидели увеличение на заплатите в администрацията, нещо за което бяхте сериозно критикувани.
0: Със сигурност всички мерки, които предприемаме, са насочени към подобряване благосъстоянието и благополучието на нацията и на отделните граждани. Така че подобни критики не знам доколко имат основание. В крайна сметка това ме връща и към мисията на Прогресивна България, която в крайна сметка беше единение, обединение на нацията и създаване на условия за по-добър живот и благополучие на нацията.
1: Точно обратното. Цените продължават да растат, включително КЗП установиха драстични наценки при последните си проверки. Бяха представени 141% при маслото, при млечните продукти, изключително високи проценти. Защо не се справяте с овладяването на цените?
0: С това не мога да се съглася категорично. Напротив, дори мога да ви кажа точни цени в момента на промоционални стоки в някои от веригите, което лично аз лично наблюдавам почти всеки ден, но всяка седмица със сигурност. И мога да ви уверя, че мерките, които предприехме още през май-юни месец, дават резултат и особено в млечните продукти, понеже ги споменахте, и в момента има масло 82%, 250 грама, което е на стойност.
1: Сигурни ли сме, че е масло?
2: Потребителите не казват... Не говоря това, което вие казвате, а другия въпрос е какво ядем.
0: С сигурност това, за което казвам, е масло, 82% масленост, 250 грама на цена под 1,5 евро.
1: И последно, защо се бави законодателството, с което поехте ангажимент да въведете ред на пазара на храни? Преди малко разговаряхме тук с събеседници в студиото, представители и на бранша, които казват, нищо все още не е факт. Нито закон за кооперативите, нищо, което трябва да осветли веригата на доставки в България от производителя до щанда.
0: Това, което направихме, са промените в закона за изменение и допълнение за КЗП и КЗК, което направихме още през май месец непосредствено.
2: Казва, че това не дава...
0: В следващия момент, това, което в момента работим по него, е електронния регистър, за който стана въпрос. И идеята на този регистър е просто да осветлява, да дава публичност на цените в реално време, което пък да даде възможност на КЗК да се самосезира, а ние от своя страна ще осигурим необходимите законодателни промени, така, щото КЗК и КЗП да имат възможност да налагат съответните санкции и да вземат мерки, да се самосезират и да вземат съответните мерки. Така че всичко това е подготвено и...
1: Станаха ясни вчера някои от намеренията, свързани с бюджета за следващата година. Какъв обаче ще е дефицита? На този въпрос не беше отговорен.
0: За следващата година това, което сме предвидели като бюджетен дефицит, първоначалните предвиждания бяха 3,8%. Аз лично съм оптимист и вярвам, че ще слезем в границите на 3% бюджетен
2: дефицит. Това, което изпращате към Европейската комисия
0: за година.
1: С 3% дефицит. Ли е там?
0: Не мога да кажа, не съм го видял.
2: Добре, благодарим ви за този разговор, господин Ангелов. Сега продължаваме с още една друга гледна точка.
1: Да, продължаваме в следващите минути с гледната точка на опозицията след последните атаки срещу кораби в Черно море, за рисковете от ескалацията и реакцията на София. В студиото влиза Георг Георгиев, депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС и бивш външен министър в кабинета Желязков. Добро утро.
2: Добро утро.
1: И добре дошли.
3: Здравейте.
2: Чухте невероятно
1: разговор. Каква оценката ви за... Да, предполагам, че сте проследили разговора. Ще влезем в детайл по темите, които обсъдихме и до момента с Прогресивна България. Но като бивш външен министър, дипломатическата реакция на страната ни след последните удари и как тя се промени от снощи, защото вече виждаме, че в териториалните води на Румъния има ударен петролен танкер.
3: Ами аз само ще ви запозная с една много екстравагантна идея, на която вчера станахме свидетели. Не знам дали сте проследили, но правителството каза, че ще налага мораториум на нападенията в региона.
1: И ще търси европейска подкрепа за
3: мораториум. Това не знаете какво значи? Забрана. Mm-hmm. Ще забранява ударите. Аз не знаех, че до сега са били разрешени, между другото. Те просто страхотни подходи вече ни предлагат.
2: А какво трябва да направят според вас и къде бъркат, да го кажем, ако приемем, че това, което казвате за мораториума, е грешка?
3: Първо, те бъркат в абсолютно мекушавата си безгръбначна позиция по отношение на агресора. На това да се назове откъде идва опасността. Колкото повече ние продължаваме да се скатаваме, толкова повече ще ставаме удобна и мека цел за тези, които извършват нападенията. Правилно казахте, ние вече имаме ударен кораб в териториалните води на съседна натовска от Европейския съюз Румъния. 4 кораба по-късно ударени в нашата икономическа зона, последният от които само на 2 мили от нашите териториални води, ние продължаваме да се чудим и да се подлагаме на руския посланник, извикан на най-високото възможно политическо ниво, на който да му говорим за логика. Каква логика търсим вече? Логика в кое?
1: Но това, което казвате за мораториума, стана част и от декларацията на Консултативния съвет за национална сигурност, който се проведе при президента миналата седмица, и ГЕРБ подкрепи тази декларация. Защо?
3: Не. Мораториума вчера беше анонсиран от външния министър и казаха, че ще търсят съгласие за налагане на мораториум. Това само по себе си е абсурдно. Мораториум, пак казвам, това значи забрана. Да забранят войната.
1: Да, знам много добре какво означава.
3: Нека да забранят направо войната.
1: След всичките ви критики към управляващите.
3: Отчаянието на управляващите.
1: Защо вие подкрепихте декларацията?
3: Защото трябваше този консултативен съвет все пак да излезе с някаква държавническа позиция, след като няколко месеца подред атаки, нападения, взривени оръжейни заводи, атаки над наши партньори и съюзници, правителството продължава да мълчи и да се чуди къде се намира.
2: Да, но от да пуска едни... бяхте единствени, които подкрепихте. Извинявайте, че ви прекъсвам. Ами... И какъв е сигнала, който давате? Защото казвате, трябва да има
3: държавническа позиция. Ние сме единствените, които подкрепяме. Ние сме единствените, които подкрепяме наистина това държавата да бъде единна по темите, свързани с националната сигурност.
2: Единна ли?
3: И смятаме, че трябва да се спре с това правителството да идва в Народното събрание неподготвено, да се кара с опозицията, да се заяжда с нея, да пуска едни анонимни хора на трибуната, които да сричат предварително написани листове, когато ги прекъснеш, не могат да продължат с мисълта си, и да заяви най-накрая от тук нататък България какво мисли да прави в форматите, от които е част, и с опциите, с които разполага.
1: Беше отговорено на тези въпроси, включително на ниво Европейски съюз, НАТО и ООН са предприети конкретни действия. Съвместно с Румъния ще изнесем темата на европейско ниво. Чухме го вчера и от президента Илияна Йотова, и от Румен Раде в Народното събрание.
3: 10 дни по-късно ние най-накрая се престрашихме да проведем разговори с поне съседите ни. Всички останали възможности, които касаят легитимацията на темата на най-високо международно равнище. И тук няма само да говоря за член 4 от договора за НАТО. Тук говоря за комитета на постоянните представители, на военните представители, съвместния комитет НАТО Украина. Ние едва преди няколко дни, след 4 вече ударени, 2 потопени кораба, загинали хора в морето, ние се престрашихме да говорим изобщо с съседите си по темите. Румъния ни предлага много добра и интересна инициатива в момента за координация в Черно море. Между другото, основите, за която бяха поставени миналата година, за учредяването на един координационен център, който да бъде съвместно между нас и тях, който да отговаря за сигурността в Черно море. Нека да видим как ще отговорим, защото ми се струва, че Румъния, Турция дори са много по-категорични в действията си. Президент Ердоган се чу с президента Путин. Ние се хвалим в Народното събрание, че Песков казал добри думи за премиера ни. Това не ви ли се струва леко смущаващо в контекста на всичко, което се случва?
2: Като казвате, миналата година не са ли изпуснати важни моменти за присъединяване към определени групи? Там говорим за нископрелитащите щита, за нископрелитащите летателни апарати, този общ координационен център миналата година, когато беше кабинета Желязков.
3: Това
2: не са ли изпуснати тези възможности, така да го кажем?
3: Това не са процеси, които се случат от днес за утре. Нашето правителство работи в рамките на една година.
2: Но Румъния към този режим за нископрелитащите от, мисля, че февруари миналата година. Да не бъда...
3: Миналата година, февруари, ако си спомняте, имаше оставка служебно правителство. Ние сме работили и по двете стратегии за черноморска сигурност на Европейския съюз и на НАТО. Ние сме тези, които участвахме в коалицията на желаящите. Вече знаете, че България не е там. Отказахме се от антидрон защитите, защото казахме, че са ни скъпи, няма да инвестираме в тях, не можем. Само ще кажа, че ние средствата, с които в момента спасяваме, идентифицираме опасностите, локализираме къде са ударните танкери, те са вследствие на тази модернизация, която в последните повече от десетилетия е предлагана от правителствата на ГЕРБ. Катерите, патрулните кораби, центъра, който в момента функционира във Варна. Всичко това е правено от тези правителства. И сега се казва, ама то защо на нещо, което в момента възниква като опасност и което в крайна сметка изисква някакъв континуитет, не се реагира. Ами нека да се реагира. Всички предпоставки за това са налице. Пълно разбиране от партньорите и от съюзниците, пълно съдействие от тяхна страна.
1: Но въпросът защо е, вие говорим... какво направихте, докато бяхте на власт, за да подобрите отбранителните способности на страната ни? Защото много експерти по темата военна заплаха и отговор, който бихме могли да дадем като страна, която е под заплаха, казаха, загубено е ценно време. Много неща не са свършени от началото на войната до сега и част от това време вие управлявахте.
3: Част от това време имате първите една година, защото войната започна 22-а. Сумарно, служебните правителства на Румен Радев са управлявали близо 3 години. Но защото ме питате какво сме направили. Две ескадрили F-16 по-късно, 100 машини Страйкър по-късно, патрулни кораби, катери, корвети по-късно, противо...
1: Но 16, то ще ги чакаме.
3: Чакаме ги, но...
1: Сме коректни.
3: Чакаме ги, 8 вече дойдоха, но те са договорени, платени от нашите правителства. Противовъздушна отбрана по-късно. Пак ви казвам, ако не са били правителствата на ГЕРБ, сега нямаше да има с какво да отидат да спасяват и да локализират къде са ударените танкери. Така че това, пак повтарям, е един процес. Той не започва и не свършва само с едно управление. Но ние няма как да кажем сега за един тесен прозорец от време, защо нещо някога от времето на Хан Аспарух не се е случило. Това е процес. Нека сега ето има правителство, което претендира с познанията си, особено в сферата на сигурността и отбраната. Но вие погледнете, че всяка една политика, която е започната от този кабинет, тя е провалена. Къде отиде кошницата? Защото чух разговорите ви за цените. Кошницата с грижа къде отиде? Това е грижата.
2: Тя е там. Въпросът е как сработва.
3: Това е като по филмите сме гледали, когато някой немен убиец го немат и му казват погрижи се за си. Кои те се погрижаха така за нас?
2: Да, но тук е суровната действителност. За жалост, аз ще ви върна отново. Тъй като беше отправена критика към вас за тази защита на ниско прелитащите, която е стартирала миналата година. Министър на отбраната каза, никой не е искал до сега сметка и от предишния кабинет, за да знаем колко ще ни струва. И така прехвърлиха към вашето управление по този начин. И вид, там има забавене. Така ли е? Обяснете ни.
3: Да, те всичко прехвърлят към нашето управление. Ние за всичко сме виновни. Ние в тази една година, пак казвам, без да отчитат трите години служебни правителства, в които са управлявали те. Аз питам тези три години служебни правителства на Румен Радев с премиер, даже настоящия финансов министър Гълъб Донев, той къде беше? Аз казвам ние какво сме направили. Две черноморски стратегии за сигурност, координационен център във Варна. Искане за усилено предно присъствие на източния фланг, поставяне на тази тема на всеки възможен международен форум, участие в коалицията на желаящите, която в момента е усмивана, подигравана и знаете всичко останало, което съпътстваше нашето присъствие последния път в Париж, когато ние се оттеглихме от нея вече официално. Закъснелия консултативен съвет, нежеланието да признаем, че ние имаме проблем. Ние де-факто имаме проблем.
2: А застрашена ли е националната ни сигурност?
3: Нека вашите зрители да преценят. На мен от две седмици ми се обаждат колеги, приятели от Варна, от Шабла, горе от Северна България.
2: Питам ви, защото сега имаме още една новина, тук колегите ни съобщиха за пореден ударен кораб.
1: Да, за още един, освен танкера, за който ви съобщихме по-рано в предаването, който е бил атакуван от дронове с нощи. Става дума за петролен танкер. Сега имаме информации за това, че в четвъртък сутринта в Черно море, близо до Солина, е бил атакуван още един кораб. Според наличните данни, плавателният съд се намира на около 14 морски мили от брега, а в надстройката му е избухнал пожар. Това е по информация на румънска телевизия.
2: Да, 6.58, това е преди малко повече от час и половина.
3: Те сега ще констатират проблема. Вие виждате ли как работи нашето правителство? Той е перфектен констататор. Има ли опасност? Да, има опасност. Проблем има ли? Да, със сигурност има проблем. Ма цените растат главоломно. На бензиноколонките вече 2 евро надхвърля. По наше време беше 2 лева. Сега вече е 2 евро. Еми да, 2 евро. Ема 40% увеличение на газта. Еми 40%. Да, какво да направим? Толкова е.
2: Какво трябва да се направи много спешно сега? Ето, чухме от господин Ангелов, който беше преди вас тук. Очевидно идеята, която мисля, че дойде и от вас за намаляване на ДДС-то на горивата, не се приема, защото ще намалят приходите в бюджета.
3: ДДС-то е една стъпка. Друга стъпка е акцизите, с които можем да поискаме и дерогация от Европейската комисия.
2: Но ние сме на най-низките нива в момента, да го постигнем, които са определени като долен праг за Европейски съюз.
3: За това казваме дерогация. Специфични са обстоятелствата в момента, форс-мажорни са, това може да доведе до 40 евроцента на литър намаление на цените. Ако си спомняте, по наше време протестите бяха за цени, които малко надхвърляха над 2 лева. В момента имаме над 2 евро. 40% увеличение на газа. каква зима се задават, цените, които са в магазините. Тук в момента някой се опитва да ни омагьоса, че ние едва ли не усещаме тези намаления, които се случват. Вчера се хвалят с увеличение на заплатите в администрацията. Ми то увеличението на заплатите е по-малко, отколкото е увеличението на инфлацията, и това е по данни на Международния валутен фонд.
2: Тоест трябва те да се увеличат повече заплатите в администрацията.
3: Те понижиха, видяхте, понижиха перспективата ни за икономически ръст и повишиха очакваната инфлация за до година.
1: Но при всички положения ще се съгласите, че външните фактори оказват много влияние, много сериозно влияние върху това, за което говорите.
3: Аз се съгласявам.
1: И кризата в Ормузкия проток и войната в Украина, която очевидно...
3: Аз се съгласявам, но на фона на това ние предприемаме стъпки, с които задълбочаваме проблема. Какво налага в момента да се изнасят горива? Миналата година ние го спряхме това. Вчера знаете ли какво каза премиера за колко време имаме гориво в България? Ако не дай си Боже, се случи нещо с Черноморе.
1: До средата на декември горивото е осигурено, каза той.
3: Месец,
1: и ви обвини, че всявате паника с говоренето си по темата. У хората.
3: Едно време така имаше едни други управляващи, които казаха, че младежката организация на ГЕРБ е вдигнала цените по бензиностанциите. Само това ще ви кажа. Ако премиера смята, че ние сме виновни в момента за цените, за това, че в магазините вече става непосилно буквално да си купиш определени продукти, то тогава това правителство има огромен проблем. Тогава не можем да говорим просто за вчера те казаха, че опозицията е с отпаднала необходимост, то тогава от това правителство изобщо няма никаква необходимост. Те са безполезни.
1: При какви
3: не са отпаднала
1: параметри...
3: необходимостта им, те са абсолютно не необходими.
1: При какви параметри бихте подкрепили бюджета за следващата година? Вече са ясни някои от намеренията. Критикувате, смятате, че по-високо увеличение трябва да има на заплатите в държавната администрация. Явно тези 5% смятате, че е твърде нисък ръст. Към останалите параметри, които станаха известни, как гледате и при какъв дефицит бихте подкрепили бюджета?
3: Аз не съм казал колко трябва да бъде ръста. Не смятам, че трябва да бъде сатанизирана държавната администрация първо, защото знаю там какви са заплатите. Просто ви дадох пример, че мярка, която се предприема от правителството и те се хвалят с нея, тя е неадекватна вече на икономическите реалности. Само това казах, без да коментирам достатъчно ли, още ли трябва или не трябва. Числа първо нека да видим конкретни. Вчера чухме едни странни намерения. Аз без да съм икономист или финансист, не мога да си дам сметка как така за два месеца изведнъж нещо коренно се промени в държавата при положение, че глобалната финансово-икономическа ситуация се влошава. Ние преди два месеца прогнозирахме дефицит от над 7%. Едва ли не с чудо успяха да го докарат до малко под 6, а сега вече са оптимисти два месеца по-късно, че ще го вкарат в мастерските критерии за 3%. Констатирахме много сериозни и будещи притеснения, искания, свързани с това как да бъде формиран всъщност в крайна сметка дефицита. Сметната палата и докладите, които трябва да изкарат, едва ли не причини, поради които дефицита да бъде висок. И ние мисля, че много добре и госпожа Теменушка Петкова го илюстрира това как се случва и какъв е механизма на неговото действие.
2: Да, ще ги видим.
3: И сега в момента ние се намираме в ситуацията, в която отново ни се казва не дейте да вярвате на очите си, слушайте какво ви говорим. И това ще бъде абсолютната истина. Защото в парламента, дори като идват на изслушвания министрите и премиера, то това се случва. Те във времето, в което не се заяждат с опозицията, или пък не сменят темата, защото не им е угодна, правят това. Дават ни едни магически послания, с които ние просто трябва да се съгласяваме.
2: Ще видим цифрите, ще ви покарим да ги коментирате, може пък и да ви изненадат. Не се знае.
3: Те ни изненадват. Всеки ден ни изненадват.
2: Хубаво да ви изненадат с хубаво. Добре, благодарим ви за този разговор. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.
4: Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
6: След разпродадените си концерти в зала 1 на НДК, Щраус Капеле Виена се завръща. В прочутите червени униформи, създадени по поръчка на император Франц Йосиф, оркестърът отново носи в София валсовете и полките на Щраус. 1 декември, зала 1 на НДК. Щраус Капеле Виена. Една вечер във Виена, в сърцето на София. Билети в Ивентим и pasentrol.com.
7: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
8: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Yoskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
9: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарния мюзикъл, отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
10: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
12: Синкванон – пробиотик шампион.
13: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
15: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
16: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
15: Гледайте Галин Стоев.
17: Българския в София съм го учил. От София съм.
15: Във филма Нина Роза. Кината от BTV Studios.
18: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
19: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! В следобедните часове от Северозапад предстоят увеличение на облачността, но валежи няма да има. Жълт код за морско вълнение до 4 бала е обявен по цялото Черноморие. Днес максималните температури ще са значително по-високи от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 14 и 19 градуса. Вятърът е умерен, а в източните райони ще остане и временно силен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По Черноморето след обед се задават увеличения на облачността, но валежи там няма да има. Максималните температури остават между 16 и 18 градуса. И по планините ще се заоблачи. Вятърът по високите райони остава временно силен, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 около 3. Утре очакваме предимно облачно време с валежи от дъжд на много места, по планините от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. До края на седмицата облачността ще е променлива. В събота, все още на места, главно в източна България, очакваме валежи, а в неделя дъждове почти няма да има. Към понеделник облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: След около 2 часа в Брюксел започва среща на върха на лидерите на държавите членки на Европейския съюз. Сигурността и европейската отбрана ще са акцент в срещата, особено в контекста на хибридните атаки в цяла Европа.
1: Да, България и Румъния са се договорили да настояват за извънредна точка в дневния ред, посветена изцяло на сигурността в Черно море. Сега с повече подробности за предстоящата среща включваме нашия кореспондент за европейските институции Деси Минчева, която ще ни каже малко повече подробности. Деси, първо, добро утро, прекрасен ден да имаш. Сега, ако може и да ни кажеш малко повече как, под каква форма е възможно да се случи този разговор.
2: Здравейте и да ви е хубав денят. В новините никога нямам време да ви покажа, но сега с моят приятел и колега Павел Баев, операторът, ще ви покажем в ето така се... Всички журналисти от целия свят се събираме и чакаме влизането на евролидерите. Нали си представяте този бой? Ние сме така от 6 часа сутринта. Само си представете, че в този контекст, след малко тук ще има 10 пъти повече журналисти, и като дойдат евролидерите, ние трябва да им зададем най-сериозните и най-важните въпроси в ето този контекст. Точно това се надявам да направим и с българския премиер Румен Радев, който би трябвало да дойде тук след по-малко от час. Тоест да му зададем най-важните въпроси преди началото на лидерите. Среща. А най-важният въпрос към Румен Радев тази сутрин би трябвало да бъде под каква форма България или България и Румъния ще поставят въпроса за сигурността в Черно море на тази лидерска среща. Както вчера каза президентът Илияна Йотова, България и Румъния са се договорили това да настоява това да бъде отделна точка в дневния ред. Но според източници от Брюксел, с които аз разговарях, дневния ред не може така да се променя. Той се прави от Съвета на Европейския съюз, а не от държавните и правителствени ръководители. А пък и България представена на лидерската среща от премиера Румен Радев. Той ще попитаме премиера Румен Радев под каква форма. Едва ли ще бъде отделна точка, извънредна точка в дневния ред, може да бъде акцент, защото всеки един от държавните и правителствени ръководители, когато има извънредна ситуация, може да предложи да се обсъжда някаква тема. Допускам, че под такава форма ще се обсъжда сигурността в Черно море и още един много важен акцент. Вчера президентът Илияна Йотова припомни, че идеята за мораториум за удари в Черно море е на Франция и бих искала тук да ви върна малко назад, за да подам рамка и контекст. Наистина, Франция направи това предложение и то преди месец. И то от трибуната на Генералната асамблея на ООН. Тогава френският президент Еманюел Макрон пледира за прекратяване на ударите в ключови енергийни обекти и в Русия, и в Украина, и пледира за двоен мораториум в Черно море, за да могат да се освободят за навигация корабите, които превозват ключови хранителни продукти, от които зависи целия свят. Така че, когато се говори наистина за мораториум в Черно море, тази идея тръгна още преди месец, но беше поставена в съвсем друг контекст на Генералната асамблея на ООН. Тоест, хората, които слушат, публиката, към която се адресира говорещия, е по-различна. Ще е интересно да видим какво ще ни каже премиерът Румен Радев. Под каква форма ще бъде представена днес тази идея и от кого? Колеги, към вас за въпроси.
0: Деси, горещата тема на този съвет е дългосрочния бюджет на Евросъюза. Разделението по тази тема между отделните държави е голямо. Ще бъдат ли изчистени противоречията?
2: Юле, мисля, че отговорът е не. При това не само на този Европейски съвет, а се опасявам, че прогнозите са, че противоречията няма да бъдат изчистени дори до края на годината. По тази изключително важна тема, това е най-кратко казано, това са парите на Европа за следващите 7 години. Има две групи. Едната група е на така наречените пестеливи държави – Германия, Австрия, Нидерландия, скандинавските страни, които настояват за резки ограничения в предложения европейски бюджет с стотици милиарди евро. Втората група е на така наречените приятели на кохезията. Тази група се води от държавите Италия, Испания, Полша, Румъния. В тази група е и България, общо 17 държави, които настояват да не се пипат кохезионните фондове, защото от тях зависят както България, така и останалите 16 държави. Така че тези противоречия едва ли ще бъдат изчистени днес, но може би това ще бъде най-трудният съвет за годината, защото това ще бъде бюджетът, парите ни ще бъдат горещата тема. Още повече, че следващата година предстоят много важни избори в ключови държави от Европейския съюз, особено във Франция. А Франция може да се озове мотор в Европейския съюз, може да се окаже с антиевропейски настроен президент, който рязко да ограничи френските вноски в европейския бюджет, а от това зависят парите на всички. Така че от тези ключови избори след няколко месеца в ключови държави зависят и парите ни. И ако този европейски бюджет не бъде прият до края на годината, рисковете за Европа стават огромни.
1: Да, рисковете ще станат огромни. А деси по една друга много важна тема, ключова тема – Украйна. Какво се очаква днес? И всъщност знаем, че президента Володимир Зеленски ще бъде в Брюксел.
2: Точно така, Боги, само че това ще се случи утре. Утре са разговорите за Украйна, утре ще участва украинския президент Володимир Зеленски. Утре е въпросното заседание, в което всички държавни правителствени ръководители ще трябва да оставят мобилните си телефони извън залата, в която ще заседават накратко. Европейските лидери се опитват да засилят натиска върху Русия и да спрат средствата, с които се храни войната срещу Украйна. Всичко това се случва в контекста на споразумението на Доналд Тръмп с Владимир Путин за внос на дизел, но пък европейските лидери едва ли ще си позволят да влязат в конфронтация с Доналд Тръмп, тъй като дали Доналд Тръмп прави това споразумение в контекста на междинните избори в Съединените щати на 3 ноември и след това ще си промени стратегията, отделна тема, но за евролидерите е по-добре да имат диалог с Доналд Тръмп, отколкото да вляза в конфронтация с него преди 3 ноември и да се спре какъвто и да било диалог с Съединените щати.
1: Да, Деси, благодарим ти. От теб очакваме, най-вероятно ще дойдат и първите коментари за следствие на двата удара на кораби тази нощ. Единия е от в териториалните води на Румъния, да кажем на зрителите отново, вчера вечерта. А другия преди 2 часа в непосредствена близост, макар и в изключителната економическа зона. Очакваме коментари от там и повече подробности от Деси Минчева в новините.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода – най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик – модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак – комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак – сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фиксирана лихва.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като 15 яйца Aquilon L размер за 2 евро и 95 цента и литър прясно мляко K-Classic UHT за 99 цента. Kaufland.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
7: Есента влиза в кадър.
8: Или на бързи обороти.
7: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
8: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
7: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
8: Сезонът се сменя.
7: Стилът също.
9: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884-500-000.
10: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». След

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Нови нападения срещу кораби в Черно море, този път в близост до Румъния. Тази сутрин на около 14 морски мили от град Сулина е бил атакуван плавателен съд, като в надстройката му избухнал пожар. За това съобщава румънската телевизия ПРО-ТВ. А снощи на петролен танкер в териториалните води на Румъния избухна пожар, като първоначалната версия, че той е ударен от дрон. Екипажът е успял да потуши огъня и е в безопасност. Танкерът е подал сигнал за пожар малко преди 8:30 вечерта. Тежко пострадали няма. Инцидентът също е станал близо до град Сулина. Снощи румънските радари са засекли две въздушни цели над Черно море. По тревога са вдигнати два изтребителя F-18. Активирана е била и системата за ранно предупреждение на гражданите. Едната цел е била загубена над морето, а другата е напуснала въздушното пространство на страната, насочвайки се към украинския град Вилково. България продължава разследването на атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море на 13 октомври. Единият плавателен съд потъна, а екипажът на другия беше евакуиран. Властите търсят международно съдействие, за да установят произхода на дроновете, който и зад нападенията, и за да гарантират сигурността на корабоплаването за напред. Техническа помощ е поискана от Европейския съюз, НАТО и Европейската агенция по морска безопасност. Целта е да бъдат анализирани материалните доказателства и сателитните данни, тъй като за сега не са открити останки от дроновете. Работи се и за засилено наблюдение на въздушното и морското пространство. Междувременно тече и разследване на атаките срещу съоръжение на Старлинг у нас, а външният ни министър обясни, че е засилена охраната им. Специализирана полицейска операция започва в този час в Плевенско. Основната цел е да се пресекат опитите за купуване на гласове в навечерието на президентския вод. Маргарита Стефанова е там. Здравей, Марги, какви са подробностите за тази акция?
1: Здравей, Алекс. Ще попитаме комисар Валентин Георгиев, който е началник на охранителна полиция към областната дирекция на полицията в Плевен. Добро утро, господин комисар. Какво представлява тази акция само към срещу купуването на гласове ли е насочена или към други престъпления? Колко полицаи се включват и кога ще може да ни дадете резултат?
2: Добро утро. На територията на областна дирекция на полицията Плевен в момента се провежда специализирана полицейска операция във връзка с правата на гражданите по изборния кодекс, както и специализираната операция ще включи проверка на обекти, битовата престъпност, конвенционалната престъпност, безопасността на движението в цялата област. Всичко, което е свързано с работата на полицията.
1: И с правата на гражданите. Колко полицаи се включват, КПП-тата, колко ще са и всички населени места ли ще обхванете ли само там, където имате данни, че има лица с оперативни разработки?
2: Ще бъде обхваната цялата област на дирекция на полицията Плевен. В нея ще участват 195 служителя, съвместно с служители на жандармерията, пътна полиция, икономическа полиция, криминална полиция. Имаме също така участие на областната дирекция за безопасност на храните, РИОСВ, НАП. Всички те ще участват в днешната специализирана полицейска операция.
1: Благодаря ви, желая ви успех. Доколкото разбрах, обстановката е спокойна. За сега няма оперативна информация, че се купуват гласове и че ще има така някакви нарушения, но полицаите по-късно ще ни дадат информация.
0: Маргарита Стефанова от Плевен, благодаря. Ключов етап от подготовката за предстоящия президентски вод на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще извърши днес доверено изграждане на софтуера за машинното гласуване. Процедурата ще се проведе в защитена среда на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на министър Иван Василев и председателя на ЦИК Георги Хорозов. От Министерството информират, че този процес е гаранция за автентичността на софтуера. Контролната сума на софтуера ще бъде публикувана и ще присъства върху контролните разписки от машините. Междувременно на предстоящия вод отпада до

по-сериозни увеличения на облачността. На много места се задават валежи от дъжд по планините от сняг. Минималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. В събота очакваме променлива облачност и все още на места, главно в Източна България, се задават валежи. Към неделя облачността ще се разкъса, а дъждове почти няма да има. А сега останете с тази сутрин.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Хиполего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
2: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 08 8 4 500 000.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
7: Ти ще ми дадеш тренер.
6: Ти трябват топки. Големи топки.
8: Готова съм.
9: Да тренираш мъжки отбор на...
10: Памни сте!
6: Гледайте
9: Скалапов.
6: Александра Лашкова.
8: Шегуваш се.
6: Спортната комедия...
11: Майко мила!
6: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
12: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Отиваме сега във Ватикана, където Светия престол официално потвърди, че папа Лъв 14 е претърпял успешна операция за премахване на възел на десния бял дроб. Хистологичното изследване потвърди диагнозата рак на белия дроб. С повече информация утре включваме сега Вера Найденова. Добро утро!
1: Здравейте! На 10-тият етаж на известната римска болница Джемели, в същите апартаменти, където някога се лекуваше и папа Йоан Павел II, в момента е настанен папа Лъв 14. Всичко започна неочаквано в неделя. В самия край на традиционната молитва Анджелос на площад Свети Петър, папата изненада милионите вярващи, като лично съобщи, че лекарите са открили възел в белия му дроб и че е взел решение да се подложи на операция. Новината дойде като истински шок, тъй като Лъв винаги е бил описван като сравнително млад, енергичен и спортуващ духовен лидер с изключително натоварена програма до края на годината. Във вторник той пристигна в болницата, посрещнат с бурни аплодисменти от десетки вярващи и журналисти, които го чакаха. Медицинският екип извърши видеоасистирана хирургична интервенция, при която бе отстранен долният дял на десният му бял дроб. От Ватикана съобщават за спокойна и стабилна следоперативна нощ. Папата е преминал дихателна физиотерапия, започнал е да ходи в стаята си и отново се храни редовно. Общото му състояние и настроението му са добри. Очаква се болничният престой да продължи около седмица, всички негови официални ангажименти за момента са отменени до вторник 20 октомври. Въпреки това в графика му все още остава планираното за 7 ноември ключово пътуване до Перу. Начинът, по който Лъв 14 подходи към ситуацията, бележи забележителна промяна в комуникационната политика на Светия престол. Папата избра изключително личен и директен начин да говори за здравето си. В миналото Ватиканът пазеше здравословното състояние на своите лидери в почти пълна тайнственост. През 67-ма година папа Павел VI благодари на вярващите за подкрепата, без изобщо да обясни естеството на предстоящата операция. Десетилетия по-късно, през 2013 година, Бенедикт XVI съобщи историческото си оттегляне, позовавайки се единствено на загуба на физически и духовни сили, без да посочи конкретна диагноза. За разлика от тях, Лъв 14 реши сам да разкаже на вярващите за ситуацията и лично да обяви решението си за операция. Имаше обаче една важна подробност. По време на молитвата Анджелус той използва думата възелче. Тежката дума тумор бе произнесена от Ватикана едва след като пристигнаха официалните резултати от хистологичното изследване. За семейство Превост това е двойно изпитание, а за католическия свят болезнено напомняне за човешката уязвимост дори на Светия Отец. По-големият брат на папата, Луис, в момента също се лекува от онкологично заболяване. В емоционално интервю за американската телевизия Newsmax, Луис призна, че новината за папата е била тежък удар за цялото семейство, но изрази надежда, че проблемът е открит в ранен етап. Междувременно католическият свят мигновено се сплоти в подкрепа на папата. В столицата на Перу, Лима, където той е дълбоко обичан, кардинал Кастио отслужи специална литургия за бързото му възстановяване. Монасите от ордена на августинианите, към които той принадлежи, отправиха глобален призив за денонощна молитва. А в родния му град Чикаго кардинал Кюпич призова цялата епархия да се обедини в духовна подкрепа. През следващите дни говорителите на Светият престол ще поддържат регулярен поток от информация за състоянието на папа Лъв 14. За сега обаче и лекарите, и Ватиканът са категорични. Ключовата дума остава предпазливост.
0: Да, Вера Найденова, от Рим, трудни времена и за папата, и за католическия свят. Пожелаваме му пълно възстановяване.
2: Да, пожелавам му да се възстанови напълно. Сега сменяме темата с хубава новина. Хиляди хора знаят песните и малцина знаят какво стои обаче зад тях. Мона представя първия си албум «Жива» – фолклор, поп и цената на успеха, която не се вижда в социалните мрежи. Какво се крие зад всичко това? Наш гост е Симона Петрова. Мона, добро утро!
3: Добро утро! Добро утро! Здравейте!
2: Защо «Жива»?
3: Жива, защото съм провокирана от мисълта да изследвам докъде могат да стигнат моите възможности. И точно в това търсене на коя съм аз и какво искам да кажа на света, открих, че всъщност аз съм една жива Мона, която е готова да търси нови приключения, боравейки с традициите и знанията за миналото.
0: И какво казваш на света с новия си албум?
3: Казвам, че всеки може да види слънцето, стига да има търпението да изчака да го види.
2: Моля ти се, покажи на зрителите диска.
3: Самия диск ми е много специален, защото е отново с каретата, които се превърнаха в моя запазена марка на една кука и пендарки, разбира се. Откривам огромна символика в това, защото моята прабаба, тя ми оставила, имам голяма част каренца, които са вкъщи, които използвам за различни дрехи и по този начин знам, че тя някак винаги е с мен, докато съм на сцена и не само.
0: Оттам ли идва любовта към българските традиции, към фолклора, това, че има много фолклор в музиката ти?
3: Със сигурност тя е била първоисточника, но след това всичко се дължи, разбира се, на вокални педагози, на хората, които са присъствали под някаква форма и на, може би, това, че съм била любопитна дете и съм искала да чета повече за фолклора и за традициите.
2: Как казва, че се казва албума?
3: Жива. Жива.
2: Не, под заглавието, така да кажа.
3: Ами, стила Gen Z фолклор, да, това е стила, който създадох за себе си, може би около преди година и половина, защото много хора определяха творчеството ми, но аз не обичам някой друг да поставя рамки на това, което правя, някакви ограничения, и си казах, че ще създам нещо, което си е мое. И Gen Z фолклора представлява именно това в моята глава, е обединение на всички фолклорни области, взети в едно и представени по един нов начин, без, разбира се, да се опоручава това, което е било преди.
0: И как реагират твоите връстници?
2: А знаете ли за поколението Z, за фолклор? Какво знаят?
3: Знаят, разбира се, дори когато имам концерти, виждам, че пеят песни като Рипни Калинки, защото аз по време на концертите ми изпълнявам и народна музика, винаги има по една-две песни. И факта, че виждам толкова много млади хора и също и младото поколение на генерация Z, те пеят народни песни, което ме кара да се чувствам наистина много щастлива. Аз винаги обвързвам песните с различни истории и се радвам, че по някакъв начин провокирам в тях интерес за повече знания.
2: Една твоя песен казва се Победа.
3: Да.
2: Тя е вдъхновена от успеха на спортистите.
3: Да.
2: Кои спортистите вдъхновиха и кои те разплакаха?
3: Аз съм изключително емоционален човек и съм голям емпат. Много се преживявам това, което дори когато гледам по телевизията всичките ни успехи, със сигурност нашите гимнастички, със сигурност Никола Цолов, със сигурност Карлос Насар, и в техния път виждам един огромен труд, който е възнаграден, и те преследват крайната си цел, стигайки до тази крайна цел, дават добрина и ни карат да се чувстваме горди като народ. И по някакъв начин го свързвам това и с моя личен път, защото си пожелах с тази песен Победа. Един ден, когато се обърна назад, да видя, че дори с малките стъпки в ежедневието съм била една крачка по-близо до това да сбъдна мечтите си.
0: Каква е твоята крайна цел по пътя, по който си поела, и каква е творчеството, цена, която плащаш и остава невидима, когато гледаме така прекрасни и лъскави кадри в социалните мрежи?
3: Много цели имам аз. Изключително амбициозен човек съм. Разбира се, не е крайно. Всичко е в здравословната рамка, но имам много цели. Те първо са мечти, после ги превръщам в цели, за да мога да ги случвам, но това, което искам да направя с музикалния свят, е просто да дам малко светлина. И мотото ми е вярваме в добрината. Искам изкуството да бъде достъпно за повече хора. По време на концертите ми използвам жестов превод, защото вярвам, че изкуството трябва да бъде достъпно за всички. И това е само една малка част. Надявам се те първа да градим още с моя екип.
2: Това е страхотно, което правиш. А каква е цената? Или всичко ти се получава по вода?
3: Нищо не се получава по вода, но ето, аз дори в самия албум съм написала «Движа се като вода», защото водата е онази стихия, която не може да бъде спряна от нищо. Може да бъде разрушителна, разбира се, но може да бъде и лечебна, когато е жива вода. Аз избирам да съм лечебната вода. Разбира се, че цената, която всеки един артист трябва да плати, е голяма. Това са много безсънни нощи, това е умора, това са ежедневни срещи с хора и с всякакви обстоятелства и предизвикателства в живота, но в крайна сметка мисля, че точно за това сме артисти, защото обичаме да даваме на хората това. И е много хубаво чувството.
2: Ще те наричам стихията Мона вече. Може ли да ни кажеш, ти беше влезе в два от хитовите формати на BTV, Фермата и Гласът на България. Ние ги гледаме като зрители.
3: Да.
2: Но какво е преживяването? Какво е живяването там?
3: И в двете предавания бях като гост и за мен беше много специално, защото преди, не знам, в 8-ми сезон на България Търси талант, аз бях участник. Тогава получих златен бутон. И със сигурност знам какво е вълнението да бъдеш участник. И сега това да съм там и да подкрепям участниците по някакъв начин и на мен самата ми вдъхва сила, защото е нещо ново и различно. И е много интересно да видиш как вълнението преминава през нечи и чужди очи.
2: Страхотно. Ние, Мона, ти даваме нашия виртуален златен бутон.
3: Благодаря.
2: За всичко, което правиш. Наистина, страхотни неща.
3: Много
2: благодаря. Благодарим, че при нас и традициите.
0: И се чувства удовлетворена.
3: Благодаря. Благодаря.
2: Благодарим ти за това участие. Сменяме темата рязко.
0: Да, предстои ни рязка смяна и на обстановката, защото ще се прехвърлим на стадиона след малко.
2: Да, спортна тема, така или иначе, на стадион Георги Аспарухов. Там специално за BTV говори треньорът на Левски Хулио Веласкес. За първи път той разкрива подробности от личния си живот. Ще говори Валери Генов с него за любовта на феновете. Какво щеше да работи, ако не беше футбола. И много-много лична история в следващия разказ, срещата му на Валери Генов с Хулио Веласкес. Може да видите цялото интервю на btvsport.bg, а сега една част.
4: Коя е най-голямата разлика между Италия, Португалия, Испания и България, когато говорим за фенове, журналисти, живота, играчите и треньорите?
5: Не обичам тези сравнения нито за живота, нито за футбола. Не може да има нещо общо между Левски и отборът Хикс, от която и да е страна. Казвам го от уважение към другите, които имат друг тип фенове и цели пред себе си. Трудно е да се говори за сравнения. Може да се говори за първенствата, но контекстът е друг. Не мога да сравня Левски с никой друг. Това е като да сравня Ювентус с тим от долната половина в Италия или Хетафе с Реал Мадрид. Всеки клуб е особен сам по себе си, както и всяка лига. Животът също е различен, дори вътре в една страна. Например, животът в Северна Италия и Южна Италия е различен. Същото важи за Испания и България. Затова не обичам сравненията.
4: Намираме се на един от най-красивите стадиони в България. Ние, българите, обаче знаем, че стадионите ни не са на добро ниво. 2, 3, максимум 4 са хубави. Съгласни ли сте с това, че стадионите ни са може би най-големият проблем в футбола ни?
5: Не искам да говоря за това, кой е най-големия проблем, защото е извън моята компетентност. Има други хора, които са отговорни за тези неща. Когато искат мнението ми, го казвам, но не бих го направил в интервю, защото съм благодарен на мястото, което ми дава работа. Затова съм много благодарен на България, на Левски.
4: Кой е матчът, след който не успяхте да спите? Може да е бил позитивен или негативен двубой?
5: Зависи. Може да спечеля и да спя спокойно, или пък да спечеля и да спя неспокойно, или да загубя и да спя добре. Не изпадам в крайности. Печелим и ние сме феноменални, губим и сме ужасни. Може да спечелиш с късмет, с шанс, но представенето да не е било добро. Може да играеш страхотно, но да загубиш. Има случаи да не си се възползвал от дадените шансове, но друг път да го направиш. Късметът също има своята роля. Обективността е фундаментът на анализа, за да може да знаеш дали си играл добре или зле. Това ти помага да имаш добър или лош сън.
4: Какво ви харесва да правите извън футбола? В свободното си време пак ли обръщате внимание на него или предпочитате друг спорт или хоби?
5: Преди няколко дни имах свободно време и реших да отида до Солун, за да гледам Гърция-Германия. Животът ми е футбол и семейството ми. Чувствам се щастлив, когато гледам футбол и го анализирам. Същото важи за тренировките. Наслаждавам се да анализирам трансферния прозорец. Имам ли повече свободно време, гледам на 100% да го отдам на семейството си.
4: Може ли да се разхождате нормално в София? Казват ли ви нещо феновете?
5: Да, но винаги го правят с уважение и по хубав начин. За това съм им много благодарен. Благодаря от сърце на тях за отношението, което показват постоянно. Не само към мен, но към семейството ми и целия ми щаб. Уважението, което получаваме, е страхотно. Мен не ме дразни да изляза на улицата и хората да ме спират, да коментират, да ми говорят. Това е част от футбола, от романтиката, страстта към него. Затова трябва да приемаш нормално желанието за снимка или автограф. Ако мислиш обратното, то значи не си част от футбола. Говорим за страст, енергия и симбиоза между отбор и фенове.
4: Бил съм в Саламанка и помня, че имате чудесен университет. Мислил ли сте за друга професия, например учител или писател?
5: Когато бях млад, учих маркетинг и физика. Завърших магистратура в Мадрид и още от тогава обичам да се информирам, да научавам нови неща. Обичам да чета, да уча. Тук не говорим само за спорт. Това оформя един човек. Аз съм доста неспокоен в тази посока, защото обичам да анализирам, да чета, да се занимавам с нещо.
6: Чара музика.
4: Що се касае до музика? Любима песен?
5: Да, обичам да слушам музика. Не помня добре имена на песни, честно казано. Имам твърде много имена на футболисти в главата си.

0: ме gusta mucho Coldplay, por ejemplo.
1: Харесвам обаче, например, Coldplay. Бих казал и една испанска група, но едва ли ще я знаете. Харесвам Coldplay и фламенко, типичната испанска музика. Заради това обичам, когато се прибера в Испания, да отида до някое представление, за да гледам хората как танцуват. Обожавам енергията, която идва от фламенкото.
2: Ако можехте да дадете съвет на младия Хулио Веласкес, който сега започва кариерата си в Вилереал Б, какво бихте му казали?
1: Що се отнася до това, какво бих казал на младия Хулио? Да не се отказва от мечтите си и да не правиш това, което ти казват, а това, което мислиш, че трябва да направиш.
2: Имате ли набор от български думи, които ползвате? Знаете ли някои?
1: Когато виждам някого, искам да съм уважителен и затова знам как да поздравя в началото на разговора. Опитвам да научавам нови и нови думи. В работен план използваме английския, тъй като нямаме време да боравим с българския, но възможността да си в различни страни и да научаваш нови езици е плюс.
3: Много хубав съвет. Не се отказвайте от мечтите си.
4: Да, така се разделяме. Желаем ви прекрасен ден в компанията на BTV и ще се видим утре отново в 5.55.
3: Благодарим ви, че бяхме заедно. Довиждане.

0: Добро,
1: добро утро, уважаеми зрители!
0: Вие сте с позитивното предаване, с моменти на актуалност.
1: Така, и докато на повечето от нас ни е трудно да станем сутрин от леглото и да отидем на работа, една българка изкачва по ниски върхове по три пъти на ден.
0: Точно така, 23-годишната Карина Иванова е първата българка, постигнала пълен еверестинг. Екстремно предизвикателство, с което не е за всеки. Какво означава, ще разберем малко по-късно.
2: 28 часа движение, 77 км и 8860 метра положителна денивелация. Има няколко мъже, които са успявали да го направят, но до този момент Карина е единствената жена в списък.
0: Браво!
3: А гост в студиото при нас ще е Яна Титова, която режисира успешни филми в киното, но днес ще разберем какво е върнала на театралната сцена като актриса след 10 годишна пауза.
0: А ти си работила с нея?
3: Имах удоволствието, да.
4: Това е. И между другото ще разберем какво е мотивира да се запише за Софийския маратон през изминалия уикенд.
2: Цвети Петрунова ще ни покаже добрия пример. Пластмасови капачки, които се превръщат в реална помощ. Специална линейка за кръводаряване, която спасява живот.
1: А в рубриката Новото 20 Мира Бацанова и специалистът по красота и здраве Емилия Белчева ще ни покажат полезна сутрешна рутина за всяка жена. С интерес ще гледаме.
2: В кухнята на Дашев Емо Южи ще ни стопли с рецепта за зимна паста с карфиол, гъби и суджук. По-добра сутрешна рутина от това няма, Яна. Балканско звучи, италианско ще бъде.
3: Лора Добрева и компанията ти ще обсъдят горещите случки в Аргенът Любов в Рая. А ние започваме с темите на деня според братя Аргирови. Здравейте и добро утро!
5: Здравейте, добро. Станахме, дойдохме, всичко е наред.
1: Радваме се за което. А сега много любезно ще ви помоля да коментираме една новина, свързана с скандинавците и това дали те са неучтиви и невъзпитани и съществува ли наистина или не съществува думата моля при тях. Много странна новина, която излезе на сайта на BTV и предизвика нашите интереси, тъй като пък вие сте хора, които познавате тяхната култура.
5: Ами,
1: особено той.
5: Да, той не се е задържал много в Скандинавия, но аз 22 години живях в Норвегия. Сега, за мен е много странно това твърдение на BTV, защото хората там са много по-вежливи, разбира се, малко по-дистанцирани, но много вежливи. Моля на норвежки иншул. Извинявай. И аз не съм преживявал такива неща, хората да не са учтиви с мен, точно обратното. Много, много готини, спазват правилата, това е много важно, затова и много лесно се живее в Скандинавия. Пожелавам на българите да са като скандинавците. Ние сме тук много по-емоционални, да кажа. Много по-безпардонни, според мен, особено в начина на шофиране. Там всеки си спазва, даже аз си спомням, когато идвах на почивка в България. На почивка. Когато кацнем в Тронхайм, ни кацахме в Тронхайм на летището, взем си колата от паркинга, почвам да шофирам. Там 40, 40, 50, 50. Когато видя, че даваш мигач, веднага те пускат и аз. Нормално, отдъхвам си. Да. Така че аз нямам такива впечатления, че скандинавците не са вежливи, не са спокойни.
1: Но просто мята, че няма думата моля.
4: Е, ние като имам...
1: няма потреб. А при нас е вълшебната дума.
4: И като е вълшебна дума, какви вълшебства се случват?
5: Той смята, че думата моля използват иншуль, тази дума. Аз съм съгласен с това, което той казва. Не мога да му противореча. Но искам да кажа, че аз повече от 14 дни не можех да изкарам Скандинавия. Малко скучничко ми беше.
1: Прекалено подредено.
5: И искам друго нещо да кажа за девойките. Там са много вежливи в петък вечерта, като си пинат, като ударат няколко водчици или моншайн, както те му казват. Така че вежливи са момичетата.
4: Това го гарантирам.
5: Те българките станаха вече още по-бежливи от скандинавските, така
4: защо
5: че...
4: Защо така мислиш?
5: Ами, сигурен съм.
2: За колко време?
5: Аз защитавам нашите момичета, те са най-красивите в света. Е, защо служение за румънка тогава?
4: Обяснах.
1: То се е от региона.
5: Е, това е голямата любов.
2: Аз искам да ви питам, за Скандинавия много разказвате и за това колко е уредено и колко се спазват правилата, а там за колко време идва една линейка? Чака ли се много?
5: Ами сега ние живеехме на един полуостров и там там има три вида линейки. Значи, едните са нормалните коли, които са оборудвани много добре. Другите са едни корабчета, линейки, които ако трябва да се движи болния по море, с такива
2: кораби.
5: Да, доста по-пряко. И си спомням, когато аз се прибирах вече в България, шофьорът на тира, който беше българин, точно тогава мина линейката. Той е един кораб, ама новичък бяха го купили предната година, направен, боедисан. И почти не се чува мотора му. Така върви. И шофьорът гледа и вика, какво е това, бе? И аз викам, и това е линейката. И той вика, е гад и линейката. И третото, ако е вече много акют, както се казва там, спешно, идва хеликоптер, там почти насякъде има хеликоптерни площадки, където няма, ползват футболните игрища за хеликоптерни площадки. Идва хеликоптера зимата. И това е положението. Здравната им система е много добра. Много добра и най-важното, нищо не се плаща, като влезе в болница.
2: Пожелаваме го и при нас да се случи. Скъпи ли са там здравните осигуровки? Горе-долу от заплатата колко процента са данъците, осигуровките?
5: Ами не знаех, 60? Не знаех, защото ми ги плащаха от общината, но данъците са, примерно аз плащах около една трета от заплатата ми за данъците, около 33%.
1: Не е малко.
5: Е, тук е 10, обаче като стоиш и осигуровките става
2: 25%. Така. Пожелаваме си при нас някога да се случи
1: и
2: това.
1: И да стигнем на здравеопазване.
5: Абе хора, стоп си в България, си живеем по славянски.
1: Тук сме.
2: И сега предлагам ви, понеже сме на тема здравеопазване и линейки, да отидем към една много интересна линейка. Кръводаряването може да спаси живот. Но за да се случва по-често, то трябва да бъде по-достъпно.
1: Именно това е идеята за новата мобилна линейка на Аз вярвам и помагам, която вече е в София.
3: Как пластмасовите капачки се превръщат в реална помощ, ще видим с помощта на репортера Цвети Петрунова.
4: Отиваме в Националния център по трансфузионна хематология. Цвети, добро утро!
6: Здравейте и добро утро от Националния център по трансфузионна хематология. Една крачка към по-добро здравеопазване у нас е именно тази линейка, защото тя цяла нощ е пътува от Варна до тук, за да може да дойде чисто нова и направена една от поредните линейки, които дарявате тук. Владислав Николов, създател и основател на Аз вярвам и помагам. Какво беше за вас това пътуване, не само тази нощ, но и цялото пътуване, за да може да създадете тази линейка, която да бъде от помощ на всички граждани на София и околността?
7: Много емоционално, както вие знаете, да, аз съм създател на кампания Аз вярвам и помагам. 2015 година във Варна вече сме направили дарения на общо над 30 чисто нови детски линейки, парите в България, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози, медицински апаратури, какво ли още не. Това нещо наистина е много висок степен в помощ на цяла България, разбира се, респективно в момента в София, защото това ще обикаля в цяла София и околностите да събира кръв за всички в ежедневна база, което ще помогне на много хора. И именно заради това, който пожелай, може да ни подкрепи нас от кампания Аз вярвам и помагам в нашия сайт azvyaramipomagam.bg, защото ние имаме желание да има такива линейки в цяла България.
6: Тази линейка е поредната, която създавате. Абсолютно всички дарения отиват за подобен тип съоръжения. Сега, нека кажем, че тя е напълно съобразена с закона за движение по пътищата. Ще отворим и ще надникнем след малко. Предлагам и вие да го направите. Аз се насочвам към една жена, от която тази линейка ще бъде от първа помощ, защото вашият син е едва на 9 години. Още от ранна възраст се сблъсквате с болест, която налага ежеседмично преливане на кръв. Разкажете малко повече за това как подобен тип съоръжения ще бъдат полезни и за вас, Илияна Първанова.
8: Приятно ми е, добро утро. Това за нас не е просто една линейка, един мобилен пункт или едно оборудване. За нас това е една инвестиция в бъдещето на доброволното кръводаряване, защото когато има възможност да дариш кръв, възможността да дариш кръв да е близо до тебе, тогава всъщност решението ти да го направиш, да помогнеш на хората, е много по-достъпно. И когато тази възможност се мултиплицира и достигне до много повече хора, тогава всъщност и шансът кръвта да достигне по-бързо до нашите деца и до всички нуждаещи се, разбира се, расте.
6: С какво се сблъскват майки на деца като вашето? Доколкото знам, самата болест е свързана с спора на детска възраст, за това и ви задавам този въпрос.
8: Ами да, то заболяването е генетично, наследствено, открива се, те се раждат реално с това заболяване. Кръвопреливането е от 2 до 4, между всяка втора и четвърта седмица, нали? Непрекъснато ние се нуждаем от кръв. Колкото повече кръводарители има, толкова по-добре ще бъде, защото няма да има недостиг на кръв и съответно децата всеки месец ние няма да се чудим днес има ли кръв, ще има ли, няма ли да има. Предполагам, че когато вашият син се ражда и ви разбирате за болестта му, дори не сте си мечтали да има подобен мобилен пункт. Кажете ми за всяка една майка отново, това събитие ли е? Да, аз казах, за нас то не е просто едно оборудване. То си е бъдещето, защото пак казвам, ще достигнем до много повече хора, а колкото повече хора станат доброволни, казвам, доброволни и регулярни кръводарители, толкова проблема с кръвта ще бъде по-малък и шансът кръвта да достига до децата тогава, когато ние имаме нужда, тя е ежемесечна, ще бъде много голяма. Необходимост за живот, а истинско събитие е и за самия Център по трансфузионна хематология тук в столицата. Доктор Терзиева, директор на центъра. Доктор Терзиева, тук наистина са се събрали много хора, които да отбележат този празник за центъра, а и за столицата. За вас какво? Предполагам, че щом една майка се радва толкова много, за вас също е сбъдната мечта.
9: Разбира се, ние сме изключително радостни, че ще имаме възможност да стигнем до хората много по-лесно чрез мобилния пункт за кръводаряване, защото кръводаряването е мисия на хората, работещи в трансфузионната система, за да можем ние да осигурим качествени, безопасни, сигурни кръвни съставки за пациентите, както разбрахте, децата с таласемия, за да растат и живеят като своите връстници, имат нужда от хемотрансфузии, за да осигурим тези кръвни съставки, трябва да има кръводарители доброволни, регулярни, даряващи, защото са добри хора.
8: Вие как си обяснявате, защо това събитие се случва чак днес? Имали сте нужда, предполагам, през годините все повече и повече от такъв тип мобилни пунктове и по-голям брой?
9: Разбира се, за да има мобилно кръводаряване са необходими мобилни пунктове. Освен с тях, ние организираме изнесени акции в организации и фирми, където ни посрещат на техен терен с наша екипировка и медицински екип. Но мобилният пункт ще даде възможност там, където няма условия това да се случи, ние да отидем при хората и може би едни от първите ни акции ще бъдат пред православни храмове.
8: Несъмнено, това ще вдъхне по-силна вяра. Нека направим още веднъж призив за това всеки, който може да дарява, защото мисля, че постоянно имате нужда от кръводарители, които да помагат на всички в нужда.
9: Кръвта няма заместител, няма направено изкуствена, която да държим на склад. Единственият начин да можем да осигурим пациентите с кръвни съставки са кръводарителите.
8: Благодаря ви. Е наистина едно много голямо събитие за столицата, защото София вече има своя първи мобилен пункт по кръводаряване, специализиран, така че всеки, който иска да дари и види тази красива шарена линейка, и иска да я погледне и отвътре, може да го направи от днес до безкрая, така че аз също се надявам да успея да даря в най-скоро време. Отново призив, който пожелае една хубава крачка към българското здравеопазване и неговото развитие, така че не всичко е толкова черно, за колкото си говорихме преди малко и в студиото. Ето и българското здравеопазване започва да се подобрява с помощта на пластмасови капачки.
4: Точно така, благодаря ти, Цвети. Не се надявай, а дарявай. Имаш сега възможността да го направиш. Бих дошъл, и аз съм привлечен от тази линейка, бих дошъл, но точно преди колко? Преди 3 седмици?
2: Много скоро, да.
4: Трябва да изчакам малко.
1: 6 месеца ли беше? Колко?
4: Няколко месеца. И между другото казаха, нали, добри хора само дарят. Не, аз не съм добър човек. Аз дарявам заради шоколадите, заради софта.
1: Мотивацията
4: е важна, че даряваш. Именно. Преди години, само да ви кажа, преди години, излизах се на момиче. Много недостъпно, много трудно и си чуих какво точно сега, как да я впечатля, по какъв глупав начин. Аз бях, нали, там края на тинейджерските години. Искаш ли да дарявам на кръв? Тя да.
0: И отидохме, дарихме, легнахме там един до друг, превързаха ни, дарявахме, гледахме се.
5: Сближихте се,
0: сближихме се. После се подкрепяхме, защото свят там.
5: Да, да, да.
0: После шоколадче.
2: Бургаските ти номера, край на
1: някакви, да, са наистина.
5: Само да кажа, че баща ми беше хематолог. Точно с лекар, който се занимаваше с кръвта и дълги години беше шеф на хематологичната лаборатория в ВМИ Пловдив. Така че ние много добре знаем за човешката кръв. Доста ни е говорил той. Даже ни учеше как да си изследваме кръвната група. Така че...
1: Със сигурност е полезна тази линейка, защото ако сега в момента някой си каже, ако искам да дарям, много ми далече пункта, вече няма това оправдание. Вика линейката и дарява.
3: Има и нищо, че така, може че... да не е, както казва Дочев, добър човек. Как казва и Максим Горки. Нищо не знам, нищо не мога и при все това не съм добър човек. И въпреки това можете да дарявате кръв.
2: Аз искам да кажа нещо свързано с това, което видяхме за децата с талосемия, на които има нужда постоянно да се прави кръвопреливане. Талосемията е много срещана в България. Аз и сестра ми имаме талосемия. И за съжаление няма задължителна, няма програма за превенция в България. Ако единият родител има талосемия минор и другият родител има, детето най-вероятно ще се роди с такова заболяване и състояние, което ще изисква до края на живота му да се... Затова вие сте млади, на вас ви предстои да има деца, всички, които им предстои да имат деца. Направете си тестове за талосемия, преди да си правите деца в други държави. Чакай, чакай,
1: само много... чакай, тръгна.
2: Той тръгна. В много държави това се прави и е част от такава превенция, просто за... защото ако и двамата родители го имат, е рисково и да не се стига до това.
5: Е, добре, ако примерно той сега бърза да си направи тест, ако има тест,
0: ако има...
5: какъв е изхода?
2: Поне са информирани родителите, че има риск детето да се роди с такава
5: талосемия. Те са подготвени.
2: Да.
5: Да. Е, това е наистина причина.
2: Да. България не се тестват. Ако искате да минем към една много интересна тема и едно много интересно видео, което Катето подбра.
3: Айде, кое от всичките? Аз приготвям. Добре, искате ли за тема свързана с Китай? То даже има няколко, защото ние сме ги подхванали.
5: Пак ли
3: така?
5: Китай, бе?
3: Така. Секунда само. Значи, китайски спецотряд от жени победил мъжки тим от Орландо и това всичко е в рамките на едно предизвикателство на състезание на SWAT, което всъщност е Special Weapons and Tactics, т.е. специални оръжия и тактики, което се случва в Дубай. И интересното е, че там се състезават различни видове отбори, т.е. може чисто мъжки, чисто женски, смесени, няма правила относно това, а предизвикателството се състои от изминаване на трасе, което включва стрелба, спринтове и гума с тегло 120 кг. Така, това е първия път, в който Китай изпраща не един, а два изцяло женски отбора и един от тях се класира достъп преди американски от Орландо. Отбор от Сечуан е на 28-о място, а отбор от Ландо, който е изцяло мъжки, на 43-то място. Така че моят въпрос към момента е дали все още има стриктно мъжки и стриктно женски действия и занимания.
0: Отдавна няма.
2: Гледай, Кате, аз ще направя един коментар, който няма се хареса на Петър Дочев. Сега ще видим видеото. Оказва се, че жените са много добри в линейната кооперация и координация. Тоест, трите жени, преди да вдигнат гумата, се уговарят. Аз, ти, тя. Виж мъжете. Всеки е шеф на групата по-отделно, всеки дърпа към своята страна и мъжете всъщност изтърват гумата, защото е доказано, че мъжете са по алфа и по-соло и по-индивидуалисти и искат да водят. Докато жените просто като войници едновременно се казаха на три и тръгваме.
1: Да. Така ли е?
3: Само да кажа нещо.
0: Секунда. Само, защо не ми харесва...
2: Ми защото жените спечелиха.
0: Добре, секунда.
5: Абе, дай да направим едно стезание.
0: Секунда. На мен е изключително ми е приятно да видя как се вълнувате на тази новина, която от февруари месец тази година
2: Няма значение. Спечелиха ли жените?
5: Ама то от тогава имало пет състезания, сигурно.
10: Може ли аз да кажа нещо?
0: И освен това, на първо място са Казахстан... Как?
10: Може ли аз да кажа нещо? Първо, щом са от Китай, сигурни ли сте, че това са били жени?
5: Там, за да са на първо място, биха направили всичко.
11: Не, бе,
5: там... Знаеме режимчето там, може и да не са били жени.
11: То в Тайланд е
5: като така. Едно време...
11: не знаеш мъж ли е жена.
5: Като едно... Не, тук говорим за друго. Като едно време източно-германските пловкини, дето треньора го питали, абе, вашите пловкини имат много дебели гласове. И той им отговорил, ами, те трябва да плуват, а не да пеят.
1: Аз
5: така че тук може да има подобно нещо.
11: Аз искам да защита жените, които са много, според мен, по-креативни от мъжете.
4: Факт.
11: По-дисциплинирани, според мен. Ние мъжете сме малко така, но се стягаме. Но се стягаме, когато трябва, така че като направим състезанието, не мислете, че ще ни победите лесно. Няма да си дадем. Ние тримата сме много дисциплинирани.
3: Аз съм сигурен, но също така ще се възползвам тази възможност и да оправдая и себе си, и да защитя себе си.
4: Кой те нападна?
3: Чувствам се леко така нападната от един човек, който се намира в дясната ми страна. Въобще няма го погледна.
4: Ява тук
3: Но, защото аз самата имах стереотип към въпросното, нали, деяние и състезание и то ме впечатли, защото по законите на физиката тези жени всъщност са спечелили и са се класирали толкова високо, а не, нали, на базата на тяхната мощ, издържливост и така нататък.
4: А те си физички на всичко отгоре?
1: Всичко е въпрос на
3: организация. Ох, майка мила.
1: Не, сега ще се окажа, че думата била по-лека, сигурно ще почнат ето такива инсинуации.
12: А по повод, понеже вчера заговорихме за един човек. Относно жените, какво казва той?
11: Ами, този човек, айде, аз веднага влязах в позиция, този човек се казва Георги Парцалев, с него сме пътували страшно много, невероятен човек. Аристократ по душа, невероятен артист. Аз си спомням, той само като излезеше на сцената и хората почваха да се смеят. Нищо не казва, само излиза така на сцената, с мустачките, усмихва се. Та имаме концерт в Варна, беше. И той преди концерта идва и вика, батя, ся вика, батя, ви сте номер едно, батя, ма и аз съм номер едно. Я и лав моята стая след концерта да пием виски. И аз викам, добре, бай Георги, той вика, ако още един път ми кажеш бай Георги, ще прасна, ще фрасна. И вече след концерта ние тръгваме с оркестъра и с почитателки, а той седнал така, уискито, седнал, кръстосал краката и ми вика, батя, батя, къде е тръгна, вика, бе? И аз викам, ми тук са сини почитателки, и той, типа с тези жени. Голям човек, аз голям, много го уважавам, много го обичах. Невероятно.
5: Кой не обича Георги Парцалев? Между другото, вчера ми се обади един човек, който е бил много близък с Георги Парцалев. Ще има в Левски, започва строежа на музея. Ние преди няколко години разговаряхме с кметицата на град Левски и тогава това беше един проект, вече почти е пред реализация на този проект и ще има летен театър, който ще бъде на името на Георги Парцалев. Това го научих от вчера, специално ми се обади човека, гледал е предаването и ви каза, ако имате нещо нужда за Георги Парцалев, обаждайте ми се.
11: Те са запазили цялата му колекция от икони, мисля, че беше, негови лични вещи, това всичко ще бъде в музея, въобще страхотно начинание, подкрепяме.
4: Как би той казал, останете с нас след рекламите?
5: Ай, стига с тези реклами, останете си с нас, вика.
4: Или останете с нас.
13: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
14: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
15: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
14: Гледайте Галин Стоев.
16: Българския в София съм го учил, от София съм.
14: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
17: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
18: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Абе, какви бяха те реклами, какво беше това чудо, бе, стига, бе!
1: Продължаваме да се смеем ние с имитациите на Георги Парцалев, но сега към една сериозна тема.
2: Само преди дни 23-годишната Карина Иванова официално влезе в историята като първата българка с пълен Еверестинг.
3: За да постигне това, тя прекара близо 28 часа в непрекъснато движение пеша, натрупвайки 8860 метра денни елевация, почти колкото Еверест.
2: Как се постига това, ще ни разкаже репортерът Мира Бацанова. Мира, здравей!
4: Здравейте! Въпреки хладното есенно време, аз вече съм в компанията на Карина Иванова, първата българка с пълен Еверестинг. Карина, здравей! Много се радвам, че съм с теб заедно. Преди сме започнали да ми разказваш за това какво представлява пълен Еверестинг, кажи ми как започна твоята страст към катеренето, към планините. Ти си татуистка на 23.
5: Да, абсолютно. Страстта ми към планините започна така около преди 10 години. Майка ми ме запали по туризма. Тя не беше ходила до тогава и каза, хайде да ходим да изкачим връх Вихрен. Сигурно няма да е толкова трудно. Да, но първия път ни беше доста, доста трудно. Оцелихме доста гадно време, градушка, вятър. Мале. Но въпреки това не се отказахме от планините и туризма. Продължихме да си ходим, след това продължихме с Мусала, с Мальовица и така докато не... Така изникна това желание да започна и малко по-сериозно с това.
4: Кажи ми какво представлява Еверестинга, пълен Еверестинг?
5: Еверестингът е предизвикателство, в което трябва да натрупаш 8848 метра положителна денивелация в една активност. Като условието е да не се спи. Това е, защото все пак, ако решиш, можеш да го направиш и в 5 дни, да си го разпределиш, но не е това целта. Целта е да се направи в една активност. На мен ми отне 28 часа. Най-трудното нещо, може би, беше точно това, да не заспя по пътеката.
4: Кажи ми, кой връх изкачи за тези часове? Какво преживя? Трудно ли беше, освен това, че не си спала?
5: Не, изкачихме връх, направихме го на хижа Плевен. Сегментът беше около километър и половина изкачване с 400 метра, горе-долу 420 метра денивелация, като трябваше да го завъртим 21 пъти, за да постигнем тези почти 9000 метра денивелация. Трудност, да, в един момент спусканията започнаха да ми стават все по-трудни и по-трудни. Качванията дори не ми бяха чак толкова предизвикателство, колкото спускането. Затова предполагам, че с колело би било доста по-лесно да се направи, защото няма да го имаш това натоварване в краката на спускане.
4: Как разбра, че си първата българка с пълен Еверестинг?
5: Аз това го знаех още преди да го направя. Това беше и целта, това беше мотивацията. Видях в сайта, може би, около половин година преди това и си го набелязах като една цел. Намерих си... не, че си намерих познат. Ние се бяхме започнали с предизвикателствата още преди това, но така, намерих си самишленик в предизвикателството. Да, и заедно успяхме да го направим.
4: Освен това, изкачваш върхове. Изкачила си връх Ботев тази година 3 пъти в един ден. Как се прави това? Кажи ми, моля те.
5: Ами, това е доста по-малко от Еверестинга. Като денивелация е двойно по-малко. Така че след като бях направила Еверестинга, не ми се струваше чак толкова трудно това.
4: Да, в един ден 3 пъти.
5: Да.
4: Как стига времето?
5: Тук психически по-скоро е по-трудно, защото все пак за много хора цял ден означава да изкачат върха, нали, един път. Слизаме долу и просто трябва да се съберем и да го изкачим втори път. Да, но след втория път, третия става още по-трудно, защото едно е да направиш цяло трасе. Тези 40 км с 4500 метра, които се получиха, едно е да ги направиш на някакъв маршрут, без да повтаряш. Просто психически ти е по-лесно. Но когато трябва да направиш 3 пъти едно и също, тогава е малко по...
4: Колко време ви отне?
5: Почти 12 часа, 11 и половина.
4: Без да спирате?
5: Спираме 10-15 минутки между врътките, така ги да речем.
4: Кои са другите върхове, които си изкачила по този начин, освен връх Ботев?
5: Значи Ботев беше първия, след това Черни връх. Като Черни връх го направихме от три посоки, което беше малко по-интересно. И след това Мальовица и вчера, не вчера, онзи ден всъщност, паметника Шипка. Не връх Шипка, защото той не е точно на паметника.
6: Добре, а освен, че изкачваш всички тези върхове, мечтала ли си някога да изкачиш Еверест? Имаш пълен Еверестинг, но до Еверест би ли стигнала?
5: Не. Защо? Всъщност не съм си мислила, нямам го в целите си, защото там е съвсем различно. Там няма

0: чак. Така че мисля, че на този етап ще стопираме предизвикателството.
1: Много ти благодаря. Пожелавам ти успех в изкачването на върхове и ще следим за следващото твое постижение. Ами, колеги, видяхте как се изкачва не е веднъж връх Ботев, Мальовица и Черни връх, а цели три пъти в рамките на 12 часа, така че всеки може да го направи, ако поиска.
2: Благодаря ти, Мира. И ние също пожелаваме на Карина да продължава да изкачва върхове и да го прави все така по толкова отговорен и подготвен начин, разчитайки на естествения интелект, за разлика от някои хора, които го правят далеч по-безотговорно.
3: Да, аз като гледах това видео и се сетих за Напетър историята, извинявам се от преди рекламите, където с момичето са ходили да даряват кръв. Представиш ли си, срещаш момиче и се чудиш как да се разсеят и казваш, искаш ли да качим върх Ботев, и тя е тази. И го качва три пъти в рамките.
1: И ти казва, искаш още веднъж. И тук му си слязал втори
4: там път. Там някъде се
1: за щастие.
5: А той гледа. Знаете ли кое е най-интересното? Че си го представям. Нататък.
3: Връщаме се към изкуствения интелект. Карина показа, че всъщност се изисква подготовка. Виж как се съобразява с прогнозата за времето, за разлика от много хора, които тръгват просто по цвички да качват черни връхи и други върхове и ги търсят после с хеликоптери. Да. Сега ще ви разкажа за един 16-годишен младеж в Канада, който не е катерач, но има опити с изкачване и с планински преходи. Тръгва да се разхожда в канадските планини в Британска Колумбия и решава да си направи маршрута с Клод, което е изкуствен интелект, една от програмите, които предоставят използване на изкуствен интелект. И съответно тази програма му прави един маршрут, тръгва той по маршрута. По принцип този маршрут трябва да е много по-къс, оказва се изключително дълъг и в един момент се озовава под, ето виждаме тук, тази отвесна скала, където няма разходка, няма маратонки, тук вече трябва да се катериш, трябва да си обезопасен и той няма мърдане нито напред, нито назад. Съответно звъни на спасителите за помощ, идва хеликоптер, скалата много отвесна. Оказва се, че трябва да спуснат хора с въжета, за да го спасят. И цялото това нещо, защото той е решил, че изкуственият интелект може да му направи цял маршрут, по който да се катери. И аз нощи готвих с изкуствения интелект, обаче до там. Смисъл, така, жива съм.
4: Това не застрашава. Но,
3: вие представите ли си?
1: Огромен късмет е, че имал обхват да се обади. Аз като четох, прочетох, че се обадил на майка му и след това...
3: Е, първо на мама.
1: Да.
6: Да не е бил италянец. Те са мамони италянци.
4: Привързани са много, да.
3: Но той и снимката как изглежда така малко изтопан, стои с ръце в джобовете. Неловко, но е изумително за какви неща... Вие за какво не бихте се доверили на изкуствения интелект?
1: Аз като цяло всичко подлагам под въпрос, дори когато е някаква битова информация, защото ми се е случвало многократно да получавам просто неточности. И това мен е изключително много ме дразни. И всичко, както се казва, факт чеквам. Тоест, проверявам два пъти, три пъти и от други източници, макар и в Google понякога.
4: Нали, видях, че запъл един надпис отдолу, с ситни буквички, който казва, че важната информация за жизнето трябва да я проверим.
3: Да, пише, да. Че GPT може да прави грешки.
4: Скоро, да, да. Така ще признаха си, че не е съвършен.
6: Още, да.
5: Гледаш ме, Оля,
6: се го докарали.
3: Да, чакам. Ти за какво не би се доверил?
5: За много неща, но знаеш ли за какво...
3: Ти си качил кръвните изследвания, примерно, да ти ги разчете.
5: Да, но винаги с доктор има дабл чек.
4: Задължително.
5: Но знаете ли за какво му се доверям? Примерно, трябва да отида в конкретен магазин, в някакъв мол. И на път мол питам, на кой етаж се...
3: Бърка ги, много ги бърка.
5: Да, добре, аз имам друг опит. Имам приятен опит и това много ми помага. Не да ходиш като... Да.
1: Явно трябва твоя чат да ползвам, като това става въпрос да за магазините. Твоя май ги знае по-добре от моя.
6: Човек, слушай, момичето, те имат много опит с моловете, така че ние не може да се сравняваме с тях.
5: Не може. Вижте, бият и на вдигане на гуми и на локализиране.
6: На всичко вече ни бият. Бе.
4: Вижте сега каква грешка направи един адвокат обаче в Мексико сега тази година, след като през чат GPT създал документ с измислени свидетели и фалшиви показания, така отишъл на дело. С какъв акъл, аз би се загубил го, има някакви санкции. Но дори за това адвоката не се е сетил, че е нередно, незаконно, немислимо. Направил си тезата въз основа на чат GPT.
1: Как не казваш, че не се е сетил? Не мислиш, че това е изцяло целем стременно. Викаш, той не се
4: е сетил. Как му е хрумнала същото е въпроса да го прави?
6: Теб ти се струва странно, а един мой приятел, който е лекар, ми каза, че много от лекари

0: лекарите, за да поставят диагнозата, вече питат изкуствения интелект.
1: Или отварят учебниците и четат.
0: Да.
1: Има такива случаи.
0: Има такива случаи. Сега той, изкуственият интелект му помага, разбира се, той трябва да вземе крайното решение, но вече се ползват и такива.
2: Който ползваме ние, най-скъпия, който е...
0: най-вероятно.
2: Там най-високата такса на месец, той има достъп до медицински, до проучвания, до изследвания, до медицински документи.
0: Това помага. Помага, но лекарът трябва да вземе вече крайното решение, както и адвоката трябва да вземе крайното. Инженерите също ползват, сина ми каза, че ползват много изкуствен интелект вече.
3: Което пак доказва, че трябва да го ползваме като инструмент, а не като 100% надежност за дадена област. Например, криминалистите ползват ли ChatGPT или изкуствен интелект да разкриват убийства?
0: Ми сигурно.
2: Не, надяваме се.
0: Не, трудно е.
2: Надяваме се, не. Едно убийство, което се случи преди 30 години, най-после се стигна до присъда и до откриване на виновника за това убийство. Тези, които са от нашата генерация, ние си говорихме с вас в началото на седмицата за рапърите. Mm-hmm. Тупак Шакур е един от култовите рапъри на нашето време. За него се казва, че той е може би най-талантливия и най-добрия рапър на всички времена, който се е раждал. А това е...
4: No changes. Woke up in the morning and I ask myself, it's life for living, should I blast myself? I'm trying to be a poor, even worse than black. My stomach hurts, you're looking for a purse to snatch.
2: Браво!
0: Тупак! Тупак, много те моля!
2: Само той, за съжаление, умира само на 25 години и за тази млада възраст е направил едни от най-невероятните парчета, изключително талантлив. Ние си спомняме, като бяхме по-млади, имаше една огромна връжда между East Coast и West Coast.
0: Тупак ще продължава.
2: Notorious B.I.G. и така нататък. Съответно, много от песните бяха посветени на тази връжда. Оказва се, че всъщност 63-годишният Дуейн Дейвис, който е известен като Кефи Ди, е човека, който стои зад убийството на Тупак Шакур. Той получава две последователни присъди от 20 години. Той в момента е на 63. Тупак сега щеше да е на 55. Съответният Дуейн на 63, така че той ще бъде в затвора до края на живота си. Съдията е направил много емоционално изказване. Нямате право да отнемете един мъж от семейството му, нямате право да отнемате живота на млад мъж, нямате право да лишавате обществото от талантлив мъж като Тупак Шакур, което не е обичайно за съдии да се изказват така, но в обращението се казва, че светът никога не го е забравил и след 30 години най-после Дейвис получава справедливост. Най-смешното е, че всъщност те нямат доказателства, не са намерили оръжието на убийството, не са намерили свидетели. Дейвис през цялото време ходи наляво надясно и като вкара две ръки, почва да се хвали.
5: В подкасти,
2: в интервюта.
5: Има и автобиографична книга Май, в която разкрива някакви детайли.
6: Тоест, може да се стигна до тук, ако не беше разказвал. Казва адвоката му.
5: Така, но си мисля, че философията според мен де, за цялото това нещо е, че въпросният Дейвис е бивш лидер на една огромна банда. И тези хора някак си се изкачват по стълбата на иерархията на базата на това, според техните критерии, нали, кой има по-голямо постижение. В този случай това се класира много високо. И си мисля, че...
2: Да убиеш Тупак Шакур.
6: Не, чакайте.
5: Казах, нали, според техните критерии, защото обикновено бандите на този принцип действат. Тоест, независимо на каква възраст си, ако успееш да убиеш, точкова система, и ти автоматично се изкачваш на стълбата най-отгоре и започваш да диктуваш правилата.
6: Само да напускаме факта, че същия ден племенникът на така наченият убиец е бил пребит от бандата на Тупак. И това е отмъщение. Това е детайла.
0: Да питам, това е отмъщение. Каква е причина?
2: Да, внуците им ще си бият чавари.
6: И той даже не го е убил. Той е бил в колата, в която се твърди, че подава оръжието и някой друг го се стрелва.
5: Има много различни спекулации, много различни теории. Със сигурност няма ние да разгадаем каква е истинската, но да си довърша мисълта. Исках да кажа, че всъщност това хваляне в кавички е на базата, това, че се е изпуснал, е защото той иска да се похвали със собственото постижение по един или друг начин. И за това мисля, че така са сглобили цялата тази информация и вече са стигнали до някакво основание, без дори да имат доказателства, както каза Оля.
0: Ами той...
3: Просто трябва да смеш, че Мара Иванко едно. Извинявайте, просто факс получи.
2: Званко едно, не знам какво стана с Мишо. Мишо Шамара си работят и си правят тук са в България и правят концерти. Бяхме преди, може би, 2 месеца в Бургас на участие и имахме стендъп точно преди техния концерт и собственика на клуба ни каза, само ще ви помоля да свършите на време, защото Шамара и Гумени Глави са утре на работа. И осъзнах всички колко сме остаряли, защото трябва да свършим на време.
1: Какво работа?
2: Не знам, но трябваше да се движим по сценарий, защото след концерта хората трябва да си лягат и ние трябва да си лягаме вече. Не е като едно време да не спиш.
1: Да, да. Аз искам да кажа, че по принцип тези рапъри в Америка, много от тях, това за което те рапират, това е техния начин на живот и затова са, те са много искрени и затова хората им вярват, затова стават толкова популярни. Много от тях са забъркани в банди, много от тях са забъркани с наркотици, с убийства, така че това е част от техния живот и аз въобще не се учудвам, че
0: този е поговорил.
1: Този е много глупав, за да се хвали с такива работи. Ти трябва да си
2: най-вероятно глупак. Предпочел целият свят да запомни кой е, да, колкото свободата.
1: Предпочита пиара пред затвора.
3: Има и, особено затвора. В Америка има страшно много убийства, разкрити точно на този принцип. Uh-huh. Оттам са тръгнали разследванията, защото някой се шумно похвалил. Примерно 10 години, 15 години той го таи в себе си накрая. Иска да се похвали. Да, иска да се похвали. Но, както каза, е и като истина или не, за мнозина в момента има справедливост.
1: Те много тях се надяват на амнистия, като минат 10 или 15 години, но явно за тези неща амнистия няма.
2: За съжаление, можехме сега да ходим на концерт на Тупак, ако не се беше
6: случило. Но той на 50 и кусор години, нали щеше?
2: Щеше.
6: Да рапирам.
3: Ти как си водеща?
6: Друго е. Не рапирам.
1: Тя трябваше да ти отговори. Благодаря за доверието.
5: Да, това трудно е понякога.
6: Не, сигурно съм рапирала, не знам.
3: Let me welcome everybody to the Wild Wild West.
6: Абе, ние
1: утре отиваме на концерт. Негов концерт. Той първо ще пее гръцко.
5: Да, точно. Той е мултижанров.
1: И накрая ще завърши. Наистина мултижанров.
3: Жонглираме
1: с... Ай, това ли може да жонглира?
3: Значи ще рапирам, докато жонглирам. Благодаря ви много за днес. Утре ще се видим отново. Петъчно. Петък падат задръжките, да знаете. Просто да знаете, кажа.
1: Значи да се готвим.
3: Гответе се
1: от баски ли?
5: Не, напротив. Точно обратното означава.
3: Свобода.
6: Въдете историите от концерти. Неразказаните
3: концерти. Ви, уважаеми зрители, останете с нас, защото след малко на гости ни е Яна Титова, която стъпи на сцената като актриса след 10 годишна пауза, в която основно седеше на режисьорския стол, който си го може, си го може в крайна сметка.
5: И не пропускайте и Лора Добрева и нейната компания с най-интересното в Любов Ерген. Пак го казах. За мен има смисъл да е Любов Ергенът Фрая, но в действително се казва Ергенът Любов Фрая. А снощи е имало стриди, целувки, престрелки и тук. И банкетна култура на високо ниво, разбира се. Останете с нас.

0: силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: На гости ни е един зет човек. Почти няма да й видите очите, ако не работите с нея, естествено, защото снима филм след филм като режисьор.
1: И тък му постави Димитър Бербатов на театралната сцена. Сега готви филм за най-голямата ни музикална звезда Лили Иванова.
0: И междувременно реши да се завърне на сцената като актриса в постановката Код Жълто след 10 годишна пауза.
1: И така, да си уплътни времето между снимки, две деца, съпруг, взе, че изтича разстоянието до финиш линията на Софийския маратон през уикенда, така за цвят.
0: Мултифункционалната жена Яна Титова ни е на гости. Добре си ни дошла.
2: Добре заварила. Такова представяне чак на мен ми се зависи.
1: Да, да си сметка с колко неща си се захванала.
2: Да, защото когато го правиш всеки ден, въобще не си даваш сметка и даже понякога си казвам, аз не мога като другите хора да свърша нещо. Но истината е, че да. Примерно, какво се обвинявам най-често, че не готвя достатъчно, не прекарам достатъчно време вкъщи и така нататък, но то се вижда защо.
1: И добре, ето, отвори ти се време и знаеш, какво да правиш маратон?
2: Маратон, трябва да уточним сега, аз не съм изтичала пълния маратон, изтичала съм 10 км.
0: Така, не може ли изтичала... да покажем този прекрасен медал, който абсолютно си заслужила?
2: Не, сега, аз го донесох не за друго, не защото, нали, тук да се бием в гърдите. Много, много приятно е това, че накрая на всички участници дават такъв медал, просто ти напомня през какво си минал. За мен е много повече от просто едно финиширане някакси този маратон, защото наистина аз допреди 5 месеца почти не мърдах от вкъщи. В смисъл, почти не мърдах физически. Никога не съм си представила, че това нещо мога да го постигна. Не заради друга ми, защото и чисто здравословно се борих с някакви неща, все още си се боря, но някакси ги приех, че са част от живота ми просто. Имам две автоимунни заболявания и наистина много трудно, как да кажа, така да се вземеш в ръце и седно да си кажеш, можеш да постигнеш някакви неща, които никога не си подозирал, че можеш да постигнеш. Имаше един период в живота ми, понеже имам ревматоиден артрит и не можех, наистина не можех да вървя. Така че това да изтичам 10 км е много, много по-голямо от просто, нали, самата дистанция. И наистина си давах сметка, че човек е способен много повече от това, което дори самият той може да си представи. Така, моето вдъхновение дойде от една приятелка, която също започна да го прави, Йоана, и някакси това, че тя успява, това, че тя толкова много ме, дори не ме е надъхвала. Тя просто ми каза, бе, знаеш какво, щом като аз го мога, сигурно го можеш и ти. И беше права. И всичко почна от една муха, само да кажа. Да, на сутринта, след рождения ден на Хана, в 5:30 една муха беше влязла в къщи и ме събуди, явно точно беше изгрял слънцето. И аз казвам, не, аз много мразя мухи. Там, тая муха, сега, ма такава голяма тлъста. И станах, навън валеше дъжд и аз казах, аз излизам да тичам. Ма без въобще преди това да съм го мислила, че някога ще ми се случи. И от тогава просто не спрях. И нямам пропусната тренировка и така.
0: Всичко истински Форест Гъмп.
2: Ама да, изведнъж наистина точно това се получи. Те, моите приятели, така се шегува с мен. Рън, Яна, Рън. Но истината е, че всеки път, като изляза от къщи, понеже аз тичам навън, много ми е приятно. И това наистина ми дава едно време дори за мен си да си мисля за нещата, които ми предстоят през деня, нещата, които ми предстоят, нали, в по-голям план. И честно казано, дори някакви много добри идеи се родиха по време на тези тичания.
1: Докато тичаш. Кажи сега, че си планирал и втори и просто...
2: Да, отивам. Не. Сега, ама на първи ноември. Не, сега оставам на 10 км, дигам. То това е, че ти състезаваш с самия себе си. Аз сега искам да ги стичам за по-добро време, разбира се. Отивам в Рим, ще тичам един маратон, който се казва Пътя на четирите катедрали, тръгва от Ватикана. Мисля, че ще бъде супер.
0: Добре, ама ти си пътуваш и ходиш редовно и не само по работа. Ето в Рим по повод маратона.
2: Да,
0: в...
2: търся си поводи.
0: Да, точно. Сега ги те питам в какво се състои подготовката ти. Нужно ли е да тичаш в различни градове
2: да,
0: и държави?
2: Да, нужно е. Нужно е. Алек ме пита същото. Нужно ли е наистина да ходиш по света? Да, нужно е. Ще обясня защо. Това е освен това и едно социално събитие, понеже ние се събираме около моето тичане. Се събираме така няколко човека.
1: А Алек те пита и ти му отговори, така ли?
2: Да, разбира се. Ние си говорим, в крайна сметка.
1: А вие си говорите.
2: Да,
0: но не винаги.
2: Не винаги, всеки ден. Не,
1: абе, добре, да те питам тогава, защо не му отговаряш на един на въпрос? Колеги, моля ви да видим въпроса. Искаш ли? Искаш ли да се положеним още веднъж?
2: Искам. Ама пак в Италия.
1: Пак в Италия.
2: Какво да правим?
0: Ама сега имаш възможност да избереш друго място.
2: Да, но в Италия, но друго място.
0: Добре, а защо в Италия?
2: Италия ми е мечта. Аз като се запознахме с Алек и му казах, аз стана на 55, отивам да живея в къща в Италия, ако искаш, идвай, но аз отивам. И сега си чакам. Още малко.
1: Значи, Алек, ако искаш други въпроси, праща ги на преди обед, тук ще минават отговорите.
0: Точно, тук ще ги получиш. Като сме вече на тема фамилия и семейство, твоите дъщери, прекрасни Хана и Ая, те подкрепят ли те в тази твоя нова цел мечта?
2: Да, много. Много се гордеят с мен и Хана, нали, понеже тя все пак е спортист. Много е важно това, че аз започнах да тичам, постоянно ми брои медалите. Те са три.
0: Виждаме и нея, която тя самата притежава много награди.
2: Да, републикански шампион стана тази година на България. Беше много, много вълнов. Естествено.
0: А вълнуваше ли си?
2: Да, много. Ужас. Аз не знам по-нататък, като почна да правят още по-сложни неща, как ще ги гледаме тези състезания, но тя има страхотна треньорка, Грета Банишка, и наистина мисля, че треньора е едно от най-важните неща в спорта. Така, нали, без да съм спортувала живота си, много виждам по дъщеря ми и подкрепата, която тя я оказва, и въобще начинът, по който е тренира. Но Хана изтича последните метри с мен на маратона. Това ми даде невероятен заряд. Аз вече си мисля, че умра. Не ми даде, защото моя пулс е много висок и това е нещо, което, нали, върху което работя, но много трудно се справям с него. И понеже на маратон наистина те увлича тълпата, това, че все пак си там и го правиш, колко други хора го правят, yeah. И дори хора, които, нали, имаше хора, които бутаха деца с колички, толкова е вдъхновяващо всичко, просто защото наистина човек постоянно си доказва, че може да направи много неща и няма лимит, няма граници. И накрая, като видях Хана, те ми изненадаха, да, аз не знаех, че ще идват. И просто я хванах за ръка и стичахме последните метри. И тя ми каже, мамо, ти можеш, мамо, ти почти успя.
1: И всичко това от една муха.
2: Ето, това е най-невероятно.
1: Муха. Да. Мухата не е случайно, не е случайно в академията, ето в театралната академия. Почваме винаги етюди с муха. Това е някакси на началото на всичко, като започваме.
0: Може би по ваше време, аз вече...
2: Да, по наше време, от стари времена.
0: Насекоми и животинки.
1: И говорихи за началото на театралната, на театралността с една муха, как се чувстваш? Колко вече стана? Колко години по-късно? 10?
2: 10. Наистина точно 10 години по-късно.
1: Завръщане като актриса.
2: Завръщане като актриса. Е, ако не бяхте вие, нямаше.
0: Какво беше усещането?
2: Беше страхотно, между другото. Беше супер интересно. Първото, което изиграхме, беше моята премиера в Русе. И някакси... Първо, аз си казвам, добре, да, то е... Или нещо ще се справи. Освен това, ролята е по-малка. Не, нещо.
0: Въобще обаче... не е малка, само да кажа, за зрителите, които не са гледали.
2: Да, но все пак, нали, не е нещо, което носи цялата история. Аз това си казвам.
0: Така имате си вие вашите роли. Да.
2: Така си го оправдавам за пред себе си, но ще се справиш. Обаче, почвам уча текст, репетираме това, това, но аз усещам, че нещо се вълнувам. После как, еми, слава Богу. Защото ако наистина не се вълнуваш тази работа, значи по-добре да не я правиш, по-добре да не излиш на сцената. И беше много интересно. Аз чувствах супер уверена, обаче като си погледнах ръцете и те така треперят. Я си към куста, тук, нали? Имаше много голямо вълнение. Но беше страхотно, много ми беше приятно. Супер много се забавлявахме, смешки си правихме даже на сцената. И такива, в смисъл, деликатни, разбира се, някакви неща, които само ние си ги знаем, но... Аз даже импровизирах на първото.
0: Много, даже много смело. Тя се изненада и себе си, и нас включително, което си е чудесно.
2: Да, не знам откъде дойде.
1: Като се засмя по този начин, в момента разбирам, че има нещо вътрешно, което се предизвиква. Може ли да ми обясните на нашите зрители, разбира се, какво е
2: има
1: това
2: вътрешно? Има един момент. Разкажи ти.
0: Не, ай, може, кажи си. Ти не интервю. Ай, кажи си. Аз ли да го преразказвам?
2: Ай, кажи се, няма с твои думи. Кажи с твои
1: да думи.
0: Добре. Поеми и аз ще подхвана.
2: Добре, има един момент в представлението, в който моята героиня се гаври с една друга героиня, която се оказва нейната в един момент, но това е по-късен етап. Да. И понеже имам един момент, който така е поставено, както ти казваш, който независимо каква интонация се подхване, тя трябва да я повтори същата. И там се роди на репетиции.
0: Интересното в това, уважаеми зрители и Петър, е, че има огромна дистинкция между моя тембър и тембъра на Яна. Освен това, Яна е завършила учила пиано и пеене, и въобще е много музикална.
1: Мича, демонстрирайте!
0: Да, за разлика от мене, добре, пробвай и ще видите как в един момент аз не звуко извличам.
2: Добре, пробваме ли?
0: Айде.
2: Добре.
0: Виж най-трудното.
1: Благодаря.
0: Благодаря на тебе.
1: Благодаря
0: ти. Чакай, когато споменахме последен, нали, за Коджиото, за да не разкриваме прекалено много, защото все пак, нали,
2: трябва да... Все пак на 22-ри хората трябва да дойдат да ме гледат.
0: Именно.
2: И тогава да видят.
0: И то къде? В София.
2: В София.
0: В Уасага, в театър Атвен.
2: Да.
0: Но да те питам, какво беше усещането, тъй като ти си режисьор на представлението и в един момент се качваш на сцената, знаеки, че ти си била от другата страна и си го поставила цялото това нещо?
2: Аз си бях казала, нали, едната работа, режисьорската е това, актьорската е друга, и си казах, че няма да гледам като режисьор на това, което се случва на сцената. И нито, някакси, просто не исках нито да джъджвам това, защо не става така или иначе. Исках да съм изцяло в момента, защото смятам, че, нали, това е най-хубавото в актьорската професия, че нещо ти се случва отново и отново, но ти трябва да го преживяваш като за първи път. И затова от тази гледна точка си бях казала, просто знаеш си текста, знаеш си го, излизаш там и ще видим какво ще стане. И всеки път е различно, уникално.
1: А по-лесно ли беше да режисираш непрофесионален актьор, макар че той е доста артистичен, Димитър Бърбатов?
2: Ами, по-различно беше. Много ми хареса, защото някакси там подход беше тотално различен. Нали, с актьорите знаем, ние сме го учили това нещо, знаем как да подходим към образа, докато тук образа беше самия той. И всички други хора, нали, които вървят заедно с него по пътя му. И беше много интересно как с течение на времето все повече неща добавяхме, някакси все повече леяри слагахме върху неговото изпълнение и върху историята, но тръгнахме много бавно, много просто някакси от, как да кажа, от по-голямото към по-малкото и към детайла, и беше много интересен процес, защото някакси той самия много се отпусна в този процес. И в един момент той самия си разреши да направи повече от това, което си мислеше в началото, че е способен. И той го усети, но той го носи.
1: Той го носи.
2: Той го носи. Начинът, по който той говори, начинът, по който се изразява. Наистина, видиш, един човек, който постоянно мисли, и беше страхотно на премиерата, защото той импровизира на няколко пъти, но това може да направи само човек, който много добре знае основата си. Много добре знае това, за което говори, но беше наистина брилянтен. Този хъс, амбицията му, много, между другото, неговата история, това, че работихме толкова време заедно, много ми помогна и за бягането, честно казано. Ето, защото това наистина е нещо, което аз не съм мислила, че някога въобще ще изтичам 5 метра, камо ли, нали, някакви километри и така. И постоянно си повтарях това. Всичко е възможно. Всичко е възможно, и това е част от неговата история, и хората, когато дойдат да гледат, наистина мисля, че ще намерят своята мотивация за нещо, което са смятали, че никога, никога няма да направят живота си.
1: Не остана време да поговорим. Видях онзи ден Виолина Доцева по улиците да си преговаря някакъв текст. Не остана време да поговорим за филма, който предстои за Лили Иванова, но ще направим отделно гостуване.
2: Ще имаме много поводи. Абсолютно. За това, надявам се, наистина.
0: Абсолютно. Много благодаря, Яна, че беше наш гост днес.
2: И аз ви благодаря.
0: Но тя всъщност се оказа, че остава да коментира.
2: Аз си оставам, да.
1: Оставаш, да, точно така, защото сега ще срещам с една друга Хана и нейното семейство. Нали? Нямаш само ти, Хана. Те предпочетаха България пред Уелс.
0: Днес те живеят в едно малко село край полски Тръмбеш, а Цвети Петрунова им беше на гости.
3: Пропътувахме близо 250 км от студиото на преди обед, за да се озовем в този късен есенен следобед. Не къде да е, а в едно село, което почти няма улици, но както видяхте, има значително количество кози, само на 4 км от полски Тръмбеш. За да ви запознаем с историята на Хана, Никс и Стив и техният опит за живот в България. Така че последвайте ме към техния дом.
4: През 2018 тръгнахме на обиколка из Европа с кола. За първи път пътувах извън Обединеното кралство. Разглеждахме забележителности, а планът ни беше България да бъде най-далечната точка от маршрута, от която да тръгнем обратно. От всички посетени страни България наистина остана в сърцето ми. Имам толкова хубави спомени. Хората бяха изключително любезни. Природата, всичко създаде прекрасен спомен. Затова на следващата година си казахме: дай да се върнем в България и да направим обиколката из самата страна, за да опознаем повече от нея.
5: Тогава просто искахме да научим повече за България и да видим какво предлага. В никакъв случай не мислехме да купуваме къща тук. Всичко се случи много бързо по време на това второ пътуване. Видяхме къщата на витрината на Агенция за недвижими имоти в Велико Търново, където бяхме отседнали. Този град ни беше направил огромно впечатление. Когато се върнахме в Великобритания след няколко седмици, Хана дойде при мен и каза: «Не спирам да мисля за онази къща, наистина ни виждам там в дългосрочен план». И така я купихме. В началото дори не мислехме да се местим за постоянно.
6: Честно казано, ако някой българин ви чуе, първото нещо, което ще ви попита, защо избрахте точно полски Тръмбеш? Няма ли други по-красиви места в България?
5: Първо искам да кажа, че вече се запознаваме с доста млади българи, които се връщат на село. Все повече хора виждат чара на селото, но разбирам какво имаш предвид. Повечето млади хора мислят само за града. На село се чувстваме безопасно, тихо е. Има пространство и връзка с природата, каквато търсехме. Освен това, търсехме чудесно място за отглеждане на малката ни дъщеря.
6: И сякаш от всички замесени, малката Никси е най-щастлива от така създалата си ситуация. Вече в трети клас тя неуморно продължава да учи български в местното училище.
7: Имаше едно време една река от думи. Буквите се блъскаха една друга и скалите също както водите на обикновените реки.
8: Никс, обичаш ли българският език?
7: Да, много.
4: Това е Марико. Тя е принцесата на градината. Нали така?
6: Помага ли ти много в събирането на доматите?
4: Прави ми компания.
6: Как се случи така, че започна да правиш всичко тук с градината? Виждаме дърветата, доматите, чушките.
4: Малко по малко, градината е много голяма и не исках да се претоварвам изведнъж. Затова, разбира се, всяка година съдя домати, защото българските домати са най-хубавите. Засадихме и няколко смокинови дървета.
6: Какво успя да научи за градинарството тук, което е много по-различно от това в Англия?
4: Тук човек би си помислил, че повече слънце е добре, но всъщност трябва да започнеш да пазиш растенията си от слънцето, защото е много горещо. Това е голямата разлика. В Англия няма достатъчно слънце, а тук има много слънце. И трябва да поливаш много повече. Това е моята грешка. Аз не поливам достатъчно.
9: Това видео е много забавно.
7: Днеска ние ходихме на разходка в селото и събрахме много орехи.
6: Хана, веднага след преместването ви тук, започна да развиваш своите социални медии. И в момента каналите ти имат стотици хиляди гледания. Чувстваш ли се като инфлуенсър, който вдъхновява хората от Англия, а и не само да се върнат към корените си?
4: Започнах да снимам живота си тук преди 2 години и половина. Социалните мрежи първо споделят лошите неща и това не ми харесва. Затова си казах, че аз ще бъда човекът, който носи позитивизъм. Щастлива съм всеки ден, като се събудя, погледна градината си и исках да покажа това на хората. Започнах плахо, снимах котките в градината, зеленчуците, които отглеждам. После събрах кураж да покажа лицето си и да говоря. Осъзнах, че това е добър начин да се предизвикам да говоря на български. Не знам дали съм вдъхновила хора да се преместят, но срещам българи, върнали се от Англия, Америка и други места, които ми казват, че гледат канала ми.
5: Да, от цял свят. Но е хубаво да знаеш, че си помогнал на хора да открият България или да си спомнят за нея. Голяма част от аудиторията на Хана са българи, живеещи в чужбина от десетилетия. Те и пишат, защото искат да се върнат у дома, но търсят контакт с някой, който в момента има по-силна и прясна връзка с родината им, отколкото самите те, след като са отсъствали толкова дълго. Важно е да уточним. Бяхме късметли да можем да купим къщата си, което е голям разход. Но извън това, ние сме богати, само по преживявания и опит. Нямаме огромни суми в банката. Дойдохме с намерението да работим тук. Извадихме си документи за пребиваване преди Брекзит и това ни позволи да работим легално, което за нас беше важно, за да станем част от общността. Аз работя в училище на 40 км от тук. Вземам българска заплата, съвсем скромно възнаграждение. Не сме дошли тук с чували с пари от чужбина. И за нас не е лесно.

0: След като не съжалявате, какъв съвет бихте дали на всеки, който реши просто да стегне куфарите и да се премести у нас? Не сме дошли тук, за да живеем като на ваканция, а да живеем истински. Избрахме България, защото обичаме да сме тук. Смятам за изключително важно, ако идваш със семейството си, да пратиш децата си на училище. Това е най-лесният начин да станеш част от общността. Децата ти си намират приятели, научават езика. За мен това е наистина вълнуващо. And now you don't seem so proud.
1: Този финалната част от монтажа ми напомни просто, че малко повече трябва да си даваме сметка за това, че човек се нуждае от тези съществени неща, от почивка. Може би за тези, които го предпочитат, такова местенце, леко изолирано от цивилизация. Както и на теб, Яна, ти пожелавам да си дадеш и малко качествена почивка.
2: Това, което аз искам да направя в Италия. Същото. Но много ми хареса, нали, колко е семпло, някакси колко семпло живете. Това с китарата беше един момент, в който и тримата, нали, си казахме, еми, ето това е. Да, наистина е това обаче понякога. Толкова, как да кажа, да имаш лукса, да седнеш със семейството си и просто да изпеете една песен, да изиграете една игра. Това, примерно, в нашето семейство са такива моменти, които рядко се случват, обаче се помнят дълго. И наистина от време на време си казвам, може би всъщност така, истинският живот започва тогава, когато се лишиш от всякаква суета и просто успееш да се насладиш на това, че е слънчево или на това, че вали дъжд и на това, че просто сте заедно, което в нашето ежедневие, разбира се, е почти невъзможно.
1: Благодаря ти, че ние бяхме заедно днес в студиото. Сега отиваме към Лора Добрева, която ще ни каже какво пикантно сме изпуснали, какво те първа ще се обсъжда.
3: Здравей, Кате, е точно така, защото в любовното имение с нощи станахме свидетели на доста рокади. Нови срещи, нови тръпки, нови страсти се разразиха на банкетната маса. За всичко това ще си говорим с моята компания след кратката пауза.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международна призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Снощи в Ергена Любов Рая имаше първи срещи, първи трепети и първа целувка, която ще обсъдим с моята компания от Сърцеведи. Имаше и банкетна маса, което автоматично значи, че имаме и разправи за обсъждане. С кое да започнем? С любовта или с разправиите?
1: С любовта!
0: Все пак е любовно реалити, да. Вики, ти си дошла и с тематична риза Love in Paradise, така че нека обсъдим, ще има ли любов между Педро и Габриела, има ли там химия, имахме целувка, която беше доста по-страстна от тази с Цецо. Какво мислите вие за тяхната химия?
2: Аз мисля, че ако някой се съмнява дали ще има формат момата, вече го има, момата е там, тя ги нацелува всичките, да. От вчера ги е подкарала с Цецо, сега с Педро, не знам.
3: Не давай, моля ти се пример за момата с
2: Тя ги нацелува всичките, тя ги подкара на...
3: И това ли е олицетворението за момата, извинявай.
0: Предлагам да видим тези страстни целувки между двамата и ще обсъдим и какво случи между тях.
4: Една истинска дама заслужава едно истинско цвете.
5: Заповядай.
6: Благодаря.
0: Ей, такова влизане в ресторант, никога не съм имала до сега.
5: Дамата, към която съм насочил моето внимание, сега си ти.
6: Говори ми, говори.
0: А виждаш ли, че нещо липсва на врата?
5: Да. Колие.
0: Колие обаче от специален мъж. Обичаш ли така?
5: Аз имам един фетиш, затова да се усмихна.
0: Така ли?
5: Ушите на хората, да. И винаги гледам ушите на хората. Просто ми е интересно. И обичам да докосвам уши.
0: Да.
6: Опа!
5: Чакай. Разбудих се нещо. Виждаш ли как ми действаш? Ето и това нещо. Примерно е окей.
0: Не случайно се е случило, за да може да сработи грижата.
5: Да, беше номер.
0: Да, бе.
5: Не, майтапа си.
0: Нашето ниво на вибрация смятам, че е на частота, която ми харесва. Топлина почувствах по време на целувката.
6: Това пак си беш.
0: Такава нежната целувка, първо без език. Топлина и една такава топла химия, красива химия.
3: Ядат се стриди, лее се вино, има целувки. Учебник по химия ли ще издаде Габриела след предаването?
0: Не, по това как да манифестираме такива хубави отношения. Напротив, и снушение ли какво и беше думата, която
1: казва? Тя нагледно показва как се сваля мъж. Тя иска да покаже, че е добра в това, което прави като изкусителка. Това е цялата работа. Тя иска да си покаже, че има такъв курс, че води такива курсове. Нея целта не е любовта. Нея целта е да си популяризира бизнеса. След като показва един целува, втори целува, утре трети ще целуне. Както се казва, тази жена няма граници. Тя е с безгранична любов.
3: Ама май мъжете я хванаха, защото след това веднага си говориха така, за това.
1: И Цецо посъветва Педро
3: да внимава.
1: Защото той разказа какво се случва, че тази жена просто си е изкусителка. Тя целува един, втори, трети.
3: Но на Цецо определено му стана малко тъпичко, защото вика, тя мен не успя да ме умотае, ама да. Педро ще го умотае.
0: Педро, между другото, би следвало да е мъж, който успява да хване златотърсачките, защото има повече опит. Обаче хич не се е притеснила това, че тя каза, нямам колие, аз искам да имам колие. Какво ще стане между тях двамата?
3: Педро е мъж, който обича златотърсачките. Той харесва такъв тип жени. Те по принцип са много лесно различими. Не знам, поправете ме ако греша. Обикновено са по кълъпа. Еднакво изглеждат. Нали, тук там е с някоя разлика.
1: Много грозно ми прозвуча това, че още на първа среща тя започва да казва липсва ли ми. Тук виждаш,
3: на вратлето ми липсва нещо.
1: Ма това дълго вратле, ма тия уши. Уши.
2: Педро, той знае всички тези неща, той не е вчерашен,
1: както се казва.
2: Да, той се забавлява. Педро се забавлява истински, даже тук мога да кажа, той си направи точно неговия си ден, по неговия си начин, отпразнува си го. И ако дамите се чудят какво означава истинско отношение към една дама, ако не те обича така, както Педро обича скъпото шампанско и вино, значи не е за теб.
3: Ами те се върнаха в имението и той говореше за шампанското.
6: Ти много ми хареса Данчо и каза, ние не сме на курс по вино и сомелиерство, давай как е минала срещата.
1: Педро е умен, интелигентен мъж и се си мисля, че си е извадил изводите от тази среща и мисля, че няма чак толкова лесно да се подаде, но той пък обича да играе, обича да флиртува и това го показва
3: постоянно.
1: Така че мисля, че ще играе и ще се забавлява, но няма да има тези чувства, които всички очакват да избухнат.
0: Направи ми впечатление на мен, че Ралица и Цвета доста обсъждаха и двете срещи, които се случиха.
3: Лошите сестри на Пепеляшка.
0: Точно така. Каква беше тяхната прогноза за нещата? Защо така си шушукаха, вместо пък изявено да кажат какво мислят?
1: Преластени, изоставени, нормално е да си коментират.
0: Между Георги и Галена на тяхната среща, какво видяхме? Доста по-различно протече от срещата на Педро и Габриела. Георги беше ли по-заинтересован от салатата си, отколкото от Галена?
3: Ами човек е отишъл да се наяде. Сега, аз като човек, който е бил в това имение, знаем, че храната не е най-вкусната. Ами аз като излизах на срещи, аз отивах да си се наям с нещо вкусно, което е по вкуса ми. Друго, което ми направи впечатление на тази среща, Галена, обръщам се лично към теб. Ако искаш да си много еродирана дама в обществото, на затворено пространство, супер неуважително е да седиш в тези очила и постоянно да си пипаш екстеншъна от тему.
1: Айде, и още видиш. По-неуважително е на първа среща да поставяш условия, каквито са някакви грандиозни. Искам внимание, искам това мачак.
3: Да, и
1: то момчето не те познава още, ти му поставяш 10 условия. Еми, всеки ще се стресне.
0: И искам да се заявиш.
1: И най-смелия мъж ще се стресне. Това е абсурдно просто.
0: Защо тя търси заявяване от Георги на толкова ранен етап?
3: Защото се чувства несигурно.
2: Нека да каже ние.
3: Тя има право на дума. Според мен Галена изключително притеснена да не би Георги да се върне към Цвета и да не замени Галена с Цвета, защото на Галена Цвета и се вижда така доста негативни
7: неща. Селска пръчка?
3: Да.
7: Аз ти
3: и тя много се притеснява да не бъде унижена с Цвета. И затова я търси това внимание от Георги и така нататък. Обаче аз виждам Георги по-ентусиазиран беше на срещата си с Цвета определено. Сега нямаше никаква емоция.
0: Има своята опитност. Защо тези момичета така го обсебват, Георги? Кажи ни, моля,
7: тези си ни очи.
2: Значи първо с Адаша тренираме в един фитнес. Това трябва да стане ясно. Тук на седмице...
3: Връзки тук има.
1: И какво казва той? Да.
2: Каза, че ще се видим, но не каза кога. Това каза. Аз го разпитвам, мълчи си, пази, да. Но супер нормална среща за мен. Това, което се случва при Галена, според мен е повече черта на характера, отколкото някаква стратегия. Видяхме го това в разговорите и с Цвета. Тя обича да си изговаря нещата точно и ясно. В случая Адаша имаше вече едно преживяване с Цвета. Е нормално така да се почувства леко опарен. Нали, да е по-внимателен към следващите си стъпки, но както каза и Галена, церемонията на Розата идва и трябва да видим категорично от негова страна, ако той наистина иска да продължи с Галена.
0: Видяхме, че Данчо също си е леко опарен след отношенията с Станислава. Ще подходи ли към вас? Нека си припомним разговорим с Станислава и ще обсъдим.
8: Опознава я Васка, обаче контролирано от мен.
9: Да, без епито.
8: Да, без да я пипаш, разбира
9: добре.
8: Се. И по-полека
9: с кафето и закуските.
8: Да, виж как знаеш да ти кажа. Аз не съм убедена за навънка, че нещо може да се получи между мене и тебе. В реалност. И аз не искам да ти давам напразни илюзии или надежди.
9: Ти нали беше казано, че си влюбена в мене и после...

0: купувам.
1: Не рискувай.
2: Ще му олекна ли на Данчо след този разговор или все пак ще продължава да изпитва огорчение?
3: Аз съм много разочарована от Данчо, че не седна да говори като мъж с Станислава за това, което той изпитва, че не й каза, че тя го разиграва и така нататък. И оставя Станислава тя да си мисли, че е номер едно и че изобщо не е изместена от 2-3 епизода на сам.
1: Аз според мен...
2: Тя повече водеше разговора. Ние правим, защото пешките все още са в ръка.
1: Според мен Данчо никога няма да седне да говори директно с Станислава, защото малко или много той има някаква надежда, че тя ще е удовлюбена, утре ще го разпрегръща и разцелува, което няма да стане. Това го видяхме. Той на синхрон казва как приключва с Станислава. Това беше края и дава шанс на Васка. И следващия момент на банкета седи до Станислава и я хванал за кръка.
2: Той опитва да я контрира, нали? Но явно има някакви колебания. Ще подхранва ли той надеждите си към Станислава или ще се ориентира към Васка и ще рискува?
1: Ще я подхранва и на двете места, защото вижда, че и Васка не е сигурна.
4: Хора, тя е толкова категорична, Станислава. Тя му казва, ти знаеш нашите отношения, което е показателно за това, че тя иска да му обясни, че няма любов. Просто там е игра на рози.
1: Да.
4: Там не е нищо друго. Там е игра на рози.
1: Но тя му ги обяснява.
4: А пък Станислава иска да остане. Станислава иска да остане в шоуто. Това е очевидно за всички.
1: Ма той Данчо иска.
3: Станислава започна да пее тая песен, откакто видя, че Данчо има интерес към друга жена. Преди това се опитваше да го манипулира постоянно.
4: Защото се съмнява, че ще получи роза.
3: Именно.
4: И оттам нататък при нея сега има колебание, защото тя казва: аз ще получа ли роза, няма ли да получа? Ако той отиде при Васка, аз съм чао, аз си отивам.
3: И иска тя да изконтролирала нещата, се едно тя е абсолютно наясно, че тя ще отиде и че нейното самочувствие
4: обаче,
3: е запазено.
4: Обаче в същото време откровенна към Данчо. Тя му казва, че няма чувства.
5: Данчо тук насетне, той се настроя.
1: Но убедена съм, че на церемонията на Роза ще
2: Георги, защо тогава сяда до Станислава на банкета? Вечерта го видях.
1: И облечен като нея.
5: Еми, вижте сега, то, нали, Данчо се пак гледа да запази добрия тон. Ако седне до... Еми, да, сега трябва да е лекичко, лека по лека.
2: Явно опитва да е галантен, както и Георги, между другото, искаше първо да изговори цвета.
4: Връщам се към кушетката, когато той каза, че има стратегия и план. Помните ли схемата му?
5: Той каза, че е детронирана. Той каза на Станислава, детронирана си. Какво по-ясно?
1: Ай, да и пак е при нея.
2: Така, на банкета обаче скандалите пак бяха насочени към Габи и Радо. Защо дразне толкова много? Започнахме да говорим и за часовници. Толкова ли е важно да обсъждаме кой е часовник, откъде е и колко ни е скъп?
3: На мен това ми е най-безинтересно, ама...
5: По-интересното е, че Цецо го е запомнил, е видял, че на...
1: Ами обидил се!
5: Да.
2: Направи ли ви впечатление, че те уж бяха стоплили отношения с Цецо и така започна разговора, но веднага след това стана темата за часовниците и се подхванаха. Защо мъжете се карат?
1: В принцип, Радо каза, че са стоплили отношенията. Аз не смятам въобще, че никакви отношения са стоплили. В съзнанието на Радо те просто искаха с Габи тая вечер да са мили, благи и добри, но това няма как да се получи, защото те са си агресори, те са хора, които нон-стоп провокират съдържанието и поведението.
4: Ама другите ги провокират.
2: И другите ги провокират.
4: Другите ги провокират. Разбираш, и те в повечето от случаите нещата не тръгват от тях.
5: Тъй по сега,
3: не съм съгласна.
4: Добре, може ли сега, извиняйте, извън часовниците, ама Педро да попита, вярно ли, че ти била с дебелак? Ама какво значение имаш това?
1: При положение, че обидиш една жена на дебелалица
3: постоянно, че е дебела и Габриела много прави коментари за това, че някой е...
4: Чакай сега ние, Габриела сто пъти обясни, че се извинила още първия ден за това нещо, че го е казала в контекст.
1: Това е винаги. Да, после слагаш чипс пред вратата.
4: И добре, да, ама все пак каза, че се извинила.
3: Както се е родила.
1: Ема ти вярваш ли това извинение искрено?
4: Да приемем, че вярвам. Но в крайна сметка, може ли сега ти на масата? Ти верно ли, че си била с дебел мъж? Ма какво значение има кой с кой
5: е
4: бил?
5: Не го е казал така.
4: Моля ти
5: се. Се защо го е казал. В последствие просто този скандал, който беше потушен там, изглежда всяки се разпихава.
4: И Ралица сто пъти му казва, аз нямам нужда от защита. Нали? И той пак продължава да я защитава.
2: Разяри се и скандал между Деси и Габриела. Там пък защо се случиха нещата? Защото там нямаше директна провокация. Деси просто и влезе много остро. Защо?
4: Там беше заради
1: там,
4: диалекта.
1: Нали, да, че чула Габриела как Деси я обсъждаше преди банкета. Реално, наистина е много дразнещ говора и правенето на Габриела. Но Деси според мен тук вижда някаква заплаха, че някой ще е по-интересен от нея. Тя вижда, че няма кой да й даде роза в момента.
4: Между другото излезе едно видео, не знам дали сте го гледали в TikTok, в което Габриела е така преди доста години снимана в анкета.

0: Мисля, че беше в Банско и там Габриела си говори абсолютно нормално и го няма това префарсунено.
1: Да,
2: вижте, тук и си говори абсолютно нормално. Деси, така и Габриела има една борба за ефирно време. Те си го казват, те се атакуват на тази тема. Сега ще ви го кажа, като нали, минал съм през две реалитита, едно доста по-дълго, другото нали, не по-малко гледано. Няма такова нещо като ефирното време да ти оправи живота. На сезон излизат по 60, 70, сигурно 80 реалити участника. Ако си мислите, че ви дават в някакво реалити предаване, изведнъж ще се променя живота.
0: Те си мислят, че след това ще станат,
2: не се случва.
0: Че ще станат инфлуенсъри, че ще
2: преди участието в реалити формата и какво правиш след участието ти. Какъв човек си, с какво се занимаваш? Това участие в реалити формата е просто едно допълнително преживяване и това дали ще снимат с теб в мола.
3: Да. Най-малкото не жалят много да ни нещо за часовниците.
4: Очевидно са си са решили тази година, че часовникът е квота в Ергена Любова в Рая. Миналата година нон-стоп се коментираха часовници и тази година отново. Нека за до година да не се коментират часовници. Много ще помоля, много е скучна тая тема.
5: Коментираше се обаче и кой е най-злобен. Цвета не се притесни, т.е. извинявам се, Галена не се притесни да посочи Цвета като най-злобната. Ще има ли там още борба за надмощие?
6: Ще ли хвърчат екстеншън и виждам го.
5: Банкета те продължава и тази вечер. Нека видим какво ни предстои пред екраните.
7: Почваш много ми изневяш.
8: Тя още ни е пука. С мъж ли говори, с жена ли говори?
7: Направо ще ви изям от утре, брато. Ставам и ще ви изям от утре.
9: Абе, ти на кой говориш?
7: На тебе ти го говоря.
8: По-опасният човек от тази двойка е тя.
10: Аз пък съм уличен боец. Когато този човек е с мен, няма как да го пипне друга жена.
11: Отровни, гадни, луди хора.
8: Тя е в шок.
10: Да внимаваш, затвори си устата.
8: Ще да прибия брутално.
12: Ергенът Любов в Рая. Тази вечер, 22 часа, BTV.
5: Аз не съм вярвала, че мога да настръхна от промо, но и това се случи току-що. Защо?
0: Бойните изкуства влизат в сила в това шоу.
5: Много, много словесни атаки има. Станислава също чуваме, че се заяжда с Тейсия. Защо отново?
4: Е, Станислава има неприязъм към Тейсия, който е заявено доста отдавна.
2: Но това е първият скандал на Станислава, пряк и директен. До този момент тя винаги е така някакси отстрани.
4: Никога не се знае.
2: В периферията, но в момента влиза в окото на бурята. И дали това ще повлияе на церемонията и на начина, по който ще се пласират дамите, защото имайте предвид, че при разместването на пластовете, ако наистина новите жени дадат роза на мъжете, жените, които от този момент са били нали, с Данчо, с случая Станислава и така нататък, не знам те как ще се ориентират
5: на церемонията. Явно напрежението се
0: хора,
5: реже с мъж.
0: Хора са толкова изнервени за тия рози, че просто положението е адско.
6: Галена, която беше много сигурна, почва да реве от Цвета, значи доста се е жегнала и Цвета.
4: Да.
2: Си постига
4: до голяма степен е игра на его в Ергена Любов Рая.
5: До вечера сме пред екраните да видим кой ще вземе надмощие. Много ви благодаря. Утре се виждаме да обсъдим. А сега преди обед продължава с рубриката Новото 20 с Мира, която както винаги ще е полезна за хубавия и качествен живот. Здравей, Мира!
13: Здравей, Лора! Днес ще бъдем особено полезни. Както виждате, аз вече съм в компанията на Емилия и съм ви подготвила по едно шотче за красота, вода с келтска сол. Сега малко по-късно, след рекламата, ще разберете за какво е полезна и какви трябва да бъдат правилните ви навици сутринта, за да бъдете здрави, красиви и в тонус. Емилия, на здраве! Останете с нас след рекламата!

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също. След разпродадените си концерти в зала 1 на НДК, Щраус Капеле Виена се завръща. В прочутите червени униформи, създадени по поръчка на император Франц Йосиф, оркестърът отново носи в София валсовете и полките на Щраус. 1 декември, зала 1 на НДК. Щраус Капеле Виена. Една вечер във Виена, в сърцето на София. Билети в Ивентим и pasentrol.com.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте...
6: Скалабов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
10: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в новото 20 ще разберем как да започнем деня си по възможно най-добрия начин, така че да сме здрави, да имаме тонус и красота. Кои навици си струва да включим в ежедневието си и как полезната сутрешна рутина може да повлияе не само на начина, по който се чувстваме, но и на начина, по който изглеждаме, ще разберем от специалиста по красота Емилия Белчева. Емилия, добре дошла!
1: Благодаря за поканата.
0: Кажи ми сега, какви са първите стъпки, които всяка една жена трябва да има сутрин, за да се чувства, както казах сега, здрава, красива и в тонус?
1: Първото нещо, което трябва да направим сутрин, е да се разтегнем в леглото. Всички, които имат кученца, котенца, знаят, сутрин кученцето, оставайки, не хуква веднага по задачи. Първо се разтяга, то е котешко гръбче, то са кръчета. По същия начин е много добре, ако и ние го направим. Отделим 30-40 секунди, усетим къде имаме спазми и просто се разтегнем в легнало положение. Следващата стъпка е, може би, топлата вода с сол, ако трябва да бъда честна. Измиваме зъбите, изпиваме малко вода с малко сол, като тук има различни варианти. Ако сме с ниско кръвно, ако нямаме енергия, искаме първото нещо, което да консумираме, да е кафето, то тогава слагаме зърнце едра морска сол на езика и пием
0: топла вода. Тук сме подготвили. Да. Това е морска или келтска сол, просто да не е рафинирана, нали така?
1: Точно това е важното. Хубавата сол е леко сивкава, мазна е, залепва по самата опаковка. Слагаме зрънце, пием топлата вода през него, отделя се първо магнезия, той помага водата да влезе в клетката на клетъчно ниво, а не да се надуем и да отече.
0: Това всичко нагладно се случва, нали така, нека кажем?
1: Да, задължително 30 минути преди хранене. В противен случай разваляме храносмилането, започваме да оттичаме, после може да имаме запек или неприятни усещания в корема си.
0: Това зрънце сол под езика помага ли ни също така, освен че увеличава магнезия, да не ни се яде сладко за през деня?
1: Да, защото повишава енергията ни и ние, когато имаме високи нива на енергия, нямаме нужда от допинг, така наречен, за да можем да имаме енергия. Нямаме нужда от сладко, от кафе, от енергийни напитки или енергийни храни. Зрънцето едро морска сол, доста често ме питат дали е над или под език. Много е важно да е на езика отгоре, за да може да мине водата през него. Ако е под езика, така взимаме хомеопатични средства, а докато солта отива отгоре на езика. Другото нещо, което може да направим, е през деня да си слагаме сол във водата. Ако сложим сол във водата, но трябва да ни е вкусно, а не да е солено, тогава цял ден набавяме електролити, имаме много енергия и съответно няма да искаме да ядем големи количества храна.
0: Да, но вкус е малко по-различен и по-силен така на водата. Не е ли странно така за всички, за повечето хора?
1: Тук е трика, не трябва да става прекалено солена. Примерно, ако консумираш айриан, не го искаш без сол, няма да ти хареса. Няма да сложиш и много сол, защото няма да ти е приятно. Слагаш едно такова количество, което вкусовете ти рецептори казват, искам още една чаша.
0: А за бъбриците това полезно ли?
1: Да, защото ти няма да прекалиш. Ако всеки един спрямо своите дефицити, един ще иска едно количество сол, друг друго. А ако аз пия много солено и ти го опиташ, на теб няма да ти хареса, но на мен и на моите вкусови рецептори ще ми е добре.
0: Добре, разбрах, ставаме, разтягаме се, пием топла вода. Какво следва след това? Тук си ни приготвила разни топчета, които се използват, но преди тях аз искам да те попитам за този вакуум, за който толкова често говориш в социалните ти мрежи. Те са няколко вида. Разкажи ми какво представлява. Ти ще ни го и покажеш. Какво ще ни покажеш?
1: Сега, вакуума помага на различни нива. Може да се прави на ниво, ако има пробс или свличане на матка на влагалище. Може да се прави при проблем с запек, с перисталтика, с застой в червата. Може да се прави, за да изправим стойката и да отворим диафрагмата. Така че тук въпросът е да знаем кой вакуум е за нас и какво да правим.
0: Какво би ни показала ти сега?
1: Тъй като най-често ме търсят основно за проблем с перисталтика, бих показала първо това нещо, като за да можем да го направим правилно, трябва изправяме се в къщи, издишаме целия въздух, като тъй като няма да мога да говоря, докато го показвам, ще показвам с ръце. Когато стягам, ще си стягам ръцете, когато отпускам, ще отпускам. Тук за тези, които не ме познават, само ще кажа, че съм майка на 3 деца, съответно имам плосък корем и нямам проблем с наднормени килограми и така нататък. Та вакуума е едно от нещата, които ми помагат. Заставаме, издишваме абсолютно целия въздух и поставяме ръце на краката си. Тук е много важно да не можем, да кажем, даже копче, издишаме всичко, стягаме корема, за да издишаме и в мига, в който няма кислород, корема ще се вдубне навътре.
0: Добре, това изглежда малко стряскащо. Как бихме го обяснили на нашите зрители?
1: Дишваме горе, а тук стряскащо, не ми е било на мен лично стряскащо, усещането е много приятно, защото изтегляме абсолютно всички органи, където трябва да бъдат. Отваряме пространство, защото повечето хора седят по този начин. Си позволяваме да се изправим. Като тук има няколко стъпки. Първата е само да издишаме и да вдлъбнем. Основната грешка, която правят клиентите, е, че издишвайки, стягат и после вместо да отпуснат да вдлъбнат, опитват те да го издърпат. Това не трябва да се случва. И тук идва момента, в който вече помпим. Издишваме.
0: Колко пъти го правим това сутрин?
1: Можем да го направим 5 до 10 пъти, като пъти означава издишвам, помпя колкото мога, вдишвам. Това е един. Като аз, примерно, ако го правя, мога да издържа до минута, минута и половина. Когато някой го прави за пръв път, обикновено контрола в мозъка казва нямам въздух и вдишват още на 6-7 секунда. С времето пускаме и контрола, отпускаме и сетивата и усещанията стават.
0: След колко време можем да видим резултати и позитивни черти на това, на този вакуум?
1: Ако го правим правилно, между 5 и 7 ден започва една лекота, перисталчиката започва да работи по-добре. Ако искаме вече да приберем съвсем корем, да нямаме никакви паласки, може би около месец.
0: Хайде сега да преминем към тези топчета, които си ми подготвила тук. Mm-hmm. Кое за какво е сутринта? Отново ли това да правим? То рутината стана един час.
1: Истината е, че ни отнемат около 5 до 10 минути всички неща, когато ги правим съзнателно и мислим, а не се разсейваме с нотификации и още куп неща около нас. Топките са различни видове. Тези, които са единични, те могат да се използват за целия гръб, за седалище, за ръце, за крака, за долу за стъпалата. Тези, които са двойни, се работи изцяло покрай гръбнак. Като рутина, най-доброто нещо е сутрин като станем, да вземем една топка или гладка или бодлива, зависи от какви усещания искаме и обичаме. Поставяме я долу на земята, слагаме стъпалото и започваме да движим напред, назад по цялото стъпало. Ако някъде усещаме болка, може да застанем и да натиснем леко с самото стъпало. Идеята е, че отдолу на стъпалото всички знаят за рефлексотерапията. Вече има много зони, отговарящи за всички органи. Когато отпуснем тези зони, отпуснем глобално фасцията, тялото се изправя и се чувстваме много
0: по-добре.
1: Има
0: друго интересно. Каква е връзката между стъпалата и бръчките на лицето? Това ми го каза и стана много любопитно.
1: Ако имаме паднал свод, ще имаме изкривяване в главата. Едната част на лицето ще се стече по-надолу от другата. Ще имаме проблем с очи, с слух. Другото, което е, ако примерно имам корем или съм изгърбена по този начин, автоматично ще имам гуша. Ще имам свличане отстрани. Аз ги наричам като на Сан Бернар, макар че са ми много симпатични животинки. Ето тази част отива надолу. Стават по-сериозни назолабиални. Ако имаме проблем пък в тилната част, почват бръчки, почват паднали клепачи. Така че на лицето не започват проблемите по него от лице, а започват от тяло обикновено.
0: Освен това упражнение с единичната топка, какво се прави с тази двойна топка? Ти каза, че са по гръбначния стълб, но какво трябва да направим?
1: Лягаме долу на земята, поставяме я горе до врата и започваме да движим топката от горна част, чак долу до опашката, на малки интервали. По този начин раздвижваме мускулите, раздвижваме така известния плексит, който правим обикновено. Да. Тялото се изправя, може да дишаме повече, перисталтика, храносмилане, всичко работи много по-правилно.
0: Ако пресурното килимче, какви са неговите ползи? Също е много интересно.
1: Ако пресурното, аз го използвам когато мия чиниите или когато правя нещо статично, поставям го долу на земята и стъпвам. Когато седим на него и може да издържим над 10 минути, това показва, че нямаме силни възпаления в тялото. Обикновено, когато някой започне за пръв път, едва издържа 30-40 секунди. Това показва, че тялото не е добре чисто физически и когато го прави постоянно, това се коригира.
0: За финал да ми кажеш, кои са най-важните неща, които не трябва да забравяме сутрин, за да имаме една така правилна сутрешна рутина.
1: Първото е да си помислим нещо хубаво и да сме благодарни, че сме се събудили и имаме още един ден. Второто, което е да се разтегнем в леглото. Третото е да си изпием водата. Четвърто, да раздвижим стъпалата и да си направим вакуума. И тук ти нося един подарък за теб.
0: О, заповядай. Много
1: благодаря. В шокиращо полезна книга ще намериш всички рутини, които съм сигурна, че голяма част от тях правиш, но винаги е приятно да си ги припомниш. А в Господаря ще намериш над 101 практики за психика и как да пренаредиш целия си живот.
0: Много ти благодаря. Аз определено съм почитател на всички тези неща и като цяло на здравословния начин на живот и това да се грижим за себе си. Много ти благодаря. Беше ми изключително приятно. Ще правя всичко това, което ми каза днес. А сега отиваме към Емо, който ще ни каже какво ще приготви. Аз искам само да попитам Емилия, кога за последно яде паста?
1: Даже нямам спомен.
0: Не ядеш така, не ядеш въглехидрати от този тип?
1: Ям, но много рядко, защото нямам нужда и нямам емоционален глад за тях.
0: Добре, а сега Емо ще ни каже какво ще приготви и ще ни каже дали е полезно това, което ще приготви.
2: Естествено. Разбира се, че е полезно. Ще приготвим невероятна зимна рецепта, която може да се направи дори с замразен карфиол, може и с пресен. Изключително вкусна и много питателна, така че гледайте, защото е много добра рецепта.
3: И днес е написана вече на новата дъска на Емо.
2: Дъската на Емо.
4: Тук ти е става въпрос.
2: Много е добре.
3: Да, жената
2: ти, за рундовете. Ти си рунд, за рундовете,
3: нали? Малко първи рунд.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко. Sometimes I can see the

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Готови сме вече, нали?
1: Да.
0: Всичко сме подготвили. Рецептата е много проста, но си има различни стъпки, затова се радвам, че сте тук с мен да ми помогнете, защото сам ще ми отнеме повече време.
1: Така е.
0: Хубавата рецепта с съставките, Оля да. Написа. Виждали се, че те, дай да наклониме нещо, ако не се чете, да може да видят хората.
1: Малко
0: бличи,
1: добре.
0: Супер, добре. Значи, една глава карфиол, 200 мл. Мляко, глава лук, чесън, една-две скилитки, колкото искате, един стрък прас лук, наденичка, може да ползвате и суджук, сух хляб и задължително спагети. Естествено, защото ще правим спагети. Вече на вкусяване, сол, черен пипер, мащерка имаме за поръската, която ти ще направиш, Яна. Тя е много яка и може да се използва за всякакви неща, не само за паста.
1: Добре.
0: Тя се състои от натрошен сухар. Може да използвате и овесни ядки, фини, ако искате, ако искате да не е хляб. Той е пълнозърнест. Натрошаваме сухара, слагаме малко мащерка, слагаме сол, пипер, зехтин, леко ги запичаме до златисто и в момента, в който ги махнеш от котлона, стържиш малко пармезанче вътре. По този начин ще финишираме пастата и ще стане уникално вкусна.
2: Добре. Много сложно ми се струва, затова ще трябва да гледам Яна. Не, имаше много последователност.
0: Има тънкости, нали? Да. Добре, това супер радо.
1: Моята не може да включи.
2: Моята задача е лесна.
0: Чудо да работи.
1: Добре, айде, добре, добре.
0: Аз ти трябва да готвиш празна. Голям праз.
2: Голям праз.
0: Наденичката също. Наденицата е много хубава алтернатива на нормалната кайма, защото е много по-вкусена. Може да използвате естествено и кайма. Но аз обичам да ползвам наденички, защото вкусът е съвсем различен. Те си имат собствено вкусяване и допълнително мазнина и става много вкусно. Значи наденичката, праза, запържваме ги леко. След което добавяме най-интересното всъщност в рецептата, карфиола, който карфиол аз ще приготвя на крем. Ето виждате, тук съм си отрязал вече малко от него. Пускаме сега част от карфиола.
1: Ма печен или варен ли? Как го
0: Той по два начина. Част от карфиола ще го запечем. Първо да пусна пастата за всеки случай, за да ни стигне времето. Я да я пусна.
1: По-дребно това ли искаш да е?
0: Ами да.
1: А, добре, добре.
0: Хубаво да са различни формичките, така че...
1: Разбрахте.
0: Давай.
1: А паста пълнозърнеста ли?
0: Не, не е пълнозърнеста, но мисля, че...
2: Днес времето е студено, може да си позволим малко въглехидрат. Да.
1: Ма тая рецепта ти ли си измисли пак така. Или?
0: Ами рецептата я има като основа с карфиол, но аз добавих към нея праза, добавих с нея към нея наденичката, защото те допълнително вкусяват и според мен става много по-добре.
2: Плюс това сме в сезона на праза. Аз обожавам лук, чесън, праз и вече в този сезон на всичко почвам да слагам праз.
0: Сега виждате карфиолчето, разрязвам го, тъй като ние това нещо ще го пасираме, може да го сложите директно така, без да се притеснявате да го режете. Ето така, хоп, си го натрошавам. Моля ви задължително, не оставяйте, не изхвърляйте тази част, тя е много вкусна. Единствено, просто отнема повече време за готвяне, затова просто ето така ще я наситна, за да изравна времето за готвяне с останалата
2: С броколито част. Същото ли е? Тази точно част така. И тя се готви.
0: Точно така. Сега, най-крайната част, примерно тази, не е приятна, нали? Може леко да я отрежете. Съвсем лекичко е така, но всичко останало си се готви. Няма...
1: Два сухара, стигат ли искаш още?
0: Чакай да видим сега тук нашите спагетки да си се врат. Ми колкото направиш, това е само за поръска. Идеята е да покажем на хората как се прави. Реално...
2: Да, наистина тази кайма мирише много по-хубаво от кайма за кюфтета.
1: Ако знаете, сви наденици да. Във фермата правят.
2: Виж как мирише.
1: Може още не е минало, не знам.
0: Така,
1: нищо. Пускаме
0: пастата да се
2: Ако свари. Знаете, вчера чак ги тези днише, каква рецепта ми даде за кюфтета на фурна. Направих най-добрите кюфтета на фурна. Продължавам.
0: Дали за някакво пюре, но не пюре, картофена салатка,
2: която е много интересна. Ами ще ме поканиш и като правиш някакво месо, аз ще дойда да ти направя, ще ти правя ChatGPT гарнитури.
0: ChatGPT гарнитури.
1: Може така да ги кръстим.
2: Да, ChatGPT гарнитури.
0: Сега продължавам аз с моя карфиол. Ти можеш да слагаш наденичката, усили малко котлона, хубаво е да има загар, натруши я буквално вътре в тигана. Карфиола го слагаме така, слагаме малко зехтинче към него, слагаме сол, пипер, лук, чесън.
1: Ема малко стана да като крутони.
0: Моля?
1: Малко стана като
0: крутони. Ами повече го натруши. Намали си котлона също, защото виждам, че ти се загаря по-пърничко.
1: Да, силничък е.
0: Вече към тази основа от карфиола може да добавите абсолютно всичко, което поискате. Може да сложите... разни билки, може да сложите индийско орехче, нали, вече дали ще бъде някакъв друг крем, за да стане по-кремообразно, дали ще бъде дори маскарпоне, ако искате накрая след като е готово. Може да сложите всичко.
1: Аз съм ползвал карфиол за основа на пица, вместо тесто.
0: Става, да. Нали? Има и там малко специфики, за да ви се получи добре, но е много добър добра алтернатива, ако не искате да ядете брашно, естествено.
1: Да.
0: Аз честно казано не смятам, че имаме нужда чак от такива лишения, при положение, че в ежедневието ядем всякакви неща, пък чак сега пицата ще я правим от карфиол. Просто ако хапнем по-качествени продукти и си направим ние тестото от пица, не мисля, че ще има проблем. Сега, зачиствам се така малко. Слагаме бързичко, за да ви покажа как се прави. Даже лукъл няма нужда да го наситняваме много. Всичко това

0: Да. Извинете, това ли е черното пиперче?
1: Черното както пиперче,
0: му казваш.
1: Да.
0: Добре.
1: Така, се чиста тук малко.
0: Малко.
1: Така. Пастата ми е почти готова, така че, моля ви, искам да се забързаме.
0: И ми тестваме, ама толкова.
1: Много малко, стига. Стига.
0: Толкова?
1: Да. Забърсваш го, забърсваш, разбъркваш го и забърсваш около него.
0: Да, чакай само да видим след това как така ли го правим.
1: Мале, мале.
0: И с такова не съм действала.
1: Дай да ти помогна, ай. Стиг.
0: Бе, само така, нищо не пусна. Да знаете.
1: Готови са ти.
0: Е, чакай пармезана.
1: Готови са ти, готови са ти. Виж как са ти вече почернели.
0: Добре.
1: Ще ги изгориш.
0: Айде пармезан.
1: Слагай пармезана. А, Оля, на тебе помощ трябва ли ти?
2: Не. Аз чакам, добре, пусна малко водичка на деницата и я чакам да изври.
1: След като си доготвите кърфиолчето, то ще ви стане по този начин, вече задушено с лука, с чесъна, с млякото и естествено го пасираме.
0: Стържа?
1: Малко.
0: Малко.
1: Към тази смес от кърфиола добавяме и малко пармезан. Ето, получава се крема.
2: Тази паста от сега ви казвам, че ще е много хубава.
1: Да.
2: Всичко мирише жестоко.
1: Получава се кремчето.
0: Стига толкова, така ли?
1: Да. Дръпни го настрани, разбъркай го. Аз хубаво искам да пасирам кремчето. Естествено, по-добре става в блендер, но можете, можете и така да го направите. Нашия пасатор тук едва се справя обаче.
0: Е, бе, има по-малко тиганче, не намери ли, бе? Какво е това? Бебешко тиганче, да не готвя бебешко кухня.
2: Тук бяха градските кухни.
0: Да, такива бяха тиганите в детските кухни. То по-малко от лъжиците, от приборите, с които разполагаме.
2: Да, то тиганче ще ми застане тук на кътника.
0: Да.
2: За къде по-напред?
0: То е за едно яйчице.
1: Айде сега, дай да сглобяме пастата, моля ти,

0: Оп.
1: О, добре.
0: Директно вътре.
1: Оха. Екстра.
0: Слагам ги с виличка, защото няма да слагаме всички, тъй като съответно съотношението ни тук е малко по-различно.
1: Ама ти не ги седиш прецизно.
0: Не.
1: Така направо. Аха.
0: Искам да ти кажа,
2: че аз си пусне
0: едно време, като така, понеже пастата е едно от първите неща, които съм готвил изобщо в живота си. И едно време, като миех пастата, винаги ми се карах. Как може да миеш пастата?

0: сбъркаш внимателно. Тук ще го намалим много.
1: Ох, трябва да опитам едно кротонче, да съм сигурен, че се е получил.
0: Е, така, съм лекичко. Кротончето става, да.
1: Да, да.
0: Така, разбъркваш пастата. Тук вече нямаме нужда от това нещо. Дай да.
1: А това в кой момент?
0: Декорираме. Моля?
1: Това в кой момент? Накрая. Аз съвсем накрая.
0: Накрая, сега ще видиш как ще декорираме. Чакай да дръпна, че няма място.
1: Добре.
0: Хоп.
1: Искаш ли да почистим по някакъв начин?
0: Ами да, аз обичам да ми е чисто. Тук става екшън.
1: Ами добре, дай с ейста. Емо, всичко е перфектно смесено.
0: Нали? Да. Супер. Я да видиш колко хубава паста се получи. Слагаме малко пиперче, как се казва. Бис корехче, който иска. Нали? Шопо.
1: Много вкусно. Изглежда много домашно.
0: И много ароматно. Много, много, много ароматно. Просто, ако искате, може да си правите наденичката и на по-големи, и на по-малки.
1: А каква казва алтернативата на наденичката?
0: Ами,
1: няма ли тук?
0: Класическия вариант на...
1: А, или там.
0: Класическия вариант на тази паста е безмесен. Мисля, без месо. Но, в случая...
2: Какуха е!
0: Ние сме направили, така че да се хареса точно на Петър.
3: Веднага се появявам, телепортирам се.
2: Аз съм впечатлен, в рецептата има суджук.
1: Да, да.
2: Въпрос от месо ли? Знаеш как се шегувам с тебе. Знаеш как се шегувам с тебе, накрая обаче винаги...
0: Импровизираме, защото нямаме щипки. Ето така, хоп.
1: Ами,
0: какво да направя?
2: Ами, нищо няма.
0: Искате всичко...
1: Малко тиганче, нямаме щипки.
2: Да, какво това сте?
0: Нали?
1: Нямаме нищо, ама погледни.
0: Имаме дъска.
3: Кафеолче, хлебни, такива трохи.
0: Имаме дъщички.
1: Имаме емо, който може.
3: Ръкавици, професионалност.
1: От нищо да направи нещо.
0: Професионалност.
1: Най-вече професионалност.
2: Яна, спокойно.
0: Айде сега, давайте. Дайте свеченото кафеолче.
2: Яна как стои като на старт на маратона. Велико.
1: Така.
0: Ай,
1: така.
0: Малко,
3: а искате ли сега да се възползваме този момент, преди да сме опитали всички, да кажем в петък какво ни очаква?
2: Искаме и се възползваме. В петък очаквайте Никол Юламова, момичето, което е сред най-добрите в света по китайски език.
1: Цветя и животни, които се ядат. Среща с певеца Стефан Митров. И празник на Кестена. На живо от село Брежани.
2: Точно така. И какво най-горещото?
3: Е, и най-горещото ергенът.
1: От любов, ергенът Фрая,
3: както му казвам аз. Както и младите таланти от Националната художествена академия.
2: Така че грижете се за себе си, ако може и за някой друг, а Емо се е погрижил за всички
0: нас. Има ядене за всички.
1: Ще пробваме ли? Какво
2: ще
1: правим?
2: Ти или няма да пробваш? Старт!

Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари. Защо се отказа увеличение до 672 евро и 80 евроцента? Часове след поредното нападение срещу кораб в Черно море, този път в териториалните води на Румъния, сигурността и европейската отбрана ще са акцент на двудневната среща на върха на лидерите на Европейския съюз. А в парламента депутатите гласуваха страната ни да купи от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана. Колко ще струват? 10 дни преди вота специализирани полицейски операции срещу търговията с вот.

0: Здравейте, започват BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкуева. Букурещ предлага на София двете правителства да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните страни. Тази сутрин северната ни съседка е получила втори сигнал за инцидент с кораб часове след пожара на борда на петролен танкер в териториалните води на Румъния.
1: Або! Абу Мухаммед!
2: Румъния разследва дали с нощният пожар на танкер, първият такъв случай в нейни териториални води, е причинен от дрон. Моряците на кораба, плаващ под флага на Коморските острови, успяват да загасят огъня, но превантивно се отправят за проверка към пристанището в Констанца.
3: Петролният танкер Яраджей е пътувал от Турция към украинското пристанище Измаил, където е трябвало да натовари петрол.
2: Минути по-рано радарите засичат група обекти над Черно море. Два от тях навлизат в румънското въздушно пространство. Вдигнати са изтребители. Контактът с единия е изгубен, а вторият се отправя към Украина. За сега Букурещ не потвърждава дали има връзка между обектите във въздуха и пожара на танкера.
4: В момента сваляме цялата информация от радарите, а корабът трябва да пристигне за инспекция. И докато със сигурност можем да определим случилото се като сериозен инцидент, има голяма разлика между това и обявяване на война. Със сигурност изобщо не сме близо до такава.
2: Екипажът на танкера се състои от 10 индийски и 6 сирийски моряци, а капитанът е от Ирак. Пострадали няма.
5: Корабът е бил атакуван, очевидно не твърде тежко. Ситуацията е много сериозна. Изправени сме пред криза в Черно море и сме много близо до това, тази зона да бъде определена като високо рискова, което би било катастрофа за всички крайбрежни държави.
2: Тази сутрин е подаден сигнал за пожар на още един търговски кораб, плаващ под флага на Сан Марино, отново югоизточно от Солина. 4 души от екипажа са спасени, продължава издирването на други 8.
0: Сигурността и европейската отбрана ще са акцент на двудневната среща на върха на лидерите на Европейския съюз в Брюксел, а в българския парламент беше взето решение за инвестиция в противовъздушната отбрана. Десислава Минчева и Десислава Ризова по темата, първо към Брюксел и лидерската среща.
6: В Черно море ще бъде акцент в разговорите днес, особено в контекста на зачестилите атаки срещу търговски кораби. Големият въпрос сега е, а какво е отношението на Руската федерация към искането за меморандум за ударите в Черно море? Това беше и въпрос към премиера Румен Радев преди началото на срещата. Той отговори, че каналът ни за комуникация с Руската федерация остава и припомни срещата му с посланничката на Руската федерация, пред която той изразил хипотезата, че атаките са идвали от Русия. Точно в този контекст попитах премиера Румен Радев, след като редица европейски държави изразиха солидарност с страната ни след ударите, дали той вече има собствено убеждение. Какви са били дроновете и откъде идват? Чуйте премиера.
7: Това е въпрос, на който все още нямаме отговор. Вие знаете, че в едни много трудни условия ние спуснахме 2 военнослужащи със специална подготовка на един от ударените кораби, който беше с крен, с наводнено машинно отделение, така че да установят някакви следи от дронове. Те не успяха да го направят. Имаме новина от днес. Очаквам следобед корабът Челси 3 да бъде буксиран към Бургаското пристанище за ремонт, но там вече ние ще имаме възможности най-щателно и детайлно да изследваме този кораб, за да намерим някакви останки и да имаме солидни доказателства. Иначе имаме хипотези. Аз заявих тази хипотеза и пред посланника на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украина да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи.
6: И още един Важен струва ми се цитат от думите на премиера тази сутрин преди началото на лидерската среща. Ние заявяваме, че ескалацията и рискът идват от войната на Русия срещу Украина, каза Румен Радев, но когато се уточнява откъде какви са дроновете, ни трябват солидни доказателства, допълни той. И още един въпрос към Румен Радев. Коментар за сделката на Съединените щати и Русия за внос на дизел и за цените на горивата. Румен Радев заяви, че приемаме рафинерията Лукойл за много важен актив не само за България, а за целия Европейски съюз. Същевременно, допълни той, съдбата на Лукойл не се решава нито в България, нито в Европейския съюз. Така че той призовава евролидерите да вземат активна роля и да участват в определянето на бъдещето на рафинерията Лукойл.
0: Десислава Минчева предава от Брюксел. Благодарим. България купува от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф.
8: Сделката беше обявена в пленарната зала от министъра на отбраната.
9: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация.
8: Критики дойдоха от партия Възраждане.
10: Очевидно, твърде богата държава е България, щом разход за 1 милиард и 100 милиона евро не предизвиква никакво вълнение в тази зала. Не чух финансовите параметри на тази сделка. Каква е стойността на една ракета? Създава едно фалшиво усещане в обществото, че тези системи IRIS-T ще бъдат всъщност защита срещу дронове.
11: Всичките тези неща, с които губите времето на залата, бяха обсъдени и в комисия.
8: А подкрепа дойде от останалите партии.
12: Финансирането на тези системи всъщност беше включено в сейф. Инициативата именно са закупуване с заемните средства, които Европейския съюз ни предоставят.
13: Нашата група, както винаги, е подкрепила подобни проекти за модернизация и превъоръжаване на българската армия. С ясното съзнание, че тези проекти са необходими, някои от тях много закъснели. Имаме нужда от подобна противовъздушна защита, с ясното съзнание, че имаме нужда от укрепване на ПВО системите. Ние по-скоро да потърсим за разширяване на покритието на антидрон системите.
14: От Демократична България ще подкрепим предложението за решение за придобиване на нови зенитно-ракетни комплекси. Аз се надявам, че Министерство на отбраната прави достатъчно адекватно планиране, както за придобиването на антидрон системи за заглушаване, за кинетично въздействие, така и придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег.
8: Дебатът завърши с обобщение на министъра.
15: Говорихме, че ни са необходими над 50 милиарда лева, за да бъде обновена българската армия. Обществото трябва да знае какви пари са харчат.
8: Решението

0: да се занимава изцяло с сигурността на транспорта и доставките в Черно море, като става дума най-вече за доставките на горива и зърно.
1: Десислава Ризова, благодарим ти. Министерският съвет предлага размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да стане 660 евро. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 евроцента или с 6,4% спрямо размера и от тази година. Предложените 660 евро са по-малко от тавана от 672 евро, който беше изчислен. Минималната месечна работна заплата е при нормално продължителност на работното време от 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Така, минималната часова работна заплата е 3 евро и 98 евроцента. А преди минути премиерът Румен Радев обясни, че в момента текат последни уточнения, свързани с бюджета, и се надява на, цитирам, добър баланс.
2: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, защото тук интересите на работодатели и на синдикати се сблъскват винаги. Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем.
3: Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента, да, работния вариант, това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро. Предстоят, вчера беше изпратен в Брюксел план сметката за консултации там. Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици.
1: Продължаваме с оценките на депутатите за предложения от правителството размер на минималната заплата. Какви са те, ще научим от Добромир Николов. Здравей!
4: Добър ден! Две партии коментираха за сега минималната работна заплата. Това са ГЕРБ и Демократична България. От ГЕРБ заявиха, че те като цяло подкрепят отпадането на старият механизъм за изчислението, и който имаше автоматичност, но смятат, че в новия, който беше приет, има голяма неяснота как точно се изчислява минималната работна заплата, и попитаха защо е 660 евро, а не 672 евро, колкото беше и посоченият таван за 2027 от правителството. Те също така очакват днес да стане ясно какъв е дефицитът, който е заложен в бюджет 2027. Проектът трябва да бъде изпратен на финансовата рамка в Брюксел на Европейската комисия за одобрение. Същото попитаха и Демократична България. Освен дефицита, те също смятат, че 660 евро е твърде малка сума за минимална работна заплата.
1: Добромир Николов, благодарим ти. Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. По закон срокът и на поста е половин година. Лазарова беше единствения предложен кандидат за поста до момента на избора. Тя е единственият заместник на Ваня Стефанова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. Преди минути министърът на правосъдието отново разкритикува процедурата с един кандидат.
5: Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат, нищо неочаквано.
6: Защо вие не предложихте кандидат, за да има битка, за която настоявате?
5: Аз поисках кадрови справки и съгласие от част от прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Получиха се такива, непълни, разбира се, и предложих, по нейна преценка, тези кандидати, които са изразили съгласие, да бъдат включени в надпреварата. Това мое предложение не беше прието.
1: Заседанието на Пловдивския съд, който гледа мярката на професор Мариела Генева Попова за източване на здравната каса, беше прекъснато, защото на обвиняемата и прилуша. В съда беше извикан екип на спешна помощ, защото на професор Генева Попова и прилуша, докато отговаря на въпроси на съдията. Апелативният съд в Пловдив днес трябва да реши дали тя да остане в ареста. Попова беше задържана на 5 октомври тази година.

0: полицейска акция в болница Свети Георги по разследване за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации. Става въпрос за над 3 милиона евро. По случая са обвинени 6 души. Междувременно Генева Попова подаде оставка като декан на медицинския факултет и ръководител на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив. 5 години след скандала с фиктивни пациенти в белодробната болница в Благоевград, прокуратурата привлече като обвиняеми тогавашния управител, доктор Петър Георгиев и главната медицинска сестра за неправомерно получени близо 20 000 евро от здравната каса. Разследването започна през 2021 година след сигнали за източване на средства чрез пациенти, лекувани само по документи. Тогава полицията влезе в лечебното заведение и взе медицинска документация. Сега разследващите съобщават за 48 отделни случая за периода от 2020 до 2021 година, като в 32 от тях е участвала и главната медицинска сестра. От света, основателят на SpaceX и Starlink Илон Мъск обвини администрацията на президента Тръмп за забавянето на сигнала на сателитите му към украинската армия. През последните два дни Киев се оплака, че не е получил навреме разузнавателна информация от Вашингтон, а скоростта на връзката му с жизнено важните сателити е била намалена. В същото време Украина заяви, че ще възобнови ударите си по руски петролни рафинерии. Пред Financial Times президентът Зеленски е заявил, че е ограничил нападенията за 3 дни по молба на Вашингтон, но Русия е продължила да атакува украинска енергийна инфраструктура. Зеленски призна, че се чувства предаден от американския президент.
1: Ако си по средата, трябва да стоиш по средата, а не на грешната страна. Смятам, че съветниците му грешат. Не знам кой го тласка далеч от правилната страна. Това не е правилната страна на историята.
0: У нас 10 дни до деня на вота, в който решаваме кой ще бъде седмият президент на България. Специализирани полицейски операции с цел да пресекат опитите за купуване на гласове в навечерието на изборите се провеждат в няколко точки на страната. Една от тях се провежда в Плевенско. Маргарита Стефанова е там. Здравей, какъв е резултатът от акцията до момента?
2: Здравей, Поли. Акцията в Плевенско започна рано сутринта и ще продължи 24 часа. До момента са съставени 17 предупредителни протокола на лица, за които има съмнение, че се занимават с манипулиране на вот. Иначе акцията е като цяло и срещу нарушение по закона за движение по пътищата, и срещу търговски нарушения и всякакви други нарушения. Полицията е там, където в населените места има средоточие на криминален контингент и много социално слаби лица и където е възможно да бъде манипулиран вота. Иначе те такива акции по закона за изборите са започнали тук в Плевенско още на 1 октомври. До момента няма задържани лица, няма и сигнали от полицията. Молят гражданите, ако научат и имат някакви сигнали, непременно да ги подават, защото са на своя път. Но вижте какво ни казаха от областната дирекция на МВР, както и от село Буковла, където обикновено има напрежение преди и по време на избори.
3: Ще бъдат изградени 20 КПП-та, служителите са 195, ще бъдат на различни места в цялата област, ще се проверяват обекти, търговски, автокъщи, заложни къщи, всичките свързани с които могат да бъдат, да представляват интерес относно нарушение на изборния кодекс. Търговските обекти са 27 до момента, които са проверени. 3 казина. Помоляваме всички граждани, които получат някаква информация така, да ни се обаждат и съответно ние ще вземем съответните мерки.
2: А някой да дава пари за тези избори?
4: О, много пари дават.
5: Абе, аз пари мащеци от тук, ама.
6: Не.
2: А вие бихте ли взели?
6: Не, никога няма да ги вземам.
0: Акция срещу търговците на вот стартира и в Кърджалийско. Разследва се сигнал за подготовка за купуване на гласове, който е подаден и на прокуратурата. В специализираната полицейска операция участват сили на полицията и жандармерията. Екипи са разположени на 8 контролно-пропускателни пункта на основните пътни артерии. Проверяват се хора и автомобили, а също така търговски обекти, офиси за бързи кредити и заложни къщи.
4: Към момента можем да кажем, че обстановката е сравнително спокойна. Няма някакво раздвижване на лица, на парични средства с оглед купуване или опорочаване вота на гражданите.
0: Нещо любопитно за финал. Скелет на динозавър на 67 милиона години се очаква да бъде продаден за до 9 милиона долара на търг в Нью-Йорк. Наречен Джоди, той дълго време е смятан за млад тиранозавър Рекс, но нови изследвания го определят като представител на отделен род. Динозавърът е дълъг близо 6 метра и е висок около 2 метра. Скелетът включва малко под 200 фосилни костни елемента, черепът е запазен почти изцяло. Динозавърът се отличава с по-дългите си предни крайници, по-големите ногти на ръцете и по-стройните крака в сравнение с тиранозавъра Рекс. Купувачът ще получи и правата за изработване и продажба на копия на скелета. Така се разделяме, имайте спокоен ден.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. Най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода. Създадена за динамичното ежедневие. Сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик. Модерна визия. Елегантен дизайн. Избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак. Комфорт, сигурност и увереност на пътя. С модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак. Сега с отстъпка до размера на ДДС. И собствен лизинг с 3,8% фикс. На лихва.
2: През октомври попитай: "Хей, Лили, как кожата ми да засияе?" И вземи избрани продукти за лице с до 40% отстъпка. Намери нежна грижа за кожата от брандове като L'Oréal Paris, Dr. Altea, Beauty of Jaseon, Bioskin, Nivea, Bioten, Lumene, Tirtir, Skincyclopedia, Nature Vagiva, Biodance, Medipil и Cell Fusion C. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! В следобедните часове от северозапад предстоят увеличение на облачността, но валежи няма да има. Жълт код за морско вълнение до 4 бала е обявен по цялото Черноморие. Днес максималните температури ще са значително по-високи от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 14 и 19 градуса. Вятърът е умерен, а в източните райони ще остане и временно силен. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. По Черноморето след обед се задават увеличения на облачността, но валежи там няма да има. Максималните температури остават между 16 и 18 градуса. И по планините ще се заоблачи. Вятърът по високите райони остава временно силен, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 около 3. Утре очакваме предимно облачно време с валежи от дъжд на много места, по планините от сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. До края на седмицата облачността ще е променлива. В събота, все още на места главно в източна България, очакваме валежи, а в неделя дъждове почти няма да има. Към понеделник облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Шкода. Най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода. Създадена за динамичното ежедневие. Сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик. Модерна визия. Елегантен дизайн. Избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак. Комфорт, сигурност и увереност на пътя. С модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак. Сега с отстъпка до размера на ДДС. И собствен лизинг с 3,8% фикс. Лихва.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
3: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
4: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
3: Гледайте Галин Стоев.
5: Българския в София съм го учил, от София съм.
3: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. ЦСКА се завръща на голямата европейска футболна сцена. Червените приемат френския Монако в първия си матч от основната фаза на Лига на конференците 42 години след последният евросблъсък помежду им. Пред очаква една 30 000 зрители, селекцията на Маркус Гиздол ще преследва своя гол номер 100 на стадион Васил Левски в Европа. Специалното студио по BTV Action започва 75 минути преди срещата, точно в 18 часа и 30 минути. А часове преди нея, ексклузивно през Станимира Танасова, оператора Борис Пинтев и фоторепортера Евгений Милов, застана човекът, който накара в Монако да говорят за неговата футболна елегантност, Димитър Рабатов.

0: Аз все пак съм българин, подкрепям се българското, играл съм за Монако. Невероятни спомени и винаги ще ги пазя, но в случая ЦСКА е отбора, който аз ще стискам палци да победят, но те няма какво да губят. То това е положително и така трябва да го мисля. ЦСКА е един от най-големите клубове, ако не е най-големия в България, но в същия момент първенството и класта на нашето първенство не е тази, която всички искаме да бъдем. Това автоматично води, че в мача срещу Монако те са фаворитите. Следователно, повечето хора очакват добър резултат, обаче вътрешно сигурно си казват, абе, сигурно ще ни победят. Но винаги съм бил фен на историята над Пепеляшка, където по-малкият клуб отива, побеждава и донася радост на хората около него. Това всъщност в момента сме ние, които подкрепяме ЦСКА.
1: В същото време шампионът на България Левски също се изправя пред голямо предизвикателство тази вечер. Сините гостуват в 22 часа на НЕК Ниемеген в основната фаза на Лига Европа в търсене на първи точки. Дни при визитата в Нидерландия Хулио Веласкес говори ексклузивно специално пред BTV за първи път след европейския пробив на тима. Специално пред Валери Генов, оператора Павел Баев и фотографът на BTV Евгений Милов, треньорът разкри какъв е отвъд футбола. Цялото интервю ще можете да гледате в нашето специално студио. Тази вечер началото е 18.30 минути. Калоян Кюрчиев е близо до отбора. Калояне, кажи ни повече как е създаден стадион зад гърбът и този на НЕК Ниемеген.
2: Добре дошли, казваме от Кървавата яма. Това е името на съоръжението и домът на състава на НЕК Ниемеген. Следващото препятствие на Левски в европейските клубни турнири. А името Кървавата яма идва от начина, по който е построен именно този стадион през 30-те години на миналия век. Именно на това място повече от 30 000 работници от Ниемеген със своя труд и само с лопати успява да направят голямата яма, с която по този начин съоръжението да започне своя строеж. Сега обаче отбора на НЕК Ниемеген е готов за следващата си стъпка. Сблъсък срещу футболния Левски. А в часовете преди ключовия нидерландско-български двубой, нашият екип в лицето на Валери Генов проведе едно специално интервю с Хулио Веласкес. Хулио Веласкес, какъвто не сте го виждали.
3: Футбол, семейство и фламенко. Когато е далече от терена, Хулио Веласкес намира време и за изкуство.
4: Харесвам Coldplay и фламенко, типичната испанска музика. Заради това обичам, когато си прибера в Испания, да отида до някое представление, за да гледам хората как танцуват. Обожавам енергията, която идва от фламенкото.
3: Връщаме се назад във времето.
5: Ако можехте да дадете съвет на младия Хулио Веласкес, който сега започва кариерата си в Вилереал Б, какво бихте му казали?
4: Да не се отказва от мечтите си и да не правиш това, което ти казват, а това, което мислиш, че трябва да направиш.
3: Вече втора година Хулио Веласкес е в България, а страната ни е оставила своя отпечатък върху него.
4: Когато виждам някого, искам да съм уважителен и затова знам как да поздравя в началото на разговора. Опитвам да научавам нови и нови думи. В работен план използваме английския, тъй като нямаме време да боравим с българския.
3: Веласкес записа името си в историята на Левски, печелейки титлата. Сега пред испанецът има ново предизвикателство – да стигне възможно най-далече в Лига Европа.
2: И така, да видим дали Левски ще сложи край на проковата на нидерландска земя. И в 12-та си среща, именно на ниската земя, сините да запишат втори успех. НЕК Ниемеген срещу Левски започва точно в 22 часа българско време.
1: Чиев от Ниемеген за мача на Левски. А как ще завършат двубоите на сини и червени? Можете да дадете своя глас в анкета на нашия сайт btvsport.bg. Да бъдеш като братя Симеон и Александър Николови, това е мечтата за десетки деца, които вече ще могат да тренират волейбол в Кнежа.
6: До сега в града никога не е имал клуб, но инициативата с волейболно училище на федерацията променя това. Над 65 деца вече мечтаят да бъдат като момчетата на Джан Лоренцо Бленджини и да носят медали на България.
7: Всеки ден чакам тренировката да дойде, за да бъда като Алекс Николов.
8: Искам да стана много добра и трябва да се учим от малки, как да станем като Мони Николов и Алекс Николов, защото те са ми любимите играчи.
6: До момента 40 населени места в България са станали част от инициативата на Федерацията за развитие на волейбола.
1: Не пропускайте футболното студио на BTV Action с начало 18.30 преди мачовете на ЦСКА Левски с водещи Станимир Атанасова и Иван Боянов. Така се разделяме с пожелания за приятно следобед.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Китс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Пренесете се в хипи ерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса, легендарният мюзикъл, отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
6: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента. С 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
7: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Бир се празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада – можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бир се – бижута, които разказват истории.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
3: Ти ще ми дадеш тренер.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
2: Гледайте
5: Скалапов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, това са BTV новините в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкуева. Букурещ предлага на София двете правителства да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните страни. Тази сутрин северната ни съседка е получила втори сигнал за инцидента с кораб, часове след пожара на борда на петролен танкер в териториалните води на Румъния. Съседката ни разследва дали с нощния пожар на танкер, първият такъв случай в нейните териториални води, е причинен от дрон. Моряците на кораба, плаващ под флага на Коморските острови, успяват да загасят огъня, но превантивно се отправят за проверка към пристанището в Констанца. Минути по-рано радарите засичат група обекти на Черно море. Два от тях навлизат в румънското въздушно пространство. Вдигнати са изтребители. Контактът с единия е изгубен, а втория се отправя към Украйна. За сега Букурещ не потвърждава дали има връзка между обектите във въздуха и пожара на танкера. Екипажът на танкера се състои от 10 индийски и 6 сирийски моряци. Капитанът е от Ирак. Пострадали няма. Тази сутрин е подаден сигнал за пожар на още един търговски кораб, плаващ под флага на Сан Марино, отново югоизточно от Солина. 4 души от екипажа са спасени, продължава издирването на други 8. България купува от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф. Сделката беше обявена в пленарната зала от министъра на отбраната. Министерският съвет предлага размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да стане 660 евро. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 евроцента или с 6,4 на 100 спрямо размера и тази година. Предложените 660 евро са по-малко от тавана от 672 евро, който беше изчислен. Минималната месечна работна заплата е при нормална продължителност на работното време от 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Така минималната часова работна заплата е 3 евро 98 цента. Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. По закон срокът и на поста е половин година. Лазарова беше единствения предложен кандидат за поста. До момента на избора тя е единственият заместник на Ваня Стефанова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца, а министърът на правосъдието отново разкритикува процедурата с един кандидат. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват застраховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължителното за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в кодекс за застраховането, подкрепени от всички парламентарни групи. Целта е собствениците да плащат застраховка за период, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Цените на краткосрочните застраховки ще бъдат определени от самите компании.

0: Времето. След обедните часове от северозапад предстоят увеличения на облачността, но валежи няма да има. Вятърът е умерен, а в източните райони ще остане и временно силен. Днес максималните температури ще са значително по-високи от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 14 и 19 градуса. Още новини след час, останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
4: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
9: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
8: Гледайте Галин Стоев.
10: Българския в София съм го учил. От София съм.
8: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.
13: В предаването има продуктово позициониране.

Ора е Петър Пейков. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. Българският национален отбор по астрономия и астрофизика се завърна с 5 медала от 19-та международна олимпиада във Виетнам, в която участваха ученици от над 68 държави. За успеха ще говорим след минути с Никола Карабасилев, ръководител на Олимпийския отбор по астрономия и астрофизика, и с Мартин Недев, сребърен медалист. След 15 часа очакваме музиканта Даниел Петров. С него ще говорим за дебютната му солова песен с заглавието «Пулс». За живота като торта и как можем да променим съставките ще говорим в 15.30 с Иван Иванов, дипломиран психолог, който в професионалния си път е работил в социални услуги за деца и семейства в риск, с възрастни хора в старчески домове, преминала и обучение в школа за позитивна психотерапия. След 16 часа ще чуете интервюто на колегата Георги Митов с литовската пианистка Унуте Гражините. Тази вечер тя ще бъде солист на концерта в зала България на Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Най-интересното от света на спорта ще научим в 16.30 от колегата Калян Кюрчиев. Какво е времето днес? В София температурата е 13 градуса, в Русе е 14, в Кърджали 18, в Велинград 14 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари до година. Премиерът Румен Радев днес обясни, че се правят последни уточнения по бюджета и се надява да има едно добро и балансирано решение. Социалният министър Наталия Ефремова коментира, че до две седмици ще има окончателно решение за размера на минималната заплата. Чуйте още от думите на премиера и на социалния министър.
2: Ако ми питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет. Не е окончателно определена цифрата, на която ще се спрем. Водим последни уточнения по бюджета и се надявам да имаме едно добро и балансирано решение, защото тук интересите на работодатели и на синдикати се сблъскват винаги. Ние търсим един добър баланс, надявам се да го постигнем.
3: Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента, да, работния вариант, това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро. Предстоят, вчера беше изпратен в Брюксел план сметката за консултации там. Окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите две седмици.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Българският национален отбор по астрономия и астрофизика се завърна с 5 медала от 19-та международна олимпиада в Виетнам, в която участваха ученици от над 68 държави. Всичките петима наши участници спечелиха отличия, 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов медал. За успеха ще говорим в следващите минути с Никола Каравасилев, ръководител на Олимпийския отбор по астрономия и астрофизика, и с Мартин Недев, сребърен медалист. Здравейте и на двамата.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: Първо, поздравления към Мартин и другите участници в българския отбор за големия успех. Мартин, какво е усещането да получите медал на такава олимпиада сред такава голяма конкуренция?
2: Усещането е много хубаво, защото всъщност виждаш резултат за всичките усилия, които си положил, за да достигнеш до това отличие.
0: Господин Каравасилев, вие сте един от най-успешните учители по физика и астрономия у нас. Ваши възпитаници са печелили вече повече от 100 медала в международни състезания. Много от тях учат и в елитни университети. Какво означава този пореден успех в тази олимпиада в Ханой за вас и за българската школа по астрономия и астрофизика?
1: Това означава, че ние сме на едно доста добро ниво. Аз често пъти казвам, че ние в България отдавна сме на световно ниво по отношение на международните олимпиади. Означава, че работим в правилната посока и означава, че ние създаваме и развиваме таланти тук в България, доста от които се развиват в науката и в бъдеще. Истината е, че доста мои възпитаници, които са получили медал, не просто отиват да учат в елитни университети, а после продължават и да се развиват в областта на науките. Впрочем, има и други мои възпитаници, които стават учители, които вече те произвеждат таланти.
0: Мартин, разкажете ни как премина тази олимпиада и пред какви предизвикателства се изправяте вие, участниците в тези състезания?
2: Най-напред, за да станем част от националния отбор по астрономия и астрофизика, се минава националната олимпиада по астрономия, 3 кръга, като на последния се взимат първите петима и всъщност това е състава на националния отбор. Това става около май месец. После през лятото имаме допълнителни подготовки с нашите ръководители, някои присъствено, някои онлайн, където се подготвяме всъщност за участието ни в международната олимпиада. Така че целият процес е доста дълъг и изисква постоянство и дисциплина.
0: Имаш ли нещо, което ви се стори трудно или ви изненада по време на олимпиадата?
2: Да ме изненада не, защото, както казах, подготовката ни беше доста добра, така че мога да кажа, че на подготовката сме видяли почти всичко, което може да ни се падне. Трудно е по-скоро времето, защото ние сме на 4 кръга и за всеки кръг има определено време, в което трябва да се реши, дали задачи или някакви други проблеми. И най-трудното е всъщност да решим всичко за предоставеното време. Нали, то е в повечето случаи недостатъчно, но трябва да успеем да се сработим с това.
0: Господин Каравасилев, разкажете ни още малко за подготовката на националния отбор. Какво е важно да знаят състезателите?
1: Истината е, че олимпиадата по астрономия и астрофизика изисква огромен комплекс от знания и умения. Първо, нашите състезатели трябва да са запознати с основите на теорията, свързана с астрономията и с астрофизиката. Тоест, те трябва да са много добре запознати с физическите явления, които настъпват в космоса, да умеят да боравят с наблюдателна техника, например с телескоп, да намират и да разпознават обекти по небето, да умеят да обработват истински астрономически данни. И това е една от най-всеобхватните олимпиади. Паралелно с това се изисква доста добро познаване на апарата на висшата математика. Те трябва да имат познания, вече които са на съвсем високо университетско ниво, свързани с физиката и с математиката. Аз затова казвам, че те, ако са получили медалната за олимпиада, трябва някои от изпитите в университета вече да са им признати. Особено за по-основните курсове. И Наистина това е много сложен процес. Освен това, пред нас ръководителите стои предизвикателството да работим на практика индивидуално с всеки един от участниците, да анализираме къде са неговите пропуски, къде са слабите места, съответно да ги запълним по някакъв начин. Ние им изпращаме задачи, върху които те работят самостоятелно, после ги дискутираме, правим, както и Мартин каза, и присъствени, и онлайн подготовки. Мисля, това е един доста дълъг процес и честно казано, аз вече за може би 15-16 година участвам в тази олимпиада като ръководител и смея да твърдя, че сме намерили начина, по който да се представим успешно и да извадим максимума от всеки един ученик. То не е задължително всеки ученик да спечели непременно златен медал, но всеки ученик може да достигне максимум на своя капацитет. И освен това, медалите не са най-важното нещо в случая. Важното е действително човекът да се амбицира, да се занимава с наука и така да продължи напред.
0: Мартин, разкажете ни как вие се запалихте по астрономията и астрофизиката. Какво ви привлече към тази област?
2: Всъщност, точно националната олимпиада ме запали по астрономията. В пети клас учителката ми по тогава човек и природа, нали, ми предложи да участвам. И в седми клас всъщност се класирах за национален кръг и започнах всъщност да ходя на школа по астрономия в град Хасково при госпожа Йоанна Коптаникова и оттам вече като се заобградиш с хора, които имат също интереси в астрономията и отделно се занимаваш с учител се занимава с теб конкретно за астрономията и той няма как да не заобикнеш това нещо.
0: Господин Каравасилев, какво е важно за успеха в тези състезания, освен знанията на учениците?
1: Важно е да умеят да си представят своите знания за максимално кратко време. Както и Мартин каза, времето е недостатъчно. Задачите са така направени, че те не могат да бъдат решени за поставеното време. И, както винаги казвам, на такива олимпиади не е важно да бързаш, важното е да не спираш. Тоест, важното е 5 часа, например, на теоретичния тур, ученика просто да не спира да работи малко по малко, задача по задача, въпрос по въпрос, но лека по лека да натрупва точки. Също така е абсолютно важно да се пази пълно самообладание. Ние затова правим пробни олимпиади тук в България, за да свикнат на усещането, нали, тъй като ако по време на подготовката само аз им показвам как се решават задачите, мога да направя на такова сравнение. Представете си на нашия отбор по вдигане на тежести. Единството, което да правят на подготовката, е треньор да им показва как се вдигат тежестите. Ами, няма да се получат нещата. Затова и те минават през тези пробни олимпиади тук в нашата страна. И също така е абсолютно важно човек да бъде уверен. Аз това им казвам, че те ако сами не си повярват на олимпиадата, просто няма как да станат, да се справят. И това се тренира. Общото това се тренира. Човек не се ражда подготвен или неподготвен, това е въпрос на тренинг. Но той е предизвикателно за нас ръководителите, тъй като всеки отбор всяка година е различен. Когато се избере отбора през май месец, аз имам усещането, че всичко се рестартира, започваме от начало. Цикълът започва от нулата. И разбира се, някои участници участват по повече от веднъж. Даже, например, един от нашите златни медалисти, Светослав Арабов, той за втори път стана златен медалист, той има още право на две участия. Тоест, той може да стане един от малкото хора в света, които ще имат 4 златни медала. Даже трябва да проверя дали въобще има такъв човек към момента.
0: Изключително интересно. Да кажем за нашите слушатели, че за Мартин Недев това е втори международен медал през годината, след като той спечели сребърен медал от Олимпиадата по изкуствен интелект. Мартин, как ви успявате да съчетаете подготовката в тези две области и използвате ли изкуствения интелект в посока подготовката по астрономия и астрофизика?
2: Да, всъщност наистина участвах и на Международната олимпиада по изкуствен интелект. Това е, да кажа, нали, паралелно мое занимание. От пети клас всъщност участвам на и състезателно програмиране олимпиади и по астрономия. И тази година видях, че има състезание по изкуствен интелект и реших да се пробвам. Нали, съответно станах част от националния отбор. Там също с подготовките, които имаше проведени, отидохме вече на Международната олимпиада и спечелих сребърния медал. А всъщност интереса ми към тази област е от година, година и малко, бих казал. Като всъщност съм участвал даже и на ученически конкурси към Българска академия на науките, където реших, нали, да съчетая всъщност двете области и направих проект, който използва изкуствения интелект за моделиране на слънчевата физика. И всъщност тези двете области, мисля, че в бъдеще ще стават те по-свързани. Науката и изкуствения интелект, дали ще бъде за обобщаване на големи количества от данни или за научаване на модели да правят някаква конкретна повторяема задача. Мисля, че изкуственият интелект и изобщо науката, в частност астрономията, наистина ще стават все по-свързани.
0: Господин Каравасилев, говорим за успехите на вашите ученици и за медалите. Имате ли обаче някакви трудности, които срещате в процеса на подготовка и бихте ли искали да получите някаква подкрепа от страна на, и на държавата за участие на учениците в такива състезания?
1: Истината е, че ние получаваме доста голяма подкрепа от държавата в лицето на Министерството на образованието и науката, тъй като те ни осигуряват финансовите средства за участие в олимпиадата, за, нали, говоря за пътни разходи, за такса правоучастие, плюс това, че МОН е организатори на самата национална олимпиада, за което, нали, искрено благодарим. Казвам това, защото когато аз бях ученик, такава подкрепа почти липсваше. Аз самия съм олимпиец и съм участвал в три международни олимпиади по астрономия и тогава практически нашите отбори не получаха никаква подкрепа и много често се налагаше сами да си поемаме разходите, но това е едно време, което отмина отдавна, вече преди четвърт век. И да, така че в момента според мен се получаваме съвсем адекватно помощ, нали, от държавата, както, нали, е редно и да бъде и за което благодарим. Но трудности винаги има. Трудности винаги има и, както казах, той всеки отбор е различен, но както често пъти казвам, по време на подготовката ние първо трябва да им налеем първо математиката в главата, да свикнат с темпото на задачите, тъй като в училище темпото, с което се работи, е доста по-бавно и като цяло работа, която трябва да свърши за единица време, е доста по-малко. И те първо трябва да излязат от този училищен ритъм, да влязат в наистина състезателния ритъм и когато това стане, резултатите са на лице.
0: Трудно ли се откриват талантите?
1: Ами, и да, и не. Истината е, че много често те сами се откриват, т.е. те сами ни намират. Те сами се включват в олимпиадата, но в България има доста добре развита мрежа от народни обсерватории, където се провеждат кръжоци по астрономия. Например, Мартин е възпитаник на един такъв кръжок от Хасково. Двама от нашите медалисти са възпитаници на Варненската обсерватория и един другият незатен медалист Мирослав е от кръжока по астрономия в Бургас. Нали, имаме си школа по астрономия в Русе, която ни даде другият сребърен медалист през тази година, но по този начин действително се откриват доста талантливи деца и много от тях дори не стават олимпийци непременно, но се занимават с наука. И както Мартин спомена вече, с астрономия може да се занимаваш дори не чрез олимпиадата, може да правиш изследователски проект, което е не по-малко ценно.
0: Мартин, вие вече сте студент. С какво избрахте да се занимавате?
2: Избрах да следвам компютърни науки в Софийския университет.
0: Какво си представяте от тук нататък като ваш професионален път?
2: В идеалния вариант си представям да работя тук в България в някаква сфера, която съчетава и астрономията, и информатиката.
0: Много ви благодаря и на двамата за този разговор и ви пожелавам още много успехи.
1: Благодарим и ние. До нови срещи.
0: Чухте Никола Карабасилев, ръководител на Олимпийския отбор по астрономия и астрофизика, и Мартин Недев, сребърен медалист от Олимпиадата в Ханой, от която българският отбор се завърна с 5 медала.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Важна информация за шофьорите. Утре, 16 октомври от 12 до 21 часа, за профилактика на камери ще се промени организацията на движение в участък в района на Банско при 38 км в област Благоевград. По време на дейностите ще се ограничава преминаването на автомобилите в едната лента, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната при ограничение на скоростта до 50 км в час. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно временната пътна сигнализация. Веднага след новините в 15 часа в студиото ни очаквайте музиканта Даниел Петров. С него ще говорим за неговата дебютна солова песен с заглавието «Пулс». Останете с нас!

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Три след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Букурещ предлага на София двете правителства да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните страни. Тази сутрин северната ни съседка е получила втори сигнал за инцидента с кораб, часове след пожара на борда на петролен танкер в териториалните води на Румъния. Съседката ни разследва дали с нощния пожар на танкер, първият такъв случай в нейните териториални води, е причинен от дрон. Моряците на кораба, плаващ под флага на Коморските острови, успяват да загасят огъня, но превантивно се отправят за проверка към пристанището в Констанца. Минути по-рано радарите засичат група обекти на Черно море. Два от тях навлизат в румънското въздушно пространство. Вдигнати са изтребители. Контактът с единия е изгубен, а втория се отправя към Украйна. За сега Букурещ не потвърждава дали има връзка между обектите във въздуха и пожара на танкера. Екипажът на танкера се състои от 10 индийски и 6 сирийски моряци, а капитанът е от Ирак. Пострадали няма. Тази сутрин е подаден сигнал за пожар на още един търговски кораб, плаващ под флага на Сан Марино, отново югоизточно от Солина. 4 души от екипажа са спасени, продължава издирването на други 8. България купува от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф. Сделката беше обявена в пленарната зала от министъра на отбраната. Министерският съвет предлага размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да стане 660 евро. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 евроцента или с 6,4 на 100 спрямо размера и тази година. Предложените 660 евро са по-малко от тавана от 672 евро, който беше изчислен. Минималната месечна работна заплата е при нормална продължителност на работното време от 8 часа и при 5-дневна работна седмица. Така минималната часова работна заплата е 3 евро 98 цента. Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. По закон срокът и на поста е половин година. Лазарова беше единственият предложен кандидат за поста. До момента на избора тя е единственият заместник на Ваня Стефанова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца, а министърът на правосъдието отново разкритикува процедурата с един кандидат. Собствениците на мотоциклети, кемпери и други превозни средства, които не се използват целогодишно, ще могат да сключват застраховка гражданска отговорност за срок от най-малко 30 дни, вместо задължителното за цяла година. Това предвиждат окончателно приети от Народното събрание промени в кодекс за застраховането, подкрепени от всички парламентарни групи. Целта е собствениците да плащат застраховка за период, през който действително използват превозните си средства. Така, например, мотористите ще могат да сключват полици само за активния сезон, а собствениците на кемпери за месеците, през които пътуват. Цените на краткосрочните застраховки ще бъдат определени от самите компании.

0: Времето. След обедните часове от северозапад предстоят увеличение на облачността, но валежи няма да има. Вятърът е умерен, а в източните райони ще остане и временно силен. Днес максималните температури ще са значително по-високи от вчерашните. Очакваме стойности предимно между 14 и 19 градуса. Още новини след час, останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца. И AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
10: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
11: Готова съм.
12: Да тренираш мъжки отбор на...
13: Бавни сте!
1: Гледайте
12: Скалабов.
1: Александра Лашкова.
11: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
14: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
15: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
16: В предаването има продуктово позициониране –

0: поп-рок звучене, ти премина към един по-различен стил, направи един музикален завой към афрохаус, към латино ритмите.
1: Интересното е, че това са стилове, които през цялото това време, в което съм създавал музика с групата, са ме вълнували. Експериментирал съм с различни стилистики и реално това са едни песни, които така всички ми казаха, че трябва да бъдат солови песни в един момент. Аз не вярвах, просто бяха за мен експерименти с различни стилове и всъщност сега, когато реших, че вече е време на тези песни, пък се появи една изцяло нова песен, която в случая се казва Пулс, и тя така ме заради много положително с емоции и реших, че е време наистина да излязат тези песни и да започна именно с песента Пулса. От гледна точка на групата, просто е много сложно, знаеш, да се организира екип да свърши работа, независимо дали става въпрос за музикална група или за друг тип екип. И ние имаме доста несвършена работа, имаме доста песни, които очакват да бъдат записани, но просто в един момент реших, че прекалено много от енергията си влагам в организационна дейност вместо в творческа такава и реших, че е време малко да се отдам на солови песни и на това да се впусна в творческата си енергия, а не да разпилявам за други дейности.
0: Как дойде идеята за песента Пулс? Има ли зад нея някаква история?
1: Пулс идва от там, че когато започнах въобще да мисля в посока за такава песен, първо беше... Колкото повече разказвам тази история, толкова по-назад се връщам във времето, защото преди години се бях записвал на танци. Много исках да мога да танцувам, все още не съм овладял това изкуство, признавам си. Но там ми се зароди идеята, че някой ден искам да имам песен, на която да може да се танцува. После с времето се запознах с различни танцори, които така всички казват, че на всяка песен може да се танцува, но аз исках песен, която наистина така аз да усещам, че би била танцувална. И първо едни приятели, които направихме с тях едно парче, Стъпка по-близо, Час и Бианка, част от дулото, ми беше предложил да направим дует пък с друга изпълнителка Иве. Аз се съгласих, той ми изпрати инструментал, който беше подготвил и той беше афрохаус. Аз се развълнувах много, понеже много ми се правиш афрохаус от няколко години. И в крайна сметка там не се получиха нещата с тях, но аз останах мотивиран и реших да пробвам, както съм правил всички тези песни 10 години назад като експеримент, да вложа време и просто да се предизвикам да видя дали мога да направя инструментал, който да е афрохаус ориентиран, без дори да целя да излезе като песен или нещо такова. Обаче много бързо започна да се получава песента и да придобива вид, който да ми харесва, и близките ми да кажат, че е време. И всъщност така другите повярваха и след това повярвах и аз, че тази песен трябва да излезе.
0: Да, това исках и аз да те питам, каква беше реакцията на хората около теб, тъй като действително сменяш посоката.
1: Да, определено беше изненадващо за някои хора. За по-близките ми може би не чак толкова, тъй като те са чували част от песните, които съм създавал преди това, които така крия на моя компютър, както се казва. Иначе попитаме, да, и за Пулс конкретно, просто когато започнах да мисля за какво искам да кажа с една такава песен в този стил, просто си представях наистина танци, представях си как когато човек е въодушевен, когато танцува, как започва наистина да се вижда пулса му по ръцете, по кожата, по тялото, просто да усещаш, че той пулсира в танца и наистина просто рисува по тялото му, по кожата му, рисува по уси. Оттам и дойде цялата идея за песента, около това завъртях целият текст и се получи много бързо.
0: Това ли е посоката, в която от тук нататък искаш да се развиваш в музикален план, или ще продължиш да правиш експерименти, ще пишеш песни в различни стилове?
1: Както казах, аз вече имам създадени песни, които предстои да излязат. Иначе, относно нови, аз съм отворен и към колаборации, към всякакви други стилове. Не се ограничавам. Точно това е всъщност приятното на това да работиш като солов изпълнител, тъй като не се ограничаваш до инструментите, които има в една група, в един състав. И това ти дава повече свобода да експериментираш, според мен. И съм отворен към всякакви предложения и всякакви, което ми хрумне въобще като идея за стил, няма да се ограничавам. Но всичко естествено е поп-ориентирано.

0: така че пак е горе-долу в някаква рамка, нали, няма да избягам съвсем, но примерно в песните, които предстои да излязат, имам комбинация от дъбстеп и drum and bass, имам песен с R&B насоченост, имам песен, която си е типична, класическа поп-балада, красива. Най-разнообразни стилистики имам в тези песни. Включително имам и песен, която доста се доближава до познатото поп-рок звучене, просто е още малко поп-ориентирана, така че има всякакви комбинации вътре.
1: Каква е тематиката и как се случва при теб творческия процес? Първо пишеш текста или първо пишеш музиката?
0: Много години първо съм писал инструментала даже, след това мелодията за този инструментал и след това вече текст. В случая с Пулс е наобратно. Първо написах голяма част от текста и след това намерих мелодията за него и го поставих в вече създадения инструментал. Тоест, опитах се да напиша текста като настроение, как би пасвал на този инструментал, който съм създал, и след това вече да го напасна мелодично и ритмично да пасне в него.
1: На какви теми се спираш в следващите песни?
0: Аз много пея за любовта, така че темата е основно такава, но съм се опитал да повдигна и да завуалирам едни различни интересни теми, дори в предишни песни, които са такива за човешките проблеми, не само... Нали, песента е опакована тип да, пея за любовта, но който иска може за... който не иска, иска да чуе само за любовта, може да чуе само за любовта, който иска да се вгледа малко по-надълбоко, може да открие и други послания и други човешки проблеми.
1: Видеото ни напомня за красивите моменти на морето. Къде снимахте? Да. Коя е дамата в това видео?
0: Дамата е Нати Чифлигарова, която е страхотна танцорка. С нея се запознахме на снимките на друг видеоклип, на друг изпълнител. Той си беше поканил 4 танцорки и Цовидев. И там се запознах с тях, като ги видях как танцуват и страшно много се заредих и просто вече бях този момент преди 2-3 години, в който си казах аз искам да имам песен, на която да се танцува. Просто беше, ето сега е този момент, в който искам да го направя това. И попитах Нати дали би желала в някакъв момент да се колаборираме и всъщност тя да танцува в видеоклип на моя песен. Тя каза да, с удоволствие, на всяка песен може да се танцува, не се притеснявай, но аз знаех, че нищо от това, което имам към момента, не е точно песента, с която искам да изляза като първа и не е песента, която искам да излезе с танци към този момент. И казах, че ще помисля. И мина много малко време, в което изведнъж се появи песента Пулс и някакси всичко много лесно се окомплектова и много бързо стана. Просто все едно беше предначертано така да се случи нещата. И тя е наистина невероятна танцорка. Аз си казах, че аз мога да танцувам нещо във видеоклипа, но само веднъж с тези движения, които тя прави, защото просто няма да мога да ги повторя. Ще трябва да викам и линейка.
1: Къде снимахте на морето?
0: На морето, да, ти ме попита. На морето на Поморие, Хелой и Равда, на различни локации с тези градове. Държа да кажа, че въпреки, че така има някаква теория, че нашето море не е красиво, не, няма хубава вода, няма хубаво море, няма хубав пясък. Не е така. Имаме страхотни места. От нас се изисква само да ги открием. Аз и бях набелязал много локации там в тази зона. Иначе имаме и много други и с нашото Черноморие, където може да се посетят и да се видят страхотни гледки, но си бях набелязал места, някои от тях не се получиха, други пък, които не бях предвидил, се сетих в движение и се получиха страхотно. И вярвам, че стана наистина клип с така положителна енергия и с спомен за лятото.
1: Много ти благодарим за това гостуване и те очакваме отново в BTV Радио със следващите ти песни.
0: Благодаря много за това гостуване.
1: Наш гост беше Даниел Петров, а сега е време да танцуваме. Ще чуем дебютната му солова песен «Пулс».

0: Лили Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: За живота като торта и как можем да променим съставките ще говорим в следващите минути с Иван Иванов, дипломиран психолог, който в професионалния си път е работил в социални услуги за деца и семейства в риск, с възрастни хора в старчески домове, преминал е и обучение в школа за позитивна психотерапия. Здравейте, господин Иванов!
2: Добър ден, много ми е приятно.
1: И на нас ми е изключително приятно да поговорим и за вашата книга «Живота ти е торта». Определяте тази книга като терапевтичен процес в страници. Всеки ден смесваме убеждения, нагласи, намерения, чувства, реакции, поведения. Именно с тях създаваме своята торта, своя живот. Ако използваме вашата метафора, ако вкусът на тортата не ни харесва, как можем да го променим?
2: Основната идея на книгата е да покаже как вътрешния ни свят оформя нашата външна реалност. Тъй като животът не ни се случва просто ей така и той не е случайност, а е резултат от вътрешни процеси. Метафората за тортата също не е никак случайна. Тя се роди преди време, когато работих в един сладкарски цех и там аз всъщност просто, но много дълбоко. А именно, че и животът, и тортата са символ на сътворение. И двете се сътворяват с определени съставки. И ако не сме наясно какво влагаме в тях, няма как да имаме и добър вкус.
1: Какво ви провокира вас като психолог да напишете тази книга?
2: Ами най-вече срещите с хората. Тъй като съм забелязал, че много хора не разбират какви съставки влагат в своя живот. Когато го разберат и поемат личната си отговорност, те разбират, че всъщност не са жертва, а създатели на живота си. Спират с тези обвинения към другите хора и към съдбата, а се вглеждат в себе си. Когато искаш ти да промениш нещо в своя живот, трябва да се вгледаш в себе си и да проявиш малко воля и усилие, разбира се.
1: Много често напоследък четем и слушаме за позитивното мислене. Къде е границата обаче хората да не изпадат в самозаблуждение, да си внушават, че всичко е наред, когато не е така, и как да постигнат здравословната норма на позитивното мислене?
2: Позитивното мислене не е да се залъгваме, че няма проблем. Позитивното мислене е да се гледаме как можем да се справим. Ресурсите да видим в себе си и да продължим напред, а не да потънем в много негативни мисли и чувства. Нямаме никаква полза от това. Но за съжаление в моята практика аз съм забелязал, че много хора правят именно това. Саботират се най-различни негативни мисли, гласи. Много хора ме питат как да спра тези негативни мисли. Не става просто ей така и без усилие. Трябва малко воля да се прояви, тъй като тези негативни мисли всъщност са едни вредни навици. И те не са никак случайно. Всеки има негативни мисли, но при всеки човек са много различни. За да се променят негативните мисли, първо трябва да се намери корена им. Ако имаш негативни мисли, значи в твоето минало ти си имал някакви травматични преживявания. Тези негативни мисли винаги са резултат от някакви микро или макро травми. И трябва всъщност да се вгледаме в себе си. Но много малко хора го правят. Повечето са много суеверни и предпочитат примерно да ходят на врачки и на баячки, да си слагат някакви гривни и талисмани, които уж да ги пазят или нещо да се промени чрез тях в техния, нали, живот. Няма как да стане така. Трябва малко себепознание и много вътрешна работа. И точно заради това аз написах тази книга и точно заради това тя според мен е и психотерапия в страници, тъй като в нея има не само теория, има и притчи, и техники, които аз ползвам в моята практика и така.
1: Можете ли да дадете някакъв пример за техника, която хората могат да използват за усъвършенстване, за по-добър живот, за по-голяма удовлетвореност?
2: Ами, мога сега да питам всички наши, нали, слушатели, как се събуждат рано сутрин? Нагласата им каква е? Най-често е: ох, пак трябва да ходя на работа. Ох, имам толкова много работа за вършене. Винаги е малко негативна като че ли нагласата.
1: Как можем да променим тази нагласа?
2: Ами първо трябва да се вгледаме в себе си и много важно да ние да променим фокуса на нашето внимание.
1: Много хора решават: отутре ще направя това и това, ще се променя, ще следвам тези и тези техники, обаче минава ден, два, седмица, нещата не се променят, не работят толкова бързо, не се усеща такава видима промяна, каквато ни се иска, и някои хора се демотивират. Колко време е необходимо, за да могат навиците да сработят, промяната да се задвижи? Има ли някаква рецепта, да кажем, за постоянство?
2: Ами няма как да има такава рецепта, нали, за всички. Общо валидна. Трябва време. Аз много добре ми е ясно, че хората винаги искат много бързи резултати, но няма как да стане. Убежденията и мислите и нагласите, те се градят много години наред. Убежденията ни, те се формират още в детството, и точно за това всички казваме, че то е много важен, нали, период в нашия живот, тъй като именно тогава се формират базовите ни виждания за себе си, нали, за другите хора и за света. Оттам вече произлизат и нашите мисли, и нагласи, и чувства, и реакции, и поведения. Те са много силно свързани. И трябва време, трябва ходене, нали, на психолог, най-често.
1: Има хора, които имат привидно доста добър живот, успешна кариера, семейство, и въпреки това усещат, че нещо в този живот не достига. Какво казва това усещане?
2: Казва, че нещо трябва да се промени. Трябва да се вгледат в себе си и да направят някаква промяна. Но много често на хората им е трудно. Чакат тази промяна някакси, нали, да дойде от някъде другаде. Отвън. Нещо да се случи. Няма как да стане без воля и без усилие. Ако искаш ти да влезеш в по-добра форма, твоето тяло, да си по-здрав, ти може би ще ходиш на спорт, ще спазваш някакъв и режим на хранене, и по същия начин и нашата психика. Трябва воля и усилие и постоянство. Отговорност да се поеме. Личната отговорност е нещо много важно. Не да виним другите. Да се вгледаме в себе си. В книгата също така става дума и за ценностите, и за добродетелите. Много е важно да ги възпитаваме в себе си. Хората някакси, може би, нали, започнахме и да съществуваме като някакви и машини, и да консумираме само, взимаме и ползваме, и просто, нали, така си продължаваме напред. Липсват добродетели, липсват принципи, липсват и ценности. Човечността някакси е на много заден план.
1: Ако се върнем на вашата метафора за живота като торта, вие имате ли любима торта и кои са съставките?
2: На моята любима торта?
1: Да.
2: Позитивни мисли, позитивни нагласи, без никакви мрачни помисли, защото нашите чувства се влияят от нашите мисли. Няма как ние да бъдем много радостни, ако имаме твърде мрачни мисли. Първо е мисълта и после е и чувството. Те са силно свързани. Така че няма как, ако ние имаме в нашия, нали, ум силно негативни мисли, нали, да очакваме да водим много пълноценен живот и поведението ни да бъде и конструктивно. Няма как да стане.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте психолога Иван Иванов за неговата книга «Животът като торта».

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Принц Хари и съпругата му Меган днес осъществиха първата си съвместна публична проява, откакто изненадващо се преместиха обратно в Великобритания през август. 42-годишният по-малък син на крал Чарлз III и 45-годишната Меган, които напуснаха Великобритания и се отказаха от кралските си задължения през 2020 на фона на ожесточена семейна връжда в кралското семейство, бяха посрещнати с одобрителни възгласи преди да разговарят и да се шегуват с доброжелатели в централния английски град Нотингам. Посещението в кралски стил поставя двамата в противоречие с Бъкингамския дворец, след като кралят ясно заяви в писмо, публикувано миналия месец, че позицията им е подобна на тази на частни граждани, а не на публични личности и че не трябва да бъдат наричани негово и нейно кралско височество. Двойката ще прекара деня в града, посещавайки три благотворителни организации, които подкрепят младите хора и местните общности чрез музика, филми, спорт и борба с хранителната бедност.

Новините по BTV Радио 16. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. България купува от Германия 5 нови комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала днес. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф. Сделката беше обявена от министъра на отбраната Димитър Стоянов. В условията на променена среда е необходимо изграждане на въздушна отбрана. Вече не можем да разчитаме само на изтребителна авиация, каза Стоянов. Критики дойдоха от партия Възраждане. Очевидно сме твърде богата държава, щом разход за 1 милиард и 100 милиона не предизвиква дебат. Не казахте колко струва, каква е стойността на една ракета. Това коментира Димо Дренчев от Възраждане. Решението обаче беше подкрепено от всички партии, освен от Възраждане. Букурещ предлага на София двете правителства да поискат от НАТО създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните страни. Тази сутрин северната ни съседка е получила втори сигнал за инцидент с кораб часове след пожара на борда на петролен танкер в териториалните води на Румъния. Съседката ни разследва дали с нощния пожар на танкер, първият такъв случай в нейни териториални води, е причинен от дрон. Моряците на кораба, плаващ под флага на Коморските острови, успяват да загасят огъня, но превантивно се отправят за проверка към пристанището в Констанца. Минути по-рано радарите засичат група обекти над Черно море, два от тях навлизат в румънското въздушно пространство. Вдигнати са изтребители, контактът с единия е загубен, а втория се отправя към Украйна. За сега Букурещ не потвърждава дали има връзка между обектите във въздуха и пожара на танкера. У нас Министерския съвет предлага размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2027 година да стане 660 евро. Ако предложението се приеме, минималната работна заплата ще бъде увеличена с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо размера й от тази година. Предложените 660 евро са по-малко от таван от 672 евро, който беше изчислен. От света основателят на SpaceX и Starlink Илон Мъск обвини администрацията на президента Доналд Тръмп за забавянето на сигнала на сателитите му към украинската армия. През последните два дни Киев се оплака, че не е получил навреме разузнавателна информация от Вашингтон, а скоростта на връзката му с жизнено важните сателити е била намалена. В същото време Украина заяви, че ще възобнови ударите си по руски петролни рафинерии. Пред Financial Times президентът Зеленски е заявил, че е ограничил нападенията за 3 дни по молба на Вашингтон, но Русия е продължила да атакува украинска енергийна инфраструктура. Зеленски признае, че се чувства предаден от американския президент.

0: Времето утре очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. По планините ще има снеговалежи. Преобладаващите минимални температури остават между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15. До края на седмицата облачността ще е променлива. В събота все още на места, главно в Източна България, очакваме валежи, а в неделя дъждове почти няма да има. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Синквонон – пробиотик шампион!
8: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
9: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
9: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
9: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
9: Стилът също.
11: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
12: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
11: Гледайте Галин Стоев.
13: Българския в София съм го учил. От София съм.
11: Във филма Нина Роза. В кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Тази вечер от 19 часа в зала България Софийската филхармония ще представи една от най-необичайните програми на сезона. Под диригентството на Найден Тодоров публиката ще чуе в една вечер двата концерта за пиано на Роберт и Клара Шуман. Рядко срещана програма, която разказва една от най-вълнуващите любовни истории в историята на класическата музика. Роберт и Клара Шуман не просто споделят живота си. Те са първите критици, вдъхновители и най-големи поддръжници един на друг. Историята на семейство Шуман е не само история на любов, но и на изключителна отдаденост. Солист на вечерта ще бъде литовската пианистка Онута Грашините, представител на едно от най-известните музикални семейства в Европа. Тя е сестра на световно известната диригентка Мирга Гражините Тила, а двете често концертират заедно в престижни европейски сцени. Онута завършва Националното училище по изкуствата в Вилнюс, а след това специализира в Хановер и Берлин. Свирила е с редица престижни оркестрови състави в авторитетни концертни зали на Стария континент. Може ли семейната история да влияе на начина, по който свири на пиано? С какви дейности се занимава извън

0: И аз напълно се съгласявам. Смятам, че е изключително привлекателна и свежа музика. Разбира се, то е много различно, ако го сравняваме с творчеството на Робърт Шуман. Това е просто друг тип произведение, написано от друг човек в различен период от живота му. Клара Шуман започва да го пише още като съвсем млада. Всъщност е била едва на 13 години. Мисля, че първоначалните скици по нотните щимове са много спонтанни и носят усещане за разказване на история. Тук не става въпрос толкова за архитектурни музикални конструкции, колкото за линеен разказ, който е някак суров и непосредствен, тъй като е изпълнен с младежки идеализъм, максимализъм и, бих казала, всякакви доста крайни емоции.
1: Концерта за пиано на Робърт Шуман, инструментът не е просто виртуозен солист. Изглежда, че пианото води личен разговор с оркестъра. Как постигате баланса между индивидуалния глас на инструмента и цялостното звучене на оркестъра? Саунд.
0: Все още изисква голяма виртуозност, но това винаги е предизвикателство, тъй като всеки оркестър има различно звучене като цялостен инструмент. Затова винаги е въпрос на репетиционен процес и търсене на правилния баланс. Има много моменти, близки до камерната музика. Има много моменти, в които трябва да се постигне сливане на звука. Има и моменти, в които трябва да се наложиш над оркестъра, което не е ник лесно. Но да, това е просто един диалог между солиста и оркестъра по време на репетициите, а също и по време на самия концерт.
1: The Story of Robert, историята на Робърт и Клара Шуман, често се представя като велика любовна история, но тя включва също така професионално партньорство, взаимна подкрепа и сложни лични изпитания. Какво мислите за биографията на тези композитори? Оказва ли влияние тази история върху начина, по който интерпретирате произведенията в програмата? This story?
2: Yes, definitely. I think that context.
0: Да, категорично. Смятам, че контекстът е неразделна част от всяка подготовка, от опознаването на творбата и, разбира се, от всяко изпълнение, тъй като музикантът трябва да черпи вдъхновение от различни източници. А контекстът и историята определено са сред тях. Интересно е, че и двата концерта са в ла-минорна тоналност. Творбата на Робърт Шуман, всяка част и всяка тема започват с три възходящи или нисходящи тона, които в началото кодират името на Клара. От своя страна, концертът на Клара Шуман също съдържа множество моменти, които напомнят за това. Има и няколко места, на които винаги си казвам: аха, ясно, струва ми се, че Робърт наистина е почерпил вдъхновение от този момент в нейния концерт. Не е същото, но се усеща същия вид енергия и същият импулс. Така че определено съществува силна връзка между двете творби, продиктувана от отношенията между тези двама души, както в личен, така и, както отбелязахте, в професионален план.
1: Наистина е много интересна тази история, както и начинът, по който са структурирани концертите. Но бихте ли ни разказали повече за себе си? Вие сте част от забележително музикално семейство. Вашата сестра, Мирга Гражените Тила, е световно признат диригент. Какво си спомняте от детството, кога дойде моментът, в който решихте да поемете по собствен път като пианист?
0: Това е много, много добър въпрос всъщност. Защото, ако говорим за мен и сестра ми, определено е дълъг процес на търсене на индивидуален, да кажем, глас и път. Но в същото време, разбира се, ние сме много привлечени да създаваме проекти и да правим музика заедно, защото просто имаме толкова много за споделяне, преживявания, които ни свързват по такъв начин, какъвто нямаме с други музиканти. Мисля, че много съзнателно се опитваме да намерим баланс, който е здравословен, както за нас, така и за семейството ни. Всички сме музиканти и просто помня музиката около мен от самото начало. Всъщност, не си спомням момент, в който да не е имало музика. И това, което правихме много и все още правим често, е да пеем заедно, което намирам за много скъпо и важно за мен. Баща ми беше хоров диригент, така че пеенето и хоровата музика определено са нещо, което ни свързва и което правим често. Без значение дали празнуваме някакъв повод, имаме тъжна вест или нещо подобно. Според мен, това създава

0: още една много специална връзка между нас като членове на семейството, която е трудно да се намери другаде.
1: Добре, но можете ли да ни разкажете повече за детските години? Коя от вас, с сестра ви, бе по-активна, по-енергична, като дете?
0: Мисля, че определено аз бях тази, която създаваше повече грижи. Родителите ми описват сестра ми като истински ангел, била изключително независима и самостоятелна още от съвсем малка. Не е ходила на детска градина. Посещавала е всички репетиции с родителите ми, както и е ходила с тях на работа. Но знаете ли, разликата помежду ни е 10 години. Тя е с 10 години по-голяма от мен. Така че, докато аз бях енергично дете, тя вече беше в тинейджърска възраст и полагаше големи грижи за мен. След това съвсем естествено тя замина да следва висше образование, след като завърши средно училище. Това се случи точно когато аз тръгвах на училище. Така че от една страна сме изключително близки, но същевременно поддържаме и бих казала здравословна дистанция заради разликата във възрастта.
1: Много се радвам, че имате музикални партньорства и че можем да бъдем с вас и да наблюдаваме изпълненията ви заедно с сестра ви. Това е много интересно. В бъдеще да бъде възможно да чуем такъв репертуар и да ви видим на сцената на Софийската филхармония. Но бихте ли ни казали, когато сте извън концертната зала, какво ви помага да се откъснете от музиката, ако изобщо някога наистина се откъсвате от нея?
0: Не знам какво всъщност означава да се откъснеш. В крайна сметка, ти претворяваш в музика всичко, което преживяваш. Така че, докато живееш и трупаш нови впечатления и импулси, всичко това неизменно се влива в музиката. Винаги съществува връзка между това, което попиваш ежедневно, и това, което в последствие изразяваш на сцената. Но ми се струва съвсем естествено. Днес, след дългата репетиция за два концерта, да се почувствам доста уморена. Прибрах се в хотела и усетих как съзнанието ми някак си изключва за момент. Просто спираш да мислиш активно за това. А после, след час, час и половина, отново ти се приисква да се върнеш към черно-белите клавиши.
1: Има ли конкретно занимание, интерес или може би спорт, чрез които да се заредите с енергия?
0: Обичам медитацията, йогата и всякакви подобни занимания. Също така различни спортове и ходене на фитнес, защото иначе просто не става. Предвид проблемите с гърба и болките, които ние музикантите често имаме. Но напоследък буквално се запалих по кръстословиците. Може би просто устарявам, но това е нещо, което наистина обичам да правя. Или пък судоку, такива неща. Просто се съсредоточаваш. Наистина, насочваш вниманието си към нещо съвсем различно. Нужно е да превключиш ума си към нещо друго, извън нотите и музиката, а изпитваш чувство на удовлетворение, когато успееш да ги решиш. За мен това е чудесно, много ми харесва. Получаваш допамин и всичко необходимо за пълноценна почивка.
1: Йога, джим йога, фитнес, судоку. Много интересна комбинация.
0: Е, това е положението в момента. Предполагам, че нещата винаги се променят.
1: А слушате ли други музикални стилове? И какво мислите за съчетаването им с класическата музика?
0: Да, така е. Мисля, че проявявам голям интерес към всякаква музика. Съвсем наскоро бях на концерт на Росалия в Лос-Анджелис и много ми хареса. Беше наистина вдъхновяващо. Тя е страхотна.
1: Но това означава, че танцувате добре.
0: Е, последният албум и последното и турне не се свеждат само до танци. Това е наистина грандиозен спектакъл, съчетание от опера, минимализъм и максимализъм, с елементи на театър, балет и какво ли още не. Стори ми се изключително експресивно, изпълнено с индивидуалност и много смело и дръзко. Наистина, много ми хареса.
1: За да завършим, какво бихте казали, за да събудите любопитството на слушателите? Как бихте поканили публиката в София да се докосне до тази необичайна музикална среща между Робърт и Клара Шуман? Какво бихте искали да отнесе със себе си софийската публика след концерта?
0: Мисля, че това е програма, която изключително много ще допадне на публиката. Тя е много приятна за слушателите, тъй като включва един концерт, който е истински образец в жанра и е част от популярния репертуар, както и друг, по-малко познат, но написан на достъпен музикален език, който лесно намира път към хората. Затова бих искала да поканя всички да дойдат на концерта с отворено съзнание, да се оставят да бъдат изненадани и да се насладят на музиката. Сигурна съм, че всеки ще открие нещо, което истински ще му хареса.
2: Чухте интервюто на колегата ни Георги Митов и Нейка Димитрова от BTV Radio Group с литовската пианистка Унуте Гражините. Бъдете на концерта и със Софийската филхармония тази вечер от 19 часа в голямата концертна зала България. Билетите са в продажба на касата на залата и в мрежата на Eventim.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Най-интересното от света на спорта ще научим в следващите минути от колегата Калоян Кюрчиев. Здравей, Калояне!
1: Здравейте, винаги е удоволствие да бъдем заедно в четвъртък и да проследим най-интересното от света на спорта.
0: И за нас е удоволствие. Започваме с ЦСКА и Левски. Предстоят важни битки в евротурнирите. Червените се изправят срещу Монако. Къде може да бъде гледана срещата?
1: Точно така. Първо препятствие на практика в Лига на конференциите за ЦСКА. Армейците се изправят срещу лидера в френския първенство, отбора на Монако. Едно от големите имена в френския футбол като цяло. Ние се свързахме пък с лицето, което обединява ЦСКА и Монако, именно Димитър Бербато. Той самия призна, че ще подкрепя българския тим, разбира се. Ако чувате звук, вероятно това е защото се намираме в Нимеген, където пък Левски се играе, но за това малко по-късно. Що се отнася до ЦСКА, двубоят започва от 19.45. Ще можете да огледате пряко по BTV Action и онлайн на Voio. А от 18.30, малко по-рано, започва и нашето специално студио, посветено на двубоя. Да видим ЦСКА, след като успя да се завърне в основната фаза на европейските клубни турнири, как ще потръгне в Лига на конференциите. Бих казал най-сериозното препятствие от всички 6 мача, които имат червените. Мача на националния стадион, повече от 20 000 вече са продадените билети и съм сигурен, че армейците ще се опитат да стартират достойно. Не бих казал, че препятствието е невъзможно, но със сигурност е едно от трудните за да помечтаем дори, че ЦСКА може да се справи срещу Монако, отбор, който наистина, особено и в последните години, инвестира стотици милиони евро, за да бъде на необходимото ниво.
0: Ти си в Нидерландия, феновете на Левски имат проблем преди днешното гостуване там. Какъв е той?
1: Ами, можем да кажем, слава Богу, чувам линейка, но тя не е за някой от феновете, само ще изчакам да мине линейката.
0: Да, чуваме и ние линейката в нашия ефир.
1: Да, чухте и вие със сигурност. Големия проблем на феновете на Левски е, че са много. И откъде идва този проблем? Близо 2000 са сините привърженици, които буквално навсякъде се виждат в град Нимеген и в централната част, а билетите, които са отредени за гостуващата публика, са между 500 и 550, или с други думи от 4 фенове, на практика един би успял да влезе с черен талон. Това се случва не само заради близо 1000-1200 фенове, които са пристигнали от България, но и за близо 800 емигранти, които живеят в територията на Нидерландия, българи, които идват да подкрепят сините. За това пък от страна на НЕК Нимеген обособиха един цял парк, който е фен-зона само за фенове на Левски, с огромна, наистина огромна видеостена. С идеята, разбира се, да няма проблеми, да няма инциденти, след като на практика 75% от сините фенове в град Нимеген няма да имат удоволствието да гледат двубоя на живо. Иначе Левски със сигурност ще се опита да сложи край на една много черна серия, която има в Нидерландия. Едно от най-негостоприемните места на практика е именно тук, ниската земя. 11 мача и само една победа. НЕК Нимеген от своя страна се завръща след 18 годишна пауза в европейските клубни турнири. Техните фенове са подготвили фантастична хореография с пиро-шоу, така че ще бъде изключително емоционално. Левски играе веднага след ЦСКА, така че напомняме, че можете да гледате червените от 19.45 пряко по BTV Action.
0: Хулио Веласкес даде ексклюзивно интервю за BTV. Какво разкри треньорът на сините пред колегата Валери Генов?
1: Испанският специалист до момента сме го виждали основно в ролята му на един изключително емоционален треньор край тъчлината, който наистина показва своята загриженост към това, което работи и това, което иска да направи. А Хулио Веласкес сега обаче разкри своята любов към фламенкото, малко повече за личния си живот и за своя син, за семейството си, за решението изобщо да дойде в България, как му се е сторила тя на един чужденец и бърз за първи път в нея и как в момента тя я вижда, как се чувства въобще в София да се разхожда по улиците, знаеки, че на практика в спортно отношение е един от най-разпознаваемите лица. Така че интересен, различен и бих казал човешки план на Хулио Веласкес, който мисля, че малцина имат въобще възможност да видят. Интервюто може да видите на нашия сайт btvsports.bg, ексклюзивно пред колегата Валери Генов. Иначе в нашата централна спортна емисия ще ви покажем нов отказ от всички неща, които сподели Хулио Веласкес. Аз съм сигурен, че неговите така желания с да бъде начало на Левски, продължава с още и още надежди за добри резултати, включително и днес в Нимеген.
0: Дъжд от голове в Шампионската лига. Кой победи в дербито между Рома и Реал Мадрид?
1: Точно така, всъщност вчерашния ден, вчерашната вечер в сряда се оказа рекордно за Шампионската лига. Над 90,93 бяха отбелязани, което е нещо фантастично. А това, което пък беше най-емоционално и най-интересно, беше в Рим, където на стадион Олимпико първо беше по божествен начин отново показан на трибуните и аплодиран Жозе Мориньо, бившият треньор на Рома, който сега застана начело на Реал Мадрид в един матч, който може да бъде само по един начин, и това е истинска лудост. Победа с 3-4 за Реал Мадрид. Изоставаха в резултата, стигнаха до победата, продължават да затвърждават, защото много хора наричат Шампионската лига техния турнир. 2-2, 2 мача, 2 победи за Реал Мадрид. Ендрик беше един от героите. Килиан Мбапе се отбелязва в първото попадение. А въпреки загубата, феновете на Рома не спираха да скандират името на Жозе Мориньо, човека, който ги пое в момент, в който отборът беше в огромна криза, и благодарение на своите изяви успя да спечели Лига на конференциите. На следващата година беше на финал в Лига Европа. Нещо, което феновете със сигурност не забравиха и няма да забравят. Още веднъж да припомним, от 18.30 започва студиото ни, 19.45 пряко по BT Action и онлайн на Войл сблъсъкът ЦСКА и Монако.
0: Много ти благодарим, Калояне. Чухте колегата от спортната редакция на BTV новините, Калоян Кюркчиев, а още можете да научите на BTV Sport.bg.

0: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 084 500 000.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
2: Гледайте
5: Скалабов,
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия
7: Майко мила.
2: Да. Топки от 30 октомври в кината от BTV Studios.
8: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.
10: Предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Края на предаването поглеждаме към новините от деня. Точно в 16 часа влекачът Алиот влезе в пристанище Бургас, след като операцията по изтеглянето на аварирания кораб Челси 3 беше отложена заради лошото време. Силният вятър и високите вълни не позволиха плавателният съд да бъде овладян и буксиран към Бургас. Поразеният от дронове на 13 октомври кораб вече е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско и продължава да дрейфува на юг. Според моряци, вероятността да заседне край българския бряг е малка. Ако северният вятър се задържи в рамките на 48 часа, Челси 3 може да напусне българските териториални води и да навлезе в турски води. Още по тази и други теми от деня можете да научите в BTV новините в 17 часа. След тях можете да слушате и предаването Лице в лице с водещ Цветанка Ризова. В 18 часа започва авторското предаване Важното казано на глас с водещ Лилия Ангелова. Темите за днес са: за бюджета и минималната работна заплата ще гостува Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. И още в предизборните интервюта ще чуем професор Коста Костов от Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: Кабинетът предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари. Възможна ли е промяна?
1: Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. Або!
0: Часове след поредното нападение срещу кораби в Черно море, този път в териториалните води на Румъния, извънредна среща между българския премиер, румънския президент и генералния секретар на НАТО в Брюксел. Кой ще е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор? Защо по-малко от половината планирани количества от грипната ваксина ще бъдат налични в аптеките?
2: 10-15 човека на ден питат, пристигнаха ли противогрипни ваксини, И за съжаление отговора е не.
0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Минимална заплата от 660 евро за следващата година предлага кабинетът. Ако предложението бъде прието, увеличението ще е с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо размера и от тази година.
3: Радка Иванова работи като хигиенист в социално заведение за деца за минимална заплата.
4: Чисто взимам 540. За какво стигат 540? Като си платиме сметките, телефоните и то за нас нищо не остава. В магазина да не говорим. Просто всичко е много скъпо. Всичко е нагоре.
3: Според синдикатите, минималният доход трябва да е не 660, а поне 690 евро. Настоява да се търсят резерви в бюджета, за да има повече пари за политика по доходите.
5: Няма как при подобни числа на инфлацията, която на малката кошница е близо 9% по наши изчисления. Официалната инфлация наближава 6% на НСИ към септември, до края на годината ще мине 7% според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали.
3: До сега минималното възнаграждение се определяше като 50 на 100 от средната заплата за страната. С новия механизъм се отчитат и критерии като покупателна способност и производителност на труда. Според бизнеса новите правила са по-справедливи.
6: В различните региони имаме различни предприятия и различна икономическа среда. Това, което виждаме, че предложението е за ръст от 6,4% на минималната работна заплата, което е по-малко от това, което имахме през последните години. Надяваме се бизнеса да може да се справи с подобно нарастване.
3: Социалният министър заяви, че минималната заплата не е окончателно определена, а тя лично има амбиция размерът да достигне 672 евро, но работният вариант на бюджета е 660.
1: Все още има вариант, в който някои параметри могат да бъдат приети, други неприети, да бъдат засилени приходни мерки. И окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици.
7: Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет.
3: Според Радка Иванова, идеята на управляващите да вдигнат заплатата и с 40 евро е несправедлива.
4: Подигравка с народа, какво са тези пари на този скъп живот? Те си знаят, защото взимат добри заплати тези отгоре, а да му мисли народа надолу.
3: Утре синдикатите готвят протест заради несъгласието си с новата политика по доходите, която се очаква да залегне в бюджета. За BTV новините Румяна Стоилкова.
0: Точните параметри по бюджета предстои да станат ясни с публикуването му. До момента правителството обяви идеите си за политика по доходите. Решението минималната заплата да нарасне от 620 евро сега с 6,4 на 100 до 660 евро още не е окончателно. Заплатите в обществения сектор ще се увеличат с 5%. Синдикатите обаче настояват за ръст от 10 на 100. За учителите е предвидено увеличение на работните заплати с 7,5%, а пенсии на възрастните хора ще бъдат усъвременени от юли до година и ще се увеличат с 8 на 100. Нови атаки срещу два търговски кораба в Черно море. Единият от тях е оцелен в румънски териториални води, а вторият само на миля от тях. Румънският президент заяви, че те са били ударени от дронове, но за произхода им се чакат заключенията на разследването. И двата танкера са били на котва близо до канала Солина, водещ към устието на Дунава. Ключов транспортен маршрут за Украина. Първия сигнал подава снощи петролен танкер, плаващ от Турция за Измаил. Моряците на борда обаче успяват да потушат възникналия огън и продължават към Констанца. Рано тази сутрин сигнал за пожар изпраща и втори кораб, плаващ под флагмана на Сан Марино. Петима от моряците са успели да се качат на спасителни лодки. Останалите седем се издирват от румънските служби при бурно море и високи вълни.
8: Нуждаем се от допълнително оборудване в Черно море, както и от това да реализираме Центъра за гражданска сигурност. Проект на Европейския съюз, ръководен от Румъния и България.
0: България и Румъния настояват за мораториум за удари в Черно море срещу търговски и цивилни кораби и очакват подкрепа от останалите европейски партньори. Това стана ясно на двудневната среща на върха на евролидерите в Брюксел. Десислава Минчева с подробностите.
9: Сигурността в Черно море беше поводът за извънредната среща между българския премиер Румен Радев, румънският президент Никош Ордан и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Разговорът дойде в контекста на искането към Алианса за създаване на военно командване в Черно море.
10: НАТО следи отблизо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния да засилят способностите си срещу дронове и морското наблюдение след скорошните атаки срещу търговските кораби.
11: НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците си в Черно море, като при необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана.
9: Редица европейски държави изразиха солидарност с страната ни след ударите по търговски кораби, но все още няма доказателства какви са били дроновете, заяви българският премиер и допълни, че трябва да се изчакат резултатите от прегледа на кораба Челси 3.
12: Аз заявих тази хипотеза и пред посланика на Руската федерация, че е логично атаките да идват от Русия, защото няма как Украина да атакува собствените си кораби и собствените си екипажи. Ние много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украина. И това е факт. Но специално за тези дронове, още веднъж разберете, ние нямаме към момента нито едно ясно категорично доказателство.
9: Цените на енергийните източници остават един от основните проблеми на Европейския съюз, коментира Румен Радев.
12: Ние приемаме Лукойл като един много важен актив не само за България, а за целият Европейския съюз, но забележете, съдбата на Лукойл се решава извън Европейския съюз.
9: Затова и българският премиер настоява пред евролидерите за активна роля в определянето на съдбата на рафинерията.
0: У нас лошото време провали операцията по изтеглянето на ударени от дронове край град Бяла кораб Челси 3. Влекачът, изпратен към бедстващия плавателен съд в 16 часа, се върна в пристанище Бургас, след като операцията по изтеглянето на аварирания Челси 3 беше отложена заради силния вятър и високите вълни. Челси 3 е навлязъл в 12-милната зона източно от Приморско. Планът предвиждаше корабът да бъде овладян и буксиран до бургаското пристанище. България купува от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана. Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф. Загласуваха всички парламентарни групи, освен Възраждане.
13: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация. Говорихме, че не са необходими над 50 милиарда лева, за да бъде обновена българската армия. Обществото трябва да знае какви пари са харчат.
0: Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. Правосъдният министър Николай Найденов ще преценява дали да обжалва избора. Лазарова беше единственият предложен кандидат за поста до момента на избора. Тя е и единственият заместник на сегашният Ваня Стефанова. Решението беше прието от пленума на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за и 2 против. Стъпването и в длъжност е на 23 октомври и е за период от 6 месеца, а министърът на правосъдието отново критикува процедурата с един кандидат.
14: продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата, да има само по един кандидат, нищо неочаквано.
15: Защо вие не предложихте кандидат, за да има битка, за която настоявате?
14: Аз поисках кадрови справки и съгласие от част от прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Получиха се такива, непълни, разбира се, недостатъчни, за да преценя като информация. Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап.
0: Сега на тема здраве, по-малко от половината планирани количества от грипната ваксина ще бъдат налични в аптеките у нас. Това стана ясно след като един от двамата производители е информирал Българския фармацевтичен съюз, че поради ограничените наличности ваксините им ще бъдат разпределени за националната програма за ваксинация. Така, към момента очакваните количества за аптеките са около 70 000 дози. Тяхната доставка е планирана за ноември. В края на месеца се очаква да пристигнат и ваксини за националната програма за имунизация на възрастни и деца. За възрастните ще бъдат осигурени 92% от планираните 490 000 ваксини, а за децата 47 000 назални, около 50 000 инжекционни, което също е по-малко от първоначално планираното количество. На този фон, заради забавянето и по-ограничените количества, наши сънародници масово си набавят грипните ваксини от съседните ни държави, където те са налични по аптеките.
2: Поне 10-15 човека на ден питат, пристигнаха ли противогрипни ваксини, пристигнаха ли противогрипни ваксини. И, за съжаление, отговора е не. Пациенти ми донесоха и ми показаха купена от Гърция гръцка ваксина. Да. Това е ваксината, която едва ли не ми я донесоха като наказателна акция да ми покажа, че ваксини има. И това, което се говори, че не били произведени за тази година, не е истина.
8: Договорите по националните програми са сключени в срок, а забавянето идва от производителите. Партиите се освобождават поетапно за всяка държава. Това, че са освободени количества за някои държави, не означава, че е произведено цялото количество за държавите от Европейския съюз.
0: 10 дни до деня на вота, в който решаваме кой ще бъде седмия президент на България. Специализирани полицейски операции с цел да пресекат опитите за купуване на гласове в навечерието на изборите се провеждат в няколко точки на страната. Акцията в Плевенско продължава и в момента. Основната цел е да се респектират лица, за които има данни, че се занимават с купуване на гласове. До момента са издадени 17 предупредителни протокола, проверени са над 100 лица. 20 КПП-та и близо 200 полицаи са разположени в рискови населени места. Няма задържани до момента за изборна търговия. А в Кърджали се разследва сигнал за подготовка за купуване на гласове, който е подаден и на прокуратурата. При акцията са издадени 7 предупредителни.

0: казуса Баба Алино. Това обяви днес кметът на града Благомир Коцев. Той припомни, че в началото на лятото в общината беше инициирана вътрешна проверка по казуса относно действия и бездействия на общински служители, а близо половината от отдел строителен контрол бяха отстранени от работа. Сигналът до прокуратурата е за двама от вече бившите служители, но призова за обстойна проверка, която да обхване всички. От окръжната прокуратура обявиха за BTV, че предстои сигналът да бъде разгледан.
1: Ние не можем да раздаваме присъди, ние само можем да сезираме съответните органи. Това, което установихме от нашата вътрешна проверка, е, че липсват доклади, когато са правени проверки, ако въобще са правени такива, но ние знаем, че има правени проверки на терен, от които не съм сезиран.
0: Сега новина от последните минути. Разследва се тежък криминален инцидент в София. В една от станциите на метрото е открит пребит възрастен мъж, който по-късно е починал на път за болницата. Повече информация очаквайте в новините в 19 и на нашия сайт btvnovinite.bg. И накрая нещо любопитно. Китай и Северна Корея откриха нов мост, който се очаква да се превърне в основния сухопътен маршрут за търговия между двете страни. Пускането му в експлоатация беше планирано за 2014 година, но беше отложено, след като връзката между Пекин и Пхеньян охладня. Причината тогава китайския лидер Си Цзинпин посети Южна Корея преди Северна. Днес китайският премиер заяви, че се отваря нова глава в двустранните отношения. По новия мост над река Ялу ще се транспортират големи количества китайски стоки и ресурси към Северна Корея, което ще даде значителен тласък на китайската икономика. Сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
2: Здравей, Лили! Ще ми гостува президента на КНСБ Пламен Димитров. След като станаха ясни част от параметрите на бюджета за идната година, ще чуем реакцията на синдиката. Задават ли се протести? В студиото ще дойде бившият енергиен министър Александър Николов. Военните действия в Черно море застрашават ли енергийната ни сигурност? Кой ще купи Лукойл? И какви опасности дебнат.
0: Благодаря ти, очакваме те с интерес. Това беше най-важното до този час. Цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: ТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Хипо Лего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени – София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.
4: Бирсе празнува една година в Paradise Center. Тази събота от 13 до 15 часа ви очакваме с много подаръци, специални отстъпки и изненади. А голямата изненада, можеш да спечелиш истински диамант. Ела да празнуваме заедно. Бирсе – бижута, които разказват истории.
5: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
4: След разпродадените си концерти в зала 1 на НДК, Щраус Капеле Виена се завръща. В прочутите червени униформи, създадени по поръчка на император Франц Йосиф, оркестърът отново носи в София валсовете и полките на Щраус. 1 декември, зала 1 на НДК. Щраус Капеле Виена. Една вечер във Виена, в сърцето на София. Билети в Ивентим и pasentrol.com.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика.

0: събота, 18 часа, BTV.
1: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle в Мол София.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.

Здравейте! До края на деня предстои облачността от север да обхване по-голямата част от страната. Така облачно ще остане и през утрешния ден, а на много места се очакват и валежи. Студен до умерен вятър ще понижи температурите в петък. Минималните стойности сутринта ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните следобед между 10 и 15. В София очакваме около 10, а в Пловдив, Варна и Бургас до 15 градуса. Слънцето в столицата утре изгрява в 7 часа и 41 минути и залязва в 18 часа и 43 минути. Атмосферното налягане постепенно се понижава и се доближава до средното за октомври. По Черноморието предимно облачно, с валежи главно по южното крайбрежие. Вятърът там умерен, временно силен от север. Максималните стойности са между 14 и 16 градуса, а морската вода е 19-20 градуса. Вълнението около 2-3 бала. В планините под 1300 метра височина ще вали дъжд, а нагоре сняг. Вятърът и там е силен, обаче ориентиран от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. До края на седмицата облаците ще са повече, а времето остава хладно, с дневни температури предимно между 12 и 17 градуса. В понеделник и вторник също облачността ще се задържи значителна, а по-съществени валежи очакваме в Южна и Източна България. Към сряда дъждовете постепенно спират, а термометрите ще отчитат малко по-високи градуси. Такава е прогнозата. Сега по BTV започва Лице в лице с Цветанка Ризова. От мен хубав ден!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Вчера станаха ясни част от параметрите на бюджета за идната година. Каква е реакцията на синдикатите? В студиото е президента на КНСБ Пламен Димитров. Преди това обаче ще чуем какво каза по най-спорната тема. Размерът на минималната работна заплата, социалния министър Наталия Ефремова и как реагираха част от депутатите в парламента.
1: Моята амбиция е да се приближим максимално до горната граница от 672 евро. За момента, да, работния вариант, това, което позволяват възможностите на бюджета, е разписан с малко по-нисък размер от 660 евро.
2: Ние настоявахме Народното събрание да уточни ясна форма. Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения. Настоящото е под възможния максимум.
3: Ние в момента не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро минимална работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро.
0: И така, Пламен Димитров, здравейте.
4: Здравейте.
0: Това ли е най-спорният текст в бюджета за идната година, размера на минималната работна заплата?
4: Не е единствения важен текст, наистина, тъй като минималната работна заплата дава долното ниво, знаеме, на доходите и нейното нарастване пък определя в някаква степен, ориентира всички останали доходи как да вървят. Нагоре 6,4%, както се предлага, е категорично неприемливо. Това дали
0: все пак излиза... е повишение от досегашните 620.
4: Окей, но недостатъчно и неприемливо. Това казвам, че за нас това няма как да бъде решението. Ние казахме, че независимо, че постигнахме съгласие в диалога с правителството и работодатели за това как да се промени наредбата, как да се промени механизма, и това е факт вече, наредбата още не е факт всъщност, за 27 година трябва да остане размера, който излиза от стария механизъм, защото хората са отдавна сметнали колко трябва да бъде минималната заплата и всичко по-надолу се изчислява като минус, а не като плюс. Отдавна го обяснихме и нашата позиция е ясна. 690 евро за 27 година не може да бъде друго числото, за да няма...
0: А защо премиера каза... Премиера Румен Радев казва, аз искам 1000 евро да бъде минималната работна заплата, но такива са ни възможностите. Това
4: тази
0: не е
4: ирония и той сарказъм е неуместен. И аз мога да кажа, че искам 2000 евро. Какво? С това какво доказва?
0: Казва, че това са възможностите на бюджета.
4: Това не е вярно. Това не е вярно. 70 евро ръст от 620 до 690 са абсолютно възможности на бюджета. При това с паралелни мерки, които могат да бъдат направени, за да се озапти разхода на разходите от минималната работна заплата, които отиват най-вече към личните асистенти. Това отдавна е коментирана тема, могат да бъдат замразени съответни величини и така нататък. И да бъдат развързани всички други плащания, които са вързани с минималната заплата. Това го приказваме от юни месец до сега. Някой може да го направи в финансите, да го беше предложил заедно с запазване или по-скоро ненамаляване на 690 евро, които хората ще си ги търсят като наследство и вече за това казвам, че има недоволство, нагласи. 5% увеличение, което беше казано за бюджетните системи, също не покриват инфлацията. Така че видяхте от началото на седмицата, вече имаме и заявени и проведени протести. Утре в София ние ще организираме национално шествие, автошествие и митинг, който след край на краищата ще каже какво искат хората от цялата страна. Очакваме около 700 автомобила са заявили и около 3500 човека. И то в рамките на 24 часа.
0: За какво ще протестирате? Разбрах минималната работа.
4: Това, което казваме, е, че искаме 690 евро да е минималната заплата, искаме 10% увеличение на заплатите, които плаща правителството, защото това покрива инфлацията. Между впрочем, дефлатора, това е малко термин, по-малко известен, но това са общи ръст на всички цени, да го кажа така, то не е инфлация само. То е на 9% за 26-та година и върви към увеличение. Малката кошта, като ние изчисляваме, е 8,6% ръст, дори не си и с тази дефлация за септември.
0: Аз чаях да кажа, значи не си каза, има дефлация, вие говорите за 8 и нещо ръст.
4: Не, не, както казва, че има дефлация, която не е вярно според мене, но призна, че все пак кумулативната инфлация порасна от август до сега от 5 на 5,7%, този индекс на цените и със сигурност ще стигне поне 7% до края на годината. Тоест всички числа, дето и да ги вземем, са над 5. И няма как 5% да бъдат приемливи за никой, затова ние говорим за 10% увеличение на доходите. Това може да бъде понесено в бюджета, ще го покажем, когато видим числата от министъра на финансите, който между другото утре не е извикал на консултации двата синдиката сутринта, след което разбира и работодателите, и очакваме другата седмица да видим вече и самата макрорамка, не само числа някои, а вързана в край краща като приходи, разходи, номинален ръст на брутния продукт, това, което виждаме тук в есената прогноза, което коментирахме вече, е със занижено нарастване на брутния продукт. Казвам само, че тази година, 26-та, имаме 15 милиарда повече, 14,5 да бъдем точни, увеличение. До година се планира под 11 милиарда ръст на БВП. Това е съществено, тъй като 40% от този ръст веднага отива като увеличение на данъчни приходи. С други думи, тези пари, които търсим най-накрая, как да запушим тези дупки в разходите, за да бъде дефицита приемлив за комисията и за всички нас. Така че на макро ниво имаме още много неизвестни и аз смятам, че първо за 26-та година брутния продукт ще бъде повече от 130 милиарда. Това вече се вижда заради повишените цени на горивата и всичко останало, което влияе върху него. Това ще даде друга база за 27-та година, не тая, която в момента дават финансите. Самия ръст на БВП за 27-та ще бъде по-висок от тези 11 милиарда, казани чисто с други думи.
0: Това ще да кажа. Какво искате да кажете?
4: Имаме възможност
0: за
4: повече данъчни приходи, без да вземем ставките, те, които са дали като данъчни мерки, вкарват 1,100 милиарда допълнително евро, освен това, което говоря аз. С други думи, имаме разходи, които ще бъдат облекчени от еднократните плащания, които имахме през 26-та година. Да, някой ще каже, то и на входа имаше пари по ПВУ-то, изхода имаше, но не бяха равни. С други думи, имаме възможност за по-малко капиталови разходи, т.е. натиск такъв, искам да кажа, които трябва да бъдат направени непременно, с изключение на парите към местната власт, които трябва да бъдат гарантирани, защото те са много важни за хората, ВК проекти, пътища и всичко останало, но най-накрая капиталовите разходи могат да бъдат по-малки от 26-та година като цяло. Разходите за заплати трябва да бъдат в рамките на увеличението, което говорим 10%, което е 1 милиард, около 1,200 милиарда, които могат да бъдат, както казах, намерени. И да не забравяме, че са пак и пенсиите са 8%, трябва да бъдат финансирани. Това са най-важните мерки, но не са единствените.
0: Аз ще ви попитам и за другите,
4: пари за образование, за здраве и в общи линии ние сме ги записали.
0: Ще ви попитам за другите, но все пак да изчерпим това с минималната работна заплата. И все пак вие знаете, че данъци се плащат от бизнеса. Бизнеса казва това увеличение на минималната работна
4: заплата. Данъци се плащат от хората, не от бизнеса.
0: И от хората се плащат данък, да, но накрая данък печалба я плаща бизнес.
4: Колко е данък печалба от общите данъчни приходи? Пренебрежимо малък. Пред това, ако гледаме как се изпълнява, точно той в момента не се изпълнява, заради това, че беше взет аванс от миналата година. Но дори в изпълнението най-големите данъчни приходи идват от косвени данъци. Косвени данъци ги плащат хората. Потреблението, ДДС и акцизи, всъщност отива в крайната цена. Потребителят плаща това, не бизнес. Дайте да се разберем. Данъците от върху доходите абсолютно вкарат повече пари, повече милиарди, отколкото данъка върху печалбата. Така че, какво плаща бизнеса, може да спорим дълго. И дали той плаща данъците. Добре, аз не, че ние плащаме данъците.
0: Добре, хората. Това е друг въпрос, но все пак, ако бизнеса не може да си позволи такава минимална работна заплата или такова увеличение, или вие казвате тяхна работа си?
4: Какво значи да не може да се позволя? Аз пак не разбирам. Значи, имаме ръстове на цена на производител, която и през двете години, миналите години, 26-та, но и сега 27-та, виждаме, че ще се увеличава. Тоест, 26-та, вече всичко, което е дигнато, е вкарано в цената на производител и там, в крайната цена за населението. Затова има тази инфлация. С други думи, бизнесът си е позволил всичко това, което е калкулирал и е платил и плаща. Ако може да плати, разбира се. Ако не може да плаща цените и разходите, той излиза от пазара. Това е в пазарната икономика нормалното поведение. Или, в край на краищата, казвам го на човешки език, фалира. Но такива фалити в България, за това, че не мога да плати минимална заплата, няма. Има няколко бизнеса, които се изнесоха, защото разчитаха само на минималната ниска заплата в България, тези, които правиха кабели за автомобилната индустрия. Отироха по-наистина.
0: Не, вие
4: плати.
0: Знаете и Бош, и много неща, много се изнесоха.
4: Това не е заради минимална заплата. Дайте да се разберем.
0: Да, не е заради минималната, но говоря, че бизнес климата у нас очевидно не е най-добрия.
4: Ами, аз смятам, че е. Значи, инвестициите в България продължават да са.
0: Големи...
4: Ние сме с добър растеж, около 3%, между първите 5 в ЕС-а. Всичко това, което опитаме да покажем колко е зле държавата, според мен, е преувеличено.
0: А защо си тръгват големи бизнеси тогава?
4: Вижте, не казвам, че нямаме проблеми в някои сектори. Имаме. Но тези сектори имат, изпитват проблеми заради веригите на доставки, заради повишено ниво на конкуренция, заради китайска инвазия. Редица фактори, които са обективни. А не защото в България е минала заплата, се дигнала с 70 евро. Това не е сериозно. Просто нито пък, защото средната заплата расте.
0: Не, аз знам, че те са много факторите. Това е и климат, и върховенството на закона, и още, и трето, и пето.
4: Ниските данъци държат бизнеса в България, а пък не виждам да са го увеличили много. Говоря като инвестиционен климат, очевидно не са ниските данъци те, които влияят. Толкова.
0: А за това казвам, че има и други фактори, даже изброих един, знаете, за това.
4: Така че за мен доходите не са решаващия фактор. Те ще вървят нагоре, ние конвергираме, иначе не може да поемем тези цени. Няма как да стане просто. И това е азбучна истина. Потреблението в България продължава да бъде ключовия, както пише във всички книги всъщност, ключовия фактор на растежа, на брутния продукт и оттам на неговия растеж. Износа, съжаление, ако нещо е тревожно, е тревожно, че износа всъщност върви на зле.
0: Това ще те обясня.
4: И това конкурентната неспособност пада, веригите на доставка, както казах, са разрушени. Автомобилната индустрия на Германия страда, да не кажа, че отива много на зле, ако трябва да отделно да и сложим време. Това всъщност удря по веригата на доставки много от нашите бизнеси и оттам всъщност износа ни върви надолу. Ако някои сектори са зле, точно те са зле, които казах преди малко, и тези, които разчитаха на ниска минимална работна заплата, за да могат да генерират някакви печалби, и бизнес моделът им беше базиран върху ниски доходи. Това свършва всъщност и няма как да продължи. Всички останали бизнеси, смисля аз, имат шанс за напред да се адаптират, като калкулират всички тези разходи в крайната цена. Ако не могат сега на краищата, тогава излизат от пазара, както излизаме от пазара на облекла, текстил. Там не сме конкурентни нито на Бангладеш, нито на Шри-Ланка, и няма да бъдем. Така че няма как да очакваме, че за в бъдеще време тези бизнеси ще останат конкурентни, те няма да останат. Но други, които идват с по-висока добавена стойност, и това е всъщност цялата идея, как да намерим тези бизнеси и как да намерим стимули, иновациите да бъдат с каракаща генерирани, и технологии, които изкуствени интернет нови, които да могат да дадат така добавена стойност, че тази заплата да не им е проблем.
0: Добре, но вие вероятно тогава приветствате данък свръхпечалба, който планира
4: правителството. Разбира се, че приветстваме. Разбира се, че конкретно приветстваме, защото вижте, за 5 години банките станаха с 4 пъти по-голяма печалба. Точно това казвам, което казвам. 4 пъти по-голяма от 21 година насам. Е, как да няма причина да бъде обложена поне еднократно тази свръхпечалба? Фирмите за бързи кредити, които са свързани директно с хазарта, растат като гъби и се финансират от хазартния бизнес и край краищата генерират огромни печалби. И така нататък, всички, а големите търговски вериги, там само говорим с наценки, то не било наценката печалба, играем си с думички. Добре, възможно ли е от цената на едро, която се обявява всяка седмица от Държавната комисия по стоки, борси и тържища, до цената на дребно в 600 магазина, които ние наблюдаваме всеки месец, 12-13 месеца вече, заради еврото от юни месец миналата година, в 81 общини, наценките, не печалбата, държа внимателно казвам, това са големи и малки магазини, не само големите вериги, наценките на краставиците и доматите наистина са между 130 и 146%. Това е абсурдно според мен и няма как да бъде пазарно, дали са справедливо пазарно, както искате да учете. Няма логика да бъде така. Къде отива всъщност, дори и фирата да вземем, което има на домата, как домат в София е гледан вече, най-розовия, най-хубавия, 8 евро. Каква е тази цена? 16 лева, кога е бил домата миналата година? Тоест, къде е необоснованото действие? Тоест, мога да подавам много примери.
0: Сега ще бъдат обложени с свръхпечалба големите вериги, но аз тези цени за доматите, които казах ти, други ги виждам и в малки магазини. Тогава как какво се случва?
4: Съгласи се преди малко. Аз ви казах, че то е заразно. Когато имаш маркетмейкера, който казва каква е цената, всички следват тази цена, защото тя е изгодна, тя е добра.
0: И аз даже не съм сигурен, магазини, че тази цена я има не пазарувам особено в големите магазини вериги, но мисля, че там даже я няма тази. Тя е повече в масовите малки магазинчета тази цена.
4: Да, може спорим. За 8 евро домат, може би сте права. Но за всички други цени не.
0: Говоря. За това
4: обаче млякото в България, прясното мляко е най-скъпо, и то в веригите също е най-скъпо. В цяла Европа твърдя. Или поне
0: не, това е от години наред.
4: При нас са най-скъпи. Значи, че е нормално.
0: Казаха, и това ли е нашия отговор, който можем да дадем? Данък свръхпечалба. Контролни органи, други неща.
4: КЗК образува производство за картел в млечния сектор. Няма решение още. А то е написано черно на бяло. Две фирми, нали, съответно, диктуват пазара и го доминират. Разбира се, че има злоупотреба с това положение, а не, как да кажа, възможно поведение, което да е приемливо. Защото има и такива тези. Независимо, че са два, щом са два, може да има такова. Няма такова поведение. Продължавам по-нататък. Ориз, български пакетиран. Най-скъпи от 7 държави, които гледаме в една верига, няма казвам коя е, с тяхните магазини в Германия, Нидерландия, Франция, Испания, Хърватия, Румъния и България. Най-скъпия цяла година. Месец за месец. Боб пакетиран. Той може да е египетски, защото няма слово. Да. Същата история. Тоест, продукти, които нямат никаква логика да имат най-високи цени и най-високи наценки, между другото, от пак от едро дребно за пакетирани цени, постоянно гледаме това. Следователно, нещо не е вред. И ние най-силно искаме най-накрая регулатора да вземе това решение, да удари по масата и да каже, че 10%,
0: защото,
4: които
0: знаете,
4: има право да удари, да
0: го удари. Ще ги удари тях. Но ние сме платили тези цени, които вие казвате.
4: Точно така. Това е след дъжка чулка. Трябва
0: след
4: да дъжка преди
0: чулка.
4: Това.
0: Но пък ще даде пари за бюджета.
4: Но пък
0: разбирам наистина това.
4: Искаме да вкараме пари в бюджета. Така че това е най-справедливият начин. Този, който най-много е спечелил, 60% от свръхпечалбата, казват финансите, са в тези 6 сектора, които се предлагат да бъдат обложени.
0: И вие затова сте...
4: Това е европейски регламент, който се предлага и
0: у нас.
4: И в България сега.
0: Съвсем накрая кажете, утре ще протестирате, казахте колко автобуса са заявени и какво. Това е превантивен протест, за да внимават управляващите какво ще предложат в бюджета или...
4: Вижте, това е спонтанен протест, когато се чуваха всички тези 660 евро, когато се чуха вчера тези 5%, стана буквално от днеска за утре, ако трябва да сме.
0: Тоест, това е хората, казаха, идваме да протестираме.
4: Точно така, наистина. И за това такъв е протеста. Той е с коли, кой откъдето дошъл, идва. Ние само имаме маршрут. И този маршрут, край на краища...
0: Няма да
4: покажем...
0: са автобуси.
4: Не. Автобуси има десетина автобуса. Не, масови случаи. С коли идват хората от близко и далеко. Затова казвам, че те не са хиляди, десетки хиляди, само около 3500 са. Нали, само. Това е, как да кажа, предупредителен, както ви казахте, протест, ако мога така да го обявим, ще остана буквално за някой дена. Но това показва решимостта и напрежението и енергията от хората, че не могат да изкарат с тези цени, с тези доходи. Това трябва да свети лампата и това се опитаме да кажем и в неформален, и формален, и официален, както искате, тон към властта и да покажем, че бюджетът може да си позволи това, което ние предлагаме. Ние не искаме 50% увеличение, а искаме едни нормални стъпки, които да могат да покрият инфлацията поне следващата година и тези неочаквани удари, които виждаме, които не ясно как ще продължат, нали, с глобалната ситуация, да могат поне хората да... Малко от малко да...
0: Ще затваряте ли пътища, центъра, улици, да знаят хората?
4: Ами нищо няма да затваряме, но като имаме автобилно шествие, то се движи бавно обикновено и стават задръствания. Така,
0: благодаря ви за този разговор.
4: Yes.
0: А защо е толкова важно да разберем кой ще купи Лукойл и къде трябва да се решава съдбата на рафинерията? Чуйте какво каза днес Брюксел премиера Румен Радев и следва разговор с бившия енергиен министър Александър Николов.
5: Ние приемаме Лукойл като един много важен актив не само за България, а за целият Европейския съюз, но забележете, съдбата на Лукойл се решава извън Европейския съюз, извън България. Затова аз призовах ръководството на Европейския съюз и търсим подкрепата от другите партньори да вземат отношение по този въпрос, защото бъдещето на Лукойл е важно за Европа и ние трябва да имаме ясен, не само национален, но европейски глас, когато това бъдеще се решава, а то за сега се решава извън Европейския съюз и то за актив, който е стратегически важен за Европейския съюз.
0: Александър Николов, бивш енергиен министър. Здравейте, господин Николов.
6: Здравейте.
0: Сега, възможно ли е, както се изрази вчера Бойко Ноев, шмекери да купят Лукойл? А пък видяхме и премиера Радев, който казва, това е много важно, нас ни няма никъде в тези преговори и не знаем какво ще се случи дори с българската рафинерия, която е стратегически обект.
6: Че е важно да участват представители на държавата, които държат стратегически активи в разговорите или поне са надлежно информирани, е факт.
0: Все пак имаме и златна акция, да припомня.
6: Имаме златна акция, имаме достатъчно контрол в момента вътре, има ясно законодателство, което регулира актива през Министерството на икономиката, Министерството на финансите и така нататък. Тъй, че Крайни изказвания не са точни. Нали, дефиниции и прилагателни от сорта на шмекери също.
0: Не, това е, наблюдателите могат да си го позволят. Да. Въпрос е властите как трябва да реагират, така че наистина да не останем без толкова важен стратегически обект.
6: Ние няма как да останем. Въпросът е контролите, с които разполага държавата, механизмите, администрацията да работят. За съжаление, последните три правителства, откакто бяха наложени санкциите от Великобритания, от САЩ, не мисля, че направиха доста разумни стъпки в тази посока.
0: А кои са грешните тогава?
6: Грешните са, ако започнем с правителството на Желязков, че начинът, по който беше наложена фигурата на особения управител, беше неясна, с прекалено широки правомощия. След това се гласуваха в комисия и в Народното събрание две абсурдни решения, включително и това за износа, което беше обосновано с нещо, което няма нищо общо с санкциите.
0: Забраната за износ.
6: Забраната
0: за износ е необоснована.
6: Забраната за износ беше необоснована, стъпвайки върху това, че се разказа, че заради санкциите трябва да се случи. След това заради дефицит на горива, което беше обосновано с вътрешен пазар, но всъщност засегна външен пазар, което е пряка намеса в финансовите резултати на дружеството, което води до потенциални арбитражни искове.
0: Тоест, вие приветствате, така да кажем, решението на сегашното мнозинство да отмени забраната за износ на
6: дизел. Не, защото срещу това пък решение не се премахна този риск от арбитраж. Тоест, да, трябваше да бъде премахната забраната, но срещу това трябваше да има директни разговори и преговори с собственика.
0: Ама има ли някакви стъпки за арбитраж или вие хипотетично предполагате, че...
6: Всяко едно дружество, което неправомерно са нарушени правата, в някакъв момент ще си ги търси. Това не зависи...
0: Те руснаците направо ни разказаха играта с техните арбитражи. До кога ще плащаме на руснаците?
6: Докато ние не си търсим правата. Както не си ги търсихме и както не беше направена оценка на това какво случва и 22-а година, въпреки че и външен административен орган, и външни правни консултанти, и такива в България, и българския съд потвърди, че Газпром експортът не е изпълнен на договора. Трябваше 3 години, за да се сети някой да заведе подобен арбитраж, като обаче никой не посмя да попита защо тогавашният служебен кабинет и тогавашният министър съобщи една хвърчаща сума от 400 милиона и всъщност тя отговаря ли на претенцията, която България трябва да има. Единственият шанс, независимо дали контрагента е външен и с какъв флаг е, дали от изток, дали от запад, за да може държавата да работи нормално, е ако държавата е силна и със съответния експертен потенциал. Когато се управлява от слаби и неспособни хора, няма как да се случват нормално нещата.
0: Тогава да минем отвъд темата продажба на Лукойл, защото тя е явно актуална, за да може и да се стигне до това премиера Радев днес да го постави в Брюксел този въпрос. Очевидно е твърде актуална и очевидно е твърде важна. Но...
6: Твърде важна е факт.
0: Така. От тук нататък обаче, с оглед на тези атаки или с дронове върху кораби в Черно море, се постави въпроса за това дали сме застрашени от енергийна криза. Властите казват, до към декември, до средата на декември всичко осигурено. Това какъв въпрос решава?
6: Никакъв.
0: Решава го до декември, така да кажем.
6: Толкова абсурдни изказвания има относно рафинерията, че особените управители са си свършили работата, било то предишни, настоящи, нормално управление и така нататък, защото нямало прекъсваемост на доставките. Ами аз до момента, дори в перспективата на над 4 годишна война, не съм чул рафинерия в Европа, която да е останала без доставки. Тоест, нали, ако се казва нещо, което уче извадно и се случва така или иначе, се твърди, че това е добре свършена работа, е абсурд. Отново последните три кабинета назад времето, не виждам някой, който да е положил усилия, за да изсветли начин на работа, така че да се достигне до основния въпрос, а то е какви са цените на крайните продукти в България, те обосновани ли са или не? Какви са разходите, които се приемат? Как се разпределят приходите от рафинерията? Какъв е ефекта за държавния бюджет? Защото само заради това абсурдно решение, което държа да подчертая, че беше гласувано с пълно мнозинство в енергийна комисия по времето на кабинета Желязков, бюджета пострада с драстична сума.
0: кое е решение? За забраната,
6: за забраната на износа.
0: На дизел.
6: Така. Не за дизел. Има 27
0: авиационно
6: продукти.
0: Гориво и прочее. Да.
6: 27 продукта бяха спрени. При положение, че складовете наистина бяха пълни, при положение, че вътрешната консумация беше много добре подсигурена, много отвъд мащаби.
0: Друго... Защо го направиха тогава? За да загуби държавния бюджет ли?
6: Не, защото популизма в България на политическо ниво е много по-силен, отколкото обществен интерес. И бе, защото това, което в България е облечено в дясно или способно да защитава бизнеса, или способно да защитава икономическия растеж на държавата, им също е ужасяващо слабо в момента.
0: Няма, то граничи наистина с абсурда да забраниш на едно предприятие да печели, което ще ти донесе данъци. И просто е така, кой се сещаше, че има забрана за дизел?
6: Защото...
0: Два дена е било ясно и много вълнуващо за обществото. Какво се забравиха?
6: Точно така, забравиха, а отделно
0: това... И какво
6: това...
0: спечелиха? Те два дена овации.
6: Спечелиха, че се даде една огромна власт в директора на агенция Митници, той да решава кой има право да изнася и кога.
0: А това вече е друга тема.
6: Точно така. Това е допълнението на темата.
0: И това е отвъд популизма, според мен.
6: Тоест и популизъм, и личен интерес, да го кажем така.
0: Защото имало изключение. Тоест шефа на агенция Митници е можел да разреши за определен обем, въпреки забраната да бъде изнесен ли?
6: Да. В едно решение на Министерски съвет има една точка, която обяснява забраната и 6 точки, които обясняват изключението.
0: Тук вече нещата изглеждат доста ясни.
6: Така. И сега, понеже слушах и разговори с предния гост, заради тези действия и бездействия, които вече продължават доста отвъд назад във времето, предстои много тежък тест тази зима, който ще е добавено с допълнителна тежест и заради ситуацията в Европа. Днес, отвъд високите цени на петролните продукти в Европа се достигна и нов връх на цената на природния газ, което означава по-високи цени на електроенергията, което означава добавена инфлация, което означава много високи разходи за отопление, което означава в България, с думи прости, че катастрофата, която представлява в момента финансовото състояние на цялата верига, Топлофикация София, Булгаргаз, трудностите, с които ще трябва да се прави регулатора, за да удържи цените след 1 януари, има два базови сценария, които ще се случат. Или за да бъдат задържани тези цени към крайните потребители, към момента ще натрупаме нов дълг и нови загуби в дружествата, или цените ще бъдат повишени и тогава ще трупаме допълнителна инфлация. И двата сценария идват на края на гърба на населението. Ако сега не се предприемат мерки, при положение, че вече, както се вижда, малко по-студенен сезон започна, когато навлеземе в фактическа зима, когато се вдигне консумацията на енергийни продукти и когато се вдигнат драстично разходите, особено социално уязвимите групи...
0: Някой беше изчислил, че парното ще поскъпне с 25%. Не знам на каква база, просто прочетох. Именно заради по-високата цена на газа.
6: По принцип, ако се спазват нормални пазарни механизми и Топлофикация София не е субсидирана по така един леко изкуствен начин от решение на КЕВР, повишението може да е с доста по-висока степен. Но това, което вече е камбана с червен цвят, е, че преди местния вод, 4 години назад във времето, никой не посмя да каже тази токсична дума. Какво представлява Топлофикация София? Някой ще посмее ли да извади от там скелетите, да разкаже за определени практики и така нататък. До година пак ще...
0: Една вана имаше известна преди много време.
6: Да, той е...
0: Една вана, която била в кабинета, то това е...
6: Ако хората са забравили, все пак, нека припомня, че още 2006 година господин Борисов, ставайки кмет, обеща, че оправи Топлофикация София. Оправянето продължава 20 години. И не е спряло до ден днешен. Но оправянето се плаща от крайния потребител. В случая в България дори парното на голяма част от софийските потребители се субсидира от държавния бюджет през решения на КЕВР, които смекчават така цената да стане прекалено непоносима. Но това вече е отвъд възможен сценарий това да продължи просто да се отлага във времето този проблем, защото...
0: И 20 години, що не може, защо да не може още 20?
6: Защото вече...
0: Казвам го със тъжна ирония.
6: Разбирам, но защото вече това и една така в този политически сезон, една елементарна прогноза. Ако някой случайно покаже на предстоящите кметски избори, че има решение за това нещо, ще му е много по-лесно да стане кмет.
0: Е, нали Терзиев говори за концесия, срещу която се бунтуват общо взето повечето общински съветници и партии?
6: Хайде да го кажем простичко. Концесията не е единствено решение и не е абсолютно задължително решение.
0: А кои са другите решения?
6: Активите в сектора енергетика в България и особено в София, особено в Топлофикация София, са достатъчни като мащаб и като възможности за работа и като възможност за генериране на допълнителни приходи, така че да изплатят една инвестиция. Но за да се случи това нещо, трябва и централна администрация, и общинска администрация да се хванат най-накрая за ръка и да желаят да има подобно решение.
0: А защо да не желаят? Кажете, каква е логиката да не желаят?
6: Защото във всяка една явно тежко загнила система, в която потъват огромни средства, очевидно има и част от тях, които отиват за политически инженеринг.
0: В тази изтърбушена Топлофикация захранва политически инженеринг у нас. И заради това тя затъва, всички плащаме за това, за някакви отчисления към някого.
6: Всички плащаме за това, че толерираме или си затваряме удобно очите, когато сме склонни да плащаме безумно високи разходи, както говорихте с предния ви гост. Но това не е само в една посока и не е само хранителни продукти. Това са почти всички комунални разходи. Това са ужасящата липса на експертен потенциал в контролиращите органи, включително и регулатори. Това е толерирането на послушни кадри в политическата система, така че да бъдат удобни, за да се подписва всичко, каквото им се даде, а не да има хора, които да им вършат работа. Тоест, цялото нещо, което се създаде като практика в българския политически живот, корупцията да е норма, ще продължаваме да го плащаме много дълго време, докато не се покаже и това, което беше казано за върховенството на закона, кога реално ще има отговорност за хората, които са свършили или не свършили нещо.
0: Ама аз мисля, че вече всяко дете знае, че в основата на нашата бедност е политическата корупция. Въпросът е, че сякаш никой не иска да реши този проблем.
6: В основата на нашата бедност е нежеланието да се събираме около общи
0: едно
6: каузи.
0: Едно изречение реклами, ще продължим, но довършете.
6: И това, че всъщност политическата среда вместо да обединява, тя разединява.
0: Добре, а след много кратките реклами продължаваме горещата енергийна тема.
7: Шкода – най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик – модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак – комфорт, сигурност и увереност на пътя, с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак – сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фикс. Лихва.
8: Тази седмица в Car of Land те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грах Пескадо 540 грама за 99 цента с Car of Land карте.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Synchronon – пробиотик шампион!
3: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
5: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.

0: продължава разговора ми с Александър Николов. Днес нашия премиер Радев подкрепи сделката между Путин и Тръмп за вкарване на дизел от Русия към Америка и Европа. Възможно ли това да отпуши изобщо подобен род сделки? Изведнъж Русия да стане нормален партньор? Да се върнем към руския газ, руския петрол, всичко?
1: Русия, както и всяка друга държава, това, че има определен флаг, не означава, че не трябва да спазва търговско право или каквото и да е суверенно право. Сега, дали ще реши да го спазва или не, не зависи от нас. България била
0: винаги да, коректен партнер. Това ще реши ли проблем на енергийната дестабилизация, отново отношения с Русия и Путин?
1: Докато продължава войната, как се очаква, при положение, че е ясна позицията на Европа? Ясна е позицията и на Русия. Тукашната такава любима теза, че изведнъж руските енергийни ресурси свалят драстично цените, е абсолютно несъстоятелна, тъй като и към момента руският петрол днес се търгува с 10 долара по-скъпо, отколкото останалите два сорта. В същото време основният печеливш от високите цени на енергийните ресурси са САЩ и Русия, защото те са основни износители. САЩ печели много повече, първо заради обема си, второ защото реализира на различни пазари, докато алтернативата на Русия при невъзможността да продава на високи цени на Европа е Китай, но от Китай получава драстично по-нисък обем приходи и цени. Така че ситуацията с една конкретна сделка, която има касателство само между САЩ и Русия, не може да бъде решение директно за Европа. Защото и отношението на Русия към Европа е много по-различно, отколкото отношението на Русия към САЩ.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Минимална заплата от 660 евро за следващата година предлага кабинетът. Ако предложението бъде прието, увеличението ще е с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо размера и от тази година. Точните параметри по бюджета предстои да станат ясни с публикуването му. До момента правителството обяви идеите си за политика по доходите. Решението минималната заплата да нарасне от 620 евро до 660 все още не е окончателно. Заплатите в обществения сектор пък ще се увеличат с 5%. Синдикатите обаче настояват за ръст от 10 на 100. За учителите предвидено увеличение на работните заплати с 7,5%, а пенсиите на възрастните хора ще бъдат осъвременени от юли до година и ще се увеличат с 8%. Друга водеща тема от последното денонощие е нови атаки срещу два търговски кораба в Черно море. Единият от тях е оцелен в румънски териториални води, а вторият само на миля от тях. Румънският президент заяви, че те са били ударени от дронове, но за произхода им се чакат заключенията на разследването. И двата танкера са били на котва близо до канала Сулина, водещ към устието на Дунав, което е ключов транспортен маршрут за Украйна. Първият сигнал подава снощи петролен танкер, плаващ от Турция за Измаил. Моряците на борда обаче успяват да потушат възникналия огън и продължават към Констанца. Рано тази сутрин сигнал за пожар изпраща и втори кораб, плаващ под флаг на Сан Марино. Петима от моряците са успели да се качат на спасителни лодки. Останалите седем се издирват от румънските служби при бурно море и високи вълни. На този фон България и Румъния настояват за мораториум за удари в Черно море срещу търговски и цивилни кораби и очакват подкрепа от останалите европейски партньори. Това стана ясно на двудневната среща на върха на евролидерите в Брюксел. Сигурността в Черно море беше поводът за извънредната среща между българския премиер Радев, румънския президент Дан и генералния секретар на НАТО Рюте. Разговорът дойде в контекста на искането към Алианса за създаването на военно командване в Черно море. Редица европейски държави изразиха солидарност с страната ни след ударите по търговски кораби, но все още няма доказателства какви са били дроновете, заяви премиерът и допълни, че трябва да се изчакат резултатите от прегледа на кораба Челси 3. Цените на енергийните източни пък остават един от основните проблеми на Европейския съюз, коментира още Радев. Затова и българския премиер настоява пред евролидерите за активна роля в определянето на съдбата на рафинерията. Времето. Утре очакваме предимно облачно време с дъждове на много места. По планините ще има снеговалежи. Преобладаващите минимални температури остават между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода – най-продаваният лек автомобил в България за последните 3 години. SUV гамата на Шкода, създадена за динамичното ежедневие, сега с отстъпки до размера на ДДС. Къмик – модерна визия, елегантен дизайн, избор на режим за шофиране и функционални решения. Карок и Кодиак – комфорт, сигурност и увереност на пътя с модерни асистиращи системи и възможност за 4x4. Къмик, Карок и Кодиак – сега с отстъпка до размера на ДДС и собствен лизинг с 3,8% фиксирана лихва. След разпродадените си концерти в зала 1 на НДК, Щраус Капеле Виена се завръща. В прочутите червени униформи, създадени по поръчка на император Франц Йосиф, оркестърът отново носи в София валсовете и полките на Щраус. 1 декември, зала 1 на НДК. Щраус Капеле Виена. Една вечер във Виена, в сърцето на София. Билети в Eventim и passcentral.com.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: четвъртък започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. За бюджета и минималната работна заплата ще гостува Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. И още в предизборните интервюта ще чуем професор Коста Костов от Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Останете с нас, започваме само след броени минути.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Президентски избори 2026. България решава.
3: Предизборните интервюта. Мой гост сега е професор Коста Костов от Инициативния комитет за издигане на кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Добър вечер!
4: Добър вечер на всички ваши слушатели!
3: Както казах, вие сте част от Инициативния комитет, който подкрепи Андрей Гюров за президент. Кои негови качества и идеи ви убедиха, че той е подходящ за тази институция?
4: Ох, кои много качества. Мога да изброя много от тях. Първо, аз съм лекар и работя от близо 50 години с хора. И познавам човека, познавам неговата душевност. И първото, което искам да кажа, е, че в Андрей Гюров виждам човека, виждам неговата душа. Виждам един наистина убеден в своите ценности човек, носител на такива ценности. Един човек, който е откровен, който има харизма, чието присъствие наистина ме въодушева и вдъхновява. Аз, ако не харесам някой, не заставам зад него. Нека да кажа нещо друго заради това, кое ме кара да застана за този президент. За този кандидат президент, който надявам се, разбира се, да стане президент на българската нация. Вижте, ние сме преди всичко българи. После всичко друго социалисти, социал-демократи, консерватори, либерални демократи и прочее, и прочее. Нашият идеал трябва да е просперираща България. Нашият национален интерес трябва да е нейното щастливо бъдеще. Затова ни е нужен наистина гарант. Нужен ни е

0: отбраната и други такива. И подписа споразумение за сътрудничество с Украина. Настоящо и бъдещо. Тоест сътрудничество, подкрепа на Украина и бъдещето в нейното възстановяване. Не само това. Ако си спомнете, то успя да осигури 20 милиона долара в подкрепа на Украина. За подкрепа на нейната защита. Защо казвам, че е грижовен? Ами спомнете ли си в началото на месец март, когато избухна войната в Близкия изток и той осигури 5 полета на държавен самолет. 5 полета и тук се върнаха, ако не се лъжа, около 2600 българи. Само за един ден. И мисля, че датата беше 10 март. Добре съм е запомнял тази дата. Тоест той се погрижи. Освен за всичко друго, което имаше да прави като министър-председател, той се погрижи за своите сънародници. Не само това. Успя да убеди и още 2, доколко си спомням, частни самолета да привозят допълнително българи. И това той го стори в сътрудничество не само с съюзниците, но и с хората, които са там. Той намери подкрепа и на място. И успя за един ден да осигури всичко това с цялата тази подкрепа. Значи той има качество да убеждава. Има качество да се погрижи. А казвам и почтен. Защо? Ами спомнете си, че той организира избори, които бяха действително, можем твърдо да кажем, първите избори, в които имаше минимално участие на купен вот. Минимално участие. И почтен именно за това, защото с тази почтеност, с тази организация, той всъщност даде възможност на Прогресивна България да спечели изборите. Разбирате ли? Това се нарича президент на всички българи.
1: Само, че президентът няма право пряко управление над Министерство на здравеопазването и Здравната каса. Какво реално може да направи държавният глава, за да допринесе за решаване на проблемите в здравната система?
0: Вижте, да, това е така. Той не може да се намесва пряко в изпълнителната власт. Но вижте, президента е душата на народа. Той носи ценности. Той е духа. Той носи качествата на този народ. С други думи казано, той може да бъде коректив на всички проблеми, на всички отклонения в изпълнителната власт. При наличие на проблеми в здравеопазването, а те са много, аз съм говорил с господин Гюров, даже само преди няколко дена говорих, че когато той стане президент, трябва да застане като патрон на една дългосрочна програма за връщане на българското здравеопазване към първообраза от края на 90-те години, такъв какъвто беше по време на правителство на Обединените демократични сили, ако си спомните, когато беше създадена Здравната каса, когато почна създаването на системата на общо практикуващите лекари, когато начело беше компетентен, действително компетентен министър, сърцат, като Илко Семерджиев, който успя да направи всичко това. И вижте, какво се случи по-късно. Това, което може да направи президента, е да върнем, например, Националната здравноосигурителна каса към нейния първообраз. Здравноосигурителната национална каса вече не принадлежи на гражданите. И това трябва да е ясно на всички. Тя принадлежи на държавата. Тя е одържавена. Тя няма своя първоначален образ, усмихнатото лице, което беше обърнато към гражданите. Ако си спомнете, управителя на Здравната каса се избираше от общото събрание на осигурителите, т.е. от гражданите, от нас, внасяме здравните осигуровки. Какво се случва сега? Ами управителя се избира от Народното събрание. Т.е. избира се от мнозинството в Народното събрание. Избира се от изпълнителната власт. Управителният съвет, т.е. извинете, тогава имаше контролен съвет. Контролният съвет също беше избиран от гражданите, беше избиран от това общо събрание. Този контролен съвет имаше отношение и внасяше проблемите на гражданите в здравната каса. Тази здравна каса служише на нас. Тя беше наш защитник, на нашите интереси. Какво е сега положението? В здравната каса има надзорен съвет, в който квотата се държи от изпълнителната власт и всичко това, което се случва там, е в интерес на изпълнителната власт. Ние нямаме власт над това. И това са всички

0: проблеми, които носи нашата здравна система, освен другите, които мога да назова.
1: Като лекар с дългогодишен опит, как бихте описали най-големия проблем на българското здравеопазване днес? Недофинансирането, неравния достъп до медицинска помощ, недостига на кадри или начина, по който се управлява системата?
0: Значи, най-големият проблем на нашата здравна система е първо липсата на достатъчно качествен контрол. Аз бих казал въобще липсата на достатъчен контрол. А сега се опитват и децентрализират някои от структурите в нашата здравна система. Не може да се децентрализират структури. Здравната каса, здравната ни система трябва да работи на друг принцип. Тя трябва да принадлежи, трябва да носи и да следва интереса на гражданите. Освен това, пак повтарям, един от основните проблеми е, че Националната здравноосигурителна каса има монопол. И след като има монопол в нашето здравеопазване, тя трябва да се върне към своя първообраз. Тя трябва да се върне в ръцете на гражданите. Тя трябва да се върне към първоначалната си. Към онази структура, която беше родена още в нейното начало. Трябва да се върне надзорния съвет, който беше избиран от гражданите, от общо събрание. Трябва да се върне към първоначалната структура на управителния съвет, т.е. управителът трябва да се избира от от събранието на осигурителите и да има такова събрание от гражданите. То трябва да ръководи и да внася нашите интереси там. Вижте какво се случва сега. Ами ние нямаме абсолютно никакво отношение. Ние гражданите не можем да участваме в процеса на управлението на здравната каса. Не можем да ръководим нашите ресурси. Онова, което ние внасяме, не е в нашите ръце. То е в ръцете на управляващата класа, на управляващата коалиция. В ръцете на изпълнителната власт. Тя може да прави всичко с нашите пари, така както се стори при няколко години, когато бяха извадени, ако си спомнете, 3 милиарда лева от здравната каса. И никой не носи отговорност за това. Качество. Качество трябва, защото нашето здравеопазване в момента се отклони от качествения контрол. Ние в момента функционираме върху едни количествени параметри, гоним количествени параметри по линия на клинични пътеки, а това се отразява не само върху функционирането на цялата здравна система, това се отразява и, забележете, върху морала на лекарите и върху морала на онези лекари, които ни следват, върху морала на следващото поколение. То се обучава по съвсем друг начин. То губи моралния си фундамент, такъв какъвто имахме ние, моето поколение.
1: Само че България отделя значителен публичен ресурс за здравеопазване, но пациентите продължават да доплащат от джоба си. Къде се губят средствата и какво трябва да се промени в финансирането?
0: Да, вижте, аз не съм най-компетентният експерт по това, по управлението на здравеопазването. Аз съм все пак в лечебното здравеопазване, но мога да кажа някой свое мнение по този въпрос. Вижте, когато здравната каса се управлява от лобита, когато те е в ръцете на управляващия елит, в кавички, естествено ще се качва бюджета. Естествено ще се качват разходите. Естествено ще има пари от джоба на пациента. Знаете ли, че ние сме държавата в Европейския съюз, която изважда най-много средства от джоба на пациента. Най-много средства от здравния бюджет, най-много средства от разходите в нашето здравеопазване излизат от джоба на пациента в сравнение с всички други страни в Европейския съюз. Тоест, сравнявайки се с другите страни, българският пациент най-страда, най-много плаща от собствения си джоб. А при всичко това, ние имаме най-лошите здравни параметри. Освен всичко, ние имаме на глава от население най-много легла на глава от населението, болнични легла. И защо? Защото нашата здравна система, трябва да подчертая, е преди всичко фокусирана, насочена към болничното здравеопазване. Ето ви друг проблем. Не върху амбулаторната помощ, не върху извънболничната профилактика, не върху извънболничната помощ, а върху болничната помощ. И тези средства изтичат там. България има, забележете, в сравнение с наши равни на нас, като територия и като население преди всичко страни, имаме много повече болници. Ние имаме най-много болници в сравнение с, в Европейския съюз, в сравнение с броя на населението. И ако вземем една приблизително страна, която има нашите параметри на населението, да кажем Холандия, тя има 100 болници. Знаете ли, че в България болници са между 320 и 340, от които близо 110-15 са частни, останалите са общински, държавни и прочее. Това е ужасяващо. Най-много болници, най-много легла на глава от населението и в същото време най-лоши здравни параметри. Висока смъртност, сърдечно-съдова, мозъчно-съдова, от онкологични заболявания. Това е ужасяващо. И понеже вие ме питате за бюджета, не ще кажа нещо много важно. Знаете ли, че бюджета в България за здравеопазване, т.е. частта от брутния вътрешен продукт намалява в следващите години. Тоест обещанието, което дадаха управляващи, че ще се погрижат за хората, че ще има една огромна кошница с грижи, не е всъщност такава действителност. В следващите години, в следващите няколко години, до 2028 година, бюджета за здравеопазване от 5,5% от брутния вътрешен продукт постепенно ще намаля. Ще става 5,1, ще става 5,3 и ще се смъкне 2028 година на 4,9. А знаете ли колко ще стане военния бюджет? Военния бюджет ще надвиши здравния ни бюджет. Той ще се настани там, където е здравния бюджет. Той е здравния бюджет като част от брутния вътрешен продукт. И ви давам само един пример за сравнение. Знаете ли, че най-милитаризираната, най-мощната армия в света, принадлежаща на Съединените щати, има военен бюджет на база брутен вътрешен продукт някъде около 5-6 пъти, забележете, по-малко от здравния бюджет на Съединените щати. 5-6 пъти по-малко. Доколкото си спомням, здравния бюджет на Съединените щати като процент от брутния вътрешен продукт е около около 8 милиарда долара. А знаете ли, че военният бюджет е 5 пъти по-малък? Здравният бюджет 8 милиарда, военният бюджет по-малък. Тоест, виждате ли какво се случва в страни, които действително развиват здравеопазване, има здравеопазване, което е на върха на световното здравеопазване. Ние не можем да се сравняваме с тях, но не може здравният ни бюджет да бъде по-нисък от военния ни бюджет. Добре. Защо е така, трябва да отговорят управляващите.
1: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио професор Коста Костов. Сега останете на честотата ни. Продължаваме само след броени минути.
2: Президентски избори 2026-та. България решава.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя, 17 и 18 октомври, вземи цели 23% отстъпка при покупка на Лего над 10 евро с един касов бон. Хипо Лего Уикенд в Хиполенд. Тази събота и неделя. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка, като 5 кг български картофи в мрежа XXL за 1 евро и 89 цента и килограм свински пут без кост от свежата витрина за 2 евро и 59 цента с Kaufland Card Extra.
5: На 17 октомври от 11 часа празнуваме откриването на новия iStyle в Мол София със специални оферти, валидни само в деня на откриването. MacBook Air M5 с 150 евро отстъпка за 1249 евро. iPhone 18 Pro за 1459 евро и 99 цента с 0% финансиране за 18 месеца и AirPods 4 само за 99 евро. И още много подаръци за първите 50 посетители. Очакваме ви в новия iStyle Self, Мол София.
6: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
7: Предаването има продуктово позициониране.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Минималната работна заплата от 1 януари 2027 година отново е в центъра на споровете около доходите и държавния бюджет. Окончателното решение се очаква до 2 седмици, а междувременно се очертават и други големи въпроси около бюджета. Ръст на заплатите в бюджетния сектор с 5%, увеличение на пенсиите с 8% и запазване на идеята за данък върху свръхпечалбите. Откъде ще дойдат парите за тези обещания, как ще се отразят мерките на бизнеса и домакинствата и каква е реалната цена на бюджетната политика, темата коментираме с Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте!
8: Здравейте, благодаря за поканата.
1: 660 евро минимална работна заплата от 1 януари. Икономически обоснован размер ли е това или политически компромис? Какво показват данните за производителността и доходите в България?
8: Това е до голяма степен резултат от новата формула, защото нека напомним за слушателите. До миналата година имахме автоматичен механизъм, който задаваше минималната работна заплата като 50% от средната за 4-3 месечия преди бюджетната процедура. Сега обаче имаме диапазон, т.е. подходът се промени, имаме 4 индикатора, отново 2 заплати, средна, медиана, дългосрочна производителност на труда. И още един показател, който годин инфлактът в малката кошница е последният показател. И на база на тези 4 индикатора с еднаква тежест определяме максималния размер на минималната заплата за следващата година. И оттам насетне оставят работодатели и синдикати с малко помощ от държавата да се разберат за стойност между определената по тази формула максимална стойност и минималната работна заплата от миналата година. Като в момента виждаме един лек провал на социалния диалог, т.е. работодателите и синдикатите не можаха да се разберат, а 660 евро, които в момента обсъждаме, са предложението на държавата, което впрочем синдикатите са недоволни, обявиха готовност да стечкуват, да блокират улици, но ще видим дали ще успеят да се преборят за нещо друго, предвид, че това е функцията в крайна сметка на диалога с работодателите, т.е. там трябваше да се договори нещо различно. Иначе очевидно намерението на правителството леко да забави политиката по доходите. Ръстът е максимум даден по формулата 30 евро отстоянието от максималната част 92, които биха могли да бъдат евентуално постигнати. Така че тук има много ясна заявка да се забави ръста на доходите, в опит леко да се успокои инфлацията и едновременно с това и да се забавят плащанията по практически всички социални плащания и други индикатори, които по някакъв начин води до минималната работна заплата. Ще видим дали ще се приеме. Аз лично очаквам в окончателния вариант на бюджета да има малко по-висока минимална заплата, но зависи от способността на синдикатите тук да оказват натиск. Има доста време, трябва да има прилична, защото ще се забави тази процедура с поне няколко седмици.
1: По стария механизъм минималната заплата би била близо 690 евро. Какви са икономическите аргументи за премахване на автоматичната формула и какви са рисковете при новия модел?
8: Икономическите аргументи за премахване на старата формула са няколко. Първия може би е авторегресията, която е наричана в стария модел. Защото всеки път, когато увеличаваме минималната работна заплата, увеличаваме нагоре средната и в средносрочен план щеше много да се сближи разликата между тях. Тоест, щяхме да награждаваме абсолютно всеки работник, който в момента не влиза на пазара на труда, който по някакъв начин няма подходящото умение и производителност, със стойност на заплащането много сходно се стави на средния работник. Освен това се видяха много изкривявания. Регионално имаше много негативни ефекти, видими, като на места минималната работна заплата в най-икономически слабо развитите региони, мислете Силистра, Видин, Кюстендил, е в тези разпръснати по четирите краища на страната региони. тя доближи вече 75% от средната. Тоест, разликата между средния работник и току-що навлизащия на пазара на труда или пък връщащия се от някакъв много дълъг хиатус, който би получил минималната заплата, ставаха много малки. Видяхме и регрес в сивата икономика, тъй като в целият период преди въвеждането на този механизъм, според единствената мярка добра за измерване на сива икономика около нас, тази, която прави Асоциация индустриалния капитал. Ние имахме постепенно отстъпване на сивата икономика, но този нов механизъм доведе до едно задържане на дела на сивите практики, най-вероятно заради работници и работодатели, които не могат да си позволят взаимно новата минимална заплата и по-скоро се си изнесли изцяло трудовите отношения на сиво. Другото нещо, което впрочем виждахме също, е едно забавяне на пазара на труда при най-младите, което е също знак, че има проблеми с заплащането на хората, които са най-ниско производителни. Има лек ръст на безработицата при младежите последните вече години и половина, леко отстъпление на заетостта и това също би трябвало да е знак, че много агресивно вече влияе минималната заплата на именно най-ниско производителната част от работещите.
1: Заплатите в бюджетния сектор се планира да се увеличат с 5%, а пенсиите с 8% от 1 юли. Реалистични ли са тези увеличения на фона на инфлацията и състоянието на публичните финанси?
8: Започваме с пенсиите, защото там е най-простичко. Прилага се швейцарското правило, напомняме отново, то взима половината от инфлацията за периода преди увеличението, взима половината ръст на средния доход и с него увеличава пенсията. Като механизъм е така направен, че гарантира от една страна покритието на доходите на пенсионерите с динамиката на цените, затова има инфлационен компонент, а от друга страна, когато се увеличава доходите на населението изпреварно, както през последните години и съответно това води до малко повече приходи от пенсионни осигуровки в бюджета, то дава малко бонус, който да увеличи леко средата на живот на пенсионерите. Така че тук няма много голям дебат. Имаш само един опит за бягство от швейцарското правило. Опита се един от социалистите, социален министър, да го промени леко в полза на по-голямо за застъпване на инфлацията, но това доведе до много негативна социална реакция, така че аз лично не очаквам някакви промени по тази линия. Доста по-странно е бланкетното увеличение на заплатите в публичната сфера, защото 5% навсякъде е много така отказ според мен от правене на политика. Защото има много големи разлики в заплатите в самата публична сфера, като може да сравним, да речем, едно Министерство на вътрешните работи и едно Министерство на външните работи, двете МВР и МВНР, в които е в няколко пъти дори разликата в средната заплата, но когато увеличим на 5% заплащането, те, да речем, ще получат по 250 евро отгоре, другите ще получат 80-100, т.е. такива са диспропорциите. Пък да не говорим вече за държавните служители на различните нива на длъжност, защото от години говорим за много високата заплата на висше ешелон на администрацията, но много ниското заплащане на хората, които са на началните нива. Затова по-скоро трябва да се прави политика ведомство по ведомство, да се види къде наистина е стандарта на живота на държавните служители. Много нисък там, евентуално да се инвестира по-ударно. Обратно, да се види къде те са получили много големи увеличения последните години. Тук отново може да маркира много ясно полицията и армията, чието заплати бяха увеличени с 40-50% миналата година. И там по-скоро да се мисли за по-бавно увеличение. Така че ще видим дали ще има промени. Тук най-вероятно за зала ще има сериозни обсъждания, но отново доколкото настоящото правителство има мнозинство, което може да прокара само бюджет. Не мисля, че ще има много сериозна възможност на опозицията да влияе върху тази политика по доходите.
1: Какво означава за доходите на хората, ако номиналните заплати се увеличават, но цените на стоките и услугите растат също толкова бързо или по-бързо? Как да измерваме реалното повишение на покупателната способност?
8: Тук много интересен регионален и секторен аспект за мен, защото ние имаме постоянно повишение на реалната заплата, т.е. дефиниране чрез индекса на потребителските цени на национално ниво. Ако погледнем малко по-дългия ред, спрямо 2015 година имаме над 80% увеличение на реалната покупателна способност, измерена директно на стоки и услуги. Т.е. ние проблем с реалните доходи нямаме. Дори в периода на много висока инфлация, спомнете си към края на 20 2022 година имахме двуцифрена инфлация, достигна 17-18% на годишна база тогава индекса на потребителски цени. Дори в този период работодателите и държавата, разбира се, успяваха изпреварващо да увеличават доходите на населението, така че ние реално обедняване нямахме. Обедняване обаче в този момент и подозирам сега в настоящия, има в регионите с по-бавен растеж и в някои икономически дейности, където ръста на заплатите отчетливо по-бавен. Може да маркираме тук земеделието, хотелите, ресторантите, строителството, които традиционно от една страна са доста ниски заплати, но има доста по-бавен тренд през последните години. Там, разбира се, има голяма сива икономика, така че винаги като гледаме официалната статистика, гледаме под условия, но генерално нямаме и няма да имаме спомогнал период на реално обедняване. Освен, разбира се, ако инфлацията не надхвърли с много очакванията и на работодателите, и на държавата.
1: Правителството обещава да ограничи дефицита и държавния дълг, но едновременно планира увеличение на разходите. Възможно ли е да се изпълнят всички тези цели и какво трябва да бъде приоритет?
8: Възможно е. Стига да успеят да съберат от тази страна да увеличат събираемостта на данъците. Това е едно от ясно декларираните намерения. Но другото е да успеят да реформират администрацията. Защото да, голямо увеличение на заплати, но седи едно доста неясно обещание да се правят сериозни съкращения в щатната публична администрация, може би не само на национално ниво и на местно. Така че дори увеличаваме заплати в публичната сфера, ако също това седи оптимизация, съкращаване на щата, това би могло в крайна сметка дори да доведе до усилване на разходите за персонал, като дял от бюджета и като дял брутния вътрешен продукт. От друга страна, е възможно да се окаже, че и правителството не може да реализира разходите, които има намерение да прави. Възникват в момента съмнения, включително, че дефицитът от 26-та година ще е 5,7, както беше заложен в прокарания през лятото бюджет. Защото се оказва най-вече, че по линия на инвестиционните разходи е малко по-трудно да се направят всички плащания, които правителството очаква, така че възможно това да се да продължи и до година. На последно място, инфлацията също в случая работи в полза на правителството, защото когато цените растат изпреварващо над икономически растеж, това означава, че правителството има повече приходи от данък добавена стойност, от данък върху дохода от корпоративния данък, и това поне в годината, в която доходи трябва да настигнат инфлацията, означава малко повече приходи. Разбира се, консолидация ще има, дори най-вероятно това по-бърз темп, защото в средносрочната прогноза беше записано, че ще се влезе в правилото от Маастрихт за 3% дефицит, чакам края на десетилетието, възможно да се случи малко по-рано, но това ще може да коментираме в повече подробности, когато видим целия бюджет. Впрочем, тук е редно да маркираме също, че доста странно така комуникационното поведение на правителството, защото на 15 октомври текста на бюджета е готов, изпратен в Брюксел за четене, но ние по някаква причина нямаме достъп до него. Най-вероятно се чакат изборите на някаква степен логично поведение от гледна точка на партийната политика и наличието на кандидат, свързан с управляващата партия на президентските избори, но въпреки това бихме могли в момента да разполагаме с текста на бюджета и да го обсъждаме в много повече подробности и съответно имаме много повече време за предлагане на промени и анализ.
1: Много ви благодаря за този анализ. Чухте по BTV радио Адриан Николов, икономист от Института за пазарна икономика. Така завършва и днешното предаване «Важното казано на глас». За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват 19 часа. От мен Лилия Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
9: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
10: А сега следват рекламите.
11: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
12: Синкванан, пробиотик шампион.
13: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
14: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепите.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Минималната работна заплата да стане 660 евро и дефицит от 4,3% предлага правителството в бюджета за следващата година.
1: България настоява за мораториум върху нападенията на търговски кораби в Черно море.
0: Разследват тежък криминален инцидент. Пребит възрастен мъж в столичното метро почина по-късно в болница.
1: Криза за противогрипни ваксини. Една от двете фирми, доставящи препарат за свободна продажба у нас, обяви, че няма количества за България.
0: Открехваме завесата на най-чаканото реалити Трейтърс с нови имена на участници.
2: БТВ новините от цяла България и света с Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Минимална заплата от 660 евро за следващата година. Това предлага кабинетът с правителствено постановление.
0: Ако предложението бъде прието, увеличението ще е с близо 40 евро спрямо сегашния размер. Предложените 660 евро обаче са по-малко от тавана от 672 евро, който беше изчислен.
3: Радка Иванова работи като хигиенист в социално заведение за деца за минимална заплата.
4: Чисто взимам 540. За какво да стигат 540? Като си платиме сметките, телефоните и то за нас нищо не остава. В магазина да не говорим. Просто всичко е много скъпо. Всичко е нагоре.
3: Според синдикатите, минималният доход трябва да е не 660, а поне 690 евро. Настоява да се търсят резерви в бюджета, за да има повече пари за политика по доходите.
5: Няма как при подобни числа на инфлацията, която на малката кошница е близо 9% по наши изчисления. Официалната инфлация наближава 6% на НСИ към септември, до края на годината ще мине 7% според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали.
3: До сега минималното възнаграждение се определяше като 50% от средната заплата за страната. С новия механизъм се отчитат и критерии като покупателна способност и производителност на труда. Според бизнеса новите правила са по-справедливи.
6: В различните региони имаме различни предприятия и различна икономическа среда. Това, което виждаме, че предложението е за ръст от 6,4% на минималната работна заплата, което е по-малко от това, което имахме през последните години. Надяваме се бизнеса да може да се справи с подобно нарастване.
3: Социалният министър заяви, че минималната заплата не е окончателно определена, а тя лично има амбиция размерът да достигне 672 евро, но работният вариант на бюджета е 660.
7: Все още има вариант, в който някои параметри могат да бъдат приети, други неприети, да бъдат засилени приходни мерки. И окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици.
8: Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет.
3: Според Радка Иванова, идеята на управляващите да вдигнат заплатата из 40 евро е несправедлива.
4: Подигравка с народа. Какво са тези пари на този скъп живот? Те си знаеш, защото взимат добри заплати тези отгоре. А да му мисли народа надолу.
3: Утре синдикатите готвят протест заради несъгласието си с новата политика по доходите, която се очаква да залегне в бюджета. За БТВ новините Румяна Стоилкова.
0: Част от опозицията веднага отправи критики към предложения размер на най-ниското заплащане.
1: Те поискаха отговор защо не са предвидени максималните 672 евро.
9: Не подкрепяме решението на правителството за размера от 660 евро минимална работна заплата, защото считаме, че той е определен по неясен механизъм и задаваме въпроса защо точно 660 евро, а не 672 евро, колкото беше всъщност определен тавана на минималната работна заплата.
10: Ние настоявахме Народното събрание да уточни ясна форма. Такава не беше уточнена, беше даден празен чек на правителството и то ще продължи да прави странни решения, настоящото е под възможния максимум.
3: Разлика от 30 евро изисква обяснение с конкретни разчети. Колко предвижда досегашната формула и на какво основание се предлага размер от 660 евро?
11: Битката на Румен Радев с работещите бедни продължава. Минималната работна заплата ще бъде по-ниска с 32 евро спрямо механизма, който ние финансирахме преди управлението на Прогресивна България.
0: Министерство на финансите изпрати официално до Европейската комисия проекта на бюджетния план за 2027. Това е документът, върху който стъпва финансовата рамка за следващата година. В него е заложен дефицит от 4,3% на начислена основа. Това означава, че в сметката влизат реално платените приходи и разходи до момента. И реалният дефицит може да бъде по-голям. Документът се базира на есената макроикономическа прогноза. В нея е заложен ръст на брутния вътрешен продукт 2,5% през следващата година. Както вече казахме, предложението за минималната заплата да нарасне до 620 евро сега с 6,4% до 660 евро, това не е окончателно, но ако бъде одобрено, означава близо 40 евро повече месечно. Заплатите в обществения сектор ще се увеличат с 5%, синдикатите обаче настояват за ръст от 10%, за учителите е предвидено увеличение на работните заплати с 7,5%, а пенсиите на възрастните хора ще бъдат осъвременени от юли до година и ще се увеличат с 8%.
1: Сега към останалото важно днес. Нови атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Единият от тях е уцелен в румънски териториални води. Вторият само на миля от тях. Букурещ се закани с отговор.
12: Спасителна операция с два хеликоптера и два кораба в бурно море и при високи вълни. Часове наред румънските власти издирват 7 души от екипажа на химически танкер, плаващ под флага на Сан Марино. След като рано тази сутрин подават сигнал за пожар на борда, петима от моряците успяват да се качат на спасителни лодки.
13: Има два кораба, един вечерта и един през нощта. Два въздушни дрона са ги ударили.
12: За произхода на дроновете Букурещ чака заключенията на разследването. Часове по-рано пожар избухва на друг танкер, плаващ от Турция за Украина. Моряците на борда успяват да го потушат и продължават към Констанца за инспекция.
14: Половин час преди атаката радарните системи на Министерството на отбраната засичат няколко въздушни цели над Черно море. Две от тях навлизат в румънското въздушно пространство. Впоследствие контактът с едната е изгубен, а втората излиза извън нашето небе.
12: И двата танкера са били без товар и са изчаквали на котва близо до канала Сулина, водещ към устието на Дунава, ключов транспортен маршрут за Украина.
15: Ситуацията е много сериозна. Изправени сме пред криза в Черно море и сме много близо до това тази зона да бъде определена като високо рискова, което би било катастрофа за всички крайбрежни държави.
12: Според НАТО, още два кораба са обстреляни в Черно море през последните 24 часа. Още един в румънски води и един в украинското Дунавско пристанище Измаил. Не е ясно дали те са били поразени.
0: България и Румъния настояват за мораториум за удари в Черно море срещу търговски цивилни кораби и очакват подкрепа от останалите европейски партньори. Това стана ясно на двудневната среща на върха на евролидерите в Брюксел.
1: Ударите по търговски кораби в Черно море станаха повод за измарената среща на генералния секретар на НАТО Марк Рютте с българския премиер Румен Радев и румънския президент Никош Ордан.
16: По време на срещата между тримата е обсъдено искането към Алианса за създаване на военно командване в Черно море, а участниците коментираха в социалните мрежи.
15: НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците си в Черно море, като при необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана.
17: НАТО следи отблизо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния да засилят способностите си срещу дронове и морското наблюдение след скорошните атаки срещу търговските кораби.
18: Заложени са човешки животи, световната търговия и критичната инфраструктура. Единни сме в стремежа си към сигурно и отворено Черно море. В името на Румъния, България, Европа и целия свят.
16: Идеята за мораториум за удари в Черно море се обсъжда от миналата седмица, увери Румен Радев, и коментира, че то е стратегически коридор за доставка на храни, от които зависят милиони хора. Все още няма доказателства какви са били дроновете, които удариха търговски кораби в икономическата ни зона, заяви премиерът.
8: Ние много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украина. И това е факт. Но специално за тези дронове, още веднъж разберете, ние нямаме към момента нито едно ясно категорично доказателство.
16: Цените на енергийните източници остават един от основните проблеми на Европейския съюз, коментира още Румен Радев.
8: Ние приемаме Лукойл като един много важен актив не само за България, а за целият Европейския съюз. Но забележете, съдбата на Лукойл се решава извън Европейския съюз.
16: Затова и българският премиер настоява пред евролидерите за активна роля в определянето на съдбата на рафинерията.
19: Какъв е интересът на чуждестранните медии към позициите на България на тази лидерска среща? Питаме сега Десислава Минчева, нашия кореспондент в Брюксел. Добър вечер, Деси.
20: Лили, добър вечер. Интересът е голям, при това не само заради атаките в Черно море. Но многократно днес беше задаван въпросът към българския премиер за произхода на дроновете, които удариха търговските кораби. Както и в отговор на моя въпрос на български, така и на английски за чуждестранните медии, Румен Радев отговори, че чакаме солидни доказателства, а не хипотези. Чуждестранните медии се интересуват и от позицията на страната ни относно споразумението на Съединените щати с Русия за внос на дизел, споразумение, което е в противовес на изразеното желание на евролидерите за икономически натиск върху Москва. Но българският премиер Румен Радев заяви, че подкрепя всяка стъпка, която цели да свали цените на горивата.
19: Кореспондентът на BTV в Брюксел, Десислава Минчева, благодарим ти.
0: Лошото време провали операцията по изтеглянето на ударени от дронове край град Бяла кораб Челси 3. Въпреки тежките условия, малко преди 13 часа влекачът Алиот успя да достигне до аварирания кораб. Извършен е оглед за прехвърляне на аварийна група на борда, но силното вълнение не позволи това заради риска за спасителните екипи. Челси 3 е навлязъл в зоната от 12 мили източно от Приморско. Планът предвиждаше кораба да бъде овладян и буксиран до бургаското пристанище. Ако времето позволява, операцията ще бъде подновена утре. Корабът плаваше под малтийски флаг без товар от Турция към Румъния. България купува от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана.
19: Това гласуваха депутатите в пленарната зала. Стойността е над 1 милиард, а парите са по механизма сейф.
21: Сделката беше обявена в пленарната зала от министъра на отбраната.
22: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация.
21: Критики дойдоха от партия Възраждане.
23: Очевидно, твърде богата държава е България, щом разход за 1 милиард и 100 милиона евро не предизвиква никакво вълнение в тази зала. Не чух финансовите параметри на тази сделка. Каква е стойността на една ракета?
24: Всичките тези неща, с които губите времето на залата, бяха обсъдени и в комисия.
21: А подкрепа дойде от останалите партии.
25: Финансирането на тези системи всъщност беше включено в сейф. Инициативата именно са закупуване с заемните средства, които Европейски съюз ни предоставят.
26: Нашата група, както винаги, е подкрепила подобни проекти за модернизация и превъоръжаване на българската армия, с ясното съзнание, че тези проекти са необходими, някои от тях много закъснели.
27: Аз се надявам, че Министерство на отбраната прави достатъчно адекватно планиране, както за придобиването на антидрон системи за заглушаване, за кинетично въздействие, така и придобиването в перспектива на зенитно-ракетни комплекси с далечен обсег.
21: Дебатът завърши с обобщение на министъра.
28: Говорихме, че не са необходими над 50 милиарда лева, за да бъде обновена българската армия. Обществото трябва да знае какви пари са харчат.
21: Решението беше подкрепено единодушно от всички, освен от Възраждане. За BTV новините, Десислава Ризова.

0: сега към тежък криминален случай в столицата.
1: Мъж е бил пребит в една от метростанциите в квартал Изток, по-късно починал в болница. Габриела Киремичийска сега е на мястото на инцидента. Габи, какво се знае по случая и има ли задържани?
2: Здравейте от метростанция Жулио Кюри. Към този момент, спрямо информацията, с която разполагаме, задържани все още няма. А по последна информация на СДВР е образувано досъдебно производство за убийство. Починалият мъж е на 83 години, а сигналът за мъж в безпомощно състояние е получен към 13 часа и 30 минути в СДВР. Това, което можем да кажем, е, че мъжът е бил пребит в асансьора на метростанция Жулио Кюри. Виждате тук на място, огледите все още продължават. От полицията и от разследващите са поставили параван. Това, което можем да кажем, че вътре в момента се прави оглед на асансьора. Освен тук в подлеза на метростанция, огледи се правят и в междублоковото пространство в около метростанцията. Нека отново да кажем, мъжът е починал малко по-късно в болницата. Сигналът за мъж в тежко състояние е подаден към 13:30 часа. Това е информацията, с която разполагаме към момента.
1: Габриела Киремичийска за тежкия криминален случай в София.
0: Сега здраве, по-малко от половината планирани количества от грипната ваксина ще бъдат налични в аптеките у нас. Това стана ясно след като един от двамата производители информирал Българския фармацевтичен съюз, че поради ограничените наличности ваксините им ще бъдат разпределени за националната програма за ваксинация. Така към момента очакваните количества за аптеките са около 70 000 дози при 180 000 първоначално планирани. Тяхната доставка е за ноември. В края на октомври се очакват ваксините за националната програма за имунизация на възрастни и деца. За възрастните ще бъдат осигурени 92% от планираните 490 000 ваксини, а за децата 47 000 назални, около 50 000 инжекционни, което също е по-малко от първоначално заложеното количество. Заради недостига у нас, хората масово си купуват ваксини от съседните ни държави, където те са налични в аптеките.
3: От няколко години Калина Митава и семейството й се имунизират срещу грип. Тази година обаче лекарите на детето й и на възрастните й родители я предупреждават. Не е ясно нито кога, нито колко ваксини ще имат.
4: Ние решихме с съпруга ми да се спасяваме.
3: Така семейството купува ваксините от Гърция.
4: Буквално на 20 км от границата, първата аптека, която в първото по-голямо населено място открихме. Буквално на север, на юг има наличности, в България се случва, че няма. Пита го, той каза, че преди две седмици са ги получили, че не е имало никакви проблеми.
3: В аптеката на Майя Попова всеки ден 10-15 души питат за ваксина.
5: При условие, че ням, не мога да подсигуря ресурс, какъв списък да направя? От насалните бях заявила поне 50 ваксини, т.е. получих 4.
3: Поръчала е 250 ваксини. Кога и колко ще получи, не знае.
6: Тази опаковка на инжекционна ваксина, която е внесена от Гърция, е единствената, която в тази аптека са виждали този сезон. А рафтът, в който грипните ваксини обичайно стоят по това време на годината, в момента е напълно празен.
5: Това е ваксината, която едва ли не ми я донесоха като наказателна акция да ми покажа, че ваксини има. И това, което се говори, че не били произведени за тази година, не е истина.
3: Личните лекари също чакат ваксини.

0: в България и се проучват възможностите за доставки от други държави. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Професор Мариела Генева, задържана за източване на особено голяма сума от здравната каса с фалшиви хоспитализации, остава в ареста. Съдебното заседание беше прекъснато, защото на Генева и Прилуша, докато даваше обяснения. Тя пожела делото да продължи, след като медици от спешна помощ я прегледаха. Професор Генева Попова беше задържана на 5 октомври при полицейска акция в болница Свети Георги в Пловдив. По случая са обвинени 6 души. Междувременно Генева Попова подаде оставки като декан на медицинския факултет и ръководител на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги в Пловдив.
2: 5 години след скандала с фиктивни пациенти в белодробната болница в Благоевград, прокуратурата привлече като обвиняеми тогавашния управител доктор Петър Георгиев и главната медицинска сестра за неправомерно получени близо 20 000 евро от здравната каса. Разследването започна през 2021 година след сигнали за източване на средства чрез пациенти, лекувани само по документи. Тогава полицията влезе в лечебното заведение и взе медицинска документация. Сега разследващите съобщават за 48 отделни случая за периода от 2020 до 2021 година, като в 32 от тях е участвала и главната медицинска сестра.
1: Остра реакция на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски заради случая с Ива Михайлова.
2: Подробностите следват и още.
1: Защо шофьор, който изпреварва неправилно и предизвиква катастрофа, се разминава само с административна глоба?
2: ЦСКА приема Монако в първо домакинство от основната фаза на Лигата на конференциите.
1: 10 дни до деня на вота, в който решаваме кой ще бъде седмият президент на България.
2: Специализирани полицейски операции за цел да пресекат опитите за купуване на гласове на вечерието на изборите се провеждат в няколко различни точки на страната.
3: Акцията в Плевенско продължава и в този момент. Проверени са 470 лица. По линия нарушения на изборното законодателство са съставени 8 предупредителни протокола.
4: 20 КПП-та, служителите са 195, ще бъдат на различни места в цялата област.
3: Полицията е концентрирала силите си на места, където и друг път е имало купуване на гласове.
5: Някой да дава пари за тези избори?
6: О, много пари дават.
7: Абе, аз пари мащете се от тук, ама.
5: Не.
7: Само за пари, знаете.
5: А вие бихте ли взели?
7: Не, никога няма да ги вземам.
3: А в Кърджали се разследва сигнал за подготовка за купуване на гласове, за който е сезирана и прокуратурата. При акцията са издадени 7 предупредителни протокола, 5 от които свързани с изборни нарушения.
8: Към момента можем да кажем, че обстановката е сравнително спокойна. Няма някакво раздвижване на лица, на парични средства с оглед купуване или опорочаване вота на гражданите.
3: В специализираната полицейска операция участват сили на полицията и жандармерията.
9: 140 операции сме провели до настоящия момент. Преди всичко наблягаме на ромски махали и такива места, които в предходни избори са били обект на нашето внимание.
3: Освен срещу изборните престъпления, проверките са насочени и към противодействието на битовата престъпност и разпространението на наркотици.
2: Изградиха защитата на машинния вод.
1: На всяка бюлетина ще стои хеш-код от 64 цифри. Той ще бъде изписан на всяка контролна разписка. Процедурата по генерирането му се извърши от Централната избирателна комисия и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в защитена среда, за да се гарантира автентичността на софтуера за президентските избори на 25 октомври. Предстои инсталирането му на машините.
10: Нашата цел е процесът да бъде абсолютно проследим, проверим и прозрачен. Защото доверието в изборите се изгражда чрез конкретни действия, ясни процедури и публичност на всяка една от стъпките.
11: Бяха включени всички представители на партии и коалиции, както и гражданите, които заявиха това желание, така че без никакви тайни, без никакви съмнения в прозрачността и при изградената доверена среда, която защитена среда за довереното изграждане, успешно завърши този процес.
12: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник.

0: Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: Случаят с Ива Михайлова предизвика нови остри реакции по уста Скопие-София. Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи и директни критики към българските власти. Той опроверга информациите, че Михайлова и нейният адвокат са преминали през официален граничен пункт. Мицкоски се закани, че Михайлова и баща й, който има влязла в сила присъда, рано или късно ще се изправят пред съда.
2: Исто така можем да потвърдам дека на нелегален начин е пренесена во Бугарија. Истражуваме, Министерството за внатрешни работи истражува и ќе дојдеме до сознание на кој начин е однесена. И родителот, кој што треба да одговара пред македонските власти, и Ива, која што треба да ја докажува својата невиност, ќе одговарат. Кога? Тогаш. Ако некој мисли дека на овој начин обезбедил одредена заштита, на начин на кој што се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави. Жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план.
3: Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. Правосъдният министър Николай Найденов ще преценява дали да обжалва избора. Лазарова беше единственият предложен кандидат за пост. До момента на избора тя е и единственият заместник на сегашния Ваня Стефанова. Решението беше прието от пленума на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за и 2 против. Встъпването и в длъжност е на 23 октомври и е за период от 6 месеца, а министърът на правосъдието отново критикува процедурата с един кандидат.
4: Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат, нищо неочаквано.
5: Защо вие не предложихте кандидат, за да има битка, за която настояваме?
4: Аз поисках кадрови справки и съгласие от част от прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Получиха се такива, непълни, разбира се, недостатъчни, за да преценя като информация. Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който ще е за подходящ на този етап.
1: Арести, обиски и конфискувани големи суми пари. Това е резултатът от спецакция на антимафиотите. Тя се провежда в Костинброд и в още градове на страната. Разследват се злоупотреби в ВИК сектора в Бургас. Припомняме, антимафиотите вече задържаха и обвиниха областния управител на ДПС Христо Широков. От ГДБОП съобщават, че до момента са задържани 11 души като част от организирана престъпна група, действала от февруари 2024 година на територията на Бургас и София. От събраните доказателства става ясно, че са били изключвани договори за ремонт на водоеми, но такива не са били извършвани. Въпреки това, ремонтите са били плащани. Друг пример е договор, с който е платена метална стълба за 1700 лева или ПВЦ врата за 3200 лева. Претърсени са 31 адреса и взети са над 20 000 евро в различна валута, ценности, инвестиционни монети, накити, часовници, както и множество документи.
3: Община Варна сезира прокуратурата относно евентуални нарушения на служители от отдел строителен контрол, свързани с казуса Баба Алино.
1: Това обяви и днес кметът на града Благомир Коцев. Той припомни, че в началото на лятото в общината беше инициирана вътрешна проверка по казуса. Относно действия и бездействия на общински служители, близо половината от отдел строителен контрол бяха отстранени от работа. Сигналът до прокуратурата е за двама от вече бившите служители, но Коцев призова за обстойна проверка, която да обхване всички. От окръжната прокуратура обявиха за BTV, че предстои сигналът да бъде разгледан.
6: Ние не можем да раздаваме присъди, ние само можем да сезираме съответните органи. Това, което установихме от нашата вътрешна проверка, е, че липсват доклади, когато са правени проверки, ако въобще са правени такива, но ние знаем, че има правени проверки на терен, от които не съм сезиран.
1: Аквапланинг е най-вероятната причина за инцидента, при който загина служител на автомагистрали, смятат пътни експерти, по случай образувано досъдебно производство.
3: На този фон от Европейския център за транспортни политики сигнализират и за така наречения битопланинг, опасно хлъзгане на колите върху суха настилка в района на Владая.
7: Компрометирана настилка, липса на отводняване и несъобразена скорост. Това са част от причините за по-честите инциденти край Владая, разказват шофьори.
8: Доста е усойно тук, просто наистина трябва много да се внимава.
9: Просто карат хората много неразумно. Това е според мен основният проблем, да стават някакви катастрофи напоследък тук.
7: След проведено изследване от Европейския център за транспортни политики установяват наличие на битум на пътя. Вещество, което намалява сцеплението на гумите.
10: При горещо време битума излиза отгоре над фракцията и става още по-хлъзго, отколкото при аквапланинг.
7: В писмена позиция от пътната агенция отговориха, че е предвиден ремонт на участъка.
11: По отсечката е констатирано намалено сцепление и поради това е предвиден ремонт.
7: Качеството на пътната настилка е сред основните фактори за появата и на така опасния аквапланинг.
10: Аквапланинга е много коварно нещо, то е почти се едно да попаднете на лед. И именно заради това, какъвто и съвет да дадем, по-скоро малко неща биха сработили.
7: За BTV новините, Каролина Занкова.
3: Опасно изпреварване на завой доведе до верижен удар между няколко автомобила.
1: Случаят е от Софийското село Бистрица. Виновникът е избягал от мястото на инцидента. Габриела Андреева разказва.
12: Запис от улична камера показва черен автомобил, изпреварващ на завой без видимост. Водачът успява да премине, но заради поведението му следва челен сблъсък между други два автомобила. В един от тях пътува Гергана с двете си деца, на 6 и 9 години.
13: Децата бяха изключително шокирани. Малкият започна да пищи и да плаче на момента. Големия се държеше за гърдите, беше бял като тебешир, с много плитко дишане, почти не дишаше. Това са безумици. Ако хората, които правят такива нарушения, знаят, че биха били наказани подобаващо, едва ли биха си позволявали да правят такива маневри.
14: Най-много ме ядоса това, че един човек прави нарушение, след което си заминава. Закон е направен така, че ако човека, който те застрашава на пътя, не участва физически, не носи никаква отговорност.
12: Потърпевши и Георги, който управлява бъги, когато вижда автомобил срещу себе си.
15: Имам два избора, или да спре, или да я ударя. И в същото време спирам, газа ляко в банкета в дясно, разминаваме се и получавам удар зад. Буквално нямах никакво време за реакция.
12: От СДВР установяват водача.
16: Зад вулана е 55-годишна жена от София, която вече има 8 акта за нарушение на пътя.
12: Отнемат и 13 контролни точки и налагат парична глоба.
17: В конкретния случай може да се счете, че дамата е предизвикала катастрофата, тъй като тя е направила предпоставка именно за възникване на пътно-транспортно происшествие и такова настъпва. Това обаче е въпрос на преценка на административно наказващи орган. И ако приемем, че е напуснала местопроизшествието, може освен финансовата санкция да бъде отнета и книжката за определен срок от време.
12: Местните алармират и за друго опасно кръстовище, без табелки и без пътна маркировка. За BTV новините, Габриела Андреева.
3: Двугодишно мече беше уловено в специален капан край село Гьоврен, след като в рамките на месец жителите често засичаха или самото животно, или се сблъскваха със следите му.
1: 90-килограмовото мече вече е транспортирано до ловно стопанство Кормисош и пуснато на свобода с осигурена храна.
18: Служители на горското стопанство успяха да примамят мечето след десетки случаи на мече посещение.
19: В този капан беше уловено младото мече преди две вечери и беше транспортирано в ловно стопанство Кормисош. С примамка от ябълки, слагаме мед, слагаме мармалад и царевица.
18: А през последния месец камери улавиха различни ситуации с участието на мечето. В един от случаите го срещат деца с тротинетки.
20: Мечката спокойно си ходи из улиците на селото, а децата си карат тротинетките просто. Вътре в селото.
18: Мечката влиза и в кокошарник.
20: Бяха нападнати 21 кокошки, убити, изядени имаше.
21: И тук на центъра, се разкарваше. Преди един ден е тук от среща са го
22: на
21: видели.
22: Камъка,
21: голямата мечка, да.
23: На 15 метра я видях.
24: Оплашихте ли се?
23: Ми оплашихме се, както той е мечка.
18: За сега точният брой на мечките не е уточнен.
19: Сега, след като хванахме мечката от онази вечер, на фотокапаните няма друго регистрирано животно. Има снимки, на които се виждат две животни. Едното видимо по-малко, другото по-големо.
18: Горски служители ще продължат да патрулират нощем. Заложени са още капани. За BTV новините, Емил Кацаров.
1: Сега футбол, минути до първото домакинство на ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите.
3: Червените приемат Монако на стадион Васил Левски и там Илия Илиев. Илия, здравей! Пълни ли са вече трибуните и спокойно примираха часовете преди двубоя?
0: Здравейте! Около 25 000 се очаква да бъдат зрителите на националния стадион Васил Левски. Голяма част от тях вече заеха местата си. Тук са и най-верните фенове на ЦСКА в сектор Г, които по традиция се събраха заедно на улица Иван Асен II, за да дойдат на стадиона. Към този момент всичко е спокойно и тук, и около съоръжението. Все пак обаче имайте едно на ум, ако пътят ви минава през булевард Теворий Христо Георгиев в следващите 2 часа, защото не е изключено полицията да затваря част от улицата, ако това се налага. Матчът е в 19.45, пряко по BTV Action. Не го пропускайте.
3: Благодарим ти, Илия Илиев, преди сблъсъка между ЦСКА и Монако.
1: Новият сезон на Трейтърс, Игра на предатели, започва на 6 ноември в 20 часа по BTV.
3: Играта става още по-непредвидима, защото се присъединяват още петима интересни участници. Нанси Карабойчева, позната на зрителите на BTV като водеща на Живот на кантар и участник в 9-я сезон на Фермата, народната певица Мария Чакърдъкова, подкастерът и аниматор Неделчо Богданов, топ-моделът Олга Модева и актьорът Даниел Върбанов, позната на зрителите като лошото момче Васо от сериала на BTV «Вяра, надежда, любов». Кои от тях ще бъдат праведни и кои ще получат най-опасната роля на предатели, ще стане ясно с началото на Трейтърс, Игра на предатели, на 6 ноември по BTV.
2: Успех и слава!
1: Останете с програмата на BTV.
3: Спокойна вечер!

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с БТВ Радио. Слушай БТВ Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
5: Ти ще ми дадеш тренер.
4: Ти трябват топки. Големи топки.
6: Готова съм.
7: Да тренираш мъжки отбор на...
8: Бавни сте!
4: Гледайте...
7: Скалапов.
4: Александра Лашкова.
6: Шегуваш се.
4: Спортната комедия...
9: Майко мила!
4: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
10: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. След 5 годишна пауза ЦСКА се завръща официално на европейската футболна сцена тази вечер. Броени минути ни делят от началото на двубоя между армейците и Монако в лигата на конференциите. Срещата можете да гледате в ефира на BTV Action. Има ли сериозна подкрепа от феновете на националния стадион Васил Левски? Ще разберем от Илия Илиев. Илия, здравей!
1: Червено!

0: вечер от националния стадион Васил Левски. Да, ЦСКА се завръща в основната фаза на европейските турнири и това е тема номер едно тук, както сред футболистите, така и след привържениците, които се очаква да бъдат около 25 000 тази вечер и бурно да подкрепят отбора си. Голяма част от футболистите на ЦСКА за първи път ще играят в основната фаза на европейските турнири и за тях вечерта също ще е специална. Но все пак, ако трябва да свържем това, което ЦСКА е правила срещу Монако в годините, трябва да отбележим, че отборът има две победи в двата си домакински матча в София срещу този съперник. Това вдъхва оптимизъм на всички. Още едно свързващо звено, разбира се, има между ЦСКА и Монако. Това е Димитър Берватов, който ще присъства днес на двобоя. Той е човекът, който, знаете, започва своята бляскава кариера в ЦСКА, а по-късно вече в нейния край отиде да играе и в Монако. Естествено, Димитър Върбатов е човек, който може да говори много и за двата отбора. Той даде едно специално интервю за BTV пред Станимира Танасова, в което разкри много любопитни неща. Ето част от него.
1: Аз все пак съм българин, подкрепям се българското, играл съм за Монако. Невероятни спомени и винаги ще ги пазя, но в случая ЦСКА е отбора, който аз ще стискам палци да победят, но те няма какво да губят. То това е положително, ти така трябва да го мислят. В мача срещу Монако те са фаворитите. Следователно, повечето хора очакват добър резултат, обаче вътрешно сигурно си казват, абе, сигурно ще ни победят. Но винаги съм бил фен на историята на Пепеляшка, където по-малкият клуб отива, побеждава и донася радост на хората около него. Това всъщност в момента сме ние, които подкрепяме ЦСКА.
0: За последно ЦСКА и Монако се срещнаха преди 21 години в купата на УЕФА. Тогава Монако спечели, но пък на българска земя френският тим не познава вкуса на победата. Какво ще се случи, предстои да разберем. Двобоят е пряко в ефира на BTV Action. Не го пропускайте.
2: Благодарим ти, Или Илиев, минути преди началото на ЦСКА Монако. Левски ще играе с златните си екипи срещу НЕК Нимеген тази вечер в Лига Европа. Срещата започва в 22 часа. Има ли интересни имена в групата, която определи треньорът Хулио Веласки, ще разберем от Калоян Кюркчиев. Калояне, здравей!
3: Добър вечер! Както чувате химна на Лига Европа, със сигурност емоциите ще са с още по-високи децибели след около 2 часа, когато Левски се изправя срещу НЕК Нимеген. Повече от 11 000 ще има на трибуните, които ще подкрепят нидерландския тим, който 18 години по-късно се завръща на европейската сцена с специална хореография и ефектно пирошоу. Левски ще се опита пък да запише първият си успех на нидерландска земя. Хулио Веласки със сигурност е готов да спечели първите точки в основната фаза на Лига Европа с начало на сините. Кристиан Макун пък беше човекът, който коментира дали до някаква степен факта, че сините не са стъпвали на този терен, защото нямаха официална тренировка, по някакъв начин може да повлияе. Нека да го чуем.
4: Тук сме за да променим историята. Направихме го в българското първенство, сега е време да го направим и тук в Нидерландия. Трябва да се опитаме да вземем трите точки. В тези мачове можем да покажем какво можем. Най-добрата си версия. Те са интересен отбор. Имаме план и трябва да бъдем интензивни в изпълнението му. Искаме да оставим следа и на този стадион, както го направихме на други. Когато даваме 100% от себе си, винаги сме много тежък съперник. Така че трябва да го сторим и срещу НЕК.
3: По трибуните със сигурност футболистите на Левски ще могат да разчитат на пламенната подкрепа на своите привърженици. Около 600 са местата, които са отредени за гостуващите фенове. За разлика обаче от местата, които са отредени, близо три пъти повече са феновете на Левски, които ще бъдат в град Нимеген. Да видим по какъв начин обаче те ще могат да подкрепят своя тим. И така от 22 часа Левски ще се опита да запише своята паметна първа победа на нидерландска земя. Този път срещу пети различен съперник, НЕК Нимеген.
2: Благодарим ти, Калоян Кюркчиев, преди НЕК Нимеген Левски. Дни преди визитата в Нидерландия, Хулио Веласкес говори ексклузивно, специално пред BTV за първи път след европейският пробив на тима. Специално пред Валерий Генов, оператора Павел Баев и фотографът на BTV Евгений Милов, треньорът разкри какъв е отвъд футбола.
5: Футбол, семейство и фламенко. Когато е далече от терена, Хулио Веласкес намира време и за изкуство.
6: Харесвам Coldplay и фламенко, типичната испанска музика. Заради това обичам, когато се прибера в Испания, да отида до някое представление, за да гледам хората как танцуват. Обожавам енергията, която идва от фламенкото.
5: Връщаме се назад във времето.
7: Ако можехте да дадете съвет на младия Хулио Веласкес, който сега започва кариерата си в Вилереал Б, какво бихте му казали?
6: Да не се отказва от мечтите си и да не правиш това, което ти казват, а това, което мислиш, че трябва да направиш.
5: Веласкес записа името си в историята на Левски, печелейки титлата. Сега пред испанецът има ново предизвикателство – да стигне възможно най-далече в Лига Европа.
2: Два дни преди общото изборно събрание на борбата, Станка Златева с пореден ход. Федерацията публикува документ с политиката по натурализиране на чужденци. Какво представлява, можете да видите на сайта ни btvsport.bg. Голямата ни звезда в вдигането на тежести, Карлос Насар, отпътува за Нингбо, където ще се опита да грабне своята четвърта световна титла. Насар беше категоричен, че последните месеци са били тежки. Първенството на най-силните мъже и жени на планетата ще можете да гледате на живо по Ринг и онлайн на Вой от 28 октомври.
8: Когато си Карлос Насар, очакванията винаги са за злато. Но зад всеки медал стоят месеци на подготовка, понякога и битки, за които публиката не знае. Днес голямата ни суперзвезда в вдигането на тежести потегли към Китай, където в края на месеца ще защитава мястото си сред най-добрите тежкоатлети в света. Какво е здравословното му състояние и с каква цел замина Насар? Попитахме трикратният световен, четирикратен европейски и олимпийски шампион.
9: Имах доста така неприятни ситуации в последните 30 дни. Имах бактериална инфекция, с която се борих около 10-15 дни, след което имах вирусна инфекция и в последствие получих контузия при инцидент. При инцидент и имах скъсана фасция на крака, кръвоизлив и спукана вена. И мисля, че съм доказал, че в последните години аз съм върховния хищник в вдигането на тежести. Със сигурност първата ми цел е да бъда световен шампион. Какво да ви разкажа за фалиралата? Аз не съм я фалирал с тази федерация. Много грозна постъпка. Аз си мислех, че не познавам такъв човек, който може сърце да му позволи да направи тази стъпка.
10: За Стефан Ботев?
9: Да, за Стефан Ботев говоря, за фалит на федерацията, защото това не е, нали, просто най-обикновен фалит, да фалираш някоя фирма или нещо твое. Ние спортистите, ако това беше продължило и, нали, няма друго вписване на нов президент, който може да направи нещо по въпроса, означава, че ние трябва да се състезаваме под неутрален флаг.
2: Следва времето, хубава вечер!

Здравейте! Облаците, които се увеличават от север, тази вечер ще обхванат по-голямата част от страната. И така, утре на много места се очакват валежи, а облачността се очертава по-често значителна. Температурите в петък, на 16 октомври, ще се понижат благодарение на студения северен вятър, който усетихме и днес. Минималните стойности сутринта ще бъдат между 3 и 8 градуса, а максималните следобед между 10 и 15. В столицата очакваме около 10, а в Пловдив, Варна и Бургас до 15 градуса. Слънцето в София утре изгрява в 7 часа и 41 минути, а светлата част на деня продължава да се скъсява. Вече е 11 часа и 2 минути. Атмосферното налягане постепенно се понижава и се доближава до средното за октомври. По Черноморието облаците ще преобладават, въпреки че дъжд се очаква само по южното крайбрежие. Вятърът там временно ще се усилва. Температурата на въздуха няма да надвишава 15 градуса, а тази на морската вода е около 19-20 градуса. Морето остава бурно с вълнение до 3 бала. В планините под 1300 метра валежите ще са от дъжд, а над тази височина от сняг. Ще духа силен север-североизточен вятър. На 1200 метра максималната температура ще е около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. До неделя облачността остава значителна, а времето хладно. Дневните температури се задържат под 20 градуса. В понеделник и вторник отново облаци и дъждове, по-значителни в южна и източна България. Към сряда валежите постепенно спират, а термометрите вече ще отчитат малко по-високи стойности. Такава е прогнозата. Останете с BTV. Спокойна вечер от мен!

0: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Президентски избори 2026-та. България решава. Студиото Костадин Костадинов. Новият бюджет. Ще се увеличат ли доходите ни през следващата година? Мечки по улиците. Как неканените гости се разхождат в Родопско село?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

0: Протест и автошествие блокират центъра на София утре. Конфедерацията на независимите синдикати е против политиката по доходите за до година. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Правителството предложи 660 евро минимална работна заплата от 1 януари. Извънредната среща между българския премиер, румънския президент и генералния секретар на НАТО след последното нападение на кораби в акваторията на Румъния. Нарушител в кадър, шофьор изпревари неправилно, предизвика верижна катастрофа и получи само административна глоба. Уникална гледка отвъд океана, водопадите и Гуасо преливат след порои. Минимална заплата от 660 евро за 2027 предложи кабинетът. Това обаче е по-малко от тавана от 672 евро, който беше изчислен. Ако предложението бъде прието, увеличението за до година ще е с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо тази.
1: Радка Иванова работи като хигиенист в социално заведение за деца за минимална заплата.
2: Чисто взимам 540. За какво стигат 540? Като си платиме сметките, телефоните и то за нас нищо не остава. В магазина да не говорим. Просто всичко е много скъпо. Всичко е нагоре.
1: Според синдикатите, минималният доход трябва да е не 660, а поне 690 евро. Настоява да се търсят резерви в бюджета, за да има повече пари за политика по доходите.
3: Няма как при подобни числа на инфлацията, която на малката кошница е близо 9% по наши изчисления. Официалната инфлация наближава 6% на НСИ към септември, до края на годината ще мине 7% според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали.
1: До сега минималното възнаграждение се определяше като 50% от средната заплата за страната. С новия механизъм се отчитат и критерии като покупателна способност и производителност на труда. Според бизнеса новите правила са по-справедливи.
4: В различните региони имаме различни предприятия и различна икономическа среда. Това, което виждаме, че предложението е за ръст от 6,4% на минималната работна заплата, което е по-малко от това, което имахме през последните години. Надяваме се бизнеса да може да се справи с подобно нарастване.
1: Социалният министър заяви, че минималната заплата не е окончателно определена, а тя лично има амбиция размерът да достигне 672 евро, но работният вариант на бюджета е 660.
5: Все още има вариант, в който някои параметри могат да бъдат приети, други неприети, да бъдат засилени приходни мерки. И окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици.
6: Ако ме питате мен, аз искам минималната работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашия национален бюджет.
1: Според Радка Иванова, идеята на управляващите да вдигнат заплатата из 40 евро е несправедлива.
2: Подигравка с народа. Какво са тези пари на този скъп живот? Те си знаят, защото взимат добри заплати тези отгоре. А да му мисли народа надолу.
1: Утре синдикатите готвят протест заради несъгласието си с новата политика по доходите, която се очаква да залегне в бюджета. За BTV новините Румяна Стоилкова.
0: Точните параметри по бюджета предстои да станат ясни с публикуването му. До момента правителството обяви идеите си за политика по доходите. Решението минималната заплата да нарасне от 620 евро сега с 6,4% до 660 евро все още не е окончателно. Заплатите в обществения сектор ще се увеличат с 5%. Синдикатите обаче настояват за ръст от 10%. За учителите е предвидено увеличение на работните заплати с 7,5%, а пенсиите на възрастните хора ще бъдат усъвременени от юли до година и ще се увеличат с 8%. Проектът на бюджетния план вече е изпратен до Европейската комисия и Еврогрупата. Така, като държава членка на еврозоната, сме изпълнили в срок задължението си по координацията на икономическите политики, уточниха от Министерството на финансите. Атаките в Черно море не спират. Два танкера бяха атакувани с дронове миналата нощ и рано тази сутрин край канала Сулина в Румъния, ключов за корабоплаването към Украйна. Едното нападение е в румънски териториални води, а другото само на миля от тях. При удара по химически танкер, плавал под флага на Сан Марино, е избухнал пожар. Петима от моряците са успели да се спасят и са откарани в болница. Други седем се издирват при тежки метеорологични условия. По-рано още един танкер, който плава от Турция към Украйна, се запалва. Екипажът е успял да потуши пожара и е невредим. И двата плавателни съда са били празни и са изчаквали на котва край Сулина. Букурещ очаква резултатите от разследването за произхода на дроновете. Последните удари и поразените кораби в близост до нашия бряг станаха повод за извънредната среща на генералния секретар на НАТО с българския премиер и румънския президент в Брюксел. От срещата на върха на евролидерите предава кореспондентът ни Десислава Минчева.
7: По време на срещата между тримата е обсъдено искането към Алианса за създаване на военно командване в Черно море, а участниците коментираха в социалните мрежи.
8: НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците си в Черно море, като при необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана.
9: НАТО следи отблизо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния да засилят способностите си срещу дронове и морското наблюдение след скорошните атаки срещу търговските кораби.
10: Заложени са човешки животи, световната търговия и критичната инфраструктура. Единни сме в стремежа си към сигурно и отворено Черно море. В името на Румъния, България, Европа и целия свят.
7: Идеята за мораториум за удари в Черно море се обсъжда от миналата седмица, увари Румен Радев, и коментира, че то е стратегически коридор за доставка на храни, от които зависят милиони хора. Все още няма доказателства какви са били дроновете, които удариха търговски кораби в икономическата ни зона, заяви премиерът.
11: Ние много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна. И това е факт. Но специално за тези дронове, още веднъж разберете, ние нямаме към момента нито едно ясно категорично доказателство.
7: Цените на енергийните източници остават един от основните проблеми на Европейския съюз, коментира още Румен Радев.
11: Ние приемаме Лукойл като един много важен актив не само за България, а за целият Европейския съюз, но забележете, съдбата на Лукойл се решава извън Европейския съюз.
7: Затова и българският премиер настоява пред евролидерите за активна роля в определянето на съдбата на рафинерията.
0: Съединените щати удължиха до 24 април до година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Така българските дружества на компанията, включително рафинерията в Бургас и бензиностанциите, ще могат да продължат да извършват транзакции. Компанията обяви намерение да продаде чуждестранните си активи след налагането на санкциите от Вашингтон, а удължаването на лиценза цели да осигури време за намиране на купувач. А у нас депутатите решиха България да купи от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана за над 1 милиард евро. Парите са по механизма SAFE. За гласуваха всички парламентарни групи без възраждане.
12: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация. Говорихме, че са необходими над 50 милиарда лева, за да бъде обновена българската армия. Общото трябва да знае какви пари се харчат.

0: Размяната на удари по енергийни обекти между Русия и Украина продължава, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп примирие. Пред Financial Times Володимир Зеленски заяви, че Киев е спрял ударите по руски енергийни обекти за 3 дни по искане на Вашингтон, но Москва е продължила атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Затова Украина ще възобнови ударите по руски петролни рафинерии. Зеленски определи ограниченията във връзката на сателитната система Starlink и използван от украинската армия като политически ход. По-рано собственикът на SpaceX Илон Мъск обяви, че решението за използването на военната сателитна система Starshield е в правомощията на Тръмп. Руският президент Путин коментира възобновените украински удари, които предизвикаха пожар в рафинерия в Рязанска област, като цитирам: нищо особено значимо.
1: Началась история деловой России.
0: Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи директни критики към българските власти заради прибирането на Ива Михайлова. 23-годишната българка с двойно гражданство е подсъдима за катастрофа в Кочани, в която има загинал и ранени, включително и тя. А след неколкократни откази на съда да се лекува у нас, по-рано тази седмица Михайлова се върна тук, за да започне лечение. Мицкоски опроверга информациите, че Михайлова и нейният адвокат са преминали през официален граничен пункт. Той се закани, че младата жена и баща й, който има влязла в сила присъда, рано или късно ще се изправят пред съда.
2: Исто така можем да потвърдам дека на нелегален начин е пренесена во България. Истражуваме, Министерството за внатрешни работи истражува и ќе дойдеме до съзнание на кој начин е однесена. И родителот, кој што треба да одговара пред македонските власти, и Ива, која што треба да ја докажува својата невиност, ќе одговарат. Кога? Тогаш. Ако некој мисли дека на овој начин обезбедил одредена заштита, на начин на кој што се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не ја сваќа штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план.
0: У нас Магдалена Лазарова е новиот временно исполняващ функциите главен прокурор. Министрът на правосъдието Николай Найденов ще преценява дали да обжалва избора. Лазарова беше единственият предложен кандидат за поста. До момента на избора тя е и единственият заместник на сегашния Ваня Стефанова. Решението беше прието от пленума на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за и 2 против. Стъпването и в длъжност е на 23 октомври и е за период от 6 месеца. Министър Найденов отново критикува процедурата с един кандидат.
3: Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат, нищо неочаквано.
4: Защо вие не предложихте кандидат, за да има битка, за която настоявате?
3: Аз поисках кадрови справки и съгласие от част от прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Получиха се такива, непълни, разбира се, недостатъчни, за да преценя като информация. Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап.
0: Изградиха защитата на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. На всяка бюлетина ще стои хеш-код от 64 цифри. Процедурата по генерирането му ще се извърши от ЦИК и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в защитена среда, за да се гарантира автентичността на софтуера. Предстои инсталирането му на машините. На прага на зимата по-малко от половината планирани количества от противогрипната ваксина ще бъдат налични в аптеките у нас. Това стана ясно, след като един от двамата производители е информирал Българския фармацевтичен съюз, че поради ограничените наличности препаратите им ще бъдат разпределени за Националната програма за вакцинация. Така към момента очакваните количества за аптеките са около 70 000 дози. Доставката е планирана за ноември. В края на месеца се очаква да пристигнат и ваксини за Националната програма за имунизация на възрастни и деца. За възрастните ще бъдат осигурени 92% от планираните 490 000 ваксини, а за деца 47 000 назални и около 50 000 инжекционни, което също е по-малко от първоначално планираното. Заради забавянето и по-ограничените количества, наши сънародници масово си набавят ваксини от съседни държави, където те са налични по аптеките.
5: Поне 10-15 човека на ден питат, пристигнаха ли противогрипни ваксини, пристигнаха ли противогрипни ваксини. И, за съжаление, отговорът е не. Пациенти ми донесоха и ми показаха купена от Гърция гръцка ваксина. Да. Това е ваксината, която едва ли не ми я донесоха като наказателна акция да ми покажа, че ваксини има. И това, което се говори, че не били произведени за тази година, не е истина.
6: Договорите по националните програми са сключени в срок, а забавянето идва от производителите. Партиите се освобождават поетапно за всяка държава. Това, че са освободени количества за някои държави, не означава, че е произведено цялото количество за държавите от Европейския съюз.
0: Сега опасна ситуация на пътя в кадър. Опасно изпреварване на завой доведе до верижен удар между няколко автомобила в софийското село Бистрица. Виновникът е избягал. Заловен ли е обаче? Габриела Андреева разказва.
7: Запис от улична камера показва черен автомобил, изпреварващ на завой без видимост. Водачът успява да премине, но заради поведението му следва челен сблъсък между други два автомобила. В един от тях пътува Гергана с двете си деца, на 6 и 9 години.
8: Децата бяха изключително шокирани. Малкият започна да пищи и да плаче на момента. Големият се държеше за гърдите, беше бял като тебешир, с много плитко дишане, почти не дишаше. Това са безумици. Ако хората, които правят такива нарушения, знаят, че биха били наказани подобаващо, едва ли биха си позволявали да правят такива маневри?
9: Най-много ме ядоса това, че един човек прави нарушение, след което си заминава. Закон е направен така, че ако човека, който те застрашава на пътя, не участва физически, не носи никаква отговорност.
7: Потърпевши и Георги, който управлява бъги, когато вижда автомобил срещу себе си.
10: Имам два избора, ли да спре, ли да я ударя. И в същото време спирам газа ляко в банкета в дясно, разминаваме се и получавам удар отзаде. Буквално нямах никакво време за реакция.
7: От СДВР установяват водача.
11: Зад вулана е 55-годишна жена от София, която вече има 8 акта за нарушение на пътя.
7: Отнемат и 13 контролни точки и налагат парична глоба.
12: В конкретния случай може да се счете, че дамата е предизвикала катастрофа, тъй като тя е направила предпоставка именно за възникване на пътно-транспортно произшествие и такова настъпва. Това обаче е въпрос на преценка на административно наказващи орган. И ако приемем, че е напуснала местопроизшествието, може освен финансовата санкция да бъде отнета и книжката за определен срок от време.
7: Местните алармират и за друго опасно кръстовище, без табелки и без пътна маркировка. За BTV новините, Габриела Андреева.
0: В края на емисията любопитното от света в хроника.
13: Във Великобритания принц Хари и съпругата му Меган направиха първата си публична изява след завръщането си на острова. Двойката посети благотворителни организации в Нотингъм. Градът е специален, защото е свързан с едно от първите благотворителни събития на двойката след годежа им.
14: Колко специално е за вас да се върнете тук?
15: Чудесно е да се върнем. Прекрасно е отново да сме в Нотингъм.
13: На изток, Китай и Северна Корея откриха нов мост, който се очаква да се превърне в основен сухопътен маршрут за търговия между двете държави. Пускането му в експлоатация беше планирано за 2014 година, но беше отложено заради охлаждането на отношенията между Пекин и Пхеньян. А ако сте планирали посещение на водопадите и Гласо в Бразилия, ще трябва да изчакате. Заради рекордно високия воден дебит, пешеходните алеи са затворени, а предпазните парапети са премахнати от съображение за сигурност. Водата достига близо 16 милиона литра в секунда, над 10 пъти повече от историческата средна стойност.
6: Монтирането на парапетите и повторното отваряне на обекта за посетители ще бъдат възможни едва след като водният дебит спадне наполовина.
13: Наводненията през последните дни засегнаха над 600 семейства в граничния район между Бразилия и Парагвай.
0: С това се разделяме. Спокойна нощ!

0: Добър вечер, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Груба грешка на Светослав Вуцов отне победата на Левски срещу НЕК Нимеген в груповата фаза на Лига Европа. Сините завършиха 1-1 в Нидерландия. Повече за срещата ще разберем от Калоян Кюркчиев.
1: 55 години след първото гостуване на Левски на нидерландска земя, сините бяха изключително близо до историческата първа победа. Но една вратарска грешка лиши отборът на Левски от спечелването на трите точки. И все пак, първото по време беше изключително убедително за шампиона на България, който успя да отбележи попадение в 17-та минута чрез Евертон Бала. Радостта на сините обаче трябва твърде кратко, тъй като след консултация с ВАР и преглеждане на ситуацията след видеоповторение стана ясно, че при головия пас от страна на Сержиньо е бил в засада. Впоследствие Левски обаче намери отново път към вратата на своя опонент и резултатът в крайна сметка беше открит чрез Рейналдо, който с индивидуален рейд и с огромна скорост доказа своите лидерски качества. Имаше добри спасявания на Светослав Вуцов, но именно вратаря на Левски се превърна в грешника за сините, след като една негова изключително груба грешка даде възможност на НЕК Нимеген да изравни резултата, а нидерландският тим, разбира се, се възползва.
2: Целият отбор стои зад Светло. Той направи много добър матч и както видяхте, много е той добър психически, защото видяхте си, че след грешката той продължи да играе това, което се искаше от него и мога да кажа, че Светло направи много добър матч.
3: Отборът даде всичко от себе си. Всеки се раздаде максимално. Техният гол дойде от наша грешка. Аз също трябваше да се справя много по-добре при един от шансовете.
0: Вдъхновен ЦСКА беше близо до това да вземе минимум точка срещу един от лидерите в Лигата на конференциите Монако. На националния стадион Васил Левски армейците отстъпиха с 1-2 след спорни съдийски отсъждания.
4: ЦСКА беше близо до това да започне поне с равенство участието си в основната фаза в Лигата на конференциите. Съставът на Монако обаче се възползва от, мога да кажа, две от своите 3 или 4 опасни атаки, които успя да реализира. За съжаление, още в третата минута Парис Брунер изведе гостите напред. Ансу Фати в края на първото по време направи резултата 0-2. Резервата Жоел Цварц за пореден път направи така, че ЦСКА да се върне в двубой. Не успяха червените да направят обрата до край, но пък останаха много с добро представяне и зарадваха тази публика, която виждате, че след края на матча продължава да пее и да подкрепя своите, които са точно там, пред сектор Г, за да благодарят за тази подкрепа, с която започва участието на ЦСКА в Лигата на конференциите. Ето отзивите от двубоя.
5: Резултатът не е добър, но представянето беше страхотно. Първите минути тимът ми усети каква е разликата да срещнеш топ отбор. След това се адаптирахме и ставахме все по-добри. Мисля, че заслужавахме минимум 1 точка. Сега предстои тежката работа и да продължим да се представяме добре.
6: Пропуснахме няколко шансове, а знаем клишето, че като пропуснеш, ще ти вкарат. На всичко отгоре допуснахме гол още в първите минути. Това обаче не ни обезвери. Продължаваме да се борим, да пресираме.
7: Доволни сме от представянето ни. Знаехме, че ще е труден матч, защото те имат добри футболисти. Но ние играхме добре. Така трябва да продължаваме, за да се подобрим. Те ни вкараха 2 пъти на контратак. Не искам да говоря за съдиите. В Европа понякога е различно.
5: Очаквах, че ще е тежко срещу ЦСКА. Бях гледал техни мачове и знаех колко ще е трудно. След като отборът инкасира гол, започна да играе по-добре. Придоби повече увереност. Може би и ние бяхме леко разколебани, но съм доволен, че спечелихме.
0: Карлос Насар отпътува за Нингбо, където ще атакува своята 4-та световна титла. Штангистът ни беше категоричен, че последните месеци са били тежки. Световното първенство можете да гледате на живо по ринг и онлайн на Voyo от 28 октомври.
8: Когато си Карлос Насар, очакванията винаги са за злато. Но зад всеки медал стоят месеци на подготовка, понякога и битки, за които публиката не знае. Днес голямата ни суперзвезда в вдигането на тежести потегли към Китай, където в края на месеца ще защитава мястото си сред най-добрите тежкоатлети в света.
9: Ще се радвам и ще казвам на всички, че съм се рахувала с
10: Карина.
11: Олимпийският трикратен световен и четирикратен европейски шампион по вдигане на тежести ще се бори за титулата в категорията 95 кг, въпреки че здравословен проблем е попречил на подготовката му в последния месец.
12: Имах бактериална инфекция, с която се борих около 10-15 дни, след което имах вирусна инфекция и в последствие получих контузия при инцидент и имах скъсана фасция на крака, кръвоизлив и спукана вена. Но сега съм здрав като бик. Първата ми цел е да бъда световен шампион. Мисля, че съм доказал, че в последните години аз съм върховният хищник в вдигането на тежести.
11: Назар коментира проблемите във федерацията и обявения от Стефан Ботев фалит непосредствено преди шампионата на планетата.
12: Тези момчета и момичета искат да си трошат кокалите за България. На спортиста това му е живота. И ти да вземеш това нещо от спортиста, аз си мислех, че не познавам такъв човек, който да го направи такова нещо.
11: Битката за медалите в Китай може да гледате от 28 октомври пряко в каналите на BTV Media Group.
9: Желая ти успех, само успех.
12: Амин, дай Боже.
0: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Спокойна нощ!
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! В петък времето остава облачно. На много места предстоят валежи от дъжд, а по високите части на планините и от сняг. Студен до умерен вятър ще понижи температурите. Ще се събудим с минимални стойности между 3 и 8 градуса, а максималните следобед никъде няма да надвишават 15. В София очакваме около 10, а в Пловдив, Варна и Бургас до 15 градуса. Слънцето в столицата сутринта изгрява в 7 часа и 41 минути и залязва в 18 часа и 43 минути. Атмосферното налягане постепенно се понижава и се доближава до средното за октомври. По Черноморието предимно облачно с валежи главно по южното крайбрежие. Вятърът там умерен, временно силен от север. Максималните стойности са между 14 и 16 градуса, а морската вода е около 19-20 градуса. Вълнението до 2-3 бала. В планините под 1300 метра ще вали дъжд, а нагоре сняг. Вятърът и там е силен, обаче ориентиран от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около минус 1. До края на седмицата облаците ще са повече, а времето остава хладно с дневни температури предимно между 12 и 17 градуса. И в понеделник облачността ще се задържи значителна, като по-често ще вали в южна и източна България. По-съществени валежи се очакват в понеделник и вторник, а в средата на седмицата дъждът постепенно ще отслабва. Температурите бавно ще се повишават. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Протест и автошествие блокират центъра на София утре. Конфедерацията на независимите синдикати е против политиката по доходите за до година. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Правителството предложи 660 евро минимална работна заплата от 1 януари. Извънредната среща между българския премиер, румънския президент и генералния секретар на НАТО след последното нападение на кораби в акваторията на Румъния. Нарушител в кадър, шофьор изпревари неправилно, предизвика верижна катастрофа и получи само административна глоба. Уникална гледка отвъд океана, водопадите и гласо преливат след порои. Минимална заплата от 660 евро за 2027 предложи кабинетът. Това обаче е по-малко от тавана от 672 евро, който беше изчислен. Ако предложението бъде прието, увеличението за до година ще е с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо тази.
1: Радка Иванова работи като хигиенист в социално заведение за деца за минимална заплата.
2: Чисто взимам 540. За какво стигат 540? Като си платиме сметките, телефоните и то за нас нищо не остава. В магазина да не говорим. Просто всичко е много скъпо. Всичко е нагоре.
1: Според синдикатите, минималният доход трябва да е не 660, а поне 690 евро. Настояват да се търсят резерви в бюджета, за да има повече пари за политика по доходите.
3: Няма как при подобни числа на инфлацията, която на малката кошница е близо 9% по наши изчисления. Официалната инфлация наближава 6% на НСИ към септември, до края на годината ще мине 7% според нас. Няма как това да рефлектира в някакви 6 и нещо увеличение на минималната и 5% за всички останали.
1: До сега минималното възнаграждение се определяше като 50 на 100 от средната заплата за страната. С новия механизъм се отчитат и критерии като покупателна способност и производителност на труда. Според бизнеса новите правила са по-справедливи.
4: В различните региони имаме различни предприятия и различна икономическа среда. Това, което виждаме, че предложението е за ръст от 6,4% на минималната работна заплата, което е по-малко от това, което имахме през последните години. Надяваме се бизнеса да може да се справи с подобно нарастване.
1: Социалният министър заяви, че минималната заплата не е окончателно определена, а тя лично има амбиция размерът да достигне 672 евро, но работният вариант на бюджета е 660.
5: Все още има вариант, в който някои параметри могат да бъдат приети, други неприети, да бъдат засилени приходни мерки. И окончателното решение за размера на минималната работна заплата предстои да бъде взет в рамките на следващите 2 седмици.
6: Ако ме питате мен, аз искам минималната за работна заплата да бъде поне 1000 евро, но към момента нямаме такава възможност. Вие знаете в какъв прекомерен дефицит заварихме нашият национален бюджет.
1: Според Радка Иванова, идеята на управляващите да вдигнат заплатата из 40 евро е несправедлива.
2: Подигравка с народа. Какво са тези пари? На този скъп живот. Те си знаеш, защото взимат добри заплати тези отгоре. А да му мисли народа надолу.
1: Утре синдикатите готвят протест заради несъгласието си с новата политика по доходите, която се очаква да залегне в бюджета. За BTV новините Румяна Стоилкова.
0: Точните параметри по бюджета предстои да станат ясни с публикуването му. До момента правителството обяви идеите си за политика по доходите. Решението минималната заплата да нарасне от 620 евро сега с 6,4 на 100 до 660 евро все още не е окончателно. Заплатите в обществения сектор ще се увеличат с 5%. Синдикатите обаче настояват за ръст от 10 на 100. За учителите е предвидено увеличение на работните заплати с 7,5 на 100, а пенсиите на възрастните хора ще бъдат усъвременени от юли до година и ще се увеличат с 8%. Проектът на бюджетния план вече е изпратен до Европейската комисия и Еврогрупата. Така, като държава членка на еврозоната, сме изпълнили в срок задължението си по координацията на икономическите политики, уточниха от Министерството на финансите. Атаките в Черно море не спират. Два танкера бяха атакувани с дронове миналата нощ и рано тази сутрин край канала Сулина в Румъния, ключов за корабоплаването към Украйна. Едното нападение е в румънски териториални води, а другото само на миля от тях. При удара по химически танкер, плавал под флага на Сан Марино, е избухнал пожар. Петима от моряците са успели да се спасят и са откарани в болница. Други седем се издирват при тежки метеорологични условия. По-рано още един танкер, който плава от Турция към Украйна, се запалва. Екипажът е успял да потуши пожара и е невредим. И двата плавателни съда са били празни и са изчаквали на котва край Сулина. Букурещ очаква резултатите от разследването за произхода на дроновете. Последните удари и поразените кораби в близост до нашия бряг станаха повод за извънредната среща на генералния секретар на НАТО с българския премиер и румънския президент в Брюксел. От срещата на върха на евролидерите предава кореспондентът ни Десислава Минчева.
7: По време на срещата между тримата е обсъдено искането към Алианса за създаване на военно командване в Черно море, а участниците коментираха в социалните мрежи.
8: НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с съюзниците си в Черно море, като при необходимост ще коригира своята позиция за възпиране и отбрана.
9: НАТО следи отблизо ситуацията и е готов да помогне на България и Румъния да засилят способностите си срещу дронове и морското наблюдение след скорошните атаки срещу търговските кораби.
10: Заложени са човешки животи, световната търговия и критичната инфраструктура. Единни сме в стремежа си към сигурно и отворено Черно море. В името на Румъния, България, Европа и целия свят.
7: Идеята за мораториум за удари в Черно море се обсъжда от миналата седмица, увари Рома Радев, и коментира, че то е стратегически коридор за доставка на храни, от които зависят милиони хора. Все още няма доказателства какви са били дроновете, които удариха търговски кораби в икономическата ни зона, заяви премиерът.
11: Ние много ясно заявяваме, че ескалацията в тази война и рискът идва от войната на Русия срещу Украйна. И това е факт. Но специално за тези дронове, още веднъж разберете, ние нямаме към момента нито едно ясно категорично доказателство.
7: Цените на енергийните източници остават един от основните проблеми на Европейския съюз, коментира още Румен Радев.
11: Ние приемаме Лукойл като един много важен актив не само за България, а за целият Европейския съюз, но забележете, съдбата на Лукойл се решава извън Европейския съюз.
7: Затова и българският премиер настоява пред евролидерите за активна роля в определянето на съдбата на рафинерията.
0: Съединените щати удължиха до 24 април до година лиценза за операции с чуждестранните активи на Лукойл. Така българските дружества на компанията, включително рафинерията в Бургас и бензиностанциите, ще могат да продължат да извършват транзакции. Компанията обяви намерение да продаде чуждестранните си активи след налагането на санкциите от Вашингтон, а удължаването на лиценза цели да осигури време за намиране на купувач. А у нас депутатите решиха България да купи от Германия нови 5 комплекса за противовъздушна отбрана за над 1 милиард евро. Парите са по механизма сейф. За гласуваха всички парламентарни групи без възраждане.
12: В условията на променена среда на сигурност в Европа и нарастващото значение на въздушните заплахи и изграждането на модерна, многослойна противовъздушна отбрана е важна необходимост. Една ефективна система за противовъздушна отбрана не може да разчита само на изтребителна авиация. Говорихме, че не са необходими над 50 милиарда лева, за да бъде обновена българската армия. Обществото трябва да знае какви пари се харчат.

0: Размяната на удари по енергийни обекти между Русия и Украина продължава, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп примирие. Пред Financial Times Володимир Зеленски заяви, че Киев е спрял ударите по руски енергийни обекти за 3 дни по искане на Вашингтон, но Москва е продължила атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Затова Украина ще възобнови ударите по руски петролни рафинерии. Зеленски определи ограниченията във връзката на сателитната система Starlink и използвана от украинската армия като политически ход. По-рано собственикът на SpaceX Илон Мъск обяви, че решението за използването на военната сателитна система Starshield е в правомощията на Тръмп. Руският президент Путин коментира възобновените украински удари, които предизвикаха пожар в рафинерия в Рязанска област, като цитирам: нищо особено значимо.
1: Началась история деловой России.
0: Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи директни критики към българските власти заради прибирането на Ива Михайлова. 23-годишната българка с двойно гражданство е подсъдима за катастрофа в Кочани, в която има загинал и ранени, включително и тя. А след неколкократни откази на съда да се лекува у нас, по-рано тази седмица Михайлова се върна тук, за да започне лечение. Мицкоски опроверга информациите, че Михайлова и нейният адвокат са преминали през официален граничен пункт. Той се закани, че младата жена и баща й, който има влязла в сила присъда, рано или късно ще се изправят пред съда.
2: Исто така можем да потвърдам дека на нелегален начин е пренесена во България. Истражуваме, Министерството за внатрешни работи истражува и ќе дойдеме до съзнание на кој начин е однесена. И родителот, кој што треба да одговара пред македонските власти, и Ива, која што треба да ја докажува својата невиност, ќе одговарат. Кога? Тогаш. Ако некој мисли дека на овој начин обезбедил одредена заштита, на начин на кој што се обидува да ги наруши меѓусуседските односи помеѓу двете држави, жалам што политичкото водство во Бугарија се обидува на овој начин да покаже политички мускули, а не аз факја штетата која што самата себе си ја прави на меѓународен план.
0: У нас Магдалена Лазарова е новият временно изпълняващ функциите главен прокурор. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще преценява дали да обжалва избора. Лазарова беше единственият предложен кандидат за поста. До момента на избора тя е и единственият заместник на сегашния Ваня Стефанова. Решението беше прието от пленума на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за и 2 против. Стъпването и в длъжност е на 23 октомври и е за период от 6 месеца. Министър Найденов отново критикува процедурата с един кандидат.
3: Продължение на една дългогодишна традиция в прокуратурата да има само по един кандидат, нищо неочаквано.
4: Защо вие не предложихте кандидат, за да има битка, за която настоявате?
3: Аз поисках кадрови справки и съгласие от част от прокурорите от Върховна касационна прокуратура. Получиха се такива, непълни, разбира се, недостатъчни, за да преценя като информация. Нямам достатъчно убеденост да предложа кандидат, който считам за подходящ на този етап.
0: Изградиха защитата на машинния вот за президентските избори на 25 октомври. На всяка бюлетина ще стои хеш-код от 64 цифри. Процедурата по генерирането му ще се извърши от ЦИК и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в защитена среда, за да се гарантира автентичността на софтуера. Предстои инсталирането му на машините. На прага на зимата по-малко от половината планирани количества от противогрипната ваксина ще бъдат налични в аптеките у нас. Това стана ясно, след като един от двамата производители е информирал Българския фармацевтичен съюз, че поради ограничените наличности препаратите им ще бъдат разпределени за Националната програма за вакцинация. Така към момента очакваните количества за аптеките са около 70 000 дози. Доставката е планирана за ноември. В края на месеца се очаква да пристигнат и ваксини за Националната програма за имунизация на възрастни и деца. За възрастните ще бъдат осигурени 92% от планираните 490 000 ваксини, а за деца 47 000 назални и около 50 000 инжекционни, което също е по-малко от първоначално планираното. Заради забавянето и по-ограничените количества, наши сънародници масово си набавят ваксини от съседни държави, където те са налични по аптеките.
5: Поне 10-15 човека на ден питат, пристигнаха ли противогрипни ваксини, пристигнаха ли противогрипни ваксини. И, за съжаление, отговора е не. Пациенти ми донесоха и ми показаха купена от Гърция гръцка ваксина. Да. Това е ваксината, която едва ли не ми я донесоха като наказателна акция да ми покажа, че ваксини има. И това, което се говори, че не били произведени за тази година, не е истина.
6: Договорите по националните програми са сключени в срок, а забавянето идва от производителите. Партиите се освобождават поетапно за всяка държава. Това, че са освободени количества за някои държави, не означава, че е произведено цялото количество за държавите от Европейския съюз.
0: Сега опасна ситуация на пътя в кадър. Опасно изпреварване на завой доведе до верижен удар между няколко автомобила в софийското село Бистрица. Виновникът е избягал. Заловен ли е обаче? Габриела Андреева разказва.
7: Запис от улична камера показва черен автомобил, изпреварващ на завой без видимост. Водачът успява да премине, но заради поведението му следва челен сблъсък между други два автомобила. В един от тях пътува Гергана с двете си деца, на 6 и 9 години.
8: Децата бяха изключително шокирани. Малкият започна да пищи и да плаче на момента. Големия се държеше за гърдите, беше бял като тебешир, с много плитко дишане, почти не дишаше. Това са безумици. Ако хората, които правят такива нарушения,